おはようございます。5月13日水曜日、時計の針は午前9時を回っています。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオスタジオから朝の情報番組サンサンモーニングお届けをしております。担当は照屋博文です。ニュースの朝になります。引き続き水曜日の朝、この時間9時台お付き合いくださいませ。どうぞよろしくお願いをいたします。さあ、9時迎えました。八重山町石垣島地方外の様子、晴れ間というか朝の日差しが少し雲の隙間から広がっておりますね。結構広がってますね。ずっとあの向こう側のですね、前里ビーチが、先ほどまでなかなか視界の先で見えなかったんですけれども、しっかりと見えるようになってきました。湿度はですね、高い状況がついております。雲が少し取れて晴れ間が広がってまいりましたんで、この後は気温が上がってきそうでありますね。風がありませんので、湿度はですね、非常に数字を示して 75% ですけども、都の城気象台数字を示してもそれ以上のですね、湿度の高さを感じる朝になっているのではないでしょうか。雨雲ではないですね。はい、ちょっと低い雲が広がっておりますけども、雨雲ではないようであります。降水確率も 10% で推移をするということで、雨は落ちてきません。で、気温はぐんぐん上がってきそうであります。暑さの対策というのがちょっと必要になってきそうな朝を迎えております。さて、昨日はですね、お伝えしました、このニュース、たくさんですね、インターネットの配信などを含めてですね、ありました。カルビーの白黒の放送の発表であります。今月下旬からということです。今月下旬から店頭に並ぶということであります。この中東情勢がですね、いよいよ食品にも影響する、カラーでのですね、放送が当たり前の時代にですね、あえて白黒の放送でですね、商品を提供する、こういう時代、我々はその商品を見ながらですね、時代をですね、もろに、この中東情勢で、いろいろな原材料価格の云々がですね、もろに目の前に飛び込んでくるということですね。沖縄タイムズです。カルビーは12日、スナック菓子ポテトチップスやカッパエビセンなどのうち主力14商品の包装を包装をですね、5月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。中東情勢悪化によるナフサ不足で包装用の印刷インキの原料供給が不安定になっているためだとしました。他にも包装の簡素化を検討する企業が出るなど、生活に身近な食品業界で影響が広がってきました。高市総理大臣は12日の閣僚会議で、印刷インキ原料については前の年の実績で供給が可能であることを確認できていると主張しましたが、政府と企業の認識にずれが生じています。食品産業を所管する農林水産省は12日、カルビーの担当者から状況を聞き取りました。石油由来のナフサはプラスチックや印刷インキの原料になります。包装の簡素化を消費者が受け入れれば、業界の中に同様の対応が広まる可能性があります。この政府とですね、業界企業とのですね、認識にずれが生じているのは、他の形でのナフサの関連の商品についてもですね、国会答弁などで政府認識とですね、ずれがですね、出ているということは現れておりますけれども、今回もですね、この印刷インキの原料は政府高市総理大臣は供給は可能であることを確認できているという答弁をしております。実際に数字とですね、あとですね、いろいろな形でですね、供給できている数量のですね、把握、これがですね、どれぐらいのズレであるのかですね、材料はあるのに、原料はあるのに、こうやってモノクロのですね、ポテトチップスの袋が出てくるということは何を意味しているのかということであります。実際にこのモノクロの世界がですね、登場してくるということは、我々もですね、復帰前の小さい頃にはモノクロの袋のお菓子がですね、うっすらと考えればあったような気がいたします。あと、もっと言えばですね、容器を自分で持って行って、その容器にですね、移してもらって、それをこう

購入するという形がですね、その大昔、ちょっと大昔になるんですが当たり前でありました。で、包装様式がですね、色鮮やかにできてきて、消費者心理にですね訴えかけて物が売れるという時代に入って、さあ今度ですね、白黒の包装様式が発表されまして、これがいよいよ5月末から登場してくるということです。消費者がどういうふうにこれをですね見ていくのか、時代としてですね見る動きとしましては、はっきり白黒がはっきり分かるということになりそうであります。はい、他の企業がですねこういったパターンにですねどういうふうにこうしていくか大変注目であります。一方ですね、人材確保に働き方を柔軟にする週休3日制や定年制の廃止というテーマ、これもう一つのニュースです。人手不足が深刻化する中で、従来の慣行にとらわれない働き方に注目が集まっています。週休3日制を選べる制度の導入に踏み切る企業や自治体が拡大傾向にあるほか、春闘ではシニア人材の活用を求め、定年制の廃止が交渉テーマの一つになります。専門家は柔軟な働き方の実現で離職防止、それから採用の時のアピール材料にもなると見ています。総務省によりますと、2025年の65歳以上の就業者の数は943万人で過去、最多を更新しました。しかし25年の厚生労働省による調査で定年制を廃止した企業は全体のおよそ 4% です。定年過ぎれば嘱託職員などになるケースが多く、仕事内容が同じでも収入が減るのが課題となっています。流通や小売業で作る連合傘下の最大の産業別労働組合の UA 前線は、今春闘でシニア層の処遇の改善を狙って定年制の延長廃止を要求し、労働内容や働き方に応じた処遇とするように訴えました。リクルートワークス研究所の坂本隆研究員は、解雇規制を踏まえると定年制を一律に廃止してパフォーマンスに関わらず働き続けられるようにするのはあまり現実ではないと指摘します。一方で経験豊富なシニア人材は貴重な財産だとして、能力に応じて勤務や給与体系を柔軟に変えていくべきだと話しました。週休3日制は21年に政府が経済財政運営の指針の骨太方針で導入促進を掲げています。パナソニックグループやみずほフィナンシャルグループなどが取り入れたほか、東京都や千葉県もフレックスタイム制を活用して週休3日が可能になっております。一方でですね、インフレになってまいりましてですね、白黒モノクロの商品が登場する、片方ではですね働き方のですね形、週休3日制や定年制の廃止をですね掲げる企業など、この柔軟な働き方に向けての考え方がですね出てきております。これ春闘でですね要求項目に挙げて労働組合がですね求めておりますけども、実際には全部が全部ですね定年制を廃止することはですね大変現実ではないという話でありますけども、週休3日制は取り入れる企業が出てきているということであります。65歳をですね回って年金を支給を受けながらですね働き続けると、年金がですね年金が減額される仕組みがですねまだありますので、思い切って60歳の定年を過ぎてもですね1日8時間ですね、そして週休2日制で5日間丸々働くということはですねなかなか非現実的な部分があるようですね。こちらではですねやっぱり定年した後もですね何歳まで働き続ければいいのか、働き続けないとこのインフレにはですねいろいろな金銭的な面ですね向き合うことができないという現実があります。いろいろな形でですねインフレ社会がですね我々に重たい何かをですね、天井からどんどん押し込んでくるような雰囲気が出てきております。

0: 天気予報です。石垣島中央気象台、午前4時32分発表です。八重山地方は高気圧のへりにあたって曇っています。今日は曇るでしょう。与那国島町、夜は所によって雨が降る見込みです。沿岸海域、うねりを伴って波がやや高いでしょう。八重山地方には注意報、警報出ておりません。予報です。石垣島地方、今日13日水曜日です。北の風のち東の風、曇り、海上波 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は午後6時まで 10%、 その後は 20%、 最高気温28度予想です。明日14日木曜日、石垣島地方です。東の風のちやや強く曇り、昼過ぎから時々雨、海上です。波が 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。明日降水確率6時まで 30%、 その後は 40%、 正午から 50% です。最低気温24度、最高気温27度予想です。与那国島地方です。今日13日水曜日は北の風のち北東の風、曇り、ところによって夜雨、海上波 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は正午まで 10%、 その後 20%、 午後6時から 30%、最高気温28度予想です。明日14日木曜日、与那国島地方です。東の風のちやや強く曇り、昼前から時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上は波が 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。明日の降水確率6時まで 30%、 その後 50%、 最低気温朝23度、最高気温27度を予想しております。週間天気予報です。あさって15日金曜日、曇り一時雨、16日土曜日から19日火曜日は曇り時々晴れ、この間最高気温30度、最低気温24度の予想です。潮の動き、中潮です。干潮10時44分です。ピークは62センチ、満潮午後4時42分151センチ、夜干潮午後10時51分64センチです。日の出は6時1分でした。日の入りは午後7時18分となります。小読みです。新暦5月13日火曜日、旧暦は3月27日です。日のとの意、六曜は大安です。天気予報でした。
1: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当、野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん、お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ほっともっとの出来たてうちなー弁当、今ならキャンペーン実施中。
2: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川りみでした。
3: 四万十の皆さん、農家直送、取れたて新鮮な野菜に果物、今日も由良地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
4: 由良地区市場。
5: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
6: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろう。

毎日のお水でお困りではありませんか。お水屋さん石垣店から画期的な水道直結型ウォーターサーバーご案内です。お家の水道に直結をするためお水の購入が不要です。重たいボトルの交換必要ありません。力の弱い女性の方にも安心です。いつでも冷水と温水が使えるので毎日の水筒やコーヒー、お料理、湯沸かし時間の短縮に便利です。浄水カートリッジで水道水をしっかり浄化するため安心してご利用いただけます。カートリッジの交換は無料です。離島や宅配エリアの外でも設置可能です。今なら新規契約初月レンタル料金無料です。月額2970円で飲み放題使い放題です。今契約中の方も切り替え OK。 設備環境によって取り付けができない場合ございますので、まずはお気軽にお水屋さんスタッフまでお問い合わせください。沖縄県からハブ交渉注意報を発表されております。猛毒を有するハブが沖縄県には生息しております。年間で40人から60人のハブ交渉患者が発生しております。気温が暖かくなるとハブ行動が活発になって、加えて農作業、行楽などでタータや山野への出入りが多くなるこの時期にハブ交渉被害も多く発生しています。ハブ交渉被害は私たちの注意によって未然に防ぐことができます。草刈り、ネズミの駆除など敷地内の環境の整備を行ってハブが生息侵入しにくい環境を整えましょう。また田畑や山や草地などへの出入りや夜間に歩行する際には十分に注意するよう心がけましょう。もしハブに噛まれた場合は激しい動きをしないで身近な人に助けを求め、早急に医療機関で治療を受けてください。沖縄県では5月1日から6月30日までの間をハブ交渉注意報を発令して、広く県民や観光客皆さんがハブ交渉被害を未然に防止するように呼びかけをしております。沖縄県保健医療介護部からのお知らせでした。有限会社 IA 観光運行状況の続報であります。フェリー波照間、本日は代替運航いたしますが、波照間発の時間を午後2時から午後1時30分出航に切り上げて運航をいたします。フェリー波照間、本日は代替運航を行っております。有限会社 IA 観光の運航状況の続報でした。FM 石垣サンサンラジオから開局20周年に向けたカウントダウンイベント第1弾石垣ラバーズ2026お知らせです。開催は5月23日土曜日です。会場はミュージック&パブシティジャックです。午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当する熊本出身シンガーソングライターミッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時から真ん中水曜日でおなじみ横目博隆さん、司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当日本最南端芸人のババスペ、ゲストは開放銀行主催学生バンドフェスタでグランプリ受賞したシルムの皆さんです。チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックホームページ LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオホームページをご確認ください。

さあ水曜日の朝ですね、9時を回っております。経済活動が動き出しました。経常黒字最大34兆5000億円、25年度半導体輸出の拡大で5年ぶりの貿易黒字です。日本経済新聞です。財務省が今日発表した2025年度の国際収支統計速報に

によりますと、海外との物やサービス、投資の取引状況を表す経常収支は34兆5218億円の黒字でした。黒字は前の年度から 15% 増えて3年連続で過去最大となりました。半導体などの輸出が伸びて貿易収支が5年ぶりに黒字に転じたことが寄与しています。経常収支は輸出から輸入を差し引いた貿易収支になります。旅行収支を含むサービス収支、外国との投資のやり取りを示す第一次所得収支などで構成をしています。

東証寄付は日経平均反落で始まっています。半導体関連が安くなっています。今日前場寄付東京株式市場です。日経平均株価反落で始まって、前の日に比べ230円ほど安い6万2500円台の前半で推移をしています。前の日のアメリカのハイテク株安を受けて、東京市場でも AI 人工知能や半導体関連銘柄に売りが先行しています。下げ幅は一時400円超えました。12日のアメリカ株式市場ではダウ工業株30指平均が上昇した一方で、ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数、主要な半導体関連株で構成するフィラデルフィア半導体株指数のソックスが下落をしました。これまで相場の上昇を牽引してきた銘柄に売りが出ていて、東京市場でもアドバンテストなど値傘の半導体関連株を中心にして売りが先行しています。12日に発表された4月のアメリカの消費者物価指数の CPI は前の年同じ月の上昇率を上回っています。インフレの懸念で FRB 連邦準備制度理事会が利下げに慎重になるという見方も株式相場の重荷になっています。イラン情勢をめぐる先行き不透明感に伴う原油相場の高止まりも投資家の心理を冷やしております。トピックス東証株価指数は続伸をしています。アドバンテスト、ソフトバンクグループ、信越化学が下落をしています。一方でソニーグループやダイキン、KDDI が上昇しています。

リデック品質問題不適切行為疑いが判明、調査委員会設置検討発表です。リデックは13日品質不正の疑いの発覚について、一部製品で顧客の確認を受けずに行われた部材と工程設計の変更等の不適切行為の疑いが判明していることは事実だと発表しました。調査委員会の設置を検討していて、対応を今日決定します。リデックは品質不正の疑いについて顧客に対する連絡と説明を順次開始をしている。現時点において直ちに製品機能や安全性に影響する事象は確認されていないとしています。家電用モーターや車載部分品など複数の事業で不正疑いが発覚して、設計の変更やデータ改ざんなど1000件超えに及ぶ見通しです。リデックをめぐっては2025年に会計不正問題が噴出、4月に公表した第三者委員会による調査報告書では不正の原因を創業者の永森重信氏を起点とした過度な業績プレッシャーだと分析をしていました。

共同通信です。アメリカ大統領インフレ楽観視、紛争の終結後に沈静化。トランプアメリカ大統領は12日、国内で加速しているインフレについて、イランとの交戦が終結すれば石油が市場にあふれ出し一気に沈静化するだろうと話しました。アメリカ労働省が12日に発表した

4月のアメリカの消費者物価指数の CPI は前の年同じ月に比べて 3.8% 上昇と2年11ヶ月ぶりの高い伸びになりましたが、楽観視する発言を繰り返しました。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に、今のインフレは一時的なものに過ぎないと主張、新型コロナ禍からの経済回復期にインフレの急上昇があったバイデン前政権の時に言及して、今のインフレはそれに比べれば取るに足らないと話しました。中国訪問団 NVIDIA 欠席に物議です。トランプ大統領中国訪問にアップルのティム・クック最高経営責任者らアメリカ企業幹部が同行する中、半導体大手の NVIDIA のジェンスン・ファン CEO が含まれなかったことが物議を醸しています。 AI 人工知能向け先端の半導体をめぐる米中対立が背景にあって、中国向け輸出の先行きを暗示しているといった見方が出ています。アメリカの CNBC テレビが12日報じました。ファン氏は過去1年半で複数回中国を訪問するなど、中国市場との関係維持に積極姿勢を示してきました。 CNBC によるとファン氏はこれまで招待されれば光栄だなどと訪中に意欲を示していたということです。ただ NVIDIA の高性能半導体は AI 開発向けとして広く使われる一方で、アメリカ政府による対中国輸出規制の対象になっています。NVIDIA は2月にアメリカ政府が承認した仕様の半導体についても中国での販売が認められていないと説明していました。市場関係者からは米中間の技術分野のデカップリング、切り離しがさらに進むという指摘もあります。

ございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ゆらつく市場の提供と各社の協力で

0: おろしカツ飯が新発売。柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろし、こだわりの特製ダレでとんかつのうまみを引き立てます。おろしカツ弁当750円、丼タイプは690円。ほっともっと。
1: しまんちゅの皆さん、農家直送、取れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
2: ゆら地区市場。
3: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県
4: 石垣島に着いた。よし、島一周するぞ。ん？なんか流れてる？
5: 日本最南端のラジオ局、音楽、ニュース、地域の情報をお届け。周波数は 76.1、761。
4: めっちゃ面白そう。聞いてみよう。
5: FM 石垣33ラジオ。

9時36分を回りました。水曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。一曲お届けいたしましょう。松田聖子です。瑠璃色の地球。

サトウキビの2つの新しい品種を開発、株出し多種ということです。沖縄八重山日報です。沖縄県農林水産部は昨日12日、農業研究センターがサトウキビ株出しで従来よりも多くの収量を見込むことができて、機械植え付けに適している沖縄県内全域向けの新しい品種の RK10129 と、沖縄本島の手刈り地域向けの新

品種の RK1007 を開発したと発表しました。沖縄県内では担い手の高齢化、それから後継者不足によるサトウキビ生産量の減少が深刻化していて、センターは作業負担の軽減、収量のアップの両立をできる品種の開発に取り組んできました。1029、10107は回数を重ねた株出し栽培でも安定して多収という特色を持っています。両品種とも種苗法に基づいて農林水産省で今年の1月に新品種の登録をされました。2026年度からは一般向け種苗の配布も開始をしています。 RK1029 は2008年に従来の品種を交配させて開発、10年に第一次選抜試験を開始、沖縄県内各地で奨励品種化試験を実施、糖度は従来の農林8号 NIF の8よりも低くなりますが、茎の数が多く多収のため生糖量は同じ程度以上、国宝病にも極めて強く、ハーベスターによる栽培、それから機械を使ったビレットプランターでの植え付けができて、農家の作業負担軽減に寄与するとしております。農業研究センターは今後、沖縄県全域で収穫面積のおよそ 10% に当たる1200ヘクタールの普及を見込んでおります。もう一つ、 RK の101007は現在でも手刈りが多い沖縄本島中南部などで普及を想定しています。センター宮古島支所で第一次選抜試験を開始して、20年に品種候補に選ばれ、24年に奨励品種になっています。本島の中南部北部での試験では特に株出し栽培の収量が多く、春植え栽培と株出し栽培の合計では農林8号よりも多収となりました。従来品種に比べて風で折れる被害が発生しにくく、リスク分散の品種にもなるということです。クロホ病にも対する抵抗力は中程度で、クロホ病を多発地域での栽培には注意が必要です。沖縄県の奨励品種は13品種になりました。センターは機械を利用して作業負担を軽減しながらしっかり稼げる品種と手軽に向いている品種を開発した。栽培技術と品種の改良をセットで進めて、サトウキビの生産進行を図りたいとしております。株出し多収向けということであります。手刈りとですね、機械刈り、そして機械植え付けに適しているという部分であります。新しいサトウキビの品種の発表、沖縄八重山日報からでした。

データセンターを海の上に横浜港で実験です。沖縄タイムスです。生成、人工知能の AI やクラウドサービスの普及で需要が高まっているデータセンターを海の上、海上に設置をして太陽光で全ての電力を賄う実証実験が横浜市中区の横浜港で始まりました。大量に消費をする電力や建設用地に絡む問題の解消策として期待されていて、将来的には洋上風力発電所とを組み合わせた商業化も視野に入れております。日本を囲む海を活用して課題解決の機会を提供したい。3月の下旬、横浜市の第三橋ふ頭であった式典で実験に参加をする日本郵船幹部が力を込めました。出席者の視線が注がれたのは、この第三橋ふ頭に係留をされた縦が25メートル、横が80メートルの浮きフロートです。サーバーを収めたコンテナのほか、太陽光パネルや蓄電池を備えています。日本郵船によりますと、100% 再生可能エネルギーで稼働する洋上浮体型センターは世界で初めてになります。実験には NTT ファシリティーズや横浜市なども参加。1年をかけて波の揺れや海水に含まれる塩分への耐性を調べるということです。データセンターの新設には広い土地が必要なだけでなく、近年は費用高騰にも直面しています。電力の消費も多く、認可法人の電力

電力広域的運営推進機構によりますと、センターの新設増設に伴う需要電力量は2026年度の48億キロワット時から35年度は494億キロワット時に達する可能性があります。今回の実験で使う太陽光発電出力は44キロワットと小型ですが、今後増加が見込まれる洋上風力発電所につなげれば大規模なセンターにも可能です。さらに海上海の上では地盤の改良、それから耐震化が不要なことに加えて、造船所などで作った設備を海に浮かべて輸送できるメリットできるため、低コストで済むというメリットもあるということです。いよいよもってですね、このサーバーをですね、海の上海上に設置をしようということであります。海水温の高さ云々も含めてですね、この冷却を使うで、かなりの電力をですね、このクーラーなどでサーバーをですね、冷やすために使うということでありますので、電力、相当な電力がですね、重い課題でありましたけれども、海の上なら風力発電などとですね、タイアップしてそれをですね、賄うことができるということのようであります。これはテストマッチでありますので、大変注目されております。海上、海の上です。

0: 農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
1: ゆら地区市場。
2: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センター由比ホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
3: ほっともっと旨辛アジアフェア第2弾。しびれる辛さが癖になる具材たっぷりマーラータン弁当730円。スパイシーで癖になる気軽に本格タイ料理ガパオライス690円。アジアに夢中。ほっともっと。
4: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。

9時50分もありました。水曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしてまいりました。お別れの時間近づいてまいりました。最後はですね、豊見城にワークマンの物流倉庫が解消したという記事であります。作業服大手の群馬県のワークマンは12日、豊見城市の沖縄西濃運輸豊見城物流センターの中に物流倉庫の沖縄ハブセンターを解消しました。沖縄県外の倉庫では冬になると在庫が冬物商品に切り替わるため、県内で年間を通して夏物商品を提供したくてもできないという課題がありました。沖縄県内に倉庫を構えることで商品の安定供給を実現して納品の時間の大幅な短縮を図る狙いがあります。店舗拡大も視野に入れております。沖縄県外では冬に夏物を展開しなくなるため、一部夏物商品で沖縄への供給が止まっていました。県内では冬になると集客が大きく落ちていて、需要の高い夏物を年中販売できるよう拠点を設けたということです。ワークマンの大竹執行役員 CLO 物流統括管理者は、天候に左右される商品も数多くラインアップされていて、タイミングを逃してしまうことも多かったと説明をしました。県内展開から10年が経過する中、輸送に要する時間がボトルネックだったとして、近くに在庫

を持ち、瞬時に消費者の手元に届く体制を作り直す必要があったと会社の理由を述べました。ワークマンは2016年沖縄県内初出店、20年にはカジュアル医療服、作業服、アウトドア用品を揃えた新業態のワークマンプラスを出店するなど、今9店舗を県内で展開しています。今後の出店の拡大に向けた計画について大竹氏は、具体的な店舗の数は未定だとした上で、これを機に加速をつけていくと思う、状況を見定めながら出店の数を考慮しているという考えを示したということであります。ワークマンですね、作業着のみならず、今はですね、カジュアル医療品、アウトドア用品など非常に取り扱う品目ですね、広く多岐にわたっております。沖縄で物流倉庫が解消して、商品をですね、途切れなく、出していくことができるということなんですね。さあ、お送りしてまいりました水曜日のサンサンモーニーはお別れの時間であります。この時間までありがとうございました。引き続きスタジオではハッピーザサンであります。お楽しみをいただきたいと思います。晴れ間がですね、晴れ間というか日差しがですね、出てくる時間と雲に隠れる時間が交互にあるような外の感じであります。引き続きこの後も皆さん良いお時間をお過ごしください。さようなら。

うございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

13日水曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。お昼の情報番組ハッピーザさんの時間です。本日番組担当は元底美鈴です。この後午後1時までの約3時間生放送でお送りしてまいります。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。今日の石垣島、こちらから見える景色、曇り空広がっています。雨は私が朝来る時には降ってはいなかったんですが、今もこの時間は雨はどうでしょうかね。今私の見る限りでは降っていないように感じているんですが、風もあまりないですね。いつもこちらから見える景色、海が綺麗に見えるんですが、今日は空と同じ真っ白の色になっていて、海がね今見えないぐらいになっておりますね。梅雨空広がっております。皆さんが今いらっしゃる地域へね、どんな一日のスタートを切られましたでしょうか。どんなお天気広がっていますか。今日朝テリアさんが、今日の湿度 90% という話をしていたねと、番組を入る前にスタッフと話をしていたんですが、 90% だったらもうこのね、ジメジメした暑さと言いましょうか。でも例年のこの5月この時期に比べては、何でしょう、涼しいなと私はね、感じているんですが、皆さんいかがですか。体調など崩されておりませんでしょうか。私今日ちょっと話して感じたんですがちょっと鼻声っぽくなっていますね。ちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれないんですが、ご了承ください。お付き合いください。今日のサンサンラジオのフェイスブックページまだアップできていないんです。あと写真と文章を入れてすぐアップできるようにはなっているんですが、少々お待ちくださいね。私がフェイスブックの、アップをするまでに、この時間一曲おかけしたいと思います。サンサンラジオでも告知をさせていただいております。5月23日に行われます石垣ラバーズ2026 FM 石垣サンサンラジオ開局20周年へ向けた特別ライブイベントを開催されます。普段番組をしているアーティストによるスペシャルステージをお届け、いつものラジオをより楽しむためのライブステージ、番組で聞く声とは違う生の歌声をぜひ皆さんにはご堪能いただきたいです。いつもラジオを聞いている方はもちろん、ラジオは聞かないけれどもライブ好きなあなたも、お一人様でカップルでご家族でお友人みんなで揃って盛り上がっていきましょうということで、5月23日土曜日午後6時開場、午後6時30分開演となっています。また後ほどね告知をさせていただきたいと思うんですが、出演に横目ひろたかさん、ニッキーボリバンさん、ババスペさん、シルムの皆さんとなっておりますよ。昨日もババスペさんの時間でも、コマーシャル放送させていただいておりましたし、ババスペのお二人からも告知がありました。今日水曜日は、ご出演なさいますニッキーボリバンさん、横目ひろたかさんの番組がありますね。もうね、私もどんなライブになるかすごく今から楽しみなんです。また、学生バンドフェスタでグランプリを受賞しましたシルムの皆さんも、私は初めて生で、見て聞きますので、そこも見どころ十分かなと思っています。ではこの時間、毎週水曜日午後6時30分からウェーブスオブラブを担当してくださっておりますニッキーボリバンさんの曲からスタートしていきたいと思います。ニッキーさんの歌声とっても大好きなんです。トーク内容もそうなんですけどね、ニッキーボリバンさんの音楽と言葉、ね、あなたの心にそっと届く、そして元気を南の風に乗せて広げますということで、どんな番組というところの紹介にあるんですが、ニッキーさんの人柄もとっても大好きなんです。この時間お届けしますのはニッキーボリバンで乾杯。

0: ます10時からスタートしておりますハッピー座さん、今フェイスブックページにたった今ですね、はい、投稿できているかと思います。はい、ご確認ください。今私の手元では、はい、しっかりアップさせていただいております。ハッピー座さん、この時間ではパーソナリティがトークのテーマを決めまして、ラジオをお聞きのあなたからメッセージを募集する番組となっています。その他にも八重山の気象情報やお知らせやニュースなどもね、挟みながら3時間生放送でお送りしてまいります。今日水曜日はゲストの方がいらっしゃいませんのでね、ゆったりまったりとお届けできればなと思っています。さて、そんな今日のトークのテーマなんですが、私はいつもトークテーマを決めるときに今日は何の日だろうと記念日を確認するんですが、今日も様々な記念日がありました。愛犬の日やトップガンの日、一汁三菜の日、お父さんの日、防犯建物部品で安全安心防犯の日など、その中からですね、今日はカクテルの日でもあるそうなんです。1806年アメリカニューヨークの週刊新聞バランス&コロンビアリポジトリにカクテルという名称が初めて登場したんだそうです。その翌週の5月13日号に、読者からの問い合わせに対してカクテルの定義が初めて文書化されました。これを記念してアメリカでは5月13日がカクテルの日として広く知られているそうなんです。今日はカクテルの日だということで、混ぜたら最高だった組み合わせにしてみました。カクテルね、いろんなものを混ぜ合わせて作る飲み物ですが、世の中にはこの組み合わせ最高というものたくさんあるかなと思って、このトークのテーマにしてみました。意外だけど美味しい組み合わせ、この曲と景色は最高、昔は苦手だったのに今は好きな組み合わせ、食べ物や趣味、音楽、人、場所、何でも OK です。皆様からのメッセージお待ちしております。なので今日は何でしょう、歌手同士のこのコラボだったりとかフューチャリングしている曲なんかもたくさんあるじゃないですか。こういったものも探しながら、曲もね、共にお楽しみいただければなと思っています。今このナンバーはですね、スタッフからコラボレーションの曲って何があるって話をしたら、うーんって言うので、この曲が出てまいりました。橋幸夫、吉永小百合さんのいつでも夢を出てきたので、こちらを、はい、この時間の BGM にしながらご紹介させていただいております。なんだろう、ありますか、この組み合わせ最高だった。私 ご飯との組み合わせとかならいくらでもあったりするんですけど、飲み物これとこれすごく良かったようだったりとか、新たな、発見があるかと思うんですよね。皆さんもね、食通な方もかなりたくさんいらっしゃると思いますし、いろんなね、全国各地回っている方も、旅行に行ってる方、仕事のでねの都合で、国内にとどまらず海外に行ってる方も多いと思いますので、その土地で見た聞いただったりとか、実際に体験したとか、良かったよという、混ぜたら最高だった組み合わせについてメッセージお待ちしております。
1: 慣れないわ、私が思う可愛いじゃね。
0: では宛先ご案内いたしましょう。メールでは 76.1@fmisigaki.jp、 メールでは数字で 76.1@ その後ろは fmisigaki.jp、 お電話では 0980-88-6530 番、 88-6530 番、ファックスでは 0980-87-7666 番、87-7666 番となっています。サンサラジオのホームページや公式 LINE にも投稿フォームございます。こちらからもぜひお送りください。サンサラジオのホームページを開いたときに、石垣ラバーズ2026 5月23日のね、こちらの詳細もアップされておりますので、合わせてぜひご覧ください。ではまずこの時間の気象情報からお伝えします。

警報注意報からです。現在石垣島地方、与那国島地方に気象に関する警報注意報は発表されておりません。現在八重山地方全域

0: に気象警報注意報は発表されておりません。次に午前4時32分発表の天気概況です。今日は高気圧のへりにあたり曇るでしょう。与那国島地方では夜は所により雨が降る見込みです。明日14日は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となるでしょう。与那国島地方では所により昼前から雷を伴う見込みです。沿岸の海域ではうねりを伴い波がやや高いでしょう。予報です。石垣島地方、北の風のち東の風曇り、波は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、この後午後6時まで 10%、 午後6時から24時 20%、 日中の最高気温28度を見込んでいます。与那国島地方です。北の風のち北東の風曇り、ところにより夜に雨、波は 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、この後正午まで 10%、 正午から午後6時 20%、 午後6時から24時 30%、 日中の最高気温28度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は中潮です。干満時刻、満潮時刻午前4時24分、潮位は154センチ。2回目の満潮時刻午後4時42分、潮位は151センチ。干潮時刻、この後午前10時44分、潮位は62センチ。2回目の干潮時刻、午後10時51分、潮位は64センチです。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。ハッピーザさん10時台の提供は、八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、バンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りいたします。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
2: この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
4: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
5: インスタも見てね。
6: 皆さん、看板は、
7: 看板は
6: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。83-0777島の看板はセブンデザイン。
8: 石垣島のフードデリバリーといえば、島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに、心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
9: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
10: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家、パーカーこと横目広隆です。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

時刻は10時22分回っております。ハッピーザさん生放送中です。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー株式会社、本日の船の運航状況をお伝えいたします。今日は高速船全航路通常運航を予定しております。貨客船大原行き午前8時30分、黒島行き午後1時30分も通常運航予定となっています。今日は高速船、貨客船ともに通常運航予定です。貨客船ゆいまるは5月23日までの期間整備運休とさせていただきます。運休期間中は西表島、上原港、鳩間港への運航はございません。お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。石垣島からさらに南の島々へ遊びに行ってみませんか。この時間の運航状況や、おすすめの観光コース、日帰り観光ツアーだったりとかね、島巡りツアー、乗船券の購入もホームページからは可能となっています。また各種 SNS もやっていますよ。インスタグラムやフェイスブック、X のページぜひフォローしてみてください。今日のインスタグラムを見てみますと、2日前に記事が出ておりました。八重山観光フェリー株式会社、一緒に働く仲間を募集しています。現在新しいスタッフを募集しているそうです。石垣島の美しい海が好きで、この島で地に足をつけて暮らしていきたい方、私たちは創業から半世紀この海と島々の暮らしを支えてきました。憧れの島暮らしを叶えるためには、安心して働ける場所とプライベートの時間、どちらも欠かせません。私たちの職場は原則転勤なし、そして船の仕事では珍しく夜間宿泊勤務なし。仕事が終われば家族や友人と夕食を囲んだり、海辺でサンセットを眺めたり、そんな当たり前の幸せを大切にできる環境です。船舶職と陸上職での募集を行っているようです。海に関わる、専門職はもちろん、会社を支えるバックオフィス業務も重要なポジションです。Iターン、Uターンの方も大歓迎です、ということで出ておりました。こちらについての応募条件の詳細や待遇など、私はね、今インスタグラムから見ているんですが、こちらの URL から、採用の情報をご確認くださいということなので、ぜひこちらもフォローしてぜひ見てみてください。以上、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー株式会社、本日の船の運航状況と、求人の情報がありましたのでお伝えいたしました。ドライバーの皆さん、いつも FM 石垣33ラジオをお聞きいただきありがとうございます。今日も安全運転をよろしくお願いします。交通ルールを守るため、次のことに気をつけましょう。交差点では一時停止をし、安全確認をしましょう。車間距離を十分に取りましょう。駐車場内では急に歩行者が飛び出ることがあります。安全を確認し、徐行運転を心がけましょう。島内の制限速度は30から50キロの道路が多くあります。制限速度を守り、余裕を持って運転しましょう。飲酒運転は絶対しない、させない。昨日お酒を飲んだ方は、アルコールが体内に残っている場合があります。深酒をした方は運転を控えましょう。交通ルールを守り、この後も安全運転をよろしくお願いします。八重山警察署からの交通事故などの発生状況届いています。昨日は6件ありました。白穂や戸野城、宮原、前里の駐車場内や直線道路にて衝突の事故があったということです。お気をつけください。

次に石垣市消防本部からのお知らせです。公衆防火管理者講習会のお知らせです。石垣市消防本部では令和8年6月25日と26日の2日間防火管理講習会を開催します。この講習会は店舗や事業所、共同住宅などで防火管理者として選任される方に必要なものです。受講を希望される方は事前のお申し込みが必要です。定員は60名で定員になり次第受付を終了しますのでお早めにお申し込みください。なお受付は6月1日月曜日

曜日から6月5日金曜日までとなっています。詳しくは石垣市消防本部ホームページをご確認ください。火災予防の第一歩としてぜひ受講をご検討ください。以上、石垣市消防本部からのお知らせでした。

0: 続いてのお知らせは、初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは、太陽光パネルと蓄電池を無料で設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは電話 080-6498-2633、 080-6498-2633、または石垣島未来エネルギーで検索。時刻もう間もなく10時30分になるところです。
1: ドラッグイレブン、毎月5と6の月日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、毎月15、16、17日はドラッグイレブンシニア感謝デー、アプリと LINE でクーポンもゲット。
2: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
3: お得がいっぱいドラッグイレブン。
4: ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
5: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
6: ー。保険クリニックって知ってる？
7: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
8: 1999年創業、安心信頼を提供します。
9: 前里公園南 0120-920-559 保険クリニック。
0: ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

カクテルの日にちなんで混ぜたら最高だった組み合わせにしてみました。ラジオネームやいまやラグビテさんからメッセージ届いています。ニセさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。やいまやラグビテです。はい、こんにちは。京都は朝のベランダ20度で、すでに23度に上がりました。少し雲もありますが、日差しもあるいいお天気です。23度ぐらいって、ね、かなり過ごしやすそうですね。さて、今日のトークテーマ、混ぜたら最高だった組み合わせですか。カクテルはほとんど飲まないので、お酒を試行錯誤したことはないのですが、中学生の頃に少し薄めのインスタントコーヒーにオレンジジュースを混ぜたらめっちゃ美味しくて大発見をした気分になりました。それから薄めのインスタントコーヒーにいくつかの種類のジュースを混ぜてみましたが、やっぱりオレンジジュースが最高でした。みずさんはコーヒー苦手でしたっけ。無糖の缶コーヒーを少し水で薄めてから、果汁 100% のオレンジジュースを2から3割くらいで混ぜてみると、新たな世界が開けるかもですよ。ではでは、今日もハッピーザさん、最後まで頑張ってくださいねといただきました。インスタントコーヒーにオレンジジュースを混ぜてみた中学生、なんかどんなきっかけがあったんだろう。それについてまた山谷ラグビドさん、お会いした時に教えてください。中学生でなかなかね、インスタントコーヒーだったりコーヒーって飲まなかったりするかと思うんですが、気になります。ちょっとやってみましょうね。私、そう、コーヒーね、練習中というか、もう何回言うんだって感じなんですけどね、コーヒーはね、 あんまりではあるんですけど、でも最近その美味しさが夫婦揃って分かってきたなっていう感じはありますね。そうですね、主人も最近ちょっとコーヒーの美味しさが前までそんなに分からなく飲んでたんだけども、分かってきたような感じがするっていう話をしたので、していたところだったので、あ、それ私も分かるかもっていうふうに共感があったので、あ、でもインスタントコーヒーにオレンジジュースですね、オレンジ 100% のオレンジジュース 2,3 割ぐらい混ぜて、新たな世界が開けるかも。はい、ぜひ開かせてください。いや、これはいいですね。そうなんですよ、こういった組み合わせ嬉しいですね。ラジオネームやいまやラグビテさん、メッセージありがとうございます。

今日この時間からもですね、午後2時から放送のマンゴー OG のだっから用ラジオ宛てのメッセージが多く入ってきておりますね。マンゴー OG 今日が還暦のお誕生日だということで、スタジオを飛び出してのスタジオの外どこかな、私場所もあんまりねちょっと把握してはいないんですけど、マンゴー OG のインスタグラムを見てみるとスタジオを飛び出しての放送になりますということだったので、昨日からそちらに関するお問い合わせもすごくいただいておりますし、メッセージも早めにいただいておりますね。この時間送っていただいている皆さん、しっかりね、マンゴー OG にもこのメッセージを届けさせていただければなと思います。さあ続いてのメッセージ参りましょう。ラジオネーム、ラジオネームまだ決まってないようさんからいただいております。お久しぶりな感じがしますが、お元気でしたでしょうか。スーさんこんにちは。はい、こんにちは。今日の横浜は晴れています。最高気温は27度の予報が出ています。うわー、27度、暑くないですか今日ね。今週末代々木で沖縄フェスが行われますが、土曜日曜のどちらに行くか迷っています。出演者を参考に決めたいと思いますが、2週間なかなか決めかねて困っています。もし金曜日までに決められなかったら土日の両日行くかもしれません。今年初めて代々木の沖縄フェスに行きますが、今から楽しみです。さて今日のトークテーマのベストな組み合わせですが、パッと思い浮かぶのは石垣島関係で言えばパナさんとカビラワー。

ですかね。パナさんの歌を聴いているとガイドブックを見ているように石垣島の景色が思い浮かびますからね、ということでいただきました。そうそうそう、沖縄フェスもあるんですよね。ハイサイの後にあの代々木での沖縄フェスというのが私なんかあの順序としてあるように感じているんですが、沖縄フェスどんな方がいらっしゃるんでしょうか。そこまでもう2週間迷っているんですね。気になる気になる。そう聞くと私もどんな方が出るのかね、あの気になっているところでありますが、でもあれですね、ラジオネームまだ決まってないようさ、両日行くのもいいかもしれないですね。もう決められなくて、あの当然のメンバーが揃っているかと思いますし、あいざとりおさんもいらっしゃるんですね。あいざとりおさん、赤嶺姉妹さん、赤嶺姉妹さん、私一度お会いしてみたいなと思っていたお二人ですね。アリンクリン、大好きです。アリンクリンやいい寿司、いいですね。うわ、その他本当にそうそうたる面々いらっしゃるんですね。清作さん、またかりゆし58さん、木山商店の皆さんもいらっしゃっているんですね。うわーいいなー。島袋まさるさんと沖縄オールスターズ、うわー、長寿さんもいらっしゃるんですか。チコカリートさんも、うわーいいな。 D51 さん、これは迷うな。私最近気になってるドリームシスターズの皆さんもいらっしゃるんですね。うわー、これは迷いますね。本当だ。いや、この面々は、いや羨ましい。私も行きたいな、石垣島から。もう今からはねちょっと厳しいかもしれないんですが、いや豪華なメンバーが揃っています。ラジオネームまだ決まってないようさん、いつ行くか決まったら教えてくださいね。またその行った後の感想などもぜひお聞きできればな、お聞かせいただければなと思います。さあ、ラジオネームまだ決まってないようさん、もうこのパナさんとカビラバンのフレーズでもうこの曲思い浮かびますよね。お届けしたいと思います。今探しているところなんですけど、ね、カビラワンですよね。カビラワン、はい、ありました。おかけいたします。パナでカビラワン。

0: ワン。
1: お送りしましたナンバーはラジオネームまだ決まってないようさんからのリクエスト、パナさんとカビラワンの組み合わせ最高ですよねということでいただきましたのは、パナでカビラワンおかけいたしました。もう今日は曇ってはいるんですけど、曇り空でもカビラワンってとっても綺麗なんですよね。

続いてのメッセージはラジオネーム伊仙さんからです。みすゞさん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日は朝から青空広がる気温20度の愛知県知多半島です。この後最高気温24度で急な雨や雷雨の予報も出ています。あ、そうですか。今は晴れているんだけれども、この後、ちょっと天気が崩れそうなんですね。この晴れ間ちょっとでも利用したいですね。今朝は渋い顔で登場のみすゞさん、何か機材トラブルありましたでしょうか。カメラでそう見えただけでしょうか。ね、渋い顔してましたかね。多分私、あのパソコンのメールを開いた時に、なんかいつもは出ないあの表示があって、なんかあの何でしょう、これ なんて書いてあったかな、なんかわからないんですけど、これなんだ、これ初めて見たなと思いながら、その対応にちょっと渋い顔をしていたのと、あとフェイスブックは上げてないなと思いながら入ってきたので、はい、そのフェイスブックを上げるためにもなんか文章を打たなきゃいけないので、私やっぱり多分渋い顔になるのって、あのかなり私機械音痴なので、その機械と何かがあった時かなと思っています。それで多分渋い顔してたんだと思います。うわ、気をつけよう。今日のトークテーマ、混ぜたら最高の組み合わせだったもの。先日次男坊が家に帰ってきた時に、美味しいものを食べさせてやろうかなと思ってすき焼きにしようと思ったのですが、家に帰ってから気づいたのですが、すき焼きのタレが一人分もない。そこで何かないかと探してあったのがチャプチェのソース。1対1で混ぜて水と砂糖で味を整えたら、これが成功、うまい、文句も言わず食べてくれました。いつものすき焼きよりコクがあったように思います。あ、でもいいですね、臨機応変に対応できる、うん。あとよくやるのがコストコのドリンクコーナーで、セブンアップスプライトプラスオレンジプラスピーチを1対1対1で混ぜた甘ったるいジュース。これもまた糖尿病まっしぐらですが美味しいんですよね。それでは今週も折り返しましたね。体調に気をつけて後半も頑張ってくださいませ。一平二平デービル司会とニーファイユーといただきました。セブンアップまたはスプライトとオレンジとピーチ、どんな味なんだろう。いや、想像できないな。いや、よくあのうちの子たちはやるんですよ。このジュースとなんか何かを混ぜるのがすごい好きで、そうやってなんか美味しいとかって言いながら飲んでるんですけど、私はもうそういうの一回もこう味見をしたことはないんですけど、なるほど、そういうところからの発見もあるかもしれない。しかもこれ全部身近なものでできそうですね。あの今伊仙さんが紹介してくださったもの、面白い。でもやる勇気がないかもしれない。ドリンクコーナーでそういったものがあればちょっと挑戦して。

0: みたいと思います。ラジオネーム伊勢さん、メッセージありがとうございます。リクエストにはスーパーフライでビューティフルいただいておりました。すいません、 BGM となりましたがおかけいたしました。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
2: ー。また
3: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
2: いつも隣にむつみと。
3: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
4: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
5: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
6: 乾杯。
5: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
7: FM 石垣
8: サンサンラジオ、
7: 聞いてね、聞こうよ。
8: サンサンラジオ、
7: いつでもどこでも
8: サン

時刻10時50分回っております。水曜日のハッピーザさん生放送中です。皆さん気づいていますでしょうか。ハッピーザさんの10時台にねご提供いただいておりますリアルエステートむつみさん、親切安心あなたの暮らしを支えるパートナーリアルエステートむつみさんなんですけれどもね、のコマーシャルが変わっておりますよね。素敵な歌声とともにそれ歌っているのがですね、シンガーソングライターの石渡啓太さんがね、の曲に合わせながら、ね、コマーシャルが放送されておりますよ。いや、とっても素敵じゃないですか。不動産やマンスリー、旅館業、民泊管理もお任せください。リアルエステートむつみさん、今ねホームページを見ておりますと、石垣島のみならず石垣島や沖縄本島の、マンスリーマンションだったりとか民泊物件を借りたいという方にも、またそれ以外にも不動産でのお困りごとやお役立ち情報もね、こちらでは配信されておりますよ。お知らせ、それホームページのねお知らせなども、定期的にアップされておりますし、いろんな情報ありますからホームページもぜひご覧いただきたいと思います。新しいコマーシャル私とっても大好きなんですよね。

0: さあハッピー座さんお届けしておりますが、今スタジオの前にですね、何歳ぐらいだろうベビーカーに乗った、何歳ですか女の子と、あとおじいちゃんですかね、お孫さんになるのかな、今何歳ですか、今観光でお越しくださっているんでしょうか、ようこそ石垣島、3歳ですか、あそうですか、観光でお越しくださったんでしょうか、はい、うわ嬉しいですね、やっほーありがとうベビーカーに乗って手を振ってくださっております。ぜひ石垣島島時間八重山お楽しみくださいね。あ妹ちゃんもいるんですね、1歳ですか、あらーかわいい、癒されますねいや家族旅行でお越しくださっているのかもしれないですね。いや素直にねこう手を振って答えてくださって嬉しいです。頑張ります、あと2時間、はいありがとうございます。あの軽石愛がとっても素敵、また笑顔がとっても素敵なファミリーの皆さんが今ですねスタジオの前に来てくださっておりましたのでね、ちょっとお話をしながら紹介しました。ではメッセージご紹介いたします。
1: 聞き込み張り込み美観を続け、
0: ラジオネームはゆずじじさんからいただいています。おはようございます。はい、おはようございます。新潟市近郊は青空を鱗雲や筋状の薄雲が多い、漂いかな、漂い、薄墨で描かれた山々が遠くに見えます。海岸沿いの雑木林から風力発電機とちぎれ雲が青空のキャンパスに描かれています。高い木に巻いた富士から、薄紫の房が幾重にも重なり、まるで薄紫の滝のようにも見えていますということでいただいております。ゆずじさんいつもこの表現とっても素敵ですね。お写真も頂戴していますね。本当だ、もうこの表現のような、写真ですね。今日そちらは、天気はいいんでしょうかね、うん、青空のように見えているんですが、いつものトラックの中から写真を、撮っていただいておりますね。今日もお仕事なんですね。混ぜたら最高だった組み合わせ、納豆と生卵と、今日の景色といただきました。納豆と生卵もね最高ですよね。私そこにあのキムチとかも入れちゃいます。いや食べたくなってきた。あ違うな、今日朝から納豆を食べてきましたね。今日の景色、まあ、いつもねゆずじじさん の景色最高なんですよね。お仕事のあこういったところでお仕事されてるんだ、あ今日こういった天気なんだなというものが、写真でわかりますのでね、いつも嬉しいですよ。リクエスト間に合いましたらという曲をいただいておりますので、どなたが歌ってるものというのが書いてなかったのでこちらで決めさせていただきましたが、よろしいでしょうか。ザ・カーペンターズで I need to be in love、 このナンバーをお届けしながら11時の時報を待ちたいと思います。ハッピーザさん、提供は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産マンスリー旅館業民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りいたしました。

この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。

0: 車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。
1: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています株式会社

ジオをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は11時2分回っています。5月13日水曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。

っていたので、まだね雨はどうかな、まだ私の目ではねちゃんと見えてはいないんですが、地域によってはパラパラっともしかしたら降っているところもあるのかもしれないですね。今日のトークのテーマなんですが、混ぜたら最高だった組み合わせです。今日5月13日はカクテルの日だということで、このトークのテーマにしてみました。まあ、ご飯とこれ合うよねだったりとか、まあ、音楽とドライブ、あと、まあ、海と夕日とかもね、このとってもいい組み合わせですよね。また意外と合わなそうなのに相性抜群な人の組み合わせだったりとかもあるかもしれないです。食べ物や趣味、音楽、人、場所、何でも OK です。まあね、さあどうだろうな、周り、このあなたの最強コンビっていらっしゃいますでしょうか。人でも全然大丈夫なんですけどね。意外だけど美味しい食べ合わせ、組み合わせ、この曲とこの景色が最高、性格真逆だけど仲良しな組み合わせ、昔は苦手だったのに今は好きな組み合わせ、石垣ならではのおすすめコンビなどもありますでしょうか。私は高校生の時の昼食、お弁当を作る時は自分で作っていたので、でもこのお弁当がもう持っていくって本当に週に何回にあるかなぐらいだったので、もうそれ以外はもう近くの商店とかで、まあ、鬼笹を買ってってしていたんですよ。このおにぎりとささみの組み合わせも最高ですし、この鬼笹と私はもう絶対に三品茶だったんですよ。もうこの組み合わせがもう最高でした。もう高校生の時もうこればっかり食べていたように感じます。でたまにこう私が通っていた高校の近くの商店はあのみたらし団子が出るんですよ。今もあるのかな、みたらし団子が毎回ではないんですけど不定期で出たりするんですよ。まあこれもすごく大好きだったので、そのみたらし団子とこの三品茶のあの缶ですね、ロング缶で、飲んでいたこの組み合わせが最高だったなと思いますね。まあ10時台にはですねいただいていたメッセージで、なんかあの意外な飲み物の組み合わせ、オレンジジュースとコーヒーだったりとか、オレンジジュースと炭酸飲料と、ピーチ、桃のジュースだったりするんでしょうか。その組み合わせも最高だよということでいただいておりました。またゆずじじさん、納豆と生卵の組み合わせ最高といただいていたんですが、その後も追伸でお写真を今いただいておりますね。ちょっと雲が多めではありますが、新潟そちら晴れてそうですね。はい、もうお仕事で動き出しているのかもしれません。どうぞご安全ね、安全第一で、ね、お仕事頑張ってくださいね。あ、またゆずじじさん、インスタントコーヒーにサイダー美味しいですよ。粉を直接入れると吹き出すので、グラスに少量の水でコーヒーを溶かして作ってみてください。インスタントコーヒーにサイダー、そうなんですね。あ、もう粉 のインスタントコーヒーにあの吹き出すので、グラスに少量の水を入れてコーヒー溶かして、その後からサイダー、どんな組み合わせなんだろう。いや、それも気になる。あのコーヒーと泡盛もね合うって言いますよね。あの泡盛と、私の周り泡盛とあと牛乳とかを混ぜて飲んでいる方もいらっしゃいましたね。コーヒー泡盛もね、合うと聞いたことがありますよ。コーヒーってすごいですね。あのいろんな組み合わせがあるのかもしれないですね。またあの再び八重眉アラグビトさんからもメッセージいただいております。父親方のおじさんが山川みかん農家で、毎年オレンジジュースをいただいていて、家にたくさんあったのでインスタントコーヒーがいまいち味気なかったのを美味しくしたくて混ぜてみたんです。あ、今目の前で妻がヨーグルトにきな粉を混ぜていますということでいただきました。山川みかん農家羨ましい。私山川みかんとっても大好きなんですが、じゃあそのオレンジジュースがあってインスタントコーヒーいまいちね味気なかったのでそれで混ぜてみた。これじゃあもう本当にフレッシュなあのオレンジで混ぜてみたということですよね。うわー贅沢。あのヨーグルトのにきな粉の組み合わせ私も大好き。そうそう、あの奥様と同じで、あの私もきな粉たっぷりかけて食べるの大好きです。ヨーグルトときな粉とプラスあの黒蜜とか蜂蜜もめちゃくちゃ美味しいです。はい、もう一時期もうハマってしまって、でもこれに何か組み合わせ美味しいかなと思ってフルーツを入れてみて、冷凍フルーツね

冷凍フルーツとかフレッシュなフルーツとかあのコーンフレークとか入れてみたんですけど、もう私はもうあのシンプルにヨーグルトときな粉とかがすごく美味しかった気がしています。わあ、最近食べてない、食べたくなってきた。ラジオネーム八重間やらぐぴてさん、追伸メッセージもありがとうございます。

ではメッセージご紹介したいと思います。この時間に珍しいかも。ラジオネーム茨城のホッチさんからです。元底さん、スタッフの皆さん、八重山の皆さん、こんにちは。茨城のホッチアイビーン。はい、ホッチさん、こんにちは。はっさー、やっと休みの日に元底さんというか、月に一度の病院で聞いています。風邪ですか、鼻声でも元底さん、ご自愛くださいね。はい、今日はホッチさんは病院の日でお休みなんですね。ここ茨城は連日気持ちの良い晴れです。気温は高くなってきていて、そろそろ暑い暑いと、ああ暑い言ってしまいそうです。これはね、リスナーさん、あのリスナーさんの口癖と言いましょうか、は久しぶりに聞きました。さて、今日のトークテーマ、混ぜたら最高だった組み合わせですか。私が考案したパイヌシマショットという飲み物があります。これは私の行く居酒屋でお願いして出してもらったお酒です。普通テキーラを飲むときレモンやライムですが、私はシークワーサーが好きなので、大将にレモンもライムもいらないからシークワーサー果汁出してと言ったのが始まりで、今ではその居酒屋の定番となっています。飲み方は、手の甲に振りかけた塩をひとなめ、テキーラを一気に流し込み、後からシークワーサー果汁を飲むというスタイル。その居酒屋のお客さんにも定着しています。テキーラを締めに飲む方におすすめです。今度日本酒にシークワーサー試してみようかな。それでは八重山の皆さん、リスナーの皆さん、水分水分塩分ではではということでいただきました。すごい、パイヌシマショットという飲み物があるんですね。考案したということで、さすがです。そっか、泡盛とまた日本酒ではその味わいが変わってくるかもしれないですね。またお塩の種類も様々ありますから、八重山で取れるお塩もありますからね、そういった塩を使ってみても、あの風味というか味変わってくるのかもしれないですね。ラジオネーム茨城のホッチさん、メッセージありがとうございます。リクエストいただいています。リクエストは絶対混ざらないですが、木山商店のハブとマングースお願いしますといただいておりますので、おかけします。木山商店でハブとマングース、

0: 戦え、もっと戦うがいい。
1: ハブマグス、ハブマグス、ハブ。

お送りしましたナンバーはラジオネーム茨城のホッチさんからのリクエスト、木山商店でハブとマングースでした。ではこの時間の気象情報をお伝えいたします。

0: セブンセブンババビル。
1: 警報注意報からです。石垣島地方、与那国島地方、現在気象に関する警報注意報は発表されておりません。八重山地方全域に気象警報注意報は引き続き発表されておりません。次に午前10時33分発表の天気概況です。今日は高気圧のへりにあたり曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日14日は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となる見込みです。与那国島地方ではところにより昼前から雷を伴うでしょう。沿岸の海域ではうねりを伴い波がやや高い見込みです。予報です。石垣島地方、北東の風のち東の風曇り、ところにより夜に雨、波は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、この後午後6時まで 20%、 午後6時から24時 30%、 日中の最高気温28度を見込んでいます。与那国島地方です。北東の風曇り、ところにより夜に雨、波は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、この後午後6時まで 20%、 午後6時から24時 30%、 日中の最高気温29度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は中潮です。干満時刻、満潮時刻は午前4時24分、潮位は154センチ、2回目の満潮時刻午後4時42分、潮位は151センチ、干潮時刻午前10時44分、潮位は62センチ、2回目の干潮時刻午後10時51分、潮位は64センチ。今日の日の出は午前6時1分、日の入りは午後7時18分頃となっています。この時間の気温です。11時のデータです。石垣島は 27.1 度、東北東の風風速は2メートル、西表島 26.4 度、東北東の風風速 1.6 メートル、波照間島 26.1 度、北北東の風風速 1.3 メートル、与那国島 26.6 度、北北東の風風速は 2.5 メートルです。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。ハッピーザさん11時台の提供は、あなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りします。

0: 保険が比べられるんだって。
1: 1999年創業、安心信頼を提供します。
2: 前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
3: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社シデンシャ、 82-4811。
4: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
5: 八重山そばが有名なあの食堂の？
4: そうそう、この前ともりの晴れ工場が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
5: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
6: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
7: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ。年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ。今日のお食事は88のステーキで決まり。
8: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
9: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
10: お願いします。
9: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
10: 頑張るぞ。

時刻11時20分回っています。水曜日のハッピーササン生放送中です。この時間のお知らせです。中古車保証のアンキーオートからのお知らせです。石垣島の皆さん、中古車を購入したがすぐにエアコンが故障してしまった、エンジンのオーバーヒート、エアコンが効かないなんていう中古車購入後のトラブルに不安を抱えていませんか。アンキーオートの中古車なら全車両2年間の無料保証がついているので安心して中古車を購入していただけます。中古車だからこそしっかりとしたアフターフォロー保証が大切。全国ネットワークで提携先工場にご案内できるので転勤先でも大丈夫。オイル交換や車検のお知らせなどアフターサービスも行います。中古車購入は安心してアンキーオートにお任せください。アンキーオート、場所はホットモット石垣前里店斜め向かい。お問い合わせは電話 0980-87-5162 87-5162 番まで。中古車保証のアンキーオートからのお知らせでした。

続いて沖縄県保健医療介護部からのお知らせです。沖縄県には猛毒を有するハブが生息し、年間40人から60人のハブ咬傷患者が発生しております。気温が暖かくなるとハブの行動が活発になり、加えて農作業や行楽などで田畑や山野への出入りが多くなるこの時期にハブ咬傷被害も多く発生しております。ハブによる咬傷被害は私たちの注意によって未然に防止することができます。草刈りやネズミの駆除など敷地内の環境整備を行い、ハブが生息侵入しにくい環境を整えましょう。また田畑や山野、草地などへの出入りや夜間に歩行する際には十分に注意するよう心がけます。

をかけましょう。もしハブに噛まれた場合は、激しい動きをしないで身近な人に助けを求め、早急に医療機関で治療を受けましょう。沖縄県では5月1日から6月30日までハブ咬傷注意報を発令し、広く県民や観光客の皆さんがハブ咬傷被害を未然に防止するよう呼びかけています。毎年この時期にねありますよね。昨日私もあこさん、パーソナリティのね、あこさんから聞いてびっくりしました。驚きました。私はこうハブは夜に見ることが多いんですよね。車を運転している時に道路を横断するのをよく見かけるんですけど、あこさんが目撃したのは日中だったということでお話ししておりました。昼の時間帯でも見るんだとね、当たり前かもしれないんですけど、私は夜のどちらかというとイメージがありましたのでね、お気をつけいただきたいと思います。1960年代後半頃、1年間に500人以上の人がハブに噛まれていたそうなんです。現在ではハブ、先島ハブ、姫ハブ、台湾ハブの4種類合わせて約100人前後に減少しているということであります。治療法が改善されたため命を落とすことはほとんどなくなりましたが、噛まれた後に後遺症を残す場合があります。この、ハブが盛んな5月から6月にはハブ咬傷注意報、そして10月から11月をハブ咬傷防止運動月間として県民に、毎年注意を呼びかけているということです。沖縄県のホームページからはですね、ハブについてというところ、ありますのでね、こちらご一読いただきたいと思います。

続いてイオン琉球マックスバリューより入荷水ピカイチのお知らせです。今日本日限りですね、朝9時からのお買い得品一部ご紹介いたしましょう。お一人様4点限り、熊本県産のトマト1玉本体価格88円。お一人様4点限り、熊本県産のナス1本本体価格88円。お一人様各3点限りです。おきこもちっと食感の4枚5枚入り本体価格238円。お一人様2点限り、宮平乳業の宮平おいしい 3.6 牛乳本体価格268円となっておりますが、こちらをですねピカイチクーポン、アイオンのピカイチクーポンを使いますと、トマトとナスが、それぞれ30円引きとなりまして、おきこもちっと食感の食パンと、宮平おいしい 3.6 牛乳がそれぞれなんと70円引きとなるようですよ。こちらクーポンのご利用点数決まっておりますのでね、それぞれチェックしていただきたいと思います。アイオンでお得がいっぱい、今すぐ登録しましょうということであります。こちらは、冷凍食品の 20% オフなんかもこちらはね、週1回になるんですが、それもついていたりとか、いろんなお得情報を見ることができますよ。また加水の2日間本体価格128円や本体価格300円均一などもありますよ。また夏ギフトがもう出ているんですね。受けたまわり期間7月10日金曜日までとなっていて、早得もおすすめだということです。以上、イオン琉球マックスバリューからお知らせでした。

さあ NHK 1沖縄放送局の記事をご紹介したいと思います。沖縄県内ラーケーション今年度から県立学校で本格導入という見出し。子どもが平日に学校を休み家族で一緒に体験活動をして学びを深めるラーケーションについて沖縄県内では今年度から県立学校で本格導入されています。ラーケーションは英語で学びを意味するラーニングと休暇を意味するバケーションを組み合わせた造語で、子どもが平日に学校を休み家族で一緒に体験活動

0: 応して学びを深める取り組みです。県立の高校と特別支援学校、中学校では昨年度の2学期から試験的に導入され、今年1月から3月にかけての保護者アンケートでは回答した9235人のうち 78.1% が制度の継続を求めたということです。こうしたことなどを踏まえ、県立学校では今年度から本格導入されています。年間3日まで欠席扱いにならずに平日に休暇を取得することができますが、始業式や終業式、中間テストや期末テストをはじめ学校全体の行事がある日などに、ある日などに取得することはできません。ラーケーションをめぐっては宿泊や飲食サービスなど第三次産業で働く人の割合が全国平均より高い沖縄では、家族で一緒に過ごす時間の確保につながるという期待も出ていて、県内の市町村では昨年度までに座間味村と伊平屋村、与那原町で導入されています。今年度から導入した市町村もあり、今後どこまで広がるかが関心を集めそうです。以上、 NHK1 沖縄放送局の記事ご紹介いたしました。時刻も間もなく11時30分になるところです。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が完備、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
2: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしています。
3: 保険クリニックって知ってる？
4: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
5: 1999年創業、安心信頼を提供します。
6: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
7: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
8: 八重山そばが有名なあの食堂の？
7: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
8: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
9: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
10: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社紫電車、 82-4811。

時刻は11時34分になりました。水曜日のハッピーザサン生放送中です。メッセージご紹介いたしましょう。ラジオネームはグータラさんです。はいミスこんにちは。はいグータラさんこんにちは。大阪の予想最高気温が26度、石垣市と肩を並べる日がやってきました。早い。週末は31度予想です。もう夏はそこまで31度予想なんですか週末。石垣どんなでしょうね。石垣を見てみますと、でも石垣はこの週末はそれでも29度ですね。一番高いのが19日と20日の30度となっているんですが、もう本当ですね、肩を並べてますね。今日のトークテーマが混ぜたら最高、春の山菜ふきのとう。ほろ苦くて香りがいいこの山菜、天ぷらで食べると美味しいです。でもバニラアイスと混ぜるともっと最高で、ふきのとうジェラートなるものを先月旅行先で食べました。ほろ苦さをバニラアイスが包んでくれてとっても美味しかったです。後味でふきのとうの香りをふわっと感じて、ふきのとうの細かい粒の食感もあって混ぜたら最高な食べ物でした。ゴーヤージェラートとは違う独特な世界なので、ミスも機会があれば食べてみてくださいということで、ふきのとうジェラートなるものがあるんですね。今気になって調べているんですが、本当だ、あるふきのとうジェラート。あのほのかにこう緑色と言いましょうか、黄緑色と言うんですかね、それのふきのとうのアイスクリームの作り方なんかもいろんな、なんか情報が出ているんですね。気になる、食べてみたい。でバニラアイスとあの何ですか、あの他の食材だったりとか調味料って結構あったりとかしますよね。あの塩バニラアイスだったりもすごく美味しいですし、塩チンスコなんかも私とっても好きなんですよね。バニラアイスにこう何かを混ぜる、いいですね。でもふきのとうは初めて聞きました。食べてみたいです。ラジオネームグータラさん、メッセージありがとうございます。茨城のホッチさん、三品茶って内地ではなかなか飲めないじゃないですか。なのでジャスミン茶にウーロン茶を適量入れると三品茶になります。お試しをとホッチさんからの追伸もいただいています。そうなんですね。ジャスミン茶にウーロン茶を適量入れると三品茶になる。はい、なかなかねその三品茶が手に入らない皆さん、試してみてはいかがでしょうか。さあメッセージどんどんねご紹介していきましょう。

ラジオネーム歩いて考えるさんからいただいています。出発前の気忙しい中しっかり聞いていますよ。大阪の歩いて考えるです。ああ忙しい中ね、本当に嬉しいです。ありがとうございます。前回お送りした写真で私を特定できるなんてすごいですね。顔下半分しか写っていないんですけど、そもそも島でちょこっとすれ違っただけですよね。車だったら一瞬でしょ。人の顔を覚えるのが苦手な私からすればもはや神です。恐れ入りました。いやでも絶対ダール、うん、絶対歩いて考えるさんでしたよ。スーツ

を前回送ってくださったじゃないですか。それに、あ、前々回か、その後にその 目から下のお写真を送ってくださったかと思うんですけど、まさにその方でした。ネクタイもちょっと印象的だったような気がしていて、あのスーツもこちらではなかなか見ないようなお色味だったような気がしています。とても身長が高くてスラッとしていて、ね、あのなかなかね、あの何でしょう、なんか歩いている人が見ると私結構見ちゃう癖があるんですよね。なのであのかなり印象に残っているかと思うんですけど、はい、実際にお会いできたらいいですね。で混ぜたら最高、仕事でいろんなものを作るのでへんてこなものを組み合わせて要望に応えることもありました。中にはおおこれはと感動する組み合わせが何度もあったのですが、あんまり覚えてないし書いたところで誰の役に立たん。無難なところで食べ物、島胡椒ピアーシと、うまかっちゃんの豚骨味の組み合わせ、すいませんベタですかねということで、島胡椒ピパーツともねいうところもありますよね。ピパーツとうまかっちゃんの豚骨味の組み合わせ、うわーいいなー、美味しいでしょうね。私もピパーツ今何でしょう、いろんなものにかけて食べているんですけど、なんかもうほとんど、いや、いろんなものといっても夕飯だったりとか、なんか甘いものとかにはなかなかかけたことはないんですけど、料理にお肉料理とかにね、お魚もそうなんですけどかけているんですが、すごく美味しいですよね、大好きです。また歩いて考えるさんの仕事気になります。いろんなものを、作るというお仕事をしているんですね、うん。さて今日の夕方便で石垣に出向きます。相変わらず島をうろうろしています。さて見つかるでしょうかねということで、あ、そっか、夕方便でいらっしゃるんですね。どなたかの時にね、石垣に行きますよということでメッセージをいただいていたかと思います。はい、私もうろうろしていますうろうろじゃない、キョロキョロしてみますね。リクエストはなぜか宮城県ですが、石垣で宮城県の曲という組み合わせもハマるかもです。ただそちらのライブラリーにあるかなということでいただきましたのが、吉川團十郎さんのああ宮城県という曲なんですが、曲というかこちらにあるのは30秒もない音源なんですけど、歩いて考えるさん、それだけでもいいですか、おかけしますね。

どうでしたか、ラジオネーム歩いて考えるさん。この曲というか、はい、そのフレーズがこちらライブラリーにあるものでした。吉川團十郎さんのあー宮城県をおかけいたしました。これで合っていたらいいんですけどね。

続いてのメッセージです。ラジオネームチャムさんからです。こんにちは。はい、こんにちは。こちら神奈川県北西部は快晴で風も心地よいです。近所の保育園の園庭からは小さいお子さんたちの賑やかな声とたまに泣き声も聞こえてきて賑やかです。ということで、ね、近くに保育園があるんですよね。こういった声も微笑ましいですね。写真も送ってきてくださっているんですが、本当近くですね。子どもたちが遊んでいる様子見えます。そちら晴れていますね。トークテーマ、混ぜたら最高だった組み合わせ。トーストとご飯ですよ。桃屋の佃煮ですね。トーストとご飯ですよ。学生時代下宿でトースターで焼いた食パンに

0: ご飯ですよを塗ってよく食べたもんです。見た目は今一つでしたが、めちゃくちゃ美味しかったことを覚えています。今でもたまに食べますが、家内からキモいと言われます。そうですか。いやでもこれ美味しそうな組み合わせかも。私もね、佃煮大好きなので。レゲエと八重山音楽を混ぜて作成したミュージックリスト。もともと沖縄音楽とレゲエって似ていると思っていますが、交互に聞くと気分が良くなります。特に今頃からの季節にぴったりですよ、ということで。あ、そうですか。沖縄音楽とレゲエ、あ、どういったものかがおすすめがあれば、ぜひジャムさんこっそり教えてくださいね。今日のフェイスブックの写真の石碑見逃していました。次の石垣島旅行では石碑、牡蠣などを中心に巡りたいですねって、オタク感が出てきちゃいました。ではでは後からね、ということでいただいております。はい、そうなんです。今日の石碑はですね、今日の石碑はというのもおかしいかもしれないんですけど、あのフェイスブック、サンサラジオのフェイスブックページの今日のお写真は前里公園にある石碑をアップいたしました。もう前里公園、本当にいつもお世話になっています。もう子どもたちも大好きな公園で、行けばもう必ず知り合いに会います。もう 100% です、これは。で、行った時に毎回、あの家族先週もいたとかっていう家族も多いですし、毎週ねそこで会う、じゃあそこで集合ねって話もあの友達家族ではしますからね。大好きな公園の一つなんですが、あのそちらにある石碑をね、今日はアップさせていただきましたね。あの石碑、花碑を巡るのもいいかもしれないですね。ラジオネームチャムさん、メッセージありがとうございます。リクエストをいただいておりますので、コマーシャル明けにおかけいたします。
1: 大切な記念日、どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして、心に残る素敵な記念日を。 82-0783 エクセル美容室。
2: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
3: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社紫電車、 82-4811。
4: 保険クリニックって知ってる？
5: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
6: 1999年創業、安心信頼を提供します
7: 。前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
8: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
9: 乾杯。
8: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
0: 時刻は11時46分回っています。ハッピーザさん、生放送中です。ラジオネームチャムさんからのリクエストをお答えいたします。原優子でイチョウ並木のセレナーデ。

お送りしましたナンバーはラジオネームチャムさんからのリクエスト、原優子でイチョウ並木のセレナーデでした。

ナンバーをリクエストいただきましたのはラジオネームスノタン28歳さんからです。元底さん、おはようこんにちは。はい、おはこんにちは。スノタンさん、混ぜたら最高だった組み合わせ、ビールとおつまみだね。ご飯にかけた卵、ご飯に卵かけとか、ラーメンとキムチということでいただいております。ラーメンとキムチもね、美味しいですよね。その上にチーズとかも私かけちゃう、もう最高です。ご飯と卵もね、相性抜群ですよね。生卵でもいいですし、目玉焼きでも私すごく好きなんですよね。まあ、その日の気分で、お醤油だったりとかソースと上にパラッとなんかね、それこそピパーズとかかけてね、食べるのも大好きなんです。ビールとおつまみはこれはもう間違いない組み合わせですよね。ラジオネーム、スノタン28歳さん、メッセージありがとうございます。リクエストにはスノーマンのハローハローをいただいておりました。すいません、 BGM となりましたがおかけしております。

ラジオネームファンステさんからいただいています。こんにちは。はい、こんにちは、ファンステさん。今日のトークテーマ、自分の地元福島県会津若松のそばと天ぷらまんじゅうの組み合わせが大好きなんですよね。人によってはえうまいのってなるかもしれないけど、そばつゆに浸した天ぷらまんじゅうのあんこの甘さと衣のサクサク感が最高に美味しいんです。会津へ行くと食べたくなる組み合わせですね。そばと天ぷらまんじゅう、いやでも私これ美味しいと思う。あのそばつゆと天ぷらまんじゅうのあんこの甘さと衣のサクサク感、あの合う気がします。まあ、実際そこに行って食べてみたいな。あと音楽の組み合わせで言うと、自分は昔からドラゴンアッシュが大好きなんですが、スペシャルアザース、読み方当たってます？スペシャルアザースという、アーティストと KJ さんのセイリンという曲もかなり好き、ね、ドラゴンアッシュさんも好きということでありますが、これまでのリクエスト曲でもあのドラゴンアッシュの曲もありましたからね。ファンステさん私と同世代かなと勝手に思っています。サンサンラジオの音楽リストにあるか分かりませんが、スペシャルアザースの心地よい浮遊感ある演奏と KJ さんの力強いけどどこか優しい歌声の組み合わせがすごくハマっていて、個人的に神曲だと思ってますというメッセージをいただいています。はい、ありましたよ。はい、安心してます。ライブラリーにありました、ファンステさん。読み方当たってますよね。はい、スペシャルアザースさんとあの KJ さんの、コラボのナンバーですね、セイリン、このナンバーをかけながら、この後12時の時報を待ちたいと思います。ハッピーザさん11時台の提供は、あなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りいたしました。

0: 険クリニックって知ってる？
1: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
2: 1999年創業、安心信頼を提供します。
3: 前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
4: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデンシャの提供と各社の協力でお送りしました。

0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。
1: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時2分回っています。5月13日水曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート

FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。ハッピーササン3時間目です。本日番組担当は本底美鈴です。もう残り約1時間となってまいりました。引き続きお付き合いください。こちらから見える

を食べながらね、ラジオを聞いてくださっていると嬉しいなと思っています。さあ今日のトークのテーマなんですが、今日はカクテルの日ということで、混ぜたら最高だった組み合わせにしてみました。意外だけど美味しい組み合わせ、この曲と景色最高なんだよねというもの、昔は苦手だったのに今は好きな組み合わせ、食べ物や趣味、音楽、人、場所、何でも OK です。メッセージお待ちしております。混ぜたら最高だった組み合わせ、思わぬ力を発揮する人との組み合わせなんかももしかしたらあったりするかもしれないですね。皆さんの身近にいらっしゃいますか？合わなそうに見えて、実はこの一つのことになると、この二人を組ませれば、このチームを組ませれば最高だったよというところもあるのかもしれないですね。メッセージお待ちしております。

ではこの時間メッセージご紹介いたしましょう。ラジオネーム小鉄師匠さんから。みすゞさん、皆様おはようございます。はい、おはこんにちは。小鉄師匠さん、今朝の千葉県船橋市、午前9時現在、晴れの23度、まだ5月中盤なのに今日の予想最高気温は27度。船橋も亜熱帯の仲間入りです。月曜日の職場教育、通称小鉄ショーを終え、昨日は職場でひたすら会議に追われ、今日は在宅勤務で、夕方からはマリンスタジアムでナイター観戦ですが、天気が荒れるかもしれないので少し心配です。あ、そうですか。じゃあ今日は夜に、夕方にね、お楽しみがあるんですね。今日のトークテーマは混ぜたら最高だった組み合わせ。食べ物が浮かんだので韓国ネタで恐縮です。最近日本でもサムギョプサルという韓国料理が有名になったみたいです。簡単に言えば、豚バラ肉スライスをカリカリに焼いて、塩を混ぜたごま油やサムジャンというもろみのようなお味噌をつけて野菜に包んで食べる、実にシンプルな食べ物。日本人観光客に人気が出たせいで韓国で随分値上がりしたと友人からは笑いながら恨まれています。あ、そうなんですね。7年前、日本人の韓国プロ野球関係者の方と食事をした際、そのメニューがまさにこのサムギョプサルでしたが、彼がこんなことを言い出しました。小鉄さん、この料理に意外にこれが合うんですよ、と手に持っていたのは九州では定番の調味料である柚子胡椒でした。韓国料理に柚子胡椒ですか、と軽い気持ちで食べたら、これはまさに魔性の味覚。確かに福岡の屋台などで豚肉なのに串焼きのことを焼き鳥と言いますが、その焼き鳥の薬味に柚子胡椒がついていたことを思い出して納得しました。インバウンドで多くの韓国人が日本旅行をしていますが、意外にこの柚子胡椒の人気が高いようです。それ以来、その関係者の方とお会いする時の差し入れは柚子胡椒を大量に準備しています。このサムギョプサルは簡単に作れるし、お酒との相性もいいです。ただこの話をすると、同じような調味料なのにまだ高齢偶数はそこまでの知名度はなさそうです。なので高齢偶数と合いそうな外国料理はどれか、これも研究対象と思った瞬間、でも結局何か食べたいだけでしょ、と妻から冷静に突っ込まれそうな気がする、そんな今日この頃です、といただきました。サムギョプサルね、そっか、日本で人気が出てしまって韓国で値上がりしている。あ、そうなんですね。韓国ドラマだったりとか映画を好きな方、私周りにたくさんいらっしゃるんですけど、その中に出てくる料理がすごくやっぱり美味しそうというか魅力的に見えるらしいんですよね。そこで食べられているラーメンだったりとかも、あのすごく美味しそうだから、あの買いに走っただったりとかね、あの食べたよという方も周りにはいらっしゃいました。柚子胡椒大好き。鶏肉とかにも本当によく合う。鶏肉に限らず、お肉いろんなものに合うような気がしているんですが、私の実家にはもう柚子胡椒絶対に欠かせない調味料の一つとなっていますね。柚子胡椒にサムギョプ、いや、これは絶対に合うでしょうね。いや、食べてみたいな。高齢グースどんなものに合うんでしょうか。リスナーの皆さん、どんなものに使用したりしているんでしょうかね。私はもう

ぱらそばかな、そばにかけることが多いような気がしているんですがね、それ以外のものがあればぜひリスナーの皆さん教えていただきたいですね。ではラジオネーム小鉄師匠さんからリクエストをいただいておりますのでおかけいたしましょう。ナットキングコール&ナタリーコールでアンフォゲッタブル。

お送りしましたナンバーはラジオネーム小鉄師匠さんからのリクエスト、ナットキングコール&ナタリーコールでアンフォゲッタブルでした。ではこの時間の気象情報をお伝えいたします。警報注意報からです。現在も石垣島地方、与那国島地方に気象に関する警報注意報は発表されておりません。八重山地方全域気象警報注意報は発表されておりません。予報です。まず石垣島地方、北東の風のち東の風曇り、ところにより夜に雨、波は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率この後午後6時まで 20%、 午後6時から24時 30%、 日中の最高気温28度を見込んでいます。与那国島地方です。北東の風曇り、ところにより夜に雨、波は 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率この後午後6時まで 20%。

25%、午後6時から24時 30%、 日中の最高気温29度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は中潮です。干満時刻、満潮時刻は午前4時24分、潮位は154センチ、2回目の満潮時刻午後4時42分、潮位は151センチ、干潮時刻は午前10時44分、潮位は62センチでした。2回目の干潮時刻午後10時51分、潮位は64センチ。この時間の気温です。12時のデータです。石垣島 26.7 度、南西の風、風速は 1.6 メートル、西表島 27.9 度、北東の風、風速 1.9 メートル、波照間島 27.3 度、北北東の風、風速 2.3 メートル、与那国島 27.4 度、北北東の風、風速は 3.3 メートルです。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。ハッピーザさん12時台の提供は、JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、JA 石垣牛肥育部会、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

0: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
1: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
2: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
3: 八重山そばが有名なあの食堂の？
2: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
3: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
4: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
2: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
5: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
6: はいやいや、さっさ
7: あ、ピーザさん、ピーザさん。
2: 時刻は12時17分回っています。水曜日のハッピーザさん、生放送中です。この時間のニュースお伝えいたします。

NHK1 全国の放送局の記事からです。磐越道部活バス事故、4月から約1ヶ月で少なくとも5件の物損事故という見出しです。今月6日、福島県の

磐越自動車道で部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故で、バスを運転していた68歳の容疑者は先月から1ヶ月ほどの間に少なくとも5件の物損事故を起こしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察が運転の状況などを詳しく調べています。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市にある高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどし、稲垣博人さん17歳が死亡し、生徒17人を含む合わせて20人が重軽傷を負い、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。その後の調べで容疑者が先月から1ヶ月間ほどの間に自家用車などで少なくとも5件の物損事故を起こしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。知人によりますと、今回の事故の数日前には免許の返納について話していたということです。また容疑者は去年3月までの3年間地元の新潟県で会計年度任用職員としてマイクロバスでの送迎業務などに携わっていましたが、捜査関係者によりますと退職後はバスを運転する機会がほとんどなかったとみられるということです。警察が事故に至るまでの運転の状況などを詳しく調べています。

続いては NHK1 沖縄放送局の記事からお伝えしたいと思います。先ほど入ってきたニュースでありますね。9日に運行再開の高速ジェット船がまた運休、部品に不具合という見出しです。那覇と久米島などを結ぶ高速ジェット船について運航会社は船の部品に不具合が見つかったとして13日から運休すると発表しました。この高速ジェット船は今月1日就航の翌日に海底に接触する事故を起こして運航を見合わせ、9日に再開したばかりでした。13日から運休するのは那覇と久米島本部町を結ぶ高速ジェット船つむぎです。運航会社によりますと、12日の運航終了後の点検で船の前方にあって船を浮かせて速度を上げるための水中翼の支柱ストラットを固定しているボルトに不具合が見つかったということです。運航会社はボルトの交換などの整備や点検のため13日から当面全便で運休すると発表しました。この高速ジェット船をめぐっては今月1日の就航の翌日に水中翼を含む船底の装置の一部が海底に接触する事故を起こして運航を見合わせ、国の臨時検査を合格したことなどを受けて9日に運航を再開したばかりでした。運航会社によりますと、接触事故と今回の不具合の関連を調べているということで、運航再開のめどは立っていないとしています。運航会社の久米島オーシャンジェットは、ご利用予定のお客様や関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけすることを心より深くお詫び申し上げるとコメントをしています。

車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して宮古店、石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円

引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしておりますね。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。次です。マルハ鮮魚から本マグロ販売のお知らせです。5月12日火曜日よりマルハ鮮魚にて勝丸の新鮮取れたて本マグロを販売いたします。離島からの皆さんも観光の皆さんも大歓迎ですので、ぜひお越しくださいませ。新鮮で美味しい200キロ級の本マグロをご用意しております。ステーキ用のマグロはさらに格安で販売いたします。なくなり次第終了となりますので、お買い求めの方はお急ぎください。琉球銀行から港へ向かい、右側の赤い旗が目印、マルハ鮮魚、午前10時から午後6時まで営業中です。皆様のお越しをお待ちしています。マルハ鮮魚から本マグロ販売のお知らせでした。

続いて FM 石垣サンサンラジオより開局20周年へ向けたカウントダウンイベントの第1弾石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキーボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目ひろたかさん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞しましたシルムの皆さん。チケットは一般前売り3,500円、当日4,000円、学生前売り3,000円、当日3,500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。

さあ今朝の地元紙八重山毎日新聞を見ておりますと、朝テリアさんもおっしゃっておりました、サンサンラジオにもですね長くご協賛いただいております砂川冷凍総合食品という雪紙法が

資本提携ということで、記事をご紹介しておりましたね。新聞記事にもですね、大きくお写真とともに掲載されております。また、この数週間かな、数日サンサンラジオにも、告知で来てくださっておりました。15日16日市民会館10ホールで行われます夢の宛先でのね、稽古大詰めというね、情報も出ております。私の高校の時の同級生、高校3年間、クラスが一緒だった田中愛さんも出られるということなので、私も非常に楽しみにしている舞台でもあります。時刻はもう間もなく12時30分になるところです。

0: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。
1: 資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
4: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
4: って高島って誰か。
5: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
4: 乾杯。
3: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

時刻12時33分回っています。ハッピーザさん生放送中です。今日のトークテーマ、混ぜたら最高だった組み合わせです。よくこうね、テレビ番組だったりとかもその時限りのコラボレーションで歌を歌うとかもあるじゃないですか。それもすごく豪華で素敵ですよね。それが音源化されるということも多くありますからね。今おかけしておりますの

タンピーですね、お嫁においで加山雄三さん、フィーチャリングの曲となりますが、こちらもあの婚礼で使う方もちらほらいらっしゃいますね。メッセージご紹介です。ラジオネーム上野の白熊さんから、こんにちは美鈴さん。はい、上野の白熊さん、こんにちは。なぜか美鈴さんの日は市川動植物園の白熊です。そうですか、ね、思いが通じているのかもしれないですね。そうだ、前も確かあの市川動植物園に行くっていう風なお話をしていたかと思います。はい、今日も動物園ですね。今日のトークテーマ、以前ラーメンの時に投稿した味噌ラーメンに生姜、最近はこれにホルモン、北海道定番ですがインスタントラーメンでも美味しいですよ。お猿さん、暑くて水がまかれるまではみんなバックヤードでした。ではではといただいています。味噌ラーメンに生姜、絶対に合いますね。これはあの私も生姜一時期すごくあのハマってた時期があって、あの今生姜をこうみじん切りにしてちょっと味付けしたものが瓶詰めされて売っていたりとかするじゃないですか。あのそれをよくいろんなものに混ぜていたような気がします。何でも美味しくなる気がします。最近は味噌ラーメンに生姜のものにホルモン、いやー最高でしょうね。いやーこれはたまらない。今急にお腹が空いてきましたよ。上野の白熊さん、またお写真いただいています。今日も市川動植物園のお写真でしょうか。はい、あ今日そちら晴れているんですね。いやーいいですね。大きく、あでも飼育員さんもね、またイケメン揃いですよね。わあ本当だ、今日はちょっと暑そう。心なしかあのお猿さんたちの表情がちょっと厳しいように、感じております。いつか行ってみたいな、いつ行けるかな。あこれ写真写っているのはあれですか、パンチ君だったりしますか、どっちかね。白熊さん、私パッと見でこうちょっと分からなかったりするんですが、でもあのかなり大きくなっているなと感じます。今でもやっぱりお客さんは多いんでしょうか。ラジオネーム上野の白熊さん、メッセージありがとうございます。

続いてラジオネーム翼さんからいただいております。元底さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。快晴、気温22度の静岡より翼です。気温に対して日向ではちょっと暑く感じる今日の天気です。さて、今日のトークテーマ、混ぜたら最高だった組み合わせ。定番では、納豆にからしと鰹節ですかね。私は添付されているからしにさらに和からしを足すのが好きです。アルコールが弱い私は焼酎にコーラの組み合わせも好きです。コーラの味しかしないので飲めてしまいます。今日は日向での作業ですが頑張ってきます。ではでは、今日も最後まで放送頑張ってくださいねといただきました。添付されているからしにさらに和からしを足すのが好き。どんな感じになるんだろう。納豆にからしもそうなんですけど、私納豆にわさびとか納豆に柚子胡椒とかもものすごく大好きです。焼酎にコーラの組み合わせ、なるほど、かなり飲めやすくなりそうですね。そっか、今日もこの後午後作業があるんですね。はい、しっかりとご飯を食べて少し休息してまた午後に備えていきましょうね。ラジオネーム翼さん、メッセージありがとうございます。今日そちらは気温22度なんですね。過ごしやすそうですね。

ラジオネームゆずじじさんからのメッセージ追伸ですね。歩いて考えるさんがリクエストしてくださりました。ああ宮城県、だんだんドゥビドゥバといろいろ書いてありますが、私の音程がすごく不安なので読まないようにしておきますね。俺の生まれたところは宮城県てんてんてん、懐かしい、かっこ笑いといただいています。あれでよかったですか。あのこちらにあるものがそ の音源、30秒足らずの音源ではあったんですが、はい、よかったです。あれだと思いたいです。続いてはラジオネーム、ゆきんこ二郎さんからいただいておりますね。みすーさん、こんにちは。

こんにちは、お疲れさんです。はい、こんにちは、お疲れ様です。少し疲れ気味の新潟のゆきんこ次郎です。田植えの後遺症というふうに書いています。そうだ、毎年ねゴールデンウィークの期間は、昔から家族総出で田植えを行っているということでおっしゃってましたね。今日も晴れ、さつき晴れが続いています。つい先日まで田植え作業のトラクターや田植え機の轟音で賑やかだったのが嘘のように静まり返り、田んぼに初夏のそよ風が流れて心地よい大好きな初夏の風景です。あー、なんかね光景が浮かんできます。さて今日のトークテーマ、組み合わせ。僕は光景に歌が思わず出てしまいます。それが不思議と組み合わさって心地よいんですよ。夕暮れは星に向かってなだそうそう、海に行けばパーシャクラブの海の彼方、庭木を見ては花見好き、ついつい口ずさんでしまいます。それでは今日も元気な優しいトークで、楽しい一日になりますようにということで、田植えが終わり水鏡の田園ですということで、写真もいただいておりますが、田植えが終わった後のわあ本当ですね、綺麗に植えられていて飛行機雲も上にあって、いやいいですね。なるほど、この景色を見るとこの曲が思い浮かぶというもの確かにありますね。私も満天の星空が出た時には、夏川りみさんだったりとか荒井由紀さんの、あ、満天の星なんでしたっけすごくど忘れしてるね、えやだもう本当に。そう、あの満天の星空が出た時にはあの曲が思い浮かびますね。さあ、そんなゆきんこ次郎さんからのリクエストお答えしたいと思います。ゆきんこ次郎さん、こちらにメッセージが送れなくてもフェイスブックにもコメントしてくださっておりますよね。いつも読んでおりますよ。ではリクエスト曲お答えいたします。パーシャクラブで五穀豊穣。

0: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと、
0: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
3: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家、パーカーこと横目広隆です。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、よろしくお願いします。横目広隆でした。

最初のフレーズが来ないとねお話できないなと思っています。クリスタルキングで大都会、このナンバーをリクエストいただきましたのはラジオネームナマステ村さんから。みすゞさん、リスナーの皆さん、スタッフの皆様、おはようございます。ナマステ村です。はい、おはこんにちは。昨日もババスペさんの時間にもメッセージいただいていましたね。混ぜたら最高の組み合わせ、私は納豆とお酢です。でも入れすぎると一口目にむせます。納豆に酢を入れるとふわふわになりますよ。体にも良さそうだし、もちろん私も今朝食べました。あと来週金曜から月曜まで石垣島に行きます。スタジオに行けるかな、ということでいただいています。そうそう、納豆にお酢、いつだったかな、リスナーさんどなたかもおっしゃっていたかと思います。本当ふわふわになりますよね。

そう、体にも良さそうだしということで、私もたまにお酢を入れて、食べたりしていますよ。また、金曜から月曜まで石垣島にいらっしゃるんですね。うわー、会えたら嬉しいな。はい、楽しみにお待ちしています。リクエストは混ぜるといい歌声の曲、大都会お願いします。それでは放送最後まで頑張ってくださいといただいております。すいません、リクエスト曲流せなかったんですが、 BGM としておかけしながらメッセージご紹介いたしました。ナマステ村さん、ありがとうございます。さあ、ラジオネームランナーナーさんからもいただいていますよ。こんにちは、みすゞさん。はい、こんにちは、ランナーナーさん。 Facebook、 種もみ緊急増殖事業に関する検証費ですか。石垣島でジョギングするときに前里公園に行くことがあるので、今度チェックしようと思いました、ということで、はい、今日の Facebook ページには前里公園内にある検証費をアップさせていただきました。こちら2013年1月に、県立式典も行われていたようですね。岩手県北上市と石垣市、友好都市でもありますから、今でもね、岩手との架け橋交流なども続いておりますよね。はい、ぜひ今度いらっしゃった時見てみてください。テーマ、混ぜたら最高だった組み合わせ。実際混ぜているわけではありませんが、思い浮かんだのが栃木県のローカル飲料、レモン牛乳です。あ、これレモン牛乳有名ですよね。レモン果汁を入れると牛乳が固まってしまうので、レモン香料ほかを入れているようです。ミルクのまろやかさに加え、ほんのりと甘酸っぱい香りがあり、ちょっと違った味わいです。最近食べていませんが、レモン牛乳で作ったアイスクリームもあり、美味しかったです。うわ、これは美味しそう。牛乳、まあ、抹茶ミルクだったりとか、いちごミルクとかもね、様々ありますから、レモンとミルク、牛乳の相性も良さそうですね。あ、いつか飲んでみたい。そして、アイスも食べてみたいです。ラジオネームラナナさん、メッセージありがとうございます。このナンバーをリクエストいただきましたのは、ラジオネームくりちゃんさんから。東京で聞いているくりちゃんです。こんにちは、元坂みすゞさんといただいています。11時45分の東京は快晴、気温は24度あります。午後からは雨が降る予報ですが、ちょっと信じられません。それだけ晴れているんですね。混ぜたら最高。ピーマンのスライス、オニオンをスライスして水にさらしたものに、ツナ、マヨネーズ、胡椒を混ぜたものは最高ですね。私は厚切りトーストに乗せて食べます。野菜のシャキシャキとツナマヨネーズの歯ごたえのコントラストが最高です。今日は仕事が忙しいので、この辺で。それでは放送最後まで頑張ってくださいね、といただきました。いや、この組み合わせ最高ですね。夕飯のこの何でしょう、一品にもなりそう、うん、あっという間になくなりそうですね。ラジオネームくりちゃんさん、お忙しい中メッセージありがとうございます。すいません、 BGM となりましたが、夏川りみさんの場所少しだけおかけいたしました。続いてラジオネームジャムさんからもいただいています。お待たせしました。みすゞさん、おはようございます。洗濯機の下の掃除をする前に、掃除をするために少しずつ洗濯機ずらしながら拭き掃除をしている24度、本日も快晴な福岡です。洗濯機の下の掃除、えらい、いや素晴らしいです。もうこの時間は終わっていますか。混ぜたら最高だった組み合わせ。混ぜるイコールチャンプルーということで、コンビーフハッシュとレタスのチャンプルーが私の最高な組み合わせ。母がよく作っていた一品で、子どもの頃から好きで、今では我が家でも定番メニューになっていますが、初めて作った時にはレタスを炒めることに妻は驚いてましたね。そうそう、レタスとコンビーフの組み合わせ、美味しいですよね。石垣では定番な組み合わせと勝手に思っていますが、みすゞさん、皆さんはコンビーフハッシュはどうやって召し上がっていますか、ということで、それこそいろんなチャンプルに入れても、どれに入れても美味しいですよね、コンビーフハッシュ。もう幼い頃コロッケに入れたりなんかしてもすごく美味しかったですし、ゴーヤーチャンプルとかもコンビーフハッシュが一緒に出てきたら、爆食いしていたような気がします。よく食べていたような気がしています。さあ、リクエストの曲ですね、羊毛とお花でよかった と狩牛58のありがとうをいただいていましたが、もう探すのにかなり時間がかかってしまいまして、ありがとうという曲あったんですけど、音源がですねあんまり良くなくって、もう途切れ途切れになっちゃっていたので、別の曲を BGM におかけしておりました。さあ、お届けしてまいりましたハッピーザさん、バタバタとお別れの時刻となってまいりました。追伸メッセージで白熊さんと、またベリーホット

0: さんもねいただいております。あ、文章あったのかな、すいません、ちょっと紹介できていなかったら申し訳ないです。この後も FM 石垣サンサラジオの番組でお楽しみください。
1: ハッピーザサン、ピーザサン、ピーザサン。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

葬儀、それは大切な方との最後のお別れ。突然の別れが心を涙立たせる日、静かな眠りが涙を誘う日、三霊春閣は個人に数形を添えてお手伝いさせていただきます。総合総裁、三霊春閣。

0: なたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今月も法律に関するさまざまなお話を空海法律事務所の米本弁護士からお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて今日はどんなお話でしょうか。
2: はい、今日は、最近ニュースになっている再審法の改正についてです。
1: はい、袴田さんの再審無罪判決などから話題になっているものですかね。
2: そうですね。じゃあ質問ですけど、罪を犯した犯罪者が捕まらないのは嫌ですよね。
1: もちろん嫌です、安全な社会のために犯罪者はきちんと処罰されてほしいです。
2: そうですよね、ではあなたが何の罪も犯していないのに捕まったとしたら、これももちろん嫌ですよね。
1: 冤罪と言われるものですよね。もちろん嫌です。
2: ですよね。でも、現実には 100% 完璧な捜査っていうのは難しくて、犯人が見つからないことも冤罪も、どちらも起きえるんですね。でそんな中、日本の法律は10人の真犯人を逃すとも1人の無辜を罰するなかれという、イギリスの法学者が述べた精神を基礎に、冤罪を許さないことを重視して作られました。で無罪推定とか、疑わしきは罰せずという言葉も同じ趣旨ですね。
1: 確かに疑わしきは罰せずは聞いたことがあります。
2: そう、再審というのは一度有罪として確定した裁判をやり直すことを言います。この冤罪を許さないという基本精神にのっとった制度ですね。でただ現在の再審に関する法律には問題が多くて、何より袴田さんの事件を見ても分かるように、再審無罪になるまでの裁判に何十年もかかってしまうという問題があります。でこれでは実質的に裁判のやり直しができず、冤罪防止につながっていないため、現在再審にまつわる法律の改正が強く叫ばれているんです。
1: 確かに袴田さんのニュースを見ているととても

0: も長い時間がかかっていて、人生の貴重な時間が失われてしまったことがよくわかります。
1: そうですよね。でもちろん、むやみやたらと再審申し立てがされることはおかしいわけですが、で袴田さんの人生を自分に置き換えて考えていただければ、万が一にも冤罪で死刑などの人生を棒に振るような処罰を受けないための制度はきちんと作られる必要があるとことがわかると思います。今日のお話をもとに、まあ、日々のニュースについて考えていただければと思います。
0: 榎本先生、貴重な話をありがとうございました。
2: 法律相談は事前予約制で、料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。 88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。
3: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
4: 株式会社日卓アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

0: 劇サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けします。
1: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。ありがとうございます。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、毎週水曜日19時からの真ん中水曜日やサンサンラジオの、各 SNS で発信していきますので、お見逃しなくよろしくお願いします。横目広隆でした。
0: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
2: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
3: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
4: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
5: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
4: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
3: この写真懐かしいわね。
6: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
3: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
6: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
7: インスタも見てね。
0: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
8: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオ

0: の各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリ版石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
1: この車2年前に買ったけどずっと調子悪いのよね。

0: 八重山店。
1: いつも JAL グループ便をご利用いただきスカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報を登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
2: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ、品揃えはもう天下一品さ、して CD も沖縄のがマンディ、こんなに充実させてる店はまずどこにもないから感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
3: タウンパル山田は新刊話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、応援文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点、タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
4: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センターユイホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83のお悔やみまで。畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる。ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも承っております。新鋭大通り沿い 82-2586 有限会社砂川畳産業へ。
5: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
6: 海外人材の採用、誰に相談したらいいかわからない、そんなあなたにぶっちゃけます。
7: 答えは現地に。 APEX なら旅行の手配はもちろん、外国人の人材紹介から登録支援まで丸ごと解決。
8: 旅のワクワクを人の未来へ。現地を知り尽くした私たちに全部お任せ。旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル。
9: お問い合わせはホームページまで。
10: 石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いしま す。ということで、はい、5月23日土曜日、うん、シティジャックにてサンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズが開催されます。いや嬉しいですね。素晴らしい、
11: 素晴らしいですね。
10: はい、なんと僕たち、はいはい、ババスペ司会を務めさせていただきます、うん、詳細は毎週火曜日20時からのお笑い産業道路でも発信していきますので、皆さんお聞き逃しなく。
3: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、地震による災害にもいろいろな種類がありますが、なんといっても一番怖いのは火災ですよね。
1: そうですね、防災のアンケートなどでは地震火災が一番恐ろしいと答える方が多いという結果が出ますよね。
0: はい、
1: でも地震火災がね、恐ろしいと感じている方には、出火する、つまり自分も火元になる恐れがあるから怖いと思っている方と、自分は大丈夫でも他から火災が燃え広がってくることが怖いと思っている方とでは、同じ怖いと言ってもちょっと違う気がするんですが、水上さんはどうですか？
0: 私はやっぱり燃え広がってくる方ですかね。自分で気をつけていてもやっぱり避けられないですからね。
1: なるほど。水上さんのようにお感じの方は確かに多いと思います。木造建物が密集しているところに住んでらっしゃる方は特に心配ですよね。
0: はい、
1: でも日本の都市も変わりつつあって、以前よりはだいぶ燃えにくい状況にはなってきてるんですね。
0: それを聞くと少し安心しましたが、でも地震の時みたいにあちこちで同時に火災が起きたり風が強かったりすると、消火も簡単ではないですよね。
1: 大事なポイントですね。そうです、地震で怖いのは同時多発火災なんですね。そして風が強ければ確かに消火は大変です。2016年の糸魚川での大火は大変でした。もうでもそのためにはまず火を出さないようにすること、さらには火が出たら大きくなる前に消火できるようにすることを徹底することが大事ですね。
0: はい、まず火を極力出さないということですね。
1: はい、そのためには建物を丈夫にすることとか、出火しにくい火器器具を使うなど、事前防災の基本を徹底しておくってことが大切ですね。で、大きな地震の後で一旦出火してしまうと、家の中にいろんなものが倒れていて消火が容易でない事態になりがちです。そういう意味でも家具の固定とか部屋の片付けというのは、火災を減らす意味からもとても大事なんですね。
0: 防災の基本は普段の生活の見直しからということですね。
1: はい、もう一つ、火災の原因で忘れてならないのが通電火災なんですね。1995年の阪神淡路大震災でも、地震から何時間あるいは何日も経ってから火災が発生しているケースがあります。で、これは電気が復旧した後に通電したために、電熱器具、例えば電気ストーブなどから発火するケースがあるからなんですね。
0: 避難するときはブレーカーを落としていくことが大事ですね。
1: そうですね。そして戻ってきたときには、まず屋内を片付けてから電気を復帰させること。冬場は特に寒いので暖房電気がすぐに欲しくなるんですけど、気をつけましょう。
0: はい、その他出火を防ぐ意味で注意すべき点っていうのはありますか？
1: あまり取り上げられませんが、薬品や危険物による化学的な反応で出火するケースがあります。一般家庭よりも学校とか商店などで起きることが多いと思いますが、そういったところでは薬品などの危険物の管理には注意が必要ですね。
0: はい、火災予防はまず身の回りの整理から、そして危険物にも注意してくださいね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。

0: マンゴー OG のダッカラヨーラジオ。この番組は有限会社ヤマト定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、エボルライド他各社の提供でお送りします。
1: マンゴー OG のだっからよーラジオ。

この番組は本部町美瀬を拠点にフォロワー数2万人超えのインフルエンサーとして活動中、全国のフォロワーから愛されキャラのマンゴーおじい初の冠ラジオ番組、八重山出身、現在沖縄本島で地元に密着して生活してきたマンゴーおじいだから伝えられることを、楽しいコーナーや音楽も交えてフリートークでお届けする番組、マンゴーおじいのだからラジオ、スタート。マンゴーマンゴーマンゴーおじい、マンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーおじいのだからよラジオ、3時まで生放送でお届けいたします。この番組では皆様からのメッセージ、リクエスト曲を募集しております。76.1 @fmishigaki.jp または番組ホームページのメッセージフォームからどしどしお寄せください。さあ、5月13日皆さん何の日でしょうか。はい、マンゴージーの生まれ日やいびん誕生日です。で、今日で満還暦を迎えました。おめでとう、マンゴージーハッピーバースデートゥーオレそれを見せられてるリスナーさん昨日のというかね、日付をまたいだ直後に自分で自分を祝う歌を投稿しましたけど、もうそれからですね、もう夜中3時過ぎまで、インスタグラムのフォロワーさん、フェイスブックの方、いろんな方からのお祝いメッセージをいただきまして、3時半過ぎにやっとうとうとと、もうそれまでね、もうリポストして、もう皆さんからたくさん来るんですけど、もう返さないと返さないとってやって寝落ちしてしまいましたおじ。そしたら6時過ぎにパッと目が覚めたんですよ。まあ2時間ちょっとしか寝てないんですけどそしたら またずらずらずら、もうああもうこれ無理だと思ってまだ皆様からいろんなお祝いのコメントをたくさん、もう何十かな、もう数えた時は5、60ありましたけど、もっと増えてると思いますけど、もう見てしまうと時間が足りないので、まだ返信できておりません。誠に申し訳ございません。番組終わってからゆっくり読ませていただきます。さあ、今日はですね、ちょっとスタジオ、那覇スタジオを飛び出して、那覇市、沖縄大学、沖大ねのところに、近くにあります長田って言いますけどね、そこの、2丁目酒場ずっかずさんの、店舗を、ね、お借りして、はい、お届けしております。ちょっとスタジオよりも少しライトがちょっとね、中高色であったかい暖色系のライトなんですけど、画面上ちょっと黄色く映ってね、皆さん日頃より普

段よりは見づらいかもしれませんけどね、ご了承いただいて、進めさせていただきます。さあもうね、5月に入ってさ、もう2週間やがて、もう前半は那覇張りでもう

じの還暦バースデー放送ということでね、はい、もうメッセージ もうたくさん、うん、その誕生祝いにまつわるメッセージたくさんいただいておりますのでね、これからじっくりとご紹介させていただきたいと思います。さーて、何から喋ろうかな。もうね、いや本当に嬉しい。60歳になってこんなに皆さんから祝ってもらえるっていうのは夢にも思ってなかったですね。まあ、このインスタグラムを始めてなかったら、もう、まあ、身近なね、同級生とか、仕事関係のつながりの人たちだけとかね、まあ、こんな60のおじさんとお友達になろうなんていう人はなかなかね、そんな人は少ないかと思うんですけど、このインスタグラムって SNS、うん、Facebook も含めてですよ。それをやったことによって5年前、約5年前、コロナになってね、みんなやぐまいしてさ、なかなか外飲みもできなくて、ああ、どうしようかなって、家でもう一人で飲んでる時に、なんか、あ、インスタライブみたいなのがあるぞ、と。そうやってやってるうちにね、だんだん日々、ライブに参加する方が増えてって、まあ、他府県、もう本当に北海道から沖縄、まあ、もちろん東京、関東、九州もいっぱいいますけど、もういろんな方が見てくれる、うん、聞いてくれる。もうおじが一方的に喋ってるだけですよ。ラジオみたいに、インスタライブって。で、そこにまたコメントがね、まあ皆さんからもこういうメッセージ来てますけど、リアルタイムでコメントが出てくるんですよ。で、もうその、見てるフォロワーさん同士も仲良くなってね、だんだん絆が深まって広がっていったっていうのかな。まあ、それもありまして、おじもラジオ番組を持つことになって、ラジオでこうやって喋ってるわけですけど、もう一昨年の10月スタートですかね、もう1年半。もうあっという間の1年半ですけどね。はい。もう日々、毎週、楽しく喋る、お喋りさせていただいてます。まあ、ね、皆様はもう毎週聞くのを見るのも楽しみにしてるよというメッセージいただいてますけど、本当にもうありがとうございます。さあ、それでは、今日、一発目のメッセージご紹介しましょう。大阪府、ホナダス改め、うふそうなナホさん。だいたいナホさんのトップバッター多いですね。なんかおじの中でなんかパターンがね、パターンができてしまって。はい、ご紹介します。おじい、還暦のお誕生日おめでとうございます。生放送で一緒にお祝いできることが嬉しいです。ご縁に感謝。あり、乾杯。はなはなということでね。メッセージいただきました。もう、ナホさんもね、先ほど言ったおじが5年前にライブをした頃、当初からのフォロワーさんでですね、もう、ずっとやり取りもして、で、4年前ですかね、ちょうど4月、4年前かな、大阪におじが、フォロワーさんに会いに行く旅って言って、みんなでね、もうフォロワーさんと7、8名ぐらい、6、7名、7、8名ぐらい集まって、楽しかったですね。なんかね、ただ、なんていうんですか、このネットで繋がってるだけじゃなくて、リアルで会いに行って、本当にもう、で、沖縄にもまた遊びに来るのでね、お子さんやら、旦那さんもね、ちゃらっと会って、だんだん、なんていうんですか、まあ、絆も深まっていってね、まあ、バーチャルじゃなく、もうリアルな、そういう付き合いがね、ずっと続いて、もうこれも本当にもう SNS 活用したおかげかなと思って、おじも感謝しております。さあ、そんな、ナホさんからのリクエスト。これはもうおじのね、生まれ島、また2歳後輩にあたる、ビギンのね、代表する曲ではありますけど、皆さんと共に祝杯を、おじの誕生日を祝って祝杯交わしたいと思います。ビール飲める方はどうぞ、おじは栄養ドリンク。ちょっとやりますけど。さあ、みんなで、カリーチキアビラー。ビギンで、おじい自慢のオリオンビール。カリー。

0: ジオ。
1: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
2: エボルライド。
1: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
3: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで。 82-3111 82-3111。
4: 海でドライブで小腹が空いたら、
5: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
4: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
5: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
4: 知念商会本店。

0: 見晴らし店もよろしくお願いします。
1: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ働けるところといえば、
2: シルバー人材センター。
1: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
2: シルバー人材センター。
1: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
3: のだからよラジオ生放送でお届け中です。今日は那覇市の2丁目酒場ズッカズさんの店舗をお借りして放送しております。さあ曲の間にも続々とメッセージ届いてますのでご紹介させていただきます。東京都小葉秀さん、はいはい、以上です。あ、冗談冗談。マンゴー G 宮崎さん、こんにちは。マンゴー G 誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。おじいの健康とますますのご活躍を祈っております。さて先週の土日になりますが、毎年恒例のエイサー祭りが地元で行われました。昨年全島エイサーに出場した地元の町田龍をはじめ、近隣の全19チームが出場しました。19チームも近隣にあるんだ、すごいね。そして毎年恒例の本場沖縄からはゴヤ青年会さんが出場されました。仕事や家の用事などでじっくり見れなかったのですが、ゴヤ青年会さんの道順へはしっかり拝見しました。あ、おじいも、あのストーリー流していただいたんでストーリーで様子見ました。やっぱり地元でうちなんちゅの演舞を見られたことはいろいろな思いが込み上げて本当に感動しました。そしてエイサーで盛り上がるこの曲をリクエストしますということで等身同意いただきましたけどね、はい、もうねゴールデンウィーク終わるとさ、まあ、おじいたち、あの去年はね、あの川崎のハイサイフェスタっていうところにね、サンサンラジオでお邪魔したんですけども、あれすごかったですね。4日間5日間、もう何万人何万人何十万人、多分あの多分沖縄のイベントの県外である沖縄のイベントで最大級のイベントって、なんかね例年は26万人って去年は聞いたんですけど、まあ20万人以上の方が行ったんじゃないかなと思いますけどね、はい。もうおじいたちも行きたかったですけどね、はい。さあもうゴールデンウィーク終わるとさ、もうハーリーでしょ、次4日の日、今度はまたあの旧暦の5月4日でいろんな各地でね、糸満ハーレーだ、石垣島、まあ、おじいも来月帰りますけどね、6月18日に沖縄県内もう至る所でこのハーリーがね始まります。そしてもう今日からさ、もうめちゃ暑いわけよ。昨日まで結構雨も降って梅雨だなと思って、梅雨の中休みかなと思ったら、もう12、3日連続で晴れマークが続いてるので、ちょっとね今日からちょっとウキウキしてます。もうそうやって暑くなって夏が始まると、もうエイサーシーズンに入っていきますのでね、ますます楽しみな沖縄本島でございます。さあもう一通ご紹介しましょう。ラジオネームエリピーさん、エリピー、おじい、お誕生日おめでとうございます。還暦ですね。今回、519カフェ5周年記念イベントに来てくださるのをスタッフ一同楽しみにしてます。ということで、実はあの519カフェ、まあ、5月19日で満5周年、迎えます。そこに、あの、急遽あの、先週、お呼ばれいたしまして、じゃあ、あの、16日の還暦パーティー終わった翌日から、東京に行きまーすって、まあ関東の方、あの多分あの辺東京あたり田舎もんはさ、だいたい行くところ決まってるので、島からの石垣から出ていくと、もうだいたいあのみんなあの国際通りの三越のとこ行ったら誰かと会うような感じでね、東京もそういう東京に行ったらだいたいおのぼりさんが行くところ決まってると思うので、あの辺に行けばおじいもほろほろ

が歩いてると思います。さあさあさあ、もう一つ紹介しましょう。新潟県ゆずじじさん、こんにちは。八重山から海を隔って山を越え、日本海を目の前に臨む新潟市より愛を込めて、お誕生日おめでとうございます。プレゼントはございませんって、待て待て待て、ゆずじじ、いやいや、おじいからのプレゼント企画でおじプレゼント送ったと思うんだけど、ないのかーい期待してたのになということで、プレゼントないからさっさと終わります。はい、続いて窓際のピータローさん、マンゴー G、 スタッフの宮田さん、皆さんハイサーイ。だいぶ暑くなってきて、これから夏到来という感じですね。おじい還暦おめでとうございます。最近はすっかりメダカにはまってしまいメダカのネタ続きますねヤフオクでメダカの卵を見てはついつい買ってしまっています。届いたメダカの卵を個別の小さな水槽に入れて育てていますということで、昨日孵化したメダカの稚魚を見てふと我に返りました。このたくさんの稚魚たちがみんな成長したら大変なことになるぞでもついつい通勤電車の中でヤフオクを見てしまってますって、 まだ増やそうとしてる。はい。リクエストはサカナクションの新宝島、あ、メダカだからサカナクションということだったんでしょうかね。どういうリクエストかなって考えたんですけど、はい。さあ、それではもう一通紹介します。東京のチョコさん、いつもニコニコ元気のおじい、放送中の爆笑が絶えない、ありがとうございますおじよりも宮田くんが笑ってますけどね、いつも、はい、スタッフ宮田くさん、視聴者の皆様、ハイタイ。おじい還暦おめでとうございます、ありがとうございます。おじいが元気に還暦迎えられること、私も嬉しいです。今日はいろんな方に祝ってもらって、これからもおじいがますます笑顔あふれる日になりますように、本当におめでとうございますということで、もうね、皆様千葉リオ東京のチョコでした。さあ、それではチョコさんからのリクエストをお届けしたいと思います。おじいも大好きなアーティストのこの曲です。お聴きください。竹内まりや、人生の扉。

0: 76.1FM サンサンラディオ。
1: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。
2: エボルライド。
1: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
3: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで。 82-3111 82-3111。
4: 海でドライブで小腹が空いたら

0: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
0: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
2: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
3: シルバー人材センター。
2: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
3: シルバー人材センター。
2: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
4: マンゴー OG のダッカラ用ラジオ。この番組は有限会社ヤマト定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、エボルライド、他各社の提供でお送りしています。
5: マンゴー OG のダッカラ用ラジオ。
6: マンゴー OG のダッカレオラジオ、番組後半も生放送でお届けいたします。さ あ早速もうメッセージが次々来ておりますので紹介いたします。ラジオネームムニタさん、マンゴー OG はじめまして。ズッカズで、ここですね、このお店、ズッカズで生放送ということを聞いて初めて聞いています。ここのお店、美味しい食事に昼からカラオケも歌えて最高です。これを機会にこれからも FM 石垣聞きますねって。あ、ムニタさんありがとうございます。おじいもこの後カラオケ歌おうかな歌っちゃおうかな今日はさあ続いてご紹介いたします。石垣市ふさきの白原クイナーさん、マンゴーおじい、リスナーの皆さん、こんにちは。おじい、60歳誕生日、心からお祝い申し上げます。おじいへの祝福のメッセージは何にしようかと、今年に入ってからあれこれ考えていたのですが、あんなだいぶ前から。誕生日って実は、母親が一番大変だった日のはずね、などと思いつつ、出産の時の、あれは男性陣、我々男にはちょっとわからないね、経験したことないですけどね。5月とかの母の日のおじいのインスタ投稿を見て感動しましたよ。ありがとう。おじいの今日の誕生日を誰よりも一番喜んでいるのは間違いなくお母さんのはずだと、だといいな。あつし、おめでとうね。お母さんの声が聞こえますよね。お互い60代、よんなで行きましょうね。ということでね、おじいのインスタを見ながら、先島ミーティングのダニーボーイが共に浮かびました。歌詞を添えさせていただきますが、なかなかとなりますので、おじいの頭の中だけでお読みください。ということで、愛しい我が子、愛しい我が子、っていう感じで、ありがとうございます。さあ、もう一つ。これはポッポさん。おじい、皆さん、こんちくわ。還暦おめでとうございます。先々週かまぼこ屋が来てたんだけど、またこんちくわ。またこのネタ言ってしまったな。ちくわじゃないよっていうね。はい。おじいのインスタ見ましたが、たくさんの祝福が本当にすごいし、素晴らしいですね。私もあと3年で還暦を迎えますが、おじいのように元気な60歳を目指すぞ。ではでは、ということで、ポッポさんもあと3年縛れよ。さあ、もういっぱい来てるどれから紹介しようかな。時間考えながらちょっと。ラジオネーム宗岡紳士さん、埼玉県、こんにちは。動画見る用意してたらフライングでマンゴーおじいのと流れててびっくりしました。え、あ、リハね、リハ。おじい

還暦おめでとう。あれ私もあと2年後経った。おー同年だ。聞き終わったら池袋に模型の材料を買いに行きます。待ってよ、最後まで聞いてから言って、言ってよ、はい、まだまだお耳拝借お願いします。さあ、もう一つ、ラジオネーム元祖おじいファミリーのメンバー、北は北海道から南は沖縄。おじい還暦おめでとうございます。インスタライブで出会えたこと、そしてそこで大切な友達ができたこと、本当に感謝しています。正直大人になってからこんなにも気心の知れた仲間ができるなんて思っていませんでした。年齢も住んでいる場所も普段なら絶対に交わることのなかった私たちをつなげてくれたのがおじいの配信でした。画面越しなのに気づけば日々笑い合って励まし合って、時にはくだらない話で夜更かしして、そんな時間が今ではかけがえのない宝物になっています。もう朝方3時4時5時までおじいもずっと喋ってましたけどね、あの当時7時間も8時間も。みんなからのプレゼント動画はいかがでしたかって、もう昨日の夜見て最高でしたね。もううるうるして涙そうそうでしたよ。もうおじいもありがとうございます。還暦にちなんでそれぞれ赤いものを持ってお祝いさせてもらいました。それは気づいてなかったです。後でゆっくり見ますね。もういっぱい来たんで、細かく見る暇がなかった、はい、画面の向こうにいるみんなの気持ちがおじいに届いていたら嬉しいです。受け止めました。人と人との出会いって本当に奇跡なんだなっておじいを通して改めて感じました。60歳という大きな節目を迎えても変わらずみんなを笑顔にしてくれるおじい、これからも太陽のように明るく暖かくたくさんの人を照らしてください。これから先も一緒にたくさん笑ってたくさん思い出を作っていけたら嬉しいです。改めて還暦本当におめでとうございます。ということで、普段は出てこない元祖おじいファミリーのメンバーの名前もありますのでご紹介します。北海道はチームマム最後のミー、この文面を担当しました。岐阜県九頭身イケメンまこっちゃん&ベイビーの葵くん、あ本当に九頭身ある、もう本当に188ぐらいあってめっちゃイケメン。愛知県ブルーハッピーゆかさん、大阪府うふそうななほさん、同じく大阪府オープニングジングルをね担当してるリリー、ふふっていうこのおじいふふっていうリリーさん、岡山県年齢不詳のちょい悪親父リッキー、年齢は7ちゃいです、還暦でゼロに一体になったので7ちゃいのリッキーです。おじいはゼロちゃい、もう還暦迎えたんでゼロ歳になりました。沖縄県マッチョなファイヤーマンマコ消防士ですね。沖縄県のチームマム真ん中の A あやこおじの島の同級生、そして企画代表愛媛県チームマム最初の M まゆさん、きなちゃん、以上9名からのメッセージでした。ということでリクエスト曲いただいてます。スーパーエイト、まあ、患者にって書いてますけども、今、名前改めて、スーパーエイトの友よっていうことだね。なぁ、友よ思ってて、おじいが歌って終わりたいところではあるんですけど、これはもう9名のね、もう思いが、乗っているので、今日はおじいが歌うわけじゃなくて、ちゃんとお届けしたいと思います。それでは、お聴きください。スーパーエイトで、友よ。

0: マンゴー王子のだっからよラジオ。
1: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで。 82-3111 82-3111。
2: 海でドライブで小腹が空いたら、
3: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
2: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
3: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
2: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。

0: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
1: エボルライド。
0: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
2: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
3: シルバー人材センター。
2: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
3: シルバー人材センター。
2: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。

0: 税金のことはもちろん、事業承継、DX を活用した経理の合理化のことなら、那覇市にある税理士法人グローアップサポートへお気軽にご相談ください。ウェブ面談 OK。那覇の税理士法人グローアップサポートで検索してみて。
1: マンゴー G のだっからよーラジオ。
2: マンゴー G のだっからよーラジオ、生放送でお届け中です。さあ、曲の間にね、うちの後ろにハッピーバースデーって並んでます。もうね、あのこそこそこそこそなんか頑張って、宮田区ファミリーのお手伝いで完成しました。ハッピーバースデーありがとう。さあ、早速メッセージ紹介します。初めてのメッセージ、これは県内ですかね。カサリナさゆりさん、マンゴー G 還暦おめでとう。みんなと一緒に放送を祝い楽しみたくて、昼食時間をこの時間に合わせたさ。還暦年も元気で楽しく過ごしてくださいね。ありがとうございます。誰と見てる聞いてる。さあ、もう一つ、マンゴー G 宮田さん、こんにちは、お久しぶりです。茨城のホッチです。はっさ、還暦おめでとうございます。デイジな、年も取るけどお腹も育ってる気がします。お腹も順調に育っております。してあれから1年経ちましたよ。宮田さんとマンゴー G がいないのはかなり寂しかったですが、川崎ハイサイフェスタ行ってきましたということでね、いつものようにめっちゃ飲んできました。なんか前回も飲んでたような気がする。昼夜、昼夜合わせてビールも含め14杯。でも不思議なことに、あれ底抜けてたのかな、あっという間になくなるわけよ。今年は指笛ができるようになったので、さらに楽しめましたよ。また会いましょうね、後からやー、ということで、ダイナミック琉球生駒さんの曲リクエストいただきました。これは愛知県正明さん、マンゴー G こんにちは、お誕生日還暦おめでとうございます。先日はばったりお会いでき運命を感じています。3年ぶりぐらい前にお会いしたのにもかかわらず、名前と体型まで覚えているのはすごい記憶力。はい、20キロ増量しました。もうあれ正明だと思うんだけどなと思って、あのちょっと太ったよな。すぐあの違いが分かりました。たくさんの方とお会いしてるのにもかかわらず秒で答えるのは神業ですね。奥さんがマンゴー G 還暦に見えない、明るく陽気で楽観的で、楽観的だ。フレンドリーなんな人だからみんな集まるんだね。あの魅力に私も憧れるって言ってました。また運命的なばったりを期待しています。長々と失礼しました。なんか自分で楽観的っていう分にはいいけど、人から言われるとなんかはぁって言ってさあ、本日ラストのメッセージ、愛知県名古屋さん、おじい&だっからよラジオ運営スタッフの皆さん、いつも楽しく聞いています。さて、

今日5月13日はおじい還暦の誕生日、心からお祝いいたします。この日に生放送、おじい持ってるね、初めてリクエストさせていただきます。我らが矢沢永吉さんが2009年に満60歳、ロックンロールイン東京ドーム、アンコールラストに歌った曲をぜひお願いします。おじい体に気をつけて、どうぞこれからも走り続けてくださいね、ということで名古屋さんからいただきました。それでは皆さんお聞きください。矢沢永吉で長い旅。

わない俺にお前をくれないか、代わりに俺の

マンゴー OG、マンゴー OG のダッカラ用ラジオ。この番組は、有限会社大和定樹園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、エボルライド、他各社の提供でお送りしました。

0: マンゴー王子のダッカルオラジオ。
1: さあエンディングの時間を迎えました。今日はもう最初から皆さんからですね、もうたくさんのお祝いメッセージをいただき誠に誠にありがとうございます。そして、今日この場所をね、那覇スタジオをいつもの場所から飛び出して、やってきましたけども、この二丁目酒場ズッカズさんをお借りして、今日は放送をお届けしております。さあなんかね、もう後ろにもハッピーバースデーと言って、なんか後ろから、あーおーい、おマンゴー寺還暦おめでとうってなんか書いてます。さあ皆さんでご唱和お願いします。ハッピーバースデートゥーおじー。

0: ですよー、おめでとうって自分で言う。ありがとう。ずっかずさん、ありがとうございます。すいません。さあ、美味しそうなケーキ、この後、みんなでいただきたいと思います。さあ、今日は個人的な、ちょっとね、ネタが話題が多くなってしまいましたけども、また来週は、一旦スタジオに戻るかもしれませんけど、自分のお店でもやってよとか、ね、事務所でもいいよっていう方いらっしゃいましたら、またご連絡くだされば、お出かけラジオ行きまーす。それでは皆様、元気よく、また来週
1: Yay!

0: 76.1FM サンサンラディオ。
1: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
2: エボルライド。
1: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ。
0: タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82の

FM 石垣サーサーラジオを聞きの皆様、こんにちは。ケーランネーラクヨナーラ金城ひろみゆ、時刻は午後3時を回りました。この時間は金城ひろみの稽古昇魂を ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にある FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお届けしてまいります。稽古昇魂、過去に学んで今に生きる、歌で未来に紡いでゆきたい。3時の中ゆくい、仕事勝利るピトゥン、ファームレー勝利るピトゥン、頭の愛ミンタンガーやサンサンラジオかいやらしょんなら、ティンパンぬばしょうりゆるっと好きとんなら。

この番組は株式会社マエキ組、八重山南風堂株式会社、陸運総合株式会社、 CCA アイランズ、ハートランドの提供でお送りいたします。

皆様こんにちは。もう梅雨の石垣ではありますがね、夜は少しこう肌寒く感じたり、今日はね23度から25度ぐらいの気温なんですけれどもね、昨日夜外に出た時は涼しい、湿気がないというね、感じがしております。今日はね少し曇り空が広がる一日のようですけれども、こんなね空模様の日は鳥の声がなんかいつもより近く聞こえてね来るような気がしております。インターコンに入ってくる途中もね、こうヒヨドリが、なんかのシーサーのようにね、構えて止まっていたりとしていてね、世界渡り鳥デー、そして、愛鳥週間となっております。車をね走らせておりますと、遠目に、白い花が咲いているのかなと思った木があって、結構ね大きな感じだったのでね、近づくと枝いっぱいの白鷺、もうこう目を見張るというんですかね、目を奪われた光景でした。八重山にもねこの季節さまざまな渡り鳥が、訪れておりますけれども、綺麗な声がね近くに聞こえてきて、どんな鳥なんだろうと思って、外に出てみると、小さな体で一生懸命こうねさえずっていたり、本当にこう忙しい日常の中でも、そういうね鳥の声なんかを聞くとふっとこう心が和むなという気がしております。石垣島の名蔵アンパルはラムサール条約にもね登録されている貴重な湿地なんですけれども、その渡り鳥たちにとって大切な休息の場所、そこへ毎年変わらず、羽を休めにやってくる鳥たちの、景色を見るとね、やっぱりこの自然を大切にしていきたいなとつくづく思いますよね。最近はもういろんな鳴き声がね入り混ざるというか、身近な、鶏の声もそうなんですけれども、ここ数年ミャーと鳴く猫に似た声の、クジャクですね、そして今繁殖期なんでしょうかね、よくこう羽を広げた綺麗なクジャクに出くわすことがあるよと、ラジオでもね声が飛び交っているんですけれども、最近はねカラスもなんかミャーと時々こう猫みたいな声で鳴いていたり

近くのカラスがですね、アホーアホーみたいなね、このカーじゃないですよ、アホーみたいな感じで鳴いていて、今これ絶対アホーって言ってるよなと思ってね、この音を取り

時間帯ですけれども、今日はね空を見上げたり、まあ、ちょっと雲が多いですけれども、鳥の声に耳を澄ませたりしながらゆったりと聞いていただけたら嬉しいです。それでは今日のオープニングナンバーパイヌカジでスタートしたいと思います。

ロミ先生、翔子ちゃん、リスナーの皆さん、クヨマナーラ、やわやわと心地よい風が吹く千葉県からメッセージさせていただいております。はい、日賀美翔さん、こんにちは。ね、八重山は梅雨入りしたと思いますが、今日豆ですかということで、昨日弟いがね、一昨日がすごい急な雨と、なんか竜巻、封じって言うんですか、あれ竜巻だったのかな、私もお客様を

迎えにね空港に行ったんですが、約1時間ぐらいも遅れたような感じでね、那覇から石垣に来るまで2時間飛行機に乗りましたっていうことで、もう今日は自分もそれもこう降りようとして2回ぐらいタッチアンドゴーみたいなね感じで降りれずにみたいな話をしてたんですけれども、ああもううつるうるさかったよみたいなね話をしてて、ああもう大変だったねと。でだからその日になんか石垣竜巻警報出てたらしいよっていうことでやったんですけれども、その、まあ、夕方ぐらいからはね晴れ間も見えて、昨日今日とねいい感じで、まあそこまで湿度も高くないような、まあ過ごしやすい一日となっております。内地もね来月にはジメジメとした季節がやってくるので今からテンションが下がりますが、というね、B 賞さん、来月石垣島さんクルチのオーダーしてあった三線が出来上がる予定で、竹富島で行われる歌の日キャラバンに行くとき、那覇によって出来たてほやほやを受け取ってくるという私にとってビッグイベントが2つも重なるので、梅雨なんかどうでもいい自分がいます。わーよかったですね、すごい、いよいよこのクルチの三線を手にする時が来たんですね、おめでとうございます。まあね、やっぱりこの時期にメンテはね大事にしながら、まあ、受け取った後のね楽しみがね本当ワクワクほやほやですね。ではね B 賞さんからのリクエストは、向井里圭さん島の歩幅、今週末には代々木公園の沖縄フェスでひろみ先生の歌が聴けるとあれば浮かれるなと言われても無理な話ですということで、ありがとうございます。17日にですねお待ちしております。ニーハイユー。

0: 健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
1: 幸せ。

南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン。

CCA アイランズ、音をたどるリトレース。 CCA アイランズは瀬戸内海の豊島と石垣島を拠点とする現代アートの研究機関です。国際的に活動するアーティストや美術関係者たちとの共同アートプログラムを中心に活動を展開し、島の豊かな環境と文化を生かした取り組みもミッションとしています。2023年、 CCA アイランズは八重山にゆかりのある音楽家たちの語られてこなかった物語に光を当てるプログラム、リトレースを、音をたどるを立ち上げました。プロジェクトですね、リトレースを立ち上げました。これまでに大工哲弘、秀勝、金城博美、城間健一、荒由紀と与那覇あゆみが出演。インタビューとコンサートを一冊にまとめた書籍は山田書店にて販売中です。そして今年行われた第3回は、宮城守、宮原真紀子、崎枝良作によるコンサートを開催。ご来場の入場料は八重山の若手音楽関係者への支援金として活用されています。音をたどるリトレース、島の音を未来へ。

こんにちは、静岡の S です。はい、静岡の S さん、ありがとうございます。先日石垣島で竜巻があったとニュースで見ましたが、被害はなかったようで良かったです。はい、なんかベランダのね、洗濯の竿が落ちたりとかね、植木鉢がちょこっと割れたとかのいうのはね、あったようですがね、何もなくてね、被害がなくて良かったですよね。ゴールデンウィークに入る前、 NHK の朝の番組朝一で八重山の島巡り特集をやっていました。石垣島では白穂に移住された方が集落の良さを守っていきたいという思いから、仲間たちと集落のマップを作ったそうで、お店などの情報だけでなく注意事項、宇滝は神聖な場所だから入ってはいけないよとかも載せているとのこと。素晴らしいですね。旅人からすると、あらかじめルールのようなものを知ることができて、知らないから起こる衝突みたいなのがなくなりそうでいいですねと言われていて、確かにと思いました。あと豆腐が温かい状態で売られていること知ってはいましたが、お豆腐屋さんの大変さも紹介していました。温かい油脂豆腐美味しいですよね。昔は豆腐は各家庭で作っていたと言っていたので、豆乳とにがりを用意すれば味わえるかなとちょっとだけ興味が湧きましたね。私が家で油脂豆腐をねお出ししたところ、うち の, あの弟子が東京から来て、油脂豆腐は作るもんだと思ってね一から作って何回も試作を重ねて食べるようになったという、話もあるんですけれども、なかなかね、もう身近に豆腐が売られているので、昔はちゃんと下駄に入ってね豆腐が売られていて、朝豆腐を買いに行くと、おばちゃんがこのバットにバッと移して、ね、綺麗な包丁でスッとこう切って鍋を持っていくか、またビニール袋にね入れて持たせてくれるかという感じで、あんなこともあったなって、このなんてあれ布巾っていうの、木綿の布をかぶせてあるのをさっと取ってね、あの時のまたこう香りが何とも言えなくって、でそばにはね50円ぐらいで豆乳がビニールに入って売られていて、それをね30円だったかな、それぐらいで買って帰って、まだぬるいんですよ、あっちこうこうじゃなくてちょうどいいぐらいのぬるさで、それをなんかちょっと黒糖を潰して一緒に飲むみたいな、あー美味しかったなね、本当に、まあ今最近はねいろんな豆腐事情があって、まあ、スーパーでもね商店とかでもこう沖縄の豆腐は違うのによって言いたいんですけれども、まあ、内地と同じような規格で、まあ、売られるようになって、豆腐屋さんもね大変してるんじゃないかなといったところですね。貴重な天然もずくやもずく入りの八重山そば、島そば一番ね見ました、ゲストの伊藤麻子さんが沖縄で食べたもずくキムチが美味しかったそうで、沖縄本島のスーパーでも人気商品とのこと、石垣島にもあるのかなと気になること満載でしたということでね、美味しいんですよ。私も最近もずくキムチにねハマっていて、宮原にキムチ屋さんがあって、そこのねスーパーに行ったらそこのもずくキムチがね売られておりました。おすすめです、そしてクリちゃんさん、ありがとうございます。東京都で聞いているクリちゃんです。13時30分の東京は快晴、気温は25度になっています。午後からは雷予報ですが、今のところそんな気配はなし、このまま自宅帰宅時まで待ってくれたらいいのですがということでね、雷雨予報ということで、週末晴れてくれたら嬉しいです。この番組のね投稿本当に久しぶり、1ヶ月ぶりということなんですけれどもね、今日は聞いてくれておりますか。今日のリクエストですが、ジュスの神様のメロディーをお願いしますということで、クリちゃんさんからのリクエスト、ジュス神様からのメロディー。

0: 南の島の八重から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
2: 幸せ幸せ、
3: 利用する人増えてるよね。スーパー特ダネセット、
4: 乗るだけセットです。
3: 心配な残価もちゃんと考えてるからね。なんだっけ、
4: 覚えてください。20年以上の実績、
3: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせは陸

ジオをお聞きの皆さん、石垣島に観光でお越しの際は石垣牛バーガー専門店ハートランドがおすすめです。人気ナンバーワンは石垣牛バーガーです。石垣牛 100% のパテに野菜がたっぷり入ったボリューム満点のハンバーガーです。他にもビーフパテにレタス、トマトの定番スタイルのクラシックバーガーや、チーズ好きな方におすすめのバーベキューコルビージャックチーズバーガー、アボカドとチェダーチーズを使用しヘルシーに仕上げたアボチーバーガー、島で採れた魚と自家製タルタルソースの

島魚フライバーガーなど豊富なメニューを取り揃えています。サイドメニュートッピングも充実でテイクアウトも可能です。730交差点近くの三崎町店、夕暮れなモール内の公設市場店でお待ちしています。ぜひそれぞれの店舗で観光しながら石垣牛バーガーをご賞味ください。

ひろみさん、しょうこさん、こんにちは。はい、もっちゃんさん、こんにちは。母の日に催された郷土芸能の夕べ特別公演は、石垣市民会館の大ホールがいっぱいになる盛況ぶりでしたね。なんかね、昨年よりもすごいいっぱいだなと思って、1000名きっと余ってたんじゃないかなという感じがしました。新聞載ってましたよね、1040人ぐらいね。素晴らしいですね。各道場や研究所の日頃の厳しい練習の成果を一遍に鑑賞できる貴重な機会ですから、大勢の人が詰めかけたのも納得です。こんなことを言ったら大変僭越なのですけれど、ひろみさんの林やのりこさんの笛で胡蝶の舞や道のすまぶしが一段と華やかになったと感じたのは僕だけでしょうか。 ありがとうございます。ところで話は遡りますが、母の日の前日スーパーに立ち寄ったのですが、その日はいつもの野菜ではなく、代わりにたくさんの花たちが入り口でお客さんを出迎えていました。一目で花屋ガーデンさんが精魂込めて作り上げたものだと分かりましたが、色とりどりのブーケや花束の周りにはたくさんの笑顔が詰まっていて、僕も自然にハッピーな気分になりましたよ。それにしてもここ数年、母の日だからというわけでもなく、折に触れ忘れていた母との思い出が静かに蘇ってきたり、母の夢を見ることが多くなったような気がします。理由は自分でもよくわからないのですが、母を見送って23年経った今、自分が母の年齢に近づくにつれて、母への思いや感謝の気持ちが強くなっているのかもしれません。今日は天国の母へ感謝の気持ちを届けたいと思い、ティンサグの花をリクエストしますので、どうぞよろしくお願いします。司会とニーハイユーということでね、もちゃんさん、わかります。私も昨日久しぶりにですね、10年前に撮ったちょっとトゥバラーマンの音源を聞き直していたんですけれども、その時に歌っていた歌詞が、生やおらぬバーフタウヤ、パナスバ、ね、チャーナンガヌミタンナ話はシープサダソーという上地京子さんの歌詞をね歌っていて、あの時のこう自分の気持ちが、なんか今だったらようやく親と一緒にね、ゆっくりお茶を飲みながらとか、旅行に連れ出したりとか、いろんなね場所に一緒に行けたのになっていう思いがすごく強かったんだなっていう、その歌詞を選んで歌ったんだななんてね、思い起こしていたところでした。もちゃんさんのね今のこの気持ちもね、改めてというね、分かります。そしてひろみさんの弾き語りでティンサグの花のリクエストがあるんですけれども、こんなところに三線がっていう感じでスタジオにありますので、ちょっとね僭越ながら歌わせていただきます。

ティンサグの花久しぶりに歌ってみましたけれども、いつもね教室の子どもたちと一緒に歌ってはいるんですけれども、あの最後の歌詞がね、ナシバナンクトゥンナユルクトゥヤシがナサノユイカラドゥならぬ定み、なせばなる、なさねばならぬというね、ナンクルナイサという言葉がありますけれども、そのねナンクルナイサの前にはこの言葉があるんだよと、いうティンサグの花をね、ちょっと緊張しまして、調弦も大丈夫でしたかね。はい、ありがとうございました。ひろみさん、しょうこさん、クヨンナーラ、茨城のホッチユー、関東ではスズメの子供が元気に育っていますよ。さて、川崎ハイサイフェスタで会えなかったのは残念ですが、沖縄フェスに出演するんですね。もう休み取れないじゃないですか、ということで昨年に続いて行かせていただくわけなんですけれどもね、ありがとうございます。昨年は濃い泡盛を差し入れましたが、今年は差し入れできなくて残念です。また秋には会いに来るからね、というか生歌を聞きたいです。あ、今ちょうどよかったですかね。でも生ではないかありがとうございます。今回ターカーさんの生歌を川崎で聞いてきましたが、やっぱり生歌の迫力とか CD で聞くのとは全然違うんですよ。石垣島祭りを首をキリンのように長くして待っていますからね。今年は私のゆぶゆぶ A が炸裂しますよ。石垣島で会いましょう、後からね、ということでありがとうございます。リクエストはビギン、ナンクル君であれお願いします、ということでね、お届けいたします。司会と2杯言う。

住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。

南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン。

こんにちは。石垣市、新潟市近郊は程よい風が心地よい天気です。伊豆じじさん、ありがとうございます。田植えが終わった水田は淡い緑色のシルクを覆っています。わー、素敵ですね。まだ田植えが残っている水田の苗が植え終わる頃は新潟市近郊も梅雨入りを迎えます。ではね、ゆるあみ節をということでお届けをしたいと思います。今日は宮良長久さんの声で、お透き通んなら。

ゆずじじさんからのリクエストでね、ゆるあみ節でしたけれども、本土ではね田植えの季節ということで、もうここ石垣はですね、こう苗代の緑が勢いよく成長していて、あもうそろそろね、あの緑の、米のね、あのつぼみというんですかがなる頃なんですけれども、今日はね竹富島に伝わるマサカイ節を紹介してみたいなと思います。マリア・タキドゥン・スダティア・仲間のマサカイと、マサカイは竹富で生まれて育ちは西表の仲間村であった。いかなるわけでどんな理由で西表の仲間村に移住したのかと、肥えた田畑や広い美しい畑を耕作するためにもち米や白米が欲しさに行ったのだと、小見岳の八重岳の頂上に三日月若月が昇ってきたら、三日月や若月と思ってくれるな、マザカイだと里名だと思ってくだされ、竹富島の中岳の真上から白雲や積雲が湧き立ったなら恋人だと思ってくださいと、人頭税を納めるために西表の仲間に移住し、男女の燃える恋を白雲にね例えた恋愛歌となっております。今日はね滝丼の歌詞の中からお届けしたいと思いますが、ピキバーのハイサクダ節、あの変因な世でありますようにと歌っているハイサクダ節と続けてお届けいたします。

ひろみさん、しょうこさん、今日は朝から天気が良い、気温25度の愛知県知多半島です。最高気温24度予想でしたが超えてます。暑そうですね。もうこれからね、愛知知多暑くなってまいりますね。ご自愛ください。今日は古民家に名古屋市内からお客様が見えますので、この時間はお客様と聞いているかなと思います。わあ、ありがとうございます。しかし5月も半ばを迎え、もう古民家周りは初夏といった感じ。玄関と土間の入り口からはツバメが入り込んで、玄関の柱に巣を作って、時には室内を飛び回ってます。畳に糞を落とすわ、口に加えてきたものをボロボロ室内に落とすわ、なんか掃除する場所が増えてます。また庭を草刈りして、次に畑周りをやり終えると、もう庭の草が伸びてます除草剤使いたくないので、当分草ともいたちごっこかもしれないですね。ねえ、本当に成長が早いですよね。なんでこんなに早いのかなって。それにたくましいしね、もう見習いながらと思いますよね。ああ、でも除草剤を使わずにというね、その気持ちよくわかります。それでは週も折り返しましたね。暑い日などあるかと思いますが、体調に気をつけて、週の後半も素敵な時間をお過ごしくださいませ。一平二平デイビル、司会と二杯言うということでね、伊仙さんもあまり無理なさらずに、体調を見ながらね、ゆっくりと家の周りのね、掃除も頑張っていただきたいと思います。今日もね、ありがとうございました。近所ひろみの稽古小婚、お届けしてまいりましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。ね、もう今日は一日曇り空なんですけれどもね、夕方の空気に変わっていく時間帯でございます。今日はね、皆様どんな一日になりますでしょうか。雨の匂いも風の音、そしてね、

鳥たちの声と、また夜になるとね、島ではふわっとこう運ばれてくるジャスミンのような、香りとか、と夜行木のような甘いね花の香りも、癒しになっております。どうぞこの後も安全運転で、またねお仕事の方はもう一踏ん張りですね。そして一息つける方はまたゆったりした時間をねお過ごしいただきたいと思います。どうぞこの後もこれいい日とお過ごしください。今日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。そして最後までお付き合いいただきありがとうございました。スキタボーリしっかりとニーハイユー、また来週スキトンネラ。この番組は株式会社マイキ組、八重山南風堂株式会社、陸運総合株式会社、 CCA アイランズ、ハートランドの提供でお送りいたしました。

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。 83-0777-7 が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

三例紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1011番地との城団地1号棟511号室ハエの渡る様が5月12日火曜日ご逝去されました。享年74歳。

0: した。ハエの渡る様の告別式は5月14日木曜日午前10時から前里の石垣市運閣にて執り行います。喪主は長女の平瑠香様です。繰り返し三礼市運閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1011番地戸の城団地1号棟511号室ハエの渡る様が5月12日火曜日ご逝去されました。享年74歳でした。ハエの渡る様の告別式は5月14日木曜日午前10時から前里の石垣市運閣にて執り行います。喪主は長女の平瑠香様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼市運閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 三礼市運閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座白穂68番地米森正様が5月11日月曜日ご逝去されました。享年91歳でした。米森正様の告別式は5月14日木曜日午後2時から前里の石垣市運閣にて執り行われます。喪主はご長男の米森典之様です。繰り返し三礼市運閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座白穂68番地米森正様が5月11日月曜日ご逝去されました。享年91歳でした。米森正様の告別式は5月14日木曜日午後2時から前里の石垣市運閣にて執り行われます。喪主はご長男の米森典之様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼市運閣から告別式のお知らせをいたしました。
2: これが合うんだろうなってその時思いまして、
3: ビビッと来るものだったんですか。
2: ビビッと来ました。
3: そうなんだ。
2: 結構最初から、これはいけると、すごい自信満々に、その時ある高校生なんで、これはいけるんじゃないかと思ってパーカッションに転校して、そのまま大学はちょっと違う場所に、入学しました。
3: 大学は打楽器か。
2: はい、打楽器に。
3: 打楽器専攻。
4: 東京芸大でございます
3: よ。東京芸大でございますよ。
4: ちょっと天下の。
3: でも転校してすぐに東京芸大のそのね、打楽器専攻、音楽学部、器楽科打楽器専攻ですよ。
2: 長いですよね。
3: でもよくまた入られましたね。
2: それはもうピアノやってたおかげっていうのは結構ありまして。
3: あ、そうなんですね。
2: 音楽大学のそのピアノ科じゃない、学部もやっぱりピアノとかその音符の勉強しなきゃいけないので、そこを今までやってたのパスできたんですよ。
3: なるほど。なんかベースがもうあったから。
2: あとはもう打楽器だけを練習すればいいっていう状態だったんで、なんか良かったです。やってた結果やってたから。
3: それでもそんな入れるもんじゃないですよ。いやいやいや、東京芸大
4: なんて。知ってます。恐ろしいハードル
3: の高さですからね。いやいやいや、もちろんでございますよ。
4: 本当に
3: すごいですね。
4: の塊でございますよ。
3: いや
4: でもなんかそのパーカッションとその打楽器科って、まあ、打楽器もたくさんあるじゃないですか、そのマリンバもその打楽器になります
2: 、ティンパニーと小太鼓とマリンバっていう受験科目がありまして、で私は小太鼓だったんですけど、小太鼓でした。
4: そしてまさかのマリンバじゃない、マリンバじゃない。
3: 聞けば聞くほどもうびっくり。
2: 小太鼓の方がいけるんじゃないかと思ってて、でそれでマリンバ家になかったんですね。持ってなくて、小太鼓となんか、そうですね、他のちょっとしたこうマリンバの音階みたいなのが試験課題でした。
4: で今はマリンバ。
2: なのでちょっとやっぱ鍵盤打楽器に戻ってきたんですよね。やっぱ好きなので、ピアノがもともと。

0: なんかすごく納得がいきました。
1: なんか最初から打楽器だとまた違うじゃないですか、
2: なんでってなりますよね、やっぱり、
0: はい、やっぱりその演奏のねタイプが違うから、うん、まあだからなんかゆえにこの林正樹さんとのデュオっていうのもすごく、
2: はい、あそうなんです

0: どんな風にそのパーカッション、マリンバとそのピアノっていうのがどんな音楽なのかっていうのね、うんうん、きっと皆さんわからないと思うんですよ。これだからどんな風に作られていくのかなっていう、相川さん
1: 曲 を,
0: 曲を、はい、
1: あの作曲もしてるんですけれども、うん、あの作曲の時はピアノで作曲します。マリンバとピアノのデュオの時もピアノで作曲して、パーカッションとピアノの曲もピアノでやっぱ、
2: やっぱベースにちゃんと
1: 名前がいるんですね。なので本当にあの先ほど言いましたけど、母には結構感謝をしなきゃいけないなと
2: 一周回って、
1: はい、一周回って
0: 鬼の教育も
1: 鬼の教育も今役に立っていたということで、
0: めちゃくちゃ役立ってますよね、
1: はい、であとはそのジャズ的に、はい、あのそのあまりちゃんと書かずに、
2: はい、
1: あのコードとメロディーだけで2人で作っていくという感じでやってます。
0: こうね、こうどこまでがアドリブでどこまでがっていうのがすごい気になりながら、うん、すごく楽しく聞かせていただいたんですけれども、
1: はい、
0: ではここでね、はい、曲紹介を、はい、したいと思います。
1: エンプティーケージーズ、相川ひとみ&林正樹デュオでお送りいたします。

0: 愛川ひとみ&林まさきデュオ Empty Cages でした。
1: いやすごい、
2: もうザアートですね。
3: ありがとうございます、
2: 本当に、
3: うん、嬉しいです。皆さんに聴いていただけて、
2: もうこのかっこいい曲の間にまた新たな面を発見しちゃいまして、
1: 相川さんすごい引き出しいっぱいお持ちなんですね。もう話が止まらない、
2: 実話がすごいいっぱいあるから、
1: そう、聞きたいことだらけになっちゃってね、英子さんこっちもね、
2: 本当に、
3: 本当に、
2: はい、
1: すごい、
2: 大学受験の時も、
3: 大学受験の時も、
2: すごい一発芸を披露され、
3: そうなんです、今あるのかな、ちょっと、まあ、芸大のね、その
2: 芸大の一発芸ってなんだろうって思ったんですけど、
3: そうですね、この話しても大丈夫、
2: もちろんですよ、
3: ありがとうございます。今ちょっとあるかどうかわからないんですけれども、私がその受験をした当時、うん、十年前なんですが、基礎と実技と自由表現っていう、
1: 自由表現、
3: 自由表現っていうのは、打楽器を用いて何か時間内に表現しろという、
2: それ決まってるんですか？
3: 決まってるんですよ。で、打楽器の種類は決まってないんです。なので、自分が打楽器を持って何か表現しろという
2: 。何でもあり。
1: 何でもいいんですね。
3: 創作ですね。
2: 困る。
3: で、そういうの一番困るんですよ。高校生にとって。
2: そうですよ。
3: 何かやれって言われて100点取るのがいいのに、なんか勝手にやれっていうのが一番難しいんですけれども、私はそこで、当時アフリカ音楽にすごいハマっておりまして。
2: それも面白い。
3: はい。で、ポリリズムの楽曲とか CD でずっと聴いてたので、なんか今自分を表現できるとなったら、もうアフリカのポリリズムを自分で作曲するしかないと思って、
1: すごいですよね、
3: はい、それを作ったんですね。
2: 長い時間かけてやったん
3: ですか？そうですね、結構半年以上作曲してたかな。
2: すごい、
1: わ、自由表現のその3分
3: にかけて
1: たんですね。
3: かけてて、でもやっぱりこう自分のね、できることってそこでしか披露できないので、で結構うまくいったんですよ、受験の時、でやったと思って、これでいけんじゃないかって、他の実技はちょっとあれだったんで、もう自由表現だけでいけるんじゃないかと思った時に、曲だけやればいいと思っていたのに、題名はって試験官の方に言われちゃって、
2: それ最後に聞かれたんですか？
3: 最後に
2: 終わってから、
3: 終わってもうこっちがイエーイってなってる時に、題名はって言われて、題名なんか考えてないってもう ああいう時の人間のシナプスってすごいですね。パパパパって言ってパッと出た言葉がアフリカの出産で、
2: なんで出産
1: すごいよくそのワードが出てきましたよね。
2: はい、白いよね、
3: 本当に分からなくて、なんでアフリカの出産って言ったのがそもそも、
2: 確かに、
3: はい、今こういうの大丈夫なのかなって思うんですけど、なんかそういうイメージがあったのかどうか、もしくは何か言わなきゃって言って勝手に出てきた言葉だったのか、もうその時点でもう落ちたなと思いました。
2: あ、やっちゃったみたいな、
3: やっちゃったと思って、で、その後合格したんですね。
1: すごい、
2: 持ってる、
1: 持ってる、
3: で、その時の教授に、君はその音楽表現が一番だった。
1: おー、すごい、アフリカの出産がナンバーワンだった。
2: でもさ、もはやさ、タイトルはとりあえず聞いたけど、もう演奏で OK だったはずですよ、それは。
3: で、その後に実技は一番下だったって言われて、あ、よかった。
1: じゃあまさにその、じゃあ自由表現で、
2: すごいな、
3: それでもう言ったので、もう今なんかね、真面目に勉強されてる方ごめんなさいって感じなんですけども、まあこういうね、臨機応変も大事なんじゃない
1: か。すごい、
2: でもね、どこで評価を得られるかってやっぱり分からないからなんです。やっぱそのチャレンジする心意気っていうか、
1: そうですね、
3: 優しい、
2: 絶対多分ね、振り切り方が尋常じゃなかったなと。
3: そうですね、まあ、そうですね、
1: 半年間かけて産み落としたわけじゃないですか、
2: 出産、あ、
1: ね、だから出産で OK じゃない、
2: 間違ってない、
1: 間違ってない、大正解ですよ。
3: ありがとうございます、
2: 教授はそう思ってくださったんだろうという、
3: 嬉しいですね、
1: この子が産んでくれたんだ、
3: 成仏しました、この思いが今日、嬉しい、
1: そうとしか思えないですよね、
2: 本当です、
3: ありがとうございます、
1: 素晴らしい、
2: 先ほどのね、楽曲も素晴らしかったですし、林正樹さんとのデュオ、はい、だからそのパーカッションとピアノ、マリンバとピアノみたいな感じで、はい、
3: 両方こう楽しんでいただける、
2: ね、
3: はい、
2: これだから楽曲によってまた世界観全然変わってきますよね。
3: そうですね、先ほど 聞いていただいたエンプティーケースは、はい、実は、はい、割と、太鼓の曲なんですけれども、うんなんか違うやっぱマリンバ と、ピアノだけの曲もやっぱやりたいなと思ってそういう作曲もしたりしてます、
2: ねはい、すごい素敵振り幅が面白いなと思って、ね、さあそんなお二人のですね、うん、デュオライブが、6月

0: ということなんですけれども、はい、では啓太さんご紹介いただけますか。
1: ご紹介します。相川ひとみさん林正樹さんのデュオですね。相川ひとみ&林正樹デュオ、こちらのテント戦ツアー2026東京公演でございます。はい、来月の開催でございますね。6月10日水曜日、会場は、東京都世田谷区池尻のグッドテンポでの開催。会場18時45分、開演は19時半からとなっております。またいいですね、夜の大人時間の開催ということで、ね、雰囲気も出ますね。
0: 本当に、ね、これね、あのグッドテンポの会場っていうのがすごいまた素敵な雰囲気なので、はい、合うよね、
1: ぴったり合うこと間違いないですよね。
2: 楽しみです。
0: とてもおしゃれなので、はい、ぜひ詳しくはですね、相川ひとみさんのオフィシャルサイトなどね、はい、グッドテンポの方もぜひチェックしていきたいなと思います。はい、この日はどんな感じになりそうですか、ライブは。
2: そうですね、うん、まずは車いっぱいの楽器を持っていきます。
0: おっと、
2: はい、もうマリンバ
0: ガラガラガラ、
2: はい、たくさん持っていきます。
1: いろんな音色を楽しめるわけですね。
2: はい、いろんな音色も楽しんでいただけるかなと思いますし、あとはちょっと新曲も結構出来上がってきてるので、はい、そうですね、前に出した CD 以外の曲も、あと林正樹さんの曲もやらせていただくかなと思います。
1: これは楽しみですね。
0: リハとかって大変そうですね。うんうん、
2: リハは
0: 楽器、
2: はい、楽器とか言って
0: ね。
2: そうですね、あんまり脳内で
0: 脳内リハ
2: 脳内で
0: セッションですね、もう完全に。
2: はい、
0: いやすごい、
1: そうですね、
0: 本当にかっこいい。うん、もうね、そのパーカッションとピアノっていうのもそうですし、マリンバとピアノのやつもすごいなんか可愛くて
2: 嬉しいです。
0: 本当に美しいメロディーなんですよね。
2: ありがとうございます。
0: ぜひこれを生でね、
1: は
0: い、体感していただきたいと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。では最後になっちゃいましたけれども、これはマリンバとの、
2: はい、マリンバとピアノの、はい、デュオの曲です。
0: はい、ではラスト曲紹介お願いいたします。
2: はい、マリーゴールド、相川ひとみ&林正樹デュオでお届けいたします。
0: ゲストは相川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Radio。 サンサン Radio。
1: 石垣島の皆さん、お久しぶりです。パナです。皆さん、お元気にしていましたか？こうしてコメントを出すのも島の文化祭ぶりかな。2023年の9月、3年前に開催された島の文化祭。あの日は台風の影響もあり少し不安なスタートでしたが、ステージに立つ子どもたちのキラキラした笑顔と、舞台裏で走り回るスタッフの皆さん、そして客席からの温かい声援、あの瞬間、あの時間は島のみんなと一つになれた気がして、本当に忘れられない思い出です。第2回の開催も

ここで皆さんに大事なお知らせがあります。3枚目のアルバムからちょうど4年、カナのニューアルバムがこの夏リリースされます。

これまでのアルバムジャケット、ファーストがブルー、セカンドがピンク、サードがグリーンと、それぞれにカラーがありましたが、今回のカラーはまだ内緒です。発売日まで何色なんだろう、そのワクワク感も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。さて、この夏にリリースされるそのニューアルバムに収録予定の新曲をどこよりも早く皆さんに届けたいと思います。この曲は実際に私の身に起きた出来事を元に書いたもの。沖縄ってどこかスピリチュアル的なものがあると思いませんか？この曲を聴くことで滞っていた気が整うかもしれませんよ。曲のタイトルはウートーと、聞いてください。それではまた島でお会いしましょう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ〇〇との別れでお送りしています。
0: はい、たくさんもうねメッセージいただいてまして、
1: ありがとうございます。
0: 金曜日の配信ライブでは楽しませていただきました。2時間あっという間でしたね、というのは七尾パープロバちゃんです。
1: ありがとうございます、
0: ね、あの、うん、配信の方でも多分ハッシュタグ夜パラでつぶやいていただいてたかなと思います。
1: ありがとうございます。
0: さあ〇〇との別れですが、ゴールデンウィークに埼玉から来ていた3歳の暴れん坊の孫息子、金沢駅で見送る時、バーバも新幹線に乗るよと言ってくれました。バーバは大泣きでお別れしました。次会えるまでに節約して孫のために貯金します、という。
1: そうだ、
0: ね、
1: このゴールデンウィークね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃったんでしょうね。
0: 帰省されて ね、結構新幹線も混んでましたしね、本当にお子様たちをあの乗せてる親御さんたちも大変そうでしたけど、
1: ね、
0: 確かにあのお見送りの方もね、たくさんいらっしゃってたので、
1: そうですよね。こう来た瞬間は嬉しいけどね、やっぱり帰りのこと考えると、
0: ね、
1: おじいちゃんおばあちゃんちょっとね胸が痛みますよね。
0: でもね多分疲れてるはずです、
1: まあ、それもあると思います
0: お相手して結構 ね、
1: そうそうそうね、あの
0: 大変だったと思いますけど、
1: 全力でね愛を注いでいらっしゃるんでしょうからね。
0: いやでももうラブですね、可愛いですよ ね、本当小さい時あっという間ですから、
1: うん、
0: ね、いやありがとうございま す。
1: 続けては川崎の黒さん、ありがとうございま す。嬉しい英子さん、鈴金さん、英子さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: もうこれちゃんと拾っていただいて本当にありがとうございます。
0: もうさすがです。
1: さすがでございます、
0: はい。
1: 先週金曜の夜パラライブ楽しすぎました、
0: うん、
1: 大津山 D 渾身のと伺っている夜パラのジングルっていうんですか、
0: お、
1: あれが流れた瞬間めちゃくちゃテンションが上がりましたよ。
0: いや、さすが、
1: さすがです。
0: 目の付けどころ
1: がもうあのね、オープニングのジングル、
0: はい、
1: 大津山 D 渾身の
0: 超渾身ですよ
1: 作品なんですけど、
0: はい、
1: ものすごいね時間かけて作ってくださったそうなんですよ。
0: あの途中のね SE だったりとか、
1: うんうん
0: うん、もう前編にわたってそうなんですけど、
1: そうなんです、
0: 本当に
1: だから大津山 D のああいうねいろいろ演出等がなければ、はい、今回のイベントやっぱり成功なかったですよね。
0: いや本当ですよ。
1: そうだから本当に今回改めてああいうイベントって皆さんの力が結集して、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: 初めてこう成し得るものなんだなっていい勉強になりましたしね、本当感謝しなきゃいけないと思いました。
0: 感謝ですよ。毎節もね、
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました。
1: ね
0: もうイベントを盛り上げるっていうのはね、多くの方がやっぱり全力を、
1: そうですね、
0: いかに注いでいただけるかという、
1: まあ、その上でこうやって楽しんでいただけて本当に何よりですよね。
0: いやも
1: う
0: ハッピーですよ、本当に
1: ハッピーの極みでございます、
0: うん。
1: ベスト10の最初の1曲が自分のリクエストした渡辺美里さんのマイレボリューションだったので、
0: はい、
1: 心の準備ができなくてあわあわしましたがどの曲も聞き応えありましたね。そう、黒さんのリクエストでしたよね。
0: そう、里さんはね、1曲目が ね、
1: うん、素晴らしかったマシャキンさんとも終演後お話ししたかったのですが、はい、時間切れでお話できず、素晴らしかったですよ、ありがとうございます、
0: うん、
1: ただちょっと似ていませんでしたがありがとうございます。それはダメ出しも含めて嬉しい。いいんです、いいんです。それでこそ鈴木でございますので ね、
0: そうですね、そうです、
1: そう、似ていないところも含めてお楽しみいただければと。そう、そうなんです、うん、ちょっと違う方向行っちゃってますからね。もはや鈴木雅之さんに失礼じゃないかっていうね、
0: もう謝ってください。
1: そうそう、本当土下座したい。
0: いいんです、いいんです、
1: いいんです、いいんです、またいつか楽しい企画をお願いしますということで、ありがとうございます、はい、黒さんからいただきましたよ、
0: ね、嬉しいです ね、
1: ね、ありがとうございます、
0: さあこちらは服部さんからいただきました、
1: ありがとうございます、
0: 今月のテーマ、あの〇〇との別れとのことですが、まずは5月8日のザ・夜パラベスト10、とても楽しませていただきました、
1: ありがとうございます、
0: 何より英子さんずっと出ずっぱりでメインボーカルかコーラスか何かしら絡んでくださったの嬉しかったです、ということで、
1: うん、
0: あもうこちらこ
1: 本当にありがとうございました。
0: いやもうそれこそね、加久保さんもずっと弾いて歌っての、うん、
1: いや本当ですね、
0: もう弟子切っての、
1: うん、
0: で全てをやられてましたから、
1: うん、
0: 大変だったと思います、はい、第1位の2人のアイランド、石川優子とチャゲは最初にリクエストしようと思った曲だったそうです。
1: そうだったんですね。
0: じゃあよかったですね。
1: よかった、よかった、
0: その時代すでに20代前半だったので断念しました。

0: した。なるほど、うん、10代の胸熱曲だったから。
1: そっかそっかそっか、そういったね、
0: そう
1: 縛りもありますからね。
0: 縛りがあったかな。服部さんはちょっと真面目に20代前半だったから残念ということで、なのでリクエストしてくださった方に感謝です、うん、そして何より英子さん、川久保さんの歌声と歌いっぷり感動しました、うん、実はその昔石川優子さんのファンクラブに入っていて。
1: あ、そうだった。
0: 彼女のライブでゲストのチャゲさんとデュエットしたのも聞いていました、うんうん、英子さんの艶っぽい歌声、目を閉じて聞いたら石川優子さんとそっくりでびっくり&感動しましたよ。本当ですか、
1: うん、
0: 嬉しいです、石川優子さんのファンだった期間は確か私が19歳10代とのお別れの頃にファンになり、うん、29歳20代とのお別れの時にファイナルコンサートが、うん、歌手石川優子さんとのお別れになりましたということで。
1: ああ、そうだったんですね。
0: 途中飛び入りゲストでチャゲさんが登場し2人のアイランドをデュエットしたと記憶しています。へ、その日のコンサートパンフには当時のファンクラブ会員全員の氏名がカタカナで記されており、
1: あ、すごい、
0: 私の名前もしっかり刻まれておりますですって。
1: 今じゃちょっと考えられないですけど時代ですね。
0: 全員すごい素敵ですね。
1: 嬉しいですよね。でもね、
0: いやでもよかった、2人のアイランドも
1: ね、
0: あのリクエストしようと思ってくださってたとね。ありがとうございます。
1: でも当時の曲って強いですね。
0: いやもうね、
1: 曲の力がね、
0: 本当に
1: 改めて感じましたけど、
0: もうパワーがすごかった、ね、歌っても楽しいしね。
1: そうそうそう、うん、皆さん歌ってたのが僕本当に嬉しくて、
0: みんな大合唱でしたよね。
1: そうくださっていたのが
0: 夏
1: そうそうそうそう盛り上がりましたよね。本当に嬉しかったです。
0: いい曲だ、
1: ありがとうございます、はい、それから続けてラジオネーム猫議長さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 各種ラジオ番組でのパーソナリティの方々の番組卒業が寂しいです。お別れですね。長く声を聞いていてメッセージを読んでいただき反応していただいた方々との別れは寂しい、うん、新たなパーソナリティの方々も嬉しいですが別れは寂しいですということでいただきました、ね、これはねやっぱりね、このラジオ番組にとってはねやっぱり別れというのはね切り離せない部分ですけど、まあ、いつか必ずね始まりがあればお別れがやってきますから、
0: ね、卒業っていうのがありますから ね、
1: その日までね精一杯ね、頑張りたいですよね。
0: 本当ですよ、
1: この時間をね大切に
0: 大事にお互いに ねしたいですけど、
1: 行きたいですね。
0: 小山1130さんです、
1: はい、
0: 先週金曜ヨロパルお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 英子さんの雰囲気ある難波歌唱に目の前で触れられて大変嬉しかったです。ケータさんの緩急ある MC で緊張していた心が震えました。
1: あ、よかった、ありがとうございます。楽しんでいただけて、
0: 機会がありましたら町屋由紀さんの歌も再びお聞きしたいですねということで。
1: いやもう本当に真に受けていいんですか、これ。
0: いやこれだってこんなに来てるんですよ、ケータさん。
1: 真に受けていいのかな。
0: もうこれはいいと思います。
1: 本当ですか、
0: うん、みんなもう大好物ですから、
1: いやもうやればもう喜んでね
0: 喜んで
1: また呼びますんで、やつを
0: もう味を占めて、
1: はい、
0: 一人で多分2曲連続でメドレーとか歌っちゃったりとかしてね。
1: さすがにそれは皆さんドン引きだと思うんで、まあ、ちょっとだけでまたね、
0: いや多分ね、
1: お声があれば
0: リスナーさんも、多分空気読むと思いますんで。
1: 本当ですか、
0: うん、
1: じゃ遠慮なく
0: 大丈夫だと思います。
1: 気があれば
0: さあお題ですが、
1: はい、
0: 〇〇との別れ、還暦を過ぎて脂っこさからの別れ。
1: あ、これはね僕も別れたかも。
0: あ、同じく、全く食べないわけではありませんが、脂身のあるお肉を食べることが徐々に減っています、以前は気にせずに何でも食べられたので不思議なことですね。
1: あ、確かにね、
0: ちょっと一瞬ためらいますもんね、やっぱね。
1: そうですね、
0: なんかお肉もなんかがっつりステーキ、ちょっと今日食べたいなって思っても、半量ぐらいのなんか、
1: そうですね、
0: お前だったらグラム数ダーンみたいなのがね、
1: そうそうそうそうそう、
0: なんか良かったけど外食行った時もなんか何ポンドみたいなのあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もうだいぶ消極的になりましたもんね。
1: 頑張っちゃって後でほら台無しになる場合が大人になるとあるじゃないですか。
0: なんか秒速で胸焼けしてくる
1: っていうね。そうそうそうそう、なんか全然美味しかったのがこうどっか行っちゃって苦しいだけみたいなね
0: ある
1: ありますもんね。
0: いやだからね、自分に保険かけますよ ね、
1: ありますあります、すごいよくわかる、
0: これはみんなそうですからね。
1: うん、大人って
0: 共感度高ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。英子ちゃん、ケータさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか。
0: はい、ありがとうございます。元気です。
1: 今日私はチートデーにしました。おー、いいですね。
0: もういい、
1: 日頃控えているものを3つも食べました。何食べたんだろう、
0: ね、
1: 体重などは瀕死の危機、でも私のハートはウキウキですよ。もうそれでいいんです、さて先日は夜パラで私のリクエスト曲勝手に仕上がれ、ジュリーさんの曲が2位に選ばれました。 ばれて汗びっしょりでした。そう、まいまいさんのリクエストでしたもんね。楽しく盛り上げて、主人も喜んでいたみたいです。

0: 体ですと、あ、ご主人さんもご覧になっていただいたんですかね、アーカイブで。嬉しい、ありがとうございます。いいじゃないですか、チートデーね。
1: チートデーね、
0: チートデーばっかりやってるからこんななっちゃった。
1: エブリデーチートデー、
0: エブリデーチートデー毎晩チートデ
1: ー羨ましいわ。
0: ひどいね、本当本当ひどいと思いますよ。
1: ですよ、
0: もうごめんなさい、本当に謝ります。
1: X も行きましょう、
0: はい、
1: 白イルカニさんです。
0: はい、
1: 英子さん、山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週のお得なイベント夜パラ本当に楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: お二人にお話できて嬉しかったですし、
0: 嬉しかったです。
1: 普段は仕事で聞けないですが雰囲気を感じられてよかったです。またイベントがあったら参加したいです。今度も青山さんが全部持っていくのかなって書いてます。
0: 僕じゃないです、
1: 本当に。もう、あ、そうですね、お友達
0: お友達です ね、
1: お友達でしたけど、はい、いや、皆さんやっぱりすごい楽しかったっていうね、コメントがたくさんなんですが、
0: で
1: うん、あ、そしてこちらはですね、ロケーツさんかな、はい、英子さんとケイチンのデュエットによる渋谷で5時の替え歌で世田谷で1時という歌、誰か作ってください
0: 嬉しいもんね、ケイチンって呼んでくれてるのがすごい嬉しい。
1: 渋谷で5時でしょ、
0: うん、
1: 世田谷で1時結構ね長いのよね
0: ちょっとあれですよね、
1: 世田谷で1時みたいな感じですね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとこれはね、かっこわさ、
0: いや、でもほら、だって月曜日ね、もうチーム月曜日はもう月曜日のテーマソングありますから、
1: ありますからね。
0: 英子さん水曜日も
1: 歌作りましょうよ。世田谷で1時は、うん、まあ字余りね、ちょっとやってみますかね。
0: いや、もうケイチンは本当おまけ程度でもちろんいいので、英子さんメインで、僕にぎやかし隊で後ろでなんか踊るとかでいいんで。
1: いや、でもさ、うまいこと言うねと思って。
0: いやいや、本当ですよ、めっちゃ嬉しい。
1: すごいな、うん、ちょっと考えちゃうじゃん ね、
0: 結構本気で僕ね、うん、僕とかケイチンが多分やりたがると思います
1: やる気あるな、
0: 前提でね、
1: やる気ある、めっちゃやる気あるじゃん
0: ごめんなさいね、なんか本当に癖になっちゃった
1: みたいな。もう先週までのあの人はどこ行ってしまったんだよ、
0: どこ行ったみたい
1: な、
0: ね、
1: 嫌だ嫌だ言ってたのに。
0: すいません、もう、
1: ね、人って1週間で変わるんですよ、
0: ね、本当
1: たった1日で変わっていくものですからね。
0: 単純でごめんなさいね、本当に申し訳ないです
1: さあ、そして今日はね、なんか本当にいっぱい、ね、
0: そうなんです、いっぱいいただいていて、
1: いただいててね、こちら金さんはね、
0: はい、
1: おもちゃとの別れ、三女が使っていたウサギのモーターで動く人形が寿命を迎え音を押し出しました。それでも人形を使う三女、人間模様を感じました。しょうがない、パパは中の配線とモーターを買って手術をしました。機材が足りずに手術、手術はうまくいきませんでした。けなげに使って飽きた時に人形との別れを迎えましたということで、ねえ、まあ、ちゃんとね、大事にね、
0: そう
1: 使ってあげてて、
0: やっぱり女の子は特に、
1: うん、
0: 人形さんとかぬいぐるみとか、ちょっとお別れ皆さんやっぱありますよね。
1: あります、
0: 成長の段階で。あれって結構悲しそうですよね。
1: 悲しいし、
0: うん、
1: 本当に。だから未だ私、生まれた時からのぬいぐるみいます。
0: あ、ね、やっぱそういう方いらっしゃいますよね。
1: もう別れられないから、
0: うんうんうん、
1: もう無理すぎて、うん、そうですね、めいめいちゃんっていうんですけど。
0: あ、めいめいちゃん、かわいい。
1: 羊の、羊のめいめいちゃんね、もう真っ黒です。
0: 元は白かったんですよね。
1: 元は真っ白。
0: それがいいです。
1: 元は真っ白、もう今グレーみたいな感じになって、洗うんですけどね、
0: うんうんうん。
1: 定期的に洗ってるんですけど、ちょっとグレーみたいな感じ。
0: その汚れも含めてね、愛のこう結晶というかね。
1: 多分宿ってると思う、本当に。
0: 英子さんの愛
1: が、ね。魂が。もう、お友達も。
0: 機会あったら見せてください。
1: あ、そうですね、めいめいちゃん、ね。あのね、ジャケット写真にもね、実は。
0: そうなんですか、
1: ちょっと転がってたりとかして。カタルシスってアルバムに、
0: はいはい、カタルシスの、
1: はい、私のお部屋を再現してるんですけど、
0: あ、ちょっと見てみよう。
1: その中に私のギター、今使ってないか、ギターと、
0: うんうんうん、
1: めいめいちゃんと、うん、もう一人よしみさんっていう、
0: よしみさん、めっちゃ気になる
1: よしみさんっていう、ぬいぐるみがいます。
0: そうなんだ、
1: そうです。
0: めっちゃ突っ込みたいけど時間になっちゃいましたね。
1: すいません、ごめんなさい。
0: 続きはまた今度ね、よしみさんの続きは。
1: 失礼いたしました。それでは、ここで今日最後の曲をお届けします。
0: はい、お願いします。
1: アルバムカラーリングブックから、松本英子、虹とさよなら。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さあ来週なんですけれども、5月20日は世界計量記念日ということだそうで、はい、来週のテーマは丸々測ってみました。
1: あ、まさにあの計量カップの計量ということですよね、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: なので、まあ、愛の重さ、距離、
1: あららら、ま、
0: 身長、体重、
1: 子さん、
0: 走行距離、
1: たそこ行きます
0: ね。まあいろいろ測るものはございますんで、
1: また来週も痛そうだな。
0: いろんな痛みを伴う皆さんも身を削っていやいただかなくても、
1: ね、あ、まあまあまあそうですね、
0: 大丈夫なんでね、
1: お持ち程度で、
0: 何を測るか、うん、あなたの測ってみましたお待ちしております、
1: はい、
0: 16時台のゲストはシンガーソングライター長澤あすかさんをお招きします、
1: はい、皆さん今週もたくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日もねたくさんいただいたんですよ、ね、できる限りご紹介していきますね、うん、まずまゆゆさん、ありがとうございます。夜パラコンサート配信で見ました。すごく楽しくて歌とお話良かったです。アーカイブで何回も見ていますということでいただきました。以前からパラでこんな企画してほしかったですということでいただきましたよ、
0: そうなんだ、
1: いや嬉しい、ありがとうございます。それからね、今日たくさんいただいてるのが車なんですけど、
0: 多かったね、
1: ヘベレケさん車、ヘブンドアさんも車、あ、スターレット KP61 です。でもすごいここで話したかったけど、またの機会によろしくお願いします、
0: はい、
1: それからマッスーさんも車、
0: うん、
1: ヒゴノダルちゃんも車、おそれから龍神姫さんは犬、
0: ワンちゃんですね、
1: あとキキボレさんも犬、
0: ワンちゃんとの別れ、
1: それから自撮りとみかんさんは、あ、牛ね、
0: うん、
1: そうそう、それからあっぱれにしぴこさんはうさぎ
0: さん、
1: それからまいまいさんは先日の夜パラのお写真いただきましたよ、ありがとうございます。それから正次郎さんは弟との永遠の別れ、
0: うん、
1: ちょっとね、
0: ね、
1: 涙なくしては語れない部分でしょうが、
0: うん、
1: それからエッコさん、

0: ちらは、両親との別れ、
1: はい、
0: ラッコの助さんは祖母との別れ、カロイチコさんは実家との別れ、
1: うん、
0: 田舎広志倉さんはマリンバ、
1: お
0: 先ほどのちょうど ね
1: ゲスト
0: ゲストさん相川さんのねマリンバのお話もありましたが、それからダブルオーライザーさん、それからカバジンさんは教員との別れ、それから、勝地友の日々さん家電話との別れ、
1: はい、
0: ということでたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございました。さあ明日のアフパラは杉正道さんお休みをいただきまして、なんとピンチヒッター、ゴメスザヒットマンの山田俊明さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
1: お子ちゃん好きですね。
0: ねえ楽しみですね。そして明日のメールテーマ AI 使ってるをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに、
1: はい、来週は三軒茶屋キャロットタワー曇らないことを祈る26回スタジオキャロットから公開生放送です。そうですね、というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: 明後日始球式頑張ります。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: うん、そうですね。まあ避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ様々な苦労をされたと思うんですね。うん、なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、うん、まあ、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
0: はい、なるほど。まあ自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。うん、これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、はい、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて

0: 寝る時だけはお互いに見えないようにするところも出てきています。ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
1: そうですよね、うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね。
0: はい、今全国各地で避難所運営のモデル化が進められてきて、うん、避難所運営のマニュアルが整備されてきています、
1: はい、
0: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく確率的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね、
1: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね。
0: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りを作るように、まあ、注意喚起されています、
1: はい、
0: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、うん、まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね、
1: うん、できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか？
0: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね、
1: はい、
0: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います、
1: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
0: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
1: そうですね、うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
0: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね、
1: はい、
0: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね、
1: うん、
0: まあ、避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: サンサンラディオ。
1: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか？石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。

三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1011番地との城団地1号棟511号室ハエの渡る様が5月12日火曜日ご逝去されました。享年74歳でした。ハエの渡る様の告別式は5月14日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は長女の平瑠香様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1011番地との城団地1号棟511号室ハエの

渡る様が5月12日火曜日ご逝去されました。享年74歳でした。ハエの渡る様の告別式は5月14日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は長女の平瑠花様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。参礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

0: 三連支雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座白穂68番地米森正様が5月11日月曜日ご逝去されました。享年91歳でした。米森正様の告別式は5月14日木曜日午後2時から前里の石垣市雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の米森典之様です。繰り返し三連支雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座白穂68番地米森正様が5月11日月曜日ご逝去されました。享年91歳でした。米森正様の告別式は5月14日木曜日午後2時から前里の石垣市雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の米森典之様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三連支雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
2: サンセットイブニング。

こんにちは。5月13日水曜日、時計の針は午後5時を回りました。ここからは ANA インターコンチネンタル石焼リゾートの中です。 FM 石焼サンサンラジオスタジオから夕方の情報番組です。サンセットイブニングをお送りしてまいります。担当は照屋博文です。ニュースな夕時になります。6時30分までです。お付き合いください。よろしくお願いします。今日はですね、まあまあの天気といいますか、梅雨の晴れ間まではいかなかったんです。雲ちょっと多かったですけどもね、まあまあの天気であります。風はですね、まだ北方向ですね。朝方は風がなくて大変蒸し暑かったんですけども、湿度も気象台とのしろで5時前4時50分に 66% までですね、落ち着いております。ただですね、気象台は先ほどであります、大雨と雷および突風に関する八重山地方気象情報の新しい1号を発表しました。これはですね、明日の夕方から明後日にかけての雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨になる恐れがあるという情報になります。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水や落雷、竜巻などの激しい突風に十分な注意が必要です。梅雨前線、それから前線に流れ込んでくる湿った空気の影響で、明日から明後日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みで、予想される1時間雨量、明日はですね、八重山地方で30ミリ、今日の午後6時から、明日の午後6時まで予想される24時間降水量は多いところ

で八重山町で50ミリ予想しております。明日の夜から激しい雨の降るところがある見込みです。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水に十分注意をしてください。また発達した積乱雲の近づく北

大雨、雷及び突風に関する気象情報が出ました。皆さん要チェックしてください。確認をしてください。まあ、メインはですね、明日の夕方からとなっておりますけれども、この後ですね、午後6時から明日の午後6時までの予想24時間降水量は、多いところ50ミリと予想しております。雨がですね、またやってまいります。ご注意ください。沖縄タイムスの今朝の紙面からです。県知事選挙です。政党の協力で総意があります。公明の対応は注目されます。9月13日投票開票、県知事選挙まで4ヶ月です。現職の玉城デニー氏66歳、元那覇市副市長で新人の小蛇玄太氏42歳、いずれも支持拡大に向けて各政党との調整を進めています。玉城氏はオール沖縄勢力を構成する政党から推薦ではなく支援を受けたい意向です。小蛇氏側は自民を含む保守中道5党の推薦を得るための手続きを進めていて、政党との距離の取り方は県民投票をする両氏の間で違いが生まれそうです。もうオール沖縄対自民党の構図ではない。玉城氏に近い県政与党の山内末子県会議員は4月オール沖縄の看板を前面に押し出さない意向を示しました。玉城氏もこうするように政党からの推薦は受けずに支援という形をお願いしたいと表明しました。オール沖縄は辺野古新基地建設阻止でまとまる一方で、自衛隊の南西シフトには明確な反対の姿勢を示せておりません。勢力の中からも玉城氏の誰一人取り残さない政治理念、2期8年の知名度、個人キャラクターを押し出してオール沖縄の枠の外からも支援を取り付けるべきだという声が上がっております。小蛇氏の擁立を決めた保守系の候補者選考委員会のメンバーは経済団体幹部や首長市長が中心になります。政党職を抑えて県民党の体制を整えていますが、政党支援の中心は自民が担っています。高市政権で連立を組む維新、国民、賛成からも推薦を得るための調整が進んでいるということです。県政奪還、これ一点に集中して全ての力を結集して小蛇玄太を県知事として誕生させなければならないと声を張り上げております。両サイドから注目されるのが公明の対応です。玉城氏側が国政野党となって連携も狙えると期待を託せば、小蛇氏側も県内では25年以上の自民公明連携の歴史があると支援を当て込んでおります。党の公明関係者は玉城氏への支援はないとしていますが、中央の自民公明連立は崩れ、高市政権に対しては野党的立場、そのため自民も加わる小蛇氏側への対応は自主投票も含めて党内協議が続いています。関係者は自主投票とすると喜ぶのは現職だけ、推薦を出した方が選挙運動はやりやすいが、高市自民党に対しては野党であって悩ましいと明かしています。公明党の県本部は近く対応を決定することにしております。政党の協力をこれですね、支持なのかそれとも支援なのか、そしてですね、いろいろな応援のスタイルがありますけれども、今回は現職はですね、看板をですね、高々と掲げて政党がバックアップするという形からですね、オール、沖縄イコールですね、県民党立場で敵立場で、臨みたいということであります。対する自民側は、県政の奪還、これ一点に尽きるということであります。5党の推薦をですね、調整をしているということであります。政党協力で総意が見える知事選挙まであと4ヶ月です。

天気予報です。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供です。石垣島地方気象台午後4時50分発表です。八重山地方は高気圧のへりにあたり曇っています。今夜、高気圧へりを回り込んでくる湿った空気の影響で曇るでしょう。与那国島地方一時雨雷雨のところがある見込みです。明日は前線や前線に流れ込んでくる湿った空気の影響で曇りや雨の天気です。雷を伴って激しい雨が降るところがあるでしょう。沿岸の海域うねりを伴って波がやや高い見込みです。八重山地方には午後4時8分に雷注意報が発表されました。

た。予報です。石垣島地方今夜です。東の風曇り、ところによって夜雨です。海上波 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率 30%。 明日14日木曜日、石垣島地方です。東の風のちやや強く曇り時々雨、ところによって夜雷を伴って激しく降ります。海上は波が 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。明日降水確率は6時まで 40%、 その後 50%、 正午から 60%。 最低気温朝23度、最高気温は28度の予想です。与那国島地方今夜です。北東の風曇り、夜初め頃雨、ところによって夜雷を伴うでしょう。海上波 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率今夜は 50% です。明日14日木曜日、与那国島地方です。東の風のちやや強く曇り時々雨、ところによって夜雷を伴って激しく降ります。海上波 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率明日6時まで 20%、 その後 50%、 午後6時から 60%。 最低気温朝23度、最高気温28度の予想です。週間天気予報です。あさって15日金曜日曇り時々雨、16日土曜日曇り、17日日曜日以降20日水曜日まで曇り時々晴れです。週間予報少し変わりました。この間最高気温30度、最低気温24度予想です。潮の動き、中潮です。満潮午後4時42分がピークでした。151センチ。干潮は午後10時51分64センチです。明けて明日も中潮です。午前4時56分、満潮のピーク166センチ。日の入りは今日午後7時18分、明日朝の日の出は午前6時1分になります。天気予報でした。ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供でした。

0: マルハ鮮魚から本マグロ販売お知らせです。5月12日火曜日よりマルハ鮮魚にて勝丸の新鮮取れたて本マグロを販売しております。離島からの皆さんも観光の皆さんも大歓迎です。ぜひお越しくださいませ。新鮮で美味しい200キロクラスの本マグロをご用意しております。ステーキ用のマグロはさらに格安で販売いたします。マグロはなくなり次第終了となりますので、お買い求める方はお急ぎください。琉球銀行から港に向かって右側の赤い旗が目印です。マルハ鮮魚、午前10時から午後6時まで営業しております。皆様のお越しお待ちしております。マルハ鮮魚から本マグロ販売のお知らせでした。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
3: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
4: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
5: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
6: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。

2021年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

5時25分回りました。水曜日サンセットイブニングです。外の様子でありますけども、日がだいぶ傾いてまいりまして、少し暗くなり始めた感じであります。風はですね、北方向ですね、少し弱いですけども、午後5時10分アメダスデータです。都城気象台、気温27度6分です。北東風 3.5 メートル、湿度 68%。 石垣空港守山26度4分です。北東風 3.5 メートル、北部茨間26度3分、東東風 2.5 メートル、湿度は 77% です。竹富町です。西表島の上原が26度4分、東東風 2.6 メートル、湿度 78%。 西表島大原26度3分です。北東風 2.8 メートル、湿度 76%。 波照間島26度3分、東の風2メートル、湿度 82%。 波照間は今日お昼12時6分に29度ちょうどの最高気温の観測であります。与那国町曽内26度3分です。北東風 3.4 メートル、湿度は 80%。 与那国空港26度8分北東風 4.4 メートル。与那国町曽内12時54分に29度2分管内の最高気温を観測しております。北東の風少し弱いですけども、湿度も高くなってきました。

0: サンセットイブニング水曜日、ここからはニュースです。5時28分に入るところです。沖縄タイムズです。環境省は騒音の最大値を知らず。環境省は昨日の参院環境委員会で地方自治体から飛行場や基地周辺の航空機騒音の報告を受ける際、最大の値を把握していないことを明らかにしました。総暴露量を評価する時間帯補正等を時間帯補正以下騒音レベルのエルデンを利用していると説明しました。高良幸佳参院議員に答えました。高良氏は沖縄県が測定した普天間飛行場周辺の航空機騒音の最大値のデシベルと国が環境基準で採用するエルデンの値にかなりの開きがある。エルデンで騒音の実態を十分に把握するのは難しいのではないかと尋ねました。環境省はエルデンについて生活妨害の程度が大きい夕方と夜間で重み付けをして24時間の航空機騒音の総暴露量を適切に評価できる。ヨーロッパでは統一の仕様として採用されていると述べました。元琉大准教授の渡嘉敷氏、音響工学が専門は、エルデンは数値が平均化されているため騒音の実態を把握するには不十分、最大の値からは時期や時間などを細かく分析をできる。環境省が最大値を知らないのは現状を評価しようとする姿勢が足りないと指摘をしております。
1: いらっしゃいませ。
2: お疲れ様。はい、おしぼり。
3: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり S、
4: まーる気持ちいい。
2: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも承ります。お問い合わせは 87-9997 まで。
5: 島のおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
6: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
7: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
8: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
9: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
10: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
8: 合言葉は
11: 嬉しい、楽しい、美味しい。
8: その城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
12: 美しく、強く、しなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
13: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島。

0: 点は世界最高水準薬品等膜 RO 水食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
1: どうも石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いしま す。ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
2: 頑張るぞ。シンプル。
3: サンセットイブニー。

5時33分に入ります。水曜日の朝のサンセットイブニングを東京しております。引き続きこの時間ニュースです。保育園の回収制度、国に見直しの要請、補助金の返還で宮古島市です。沖縄タイムズです。宮古島市の保育園が国の回収の補助を受けた後に閉園して1154万円の返還を求められたことを受けて、かかず宮古島市長は昨日、子ども家庭庁に渡辺長官を訪ねて制度見直しを要望しました。国の小規模保育回収費等支援事業では、鉄筋コンクリート造りの場合、回収した時点から47年間処分が制限されます。宮古島市内の小規模保育事業所は回収の後10年経った今年の3月閉園して37年分の返金を要求されています。宮古島市は今後同様の事例が発生して保育提供に深刻な影響をもたらす恐れがあるとして制度の見直しを求めました。非公開の面談の後、取材に応じた加賀津市長によると、渡辺長官は補助金の適正化法の縛りの緩和について検討を進めると回答したということです。加賀津市長はこの日、木川田沖縄担当大臣とも面談しました。宮古島市内の住宅不足解消に向け、 3D プリンター技術を生かした住宅建築を沖縄振興特定事業推進費の対象にするよう求めて、前向きな言葉をいただいたと説明をしました。県教育委員会が公立学校調査、転覆事故を受けて、琉球新報です。名護市辺野古沖での船の転覆事故を受けて、県教育委員会が県内のすべての公立小中高校に対して、学校における教育活動に関するアンケートとして、辺野古の新基地建設現場や周辺海域の見学をしたことがあるかを確認していたことが分かりました。県教育委員会はアンケートの意図として、学校の教育活動における状況を把握するためだとしています。質問は2問で、2024年度、25年度に児童生徒を連れて、普天間飛行場代替施設、辺野古新基地建設現場や周辺海域等を見学したことがあるかと、同時期に建設現場周辺海域を会場から見学したことがあるかを問うています。1問目に、はいと回答したのは県立高校1校のみでした。県の戦後80周年平和記念事業のフィールドワークに参加した際、辺野古新基地建設現場を一望できる瀬岳の浜で、県から事業を受託した業者から10分から15分程度説明を受けたということです。県教育委員会は、本アンケートは状況を把握するためのものであって、現時点で結果を踏まえた対応を取る予定ないとしています。アンケートの実施時期は3月19日から26日、県立高校85校、市町村立小学校256校、市町村立中学校143校を対象に実施しました。回答 100% でした。実施の理由について、県教育委員会の担当者は、県議会2月定例会で県内学校における辺野古周辺での課外活動の有無について質問があったためだと説明をしました。

共同通信です。東証続伸、終値史上最高値更新しました。今日の東京株式市場日経平均株価225市は続伸です。終値としての史上最高値を更新

信しました。好決算や堅調な業績の見通しを発表した銘柄を中心にして買い注文が優勢でした。終値は前の日に比べ529円54銭高い6万3272円11銭でした。トピックス東証株価指数は 46.58 ポイント高い 3919.48、 出来高およそ28億187万株でした。SNS 事業者に偽情報対策義務化、選挙インターネット適正利用の規定も。与野党の選挙運動に関する協議会で検討されている SNS 対策をめぐる法改正の素案が分かりました。 SNS 事業者に対し偽情報や誹謗中傷の拡散が選挙の公正性に及ぼす悪い影響を軽減する措置を情報流通プラットフォーム対処法情プラ法改正で義務化、利用による虚偽事項の公開を阻止するためインターネット適正な利用を義務付ける内容の公職選挙法改正も盛り込みました。関係者が今日明らかにしました。与野党は明日に協議会の会合を開いて素案を議論する予定です。憲法の保障する表現の自由や政治活動の自由を侵害する恐れに配慮して今の国会中法改正を目指して調整します。素案は事業者に偽情報などによる選挙への悪影響を軽減する措置の公表も義務付けます。具体的な措置として収益化の停止、収益化に関わったアカウントの表示、アカウントが本人確認済みであると表示する機能の実装などを念頭に置いています。政府はこのような措置を推奨事項として例示した指針の策定を求めることにします。

中小動画への支出を否定、自身の関与は一切ない。高市総理大臣は今日の参院本会議で、昨年の自民党総裁選をめぐり、自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成して SNS に投稿したとする週刊文春報道を重ねて否定しました。私の関与は一切ないと語りました。動画発信の使用を支出したのか問われ、私の国会議員関係政治団体からはないと強調しました。領収書の受領や収支報告書の記載もないと明言しています。立民の小西氏は、週刊文春で動画に関わったとされる総理大臣の公設第一秘書が政治団体の会計責任者だと指摘した上で、支出の有無を尋ねました。報道が事実であった場合、どのような責任を取る覚悟なのかと追及したのに対して、高市総理大臣は、仮定の質問で答えることは差し控えると述べるにとどめました。2月の生活保護申請は 5.4% 減りました。厚生労働省は今日、2月の生活保護申請件数が前の年同じ月に比べて 5.4% 減って1万8058件だったと発表しました。減少は2ヶ月連続。担当者は大幅な減少ではないとして、今後も動向を注視したいと話しました。2月から生活保護を受けたのは1万6380世帯で 6.5% 減っています。以前から受けている人を含む受給世帯数は164万1614世帯で 0.3% 減りました。人数のベースでは197万7156人で、総人口の 1.6% に当たります。総理大臣は医療の基盤の堅持改革法案参院審議入りです。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日参院本会議で審議入りしました。成分や効能が市販薬と似た OTC 類似薬に追加負担を求める制度の創設が柱になります。75歳以上対象に医療費の窓口の負担の割合を決める際に金融所得を反映する仕組みを徹底します。高市総理大臣は改革の狙いを、将来にわたり安心して医療を受けられる基盤を堅持すると強調しました。 OTC 類似薬の新制度は、処方された患者に薬剤費の 25% を上乗せします。患者負担の引き上げで公的医療保険からの給付を抑え、現役世代の保険料軽減につなげる狙いです。政府は鼻炎や皮膚のかゆみなどに効く77の成分およそ1100品目を想定して、来年3月

天皇陛下が皇居で田植えです。天皇陛下は今日皇居内の生物学研究所近くにある水田で田植えをされました。農業奨励のための恒例の行事で青い色のシャツに長靴姿で水田に入り、腰を落として苗を一株ずつ丁寧に植えました。苗はうるち米の日本まさりともち米の満月餅で、陛下が4月にまいた種もみが育っています。宮内庁によりますと9月に稲刈りを予定しています。皇居での稲作は昭和天皇が始めて、上皇様から陛下に引き継がれました。収穫した米は皇室の神事などに使われることになります。政府は旧姓使用法案提出見送りへ。政府は旧姓の通称使用拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆参両院の内閣委員会は、日本国旗を傷つける行為を罰する日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて、日程が窮屈だと判断しました。次の国会以降に持ち越される見通しです。政権の幹部が12日に明らかにしました。高市総理大臣は旧姓の通称使用の早期法制化に意欲を示し、今年の2月の第二次内閣発足の時には旧姓使用の拡大とともに旧姓の短期も可能とする基盤整備を検討するように関係閣僚に指示をしました。それを受けて政府の中で検討を進めていました。自民と維新が昨年10月に交わした連立政権合意書では、戸籍制度を維持した上で社会生活のあらゆる場面で旧姓使用に法的効力を与える制度を創設すると明記。総理大臣と維新吉村代表は今年3月の会談で早期成立に向けて努力する方針を共有をしていました。ガソリンは169円40銭、1ヶ月ぶり値下がりです。経済産業省が今日発表した11日時点のレギュラーガソリン1リットル当たり全国平均小売価格は169円40銭でした。大型連休だった前の週は発表が楽、4月27日時点と比べると30銭下がっています。値下がりは4月6日の時点の調査以来およそ1ヶ月ぶりです。軽油は20銭値下がりして158円80銭、灯油は18リットル、一般的なタンク1個分あたり4円下がって2521円でした。政府は補助金を支給してガソリン価格を170円程度に抑えています。14日から20日の補助金はレギュラー1リットルあたり42円60銭としました。4月の倒産が増えました。883件、5ヶ月連続で前の年を超えました。東京商工リサーチが今日発表した全国の4月の企業倒産負債額1000万円以上は前の年同じ月に比べて 6.6% 増え、883件で5ヶ月連続で前の年同じ月を上回りました。人手不足や物価高が経営を圧迫しており、負債総額も 8.8% プラス1118億円でした。物価高に関連した倒産件数は85件で過去3番目の高い水準です。円安に伴って輸入する原材料やエネルギー価格が高騰して企業経営の足かせになっています。東京商工リサーチの担当者は、ホルムズ海峡の航行をめぐる混乱が長期化すれば経営環境はより厳しくなると分析をしています。愛知フィナンシャルグループと33フィナンシャルグループが統合へ。愛知銀行を傘下に持っている愛知フィナンシャルグループと三重県が地盤の33フィナンシャルグループは、今日両社の経営統合をめぐる基本合意に関して取締役会で決定したとそれぞれ発表しました。両社の銀行ブランドは維持する方向です。実現すれば連結総資産が11兆円を超える地方銀行グループが誕生します。県境を越えた統合で経営の基盤を強化します。日銀の利上げによって金利がある世界に転換したことで預金の獲得、貸し出しの競争が激化、主力の自動車産業を中心に企業向けの資金需要が見込める東海地域で

0: 規模を拡大して収益を伸ばす狙いがあるとみられます。トラック中継へ拠点整備。長距離トラックの荷物を途中で別の運転手に引き継ぐ中継輸送の推進に向けた改正物流効率化法が13日参院本会議で可決成立をしました。事業者が整備をする中継拠点の認定制度を年内にも創設、税制優遇や関連経費補助の対象にします。運転手の心身の負担を軽減して担い手を確保する狙いがあります。業界の人手不足が深刻化する中、物流網の維持可能性を高めます。物流網の持続可能性を高めます。長距離輸送を一人の運転手が狙う場合に車中泊を伴うことがあります。途中で荷物を別の運転手に預けることで日帰り運行が可能になります。袋で違う荷物を積み込むことで業務の効率化も見込まれます。輸送業者や走行業者が高速道路のインターチェンジ付近で駐車場や倉庫などを整備する計画を国交大臣が認定します。荷物の一時保管や荷分けができる広さがあって複数の事業者が共有できることが要件です。2030年度までに全国の20拠点の認定を目指すことにしています。経常黒字は最大34兆5000億円、25年度です。財務省が今日発表した2025年度国際収支速報は、海外との物やサービス投資の取引状況を示す経常収支の黒字額が前の年度に比べ 15.0% 増えて34兆5218億円になりました。比較可能な1985年度以降の過去最大を3年連続で更新しました。半導体などの輸出が好調で、輸出から輸入を差し引いた貿易収支が5年ぶりに黒字になったことが寄与しました。貿易収支は1兆3631億円の黒字となりました。内訳は輸出が 3.3% の111兆3451億円で、台湾向け半導体などの電子部品が伸びています。輸入は 0.8% マイナスの109兆9820億円。原油や液化天然ガス LNG の国際市況が下落して輸入額が減っています。中東情勢緊迫化の影響は本格的に反映をされていません。この時間ニュースでした。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
3: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
4: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
5: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。
6: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークは、あなたの就活を応援しています。太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページ、バナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
7: ドラッグイレブンのポイントを5倍で、
8: 毎月15、16、17日は
9: ドラッグイレブン、シニア感謝デ
8: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
10: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
11: お得がいっぱい、ドラッグイレブン。 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセール。

0: セールは5月31日まで。
1: 配送配送また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時はシバコンシェルジュデリバリー。納品配送まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK、 人も増やさずコストもカット、効率アップで売り上げアップ。困った時は思い出してシバコンシェルジュデリバリー。
2: サンセットイブニング。

イオン琉球マックスワリュー全店毎週恒例です。ニュー加水ピカイチ生活応援プライス、本日も開催をしております。2日間限定配信をしておりますピカイチクーポンでお買い得品、本日は熊本県産のトマト1玉が58円になります。また熊本県産のナス1本は30円引きの58円、宮平乳業のおいしい 3.6 牛乳は70円引いて198円、おきこのもちっと食感の食パン4枚5枚がですね168円の特売をしております。2日間限定配信ピカイチクーポンゲットしまして、お買い得品を獲得してください。また夕方の5時の市もスタートしております。夜8時前です。この時間はクリーミーコロッケカニ入り4個入って280円、桜エビと菜の花の豆腐ハンバーグ6個入っております。380円特売であります。2日間のお買い得品、加水ピカイチ均一セール128円、よりどりセール300円500円、人気であります。夕方の買い物はぜひマックスオイル全店でお楽しみください。初期費用0円、電気代グッド節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーン電気をお届けする石垣島未来エネルギーからお知らせです。当社サービスユーマルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料設置いたします。お客様は毎月電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電の時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入の実績、石垣島でおよそ50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれております。台風停電に備えたい方、電気代気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせです。0806498-2633番、0806498-2633番、石垣島未来エネルギーで検索を。FM 石垣33ラジオより開局20周年に向けたカウントダウンイベント、石垣ラバーズ2026お知らせです。5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックです。午後6時開場、6時30分の開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当する熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバーさん、水曜日午後7時から真ん中水曜日おなじみ横目弘隆さん、さらに司会に火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人のババスペ、ゲストは海洋銀行主催学生バンドフェスタでグランプリ受賞したシルムの皆さんです。チケット一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日は3500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックホームページや LINE からご予約をいただけます。詳しくは FM 石垣33ラジオホームページをご確認ください。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。

丹麗紫雲閣から国別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1011番地との城団地1号棟511号室ハエの渡る様が5月12日火曜日ご逝去されました。享年74歳でした。ハエの渡る様の告別式は5月14日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は長女の平瑠香様です。繰り返し三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1011番地との城団地1号棟511号室ハエの渡る様が5月12日火曜日ご逝去されました。享年74歳でした。ハエの渡る様の告別式は5月14日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は長女の平瑠香様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

0: 三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座白穂68番地米森正様が5月11日月曜日ご逝去されました。享年91歳でした。米森正様の告別式は5月14日木曜日午後2時から前里の石垣市雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の米森範之様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座白穂68番地米森正様が5月11日月曜日ご逝去されました。享年91歳でした。米森正様の告別式は5月14日木曜日午後2時から前里の石垣市雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の米森範之様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。笑顔で明るく元気よく、三栄石垣シティであなたに合ったお仕事見つけませんか。食品医療和風亭エディオンで勤務時間出勤日数などご相談に応じます。福利厚生も充実で安心、三栄ホームページ店頭案内をチェック。 83-2111 三栄石垣シティ。
2: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
3: 2年間の無料保証延長できますよ。
2: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
4: サンセットイブニング。

こんにちは。5月13日水曜日です。時計の針は午後6時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りしております。担当はテリア博文です。ニュースな夕時、引き続きこの時間ですね、午後6時台お付き合いのほどよろしくお願いします。週の折り返し水曜日、皆さん今日も一日お疲れ様でございました。夕方の帰宅ラッシュに入りました。ドライバーの皆さん、夕暮れ夜間の運転、特に慎重にお願いをいたします。早めのヘッドライト点灯は有効です。交通事故を暗くなり始めた時間帯に多く発生をしています。もう一度交通ルールマナーを確認いたしましょう。高齢者の皆さん、事故は自宅の近くヤーヌマールで発生します。いつもの道だから、通い慣れた場所だからと気を抜かないようにしましょう。道路ではお互いに周りに注意して、相手の立場について思いやり、譲り合いの気持ちが大切になります。夕方帰宅ラッシュの最中であります。引き続き交通安全お願いいたします。ケアラーの支援する条例が全国に広がっています。6年間で36の自治体が施行しました。沖縄タイムズの暮らし面です。家族・近親者の介護・看病を無料で行うケアラーを支えようと、ケアラー支援条例を

制定する動きが全国の自治体に今広がっています。東京の日本ケアラー連盟によりますと、2020年から6年間で埼玉県など36の自治体が条例を施行しました。背景にあるのは、介護保険の枠組みでは

の市町村で初めてケアラー支援条例を施行しました。連盟から依頼を受けて10年に行った調査がその起点となっています。ケアラーがいる世帯が 15% 存在していた。6割が体調不良を訴え通院ができない、友達に会えないと切実な声を上げており、直ちにケアラーに特化した支援が必要でした。栗山町社会福祉協議会参与の吉田義人さんはこういうふうに振り返ります。調査を機にして支援の拠点として地域住民も利用ができるケアラーズカフェを開設、かかりつけ医や常用薬の情報を記入して共有する緊急時用のキット、命のバトンをケアラーや高齢者が暮らす世帯に配布しました。さらに社協の職員やボランティアが各世帯を定期的に訪問、ケアラーの置かれた状況を生き生きからヘトヘトまで5段階に評価するケアラーアセスメントなど、先駆的できめ細やかな支援も継続し、条例の制定につなげました。支援に携わる社協の職員、高橋美春さんです。訪問先で要介護者が介護サービスを拒否して家族に暴言を吐いているケースもあると明かします。定期的に訪問することで信頼を築けて変化にも気づける、困りごとが顕在化して相談に応じることもありますと話します。また社協の福祉活動専門員の冬野さんは、条例でケアラー支援に予算と人員がついた意義が大きい、今後はケアマネージャーと連携してケアラー支援の視点も備えたケアプランを作成できればと意気込んでいます。日本ケアラー連盟の中島理事は、住民の視点に立ってニーズを組み上げ実践的な施策を打ち出してきた北海道の栗山町をケアラー支援のモデルになっていると高く評価をしています。介護離職、虐待などの多くはケアラーにサポートがなく孤立してストレスが募った状態から起きるとして、どこに住んでいてもケアラーがサポートを受けられるような施策を国は進めて、全世代のケアラーを支援の対象として法的に位置づけることが必要であるというふうに指摘をしております。ケアラーを支援する条例、じわじわと全国に広がっているようです。サンセットイブニング水曜日です。この時間1曲お送りいたしましょう。田原俊彦です。ごめんよ涙。

0: 原敏彦ごめんよ涙でした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。

提供法です。この時間は有限会社安永観光の提供です。石垣島地方気象台午後4時50分発表です。八重山地方は高気圧のへりにあたり曇っています。今日は今夜ですね、湿った空気の影響で曇るでしょう。与那国島地方一時雨雷雨のところがある見込みです。明日梅雨前線やその前線に流れ込む湿った空気の影響で曇りや雨の天気になり、雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。沿岸の海域うねりを伴って波がやや高い見込みです。雷注意報が八重山地方に発表されました。予報です。石垣島地方今夜です。東の風曇り、ところによって夜は雨、海上波 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率 30% です。明日14日木曜日、石垣島地方です。東の風後やや強く曇り時々雨、ところによって夜雷を伴って激しく降ります。海上は波が 1.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。明日の降水確率は6時まで 40%、 その後は 50%、 正午から 60% です。最低気温朝23度、最高気温は28度を予想しております。与那国島地方です。今夜です。北東の風曇り、夜初め頃雨、ところによって夜雷を伴うでしょう。海上です。波が 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は今夜は 50%。 明日14日木曜日の与那国島地方です。東の風、後やや強く曇り、時々雨、ところによって夜は雷を伴って激しく降ります。海上は波が 1.5 メートル、後2メートル、うねりを伴うでしょう。明日の降水確率6時まで 20%、 その後は 50%、 午後6時から 60% です。最低気温朝23度、最高気温28度の予想です。週間天気予報です。あさって15日金曜日

曇り時々雨、16日土曜日曇り、17日日曜日から20日水曜日にかけては曇り時々晴れです。この間の最高気温30度、最低気温23度の予想です。中潮です。干潮午後10時51分がピークです。64センチです。明けて明日も中潮です。午前4時56分満潮ピークは166センチ。日の入りは今日午後7時18分です。明日朝日の出は6時1分となります。天気予報でした。有限会社安永観光の提供でした。

0: 沖縄本島那覇で宿泊をするなら那覇新都心ホテルへ。大家族様、友達同士、カップルはもちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋の種類豊富です。1階に鯉の水槽での餌やり、2階レストランには大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店作りになっています。すべてのプランに嬉しい無料ブッフェ朝食付きで、最大20名泊まれる部活遠征、学生小旅行に使えるドミトリータイプお部屋も格安でご用意をしています。那覇市おもろ町メインプレイス向かい好立地です。お買い物にも便利です。オーナーは与那国島出身なので、離島在住者向けのプラン、離島割も各予約サイトにて販売をしております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせ、ご予約、ウェブサイト、またお電話 098-894-8558 番まで。
1: 笑顔で明るく元気よく、三栄石垣シティであなたに合ったお仕事見つけませんか？食品、医療、和風亭エディオンで勤務時間、出勤日数などご相談に応じます。福利厚生も充実で安心。三栄ホームページ、店頭案内をチェック。 83-2111 三栄石垣シティ。
2: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット、
3: 乗るだけセットです。
2: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、
2: スーパー乗るだけセット。
1: お問い合わせは陸運総合まで。
4: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
5: またリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
6: いつも隣にむつみと、
5: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
7: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
8: エボルライド。
7: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
9: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
10: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
11: サンセットイブニー。

6時22分もありました。水曜日サンセットイブニングはここまでとなります。この時間までありがとうございました。引き続きこの後皆さん良いお時間をお過ごしください。さよなら。

0: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決、全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き、納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 特定健診のお知らせです。
0: 石垣市健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
1: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
4: インスタも見てね。
5: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー、 JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
6: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。

なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェイブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニキボリ版石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。

い、皆さんこんばんは、ニキーボリバンでーす。お仕事帰りの方、学校帰りのみんな、お疲れ様でした。お帰り。さあ、そしてこれからお仕事の人は楽しんでいってらっしゃい。いってらっしゃい。はい、今週も始まりました、ニキーボリバンの Waves of Love ということで、皆さん今日はね、いかがお過ごしでしょうか。ね、私はまあ、今日ね、撮影してるの、今ここ熊本なので、撮影してるの収録っていう形なので、昨日、皆さんね、今日は水曜日なんですけど、昨日、火曜日に、これね、今収録してるんですけど、今日はですね、私は、熊本の FMK インスタイルっていうね、ラジオ番組に、出演させていただいて、なんとね、ニキーボリバンの90分特集っていうのをね、していただいたので、で、そこでね、まあ、いろいろちょっとお話をして、なんかね、思ってたのが、あれ、あんまりこう、石垣さんさんラジオの、まあ、このウェブソーブラブで、こう、ニキーボリバンのことについて、なんか、ちゃんと話をしてなかったなっていうか、なんかいろいろね、こう名前の由来だったりとか、いろいろ質問していただいたんですけど、この Waves of Love で、まあ、なかなかこう自分からっていう感じだからね、あんまり話してなかったなと思ったので、まあ、ちょっと今日は、まあ、この Waves of Love で、ニッキーボリバンの特集をやりたいなと思います。ね、私の番組ですけれども、ね、ニキーボリバン、どんな方な人でしょうかっていうのをね、ちょっとみんなと一緒に、なんか話しながら、うん、やっていこうかなと思うので、なんかね、もし質問とかもあったら、ぜひね、ニキーボリバンの DM、もしくは石垣さんさんラジオさんの方に、送ってもらいたいです。はい、じゃあね、

今日はまあ曲ちょっと少なめになっちゃうかもしれないんですけど、最後までよろしくお願いします。さあ、1曲目はニッキー・ボリバンで Stand by me。

はい、スタンドバイミーでした。さあということでね、もう早速、ニッキーボリバン特集っていうものをね、初めてやってみたいなと思います。ね、ちょっとね、軽く自分で私が質問するならこんな感じかなみたいなやつをちょっと一応準備してきたのでちょっとね、その質問に、答えていきたいなと思います。はい、それでは、質問いただきました、ありがとうございます。まず名前の由来は何でしょうか。はい、ということでね、まあ名前の由来これちょっと待って一人でさ、自分に自分で答えて、まあいいか、ちょっとこのスタイルで いきますね。名前ってどういう、由来なんですか。ですね、ニッキー・ボリバンっていうね、名前、よくね、外国人かなっていう風な、外国人が歌いに来たのかなとかってね、ライブで思われがちなんですけども、ゴリゴリね、しっかり熊本人でして、ニッキー・ボリバンのニッキーっていうのは、まず私のアメリカにいとこがいて、で、そのね、いとこがもういつもね、あだ名のようにニッキーニッキーって呼ばれてたところからちょっとニッキーいただいて、で、ボリバンっていうのはもう完全に響きでね、つけました。あ、そうなんですね。あ、完全に響きで、へえ、面白いですね。ちょっと待っていや、これ一人でめっちゃニヤニヤしながらちょっとやっちゃうんだけど、はい、そういう感じですね。

さあ、続いての、質問、歌い始めたきっかけっていうのは何なんですか？私がね、歌い始めたのは、まあ、もうね、ちっちゃい頃からね、歌うのが大好きなね、子供で、もうよくね、歌を作ってました。ね、もう動画とかにも抑えられてるんですけど、本当に、もう、お風呂場だったり、トイレだったりね、誰か、人がいるなら、こう、お題をもらって、なんかテーマちょうだいみたいな感じで、それをもらったら、例えばね、ペンとかって言われたら、そのペンに関することをね、曲にして、歌詞にして、もう即興で歌うみたいな。もうとにかく歌が大好きで、もう今でも、もうお風呂場とか行ったらもうカラオケスタジオみたいになっちゃうんですけど、もうそれぐらいずっと歌ってきた、歌が大好きな、子供でね、私が高校に入学するタイミングで、ちょうどコロナのね、時期とかぶっちゃって、もうお家でこう自粛期間っていうね、そういう時間が長かったわけですよ。ね、だからなんかこの時間に何もしないのはもうすごいなんかこう憂鬱な時間だなと思って、何かこう好きなことをやりたい、歌を歌いたいっていうので、ちょっと YouTube を始めてみるかっていうね、のがスタートで、で、その時にニッキーボリバンっていう名前も作ってね、で、ちょっと YouTube アップしてみようっていうところから、ウクレレで弾き語りを始めて、もう今につながってますね。あ、なるほど、ありがとうございます。じゃあそれでは趣味とかってあるんですか？まあ趣味はね、いっぱいあって、まあ絵を描くことだったり、あとは映画をね見ること、映画鑑賞、特にね、ホラー映画鑑賞が大好き。で、まあ、あとはキャンプだったりとか、あとお菓子を作ることとかがね、好きですね。あ、そうなんですね。なんかいろいろあるみたいで、絵を描いたりとかっていうのは、どういう絵を描かれるんですか？絵は、そうですね。まあでも自分の好きな絵描いてますね。下手くそか。あ、そうなんですか。あ、じゃあ、じゃあ例えば映画で、ホラー映画趣味って言われてたと思うんですけど、例えばホラー映画の何を見るのが好きなんですか？あ、もういい質問を聞いてくれましたね。ありがとうございます。私の大好きなホラー映画はもうちょっとたくさんありすぎるんですけど、もうベストワン、はい、ナンバーワンを言うとするならば、資料館シリーズのエンフィールド事件っていうね、まあもうこのラジオではちょっと言ってるんですけれども、すごくね、大好きな、この中に出てくるバラクっていうね、キャラクターが特に大好き。ね、もうもう見すぎて、もう本当にトイレ入ってる時も、ここ出たらバラクの顔があるかなとか、なんか誰かいるかもなみたいな、なんかね、そういう想像とか妄想とかもね、しちゃいながら、一人でビビってます。はい。あ、そうなんですね。ちょっと見てみたいかも。じゃあぜひね、皆さんにも見ていただけるように、しましょう。はい、じゃあ、次の質問行きたいなと思うんですけど、まあ、主な活動内容みたいなものってちょっと教えてもらえますか？はい、ライブハウスだったり、イベントライブだったりとかで歌わせてもらうことが多くて、で、まあ、基本熊本を拠点なんですけど、もう全国いろんなところに歌いに行って、あとはまあ SNS だったりとかで配信を、したりだとか、してます。あ、そうなんですね。あ、じゃあ、ライブ情報だったりとか、なんかそういうのってどこにこう書いてありますか？あ、それはですね、インスタグラムの方に詳細とかはすべて載っけているので、ぜひチェックしてもらいたいです。あ、じゃあちょっとここで、ライブ情報、教えていただきましょう。あ、ありがとうございます。途中でぶっ込む。まずはですね、

一番もうここびっくりマークつけてね、米印つけてと聞いていただきたいんですけれども、なんとね、石垣ラバーズ2026という感じで、石垣島にね初めて、ライブに行かせていただきます。わーすごい。そうなんですか、初めてなんですか。そうなんですよ、私まだね一度も石垣島に、行ったことがないんですけど、石垣島の、Waves of Love というねラジオ番組を、やらせていただいて、もう本当に皆さんにもう感謝感謝感謝です。ありがとうございます。でね、やっと石垣島に行けるので、でその日が、5月23日の、土曜日ね、ミュージック&パブシティジャックっていう場所で、開催されますね。横目ひろたかさん、そしてニッキーボリバン、ババスペさん、シルムさんっていうね、4組で盛り上がっていこうぜっていうね、ライブ、絶対楽しいライブになると思うので、ぜひ、来てください。そしてね、次は5月30日の土曜日にですね、福岡博多で、路上ライブをねさせていただきますね。路上ライブはもうしたことがないんですけど、したことがないっていうか、その一度ね、マイクも何もつけない状態で福岡にちょっと撮影で行った時にちょっと歌いたいなっていうところでウクレレを出して、もうマイクも何もスピーカーもつなげない状態で軽く歌ったことあるんですけど、もう路上ライブのうちにちょっと入ったのか入ってないのかという感じなので、もう初めての路上ライブをね、しっかりとしたやつを、博多で5月30日に、させていただきますね。あとの他のライブ情報だったりとかもインスタにアップされていくので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。それではね、ちょっと次の質問に行く前に、次の曲を、流していただきましょう。はい、一人二役で、やらせていただいてますニッキーボリバンです。はい、次の曲はですね、もう夏が近づいてくるよね、5月23日ニッキーボリバンの夏がやってくるよっていうねことなので、君はサマーデイっていうねニッキーボリバンの曲をぜひ聴いてください。

はい、帰ってきました、一人二役の時間ですはい、じゃあで、今聴いていただいた曲っていうのはね、君はサマーデイっていう曲なんですけど、この曲はどちらで聴かれるんですか？あ、この曲は YouTube の方にアップしているので、ぜひ聴いてみてください。 ありがとうございます。それではね、次の曲、間違えました。次の質問行きたいなと思います。小さい頃ね、どんなことをして遊ぶ子供でしたかっていうね、質問ですね。そうですね、小さい頃は、ごっこ遊びっていうものはね、大好きで、本当、おままごとっていうね、代表的なものはもちろんもうしょっちゅうやってたんですけど、それ以外にはスパイごっこだったりとか、あとキャバ嬢ごっこだったり、あとダンス付きの曲を作るっていうのもね、遊んでやってましたね。へえ、なんかいろいろちょっとね、気になるところがいっぱいあるんですけど、じゃあ例えばスパイごっこっていうのはどういう遊びなんですか？スパイごっこはですね、家族みんなで、これは私のいとこと、いる時にしかできない遊びではあるんですけど、家族で、例えばどっかね、キャンプ行くよとかって言った時に、その前に食材を買いにね、食品売り場とか行ったりするじゃないですか。で、なんかそういった時に、いとこと、簡単に言えば親から隠れるというねそういう遊びなんですけど、ちょっと距離を取ったところで二人でね、手首にこう声を掛け合いながら、そっちはいるか、こっちはまだいない、あと20メーター先にいる、さあ行くぞみたいなね、なんかそういうちょっとやり取りをしながら、最後までお会計が終わるまで見つからずに、逃げるみたいな、そういうゲームになってますね。へえ、なんか面白いですね。じゃあダンス付きの曲を作るっていうのはどういう遊びなんですか？これは私が無理やりちょっといとこをね、連れてきて、今からちょっとダンス付きの曲を作るよっていうところで、私が、曲を作って、でそれに、ダンスを、交互につけていくっていう、そのダンス付きの曲を、2人がいる時間に、作って、お別れするタイミングで、家族みんなに見せる

するっていう、発表するっていうね、そういう時間をね、すごく楽しんで、会えばそのゲームが始まるっていう感じでしたね。すごく、うちのちーくんが吠えているんですけども、もうあっという間でね、終わりの時間が、近づいてきました。あ、本当にめちゃくちゃもう猛スピードで終わりましたね。本当にありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそまた来てください。はい、それでは、ニッキーボリバンでした。今日のゲストでした。ありがとうございます。ニッキーボリバンバンバンバンバンはい、皆さん、ニッキーボリバン、一人二役、ね、付き合っていただきました。ありがとうございます。ね、意外と楽しすぎて、最後まで行くというね、みんなね、聞いてる方はちょっと途中で入った方とかね、混乱したとは思いますけれども、ね、いろいろ、どうでしたかね。ちょっとは気になってたことが解決したりしましたでしょうか。ね、もしね、まだなんか、これ聞きたいなとか、なんか話したいなとかっていうものがあれば、ぜひね、ニッキーボリバンの DM、もしくは、石垣さんさんラジオさんの方にね、送ってもらえると嬉しいです。さあ、ね、またね、このニッキーボリバン対ニッキーボリバンの、対談が、ある時が、来るかもしれないので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。そして、5月ね、23日土曜日の、石垣ラバーズ2026もね、控えてるので、みんなね、もうぜひぜひ、もうご予約も、お待ちしてるので、みんなで一緒にガンガンぶち上がっていきましょう。さあ、それでは、最後の曲、乾杯という曲でね、みんなでかましていこうかなと思うので、準備はいいですか？イエーイ！みんながイエーイっていうところね。さあ、みんな準備はいいか？イエーイ！ありがとう。それでは、みんなまた来週。愛してる。

0: Thank you.
1: FM 石垣が午後7時をお知らせします。

0: なんで紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1011番地との城団地1号棟511号室ハエの渡る様が5月12日火曜日ご逝去されました。享年74歳でした。ハエの渡る様の告別式は5月14日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は長女の平瑠香様です。繰り返し参礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1011番地との城団地1号棟511号室ハエの渡る様が5月12日火曜日ご逝去されました。享年74歳でした。ハエの渡る様の告別式は5月14日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は長女の平瑠香様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。参礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 参礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざ白穂68番地米森正様が5月11日月曜日ご逝去されました。享年91歳でした。米森正様の告別式は5月14日木曜日午後2時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。

はご長男の米森範之様です。繰り返しサンデー紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座白穂68番地米森正様が5月11日月曜日ご逝去されました。享年91歳でした。米森正様の告別式は5月14日木曜日午後2時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の米森範之様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

0: 皆さんこんばんは。横目広隆の真ん中水曜日、5月13日今日も FM 石垣サンサンラジオのスタジオより生放送でお届けしていきます。この番組は白穂日曜市三崎牛本店酒どころ高島歌三線ライブ居酒屋ゆいかじ沖縄ホームの提供でお届けします。はい、改めましてこんばんは。石垣島でミュージシャンやっております横目広隆です。ターカーです。先週の放送は、ハイサイフェスタの出演と重なってですね、アーカイブ放送となりましたが、今日は生放送でお届けしておりますので、ハイサイフェスタのね、もしご覧になった方はですね、感想とか、また番組への応援メッセージも、また、日頃のねふとしたことでも何でもいいので、気軽にメッセージ送っていただけたらなと思います。メッセージの宛先、メール 76.1@fmisigaki.jp、あとはホームページのですね番組欄から、クリックしてもらうと、メール、なんだろうメッセージフォームに飛べますので、そちらからもメッセージをお待ちして、おります。よろしくお願いしますね。はいはい、さて、今週は、長めの出張から、帰ってき、てですね、一発目の石垣ですね、サンサンラジオですね。はい、ただいま石垣島、ただいま真ん中水曜日ということで今日もやっていきます。ね、ちょっとね長かったのでちょっと疲れましたけどもね、5月1日に行って、5月7日に帰ってきました。その旅程でもたくさん歌ってきましたからね。ナミもお疲れ様、ゴールデンウィーク、はい、どうだった日向カフェは。
1: あ、すごいいっぱいでした。
0: いっぱいでした、うん、ちゃんと覚えてるの。そっちの動きもちゃんと覚えてると。
1: 確かに。
0: そういっぱいだった。子供の日だろ、確か。
1: 一個前、あれでしたっけ。はい、でしたね。
0: 子供の日って言ってたと、確か。
1: あ、そうなんですか。うん、そういう私が覚えてる。
0: ねえ、誕生日忘れるなよ。
1: はい。
0: 明日誕生日よね、
1: はい。はい。ありがとうございます。
0: とりあえずおめでとう。
1: ありがとうございます。
0: ね、
1: はい、
0: 皆さん、ナーミー、明日、もう日付回ってね、
1: そうです
0: ね、明日誕生日ですから。
1: はい。
0: はい、さっきちょっと、お供え物も渡していたので。
1: はい。お供えされました。抹茶、嬉しい。ありがとうございます。
0: いやいやいや、もうね、そう、ちょっと長めの、旅だったけどね、うん、もう、まあ、今日はハイサイフェスタの話に嫌でもなると思うんですけどね。
1: はい、
0: なんだろうな、1、2、3、4日間で俺5回ライブやったのか。
1: そうですね、
0: ですよね。
1: はい、
0: はい、もうでもステージも含めたらもう7、8回やってますから、さすがにのもう声出なかったね。最後の方声出なくなってね。
1: そうでした。
0: いや、てか途中から、1回目のライブの次から出なかった。
1: ライブ序盤。
0: そうそう、もうね、もう飛ばしてたからね。
1: うんうんうん、
0: いや、おかげさまでね、なんか、このラジオのリスナーさんもね、
1: はい、
0: いっぱい見に来てくれて、うん、だから、なんだろう、頑張って顔と名前を一致させてましたね。
1: また違う。
0: そうそうそう。なんか、なんか、1回も、ステージ3回やったんでハイサイフェスタ、
1: はい、
0: 全部見に来てくれた方もいるし、差し入れもね、なんかいっぱいいただきまして、本当に、皆様ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: はい、石垣の、みんなもね、ハイサイフェスタ楽しいですよ、
1: うん、
0: もしゴールデンウィークね、出店とかもあるんですけど、
1: うんうん、
0: はい、今年はね、八重山からの出店がちょっと、
1: うん、
0: ちょっと寂しい感じだったの、
1: うん、
0: まあ、去年が異常に多かったから、
1: なんかありましたよね、そういうエリアみたいな。
0: そうそうそう、
1: 八重山エリアがね、
0: 八重山エリアがあるぐらいだったから、
1: ね、
0: すごかったんだけど、うん、まあ、それと比較してしまうとね、やっぱそんな感じるんだけど、

0: ちょっと、寂しさはあったんだけど、うん、で、まあ、また俺の周りの人もさ、はい、やっぱ八重山好きの人が多いじゃない、俺の、応援してくれる方とか。
1: そうですね。
0: だからやっぱ八重山の人今年少なくてちょっと寂しいねって声も、自分の

0: それも、ね、うん、あったらいいなとか思ったハイサイフェスタだったけど、
1: はい、
0: ね、すごい盛り上がったのよ。
1: なんか SNS で見させてもらいました、
0: うんうん、すごい盛り上がってね、うん、なんかもうメッセージも読んじゃうかもね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 後からいっぱい来ると思うんでね、うん、
1: そうですね、後
0: からね、からいっぱい来ると思うんでね、うん、皆さん待ってますからね、
1: はい、
0: 新ゲームうちさん、山梨県の、18時、あ、ごめんなさい、新ゲームうちさんね、山梨県の、はい、ターカーさん、ナーミーさん、こんばんは。はい、こんばんは。今日は山のようにメッセージが届くと思うので、手短に。いや、まだ3つしか来てないわけよ
1: すごい
0: 全然来てないわけよ。いやね、ね、気使ってもらってるけど。
1: いやいや、ありがとうございます。いや、もう気にせず
0: ね。気にせずね。はい。川崎、和田町、新大久保と、うん、ターカー漬けの日々でめっちゃ楽しかった。ありがとうございます。こっちも楽しかったですよ。もうね、餅まみれでした、こっちも。ムーチまみれですよ。はい。ライブ会場で本当に多くの初めましての皆さんと顔なじみになれて、幸せになりました。ターカー、ありがとう。おお、いいね。
1: めっちゃいいですね。
0: ね。初めましての君と君と君たちもね、うん、仲良く手拍子してたらすぐ顔なじみになるさ。
1: お、
0: ね、ありがとうございます。その通りですね、
1: うん、その通りになりました。おかげさまで、すごい、
0: ね、嬉しいね、うん、あのなんかね、リスナーさんとか、フォロワーさん、
1: はい、
0: 同士がなんか仲良くなってってのが見えるの、
1: うーん、
0: 面白かった。だからいい、ね、なんかね、やっぱその方がいいよね。なんだろう、ライブの居心地も当然良くなるだろうしね、うんうん、なんかなんていうかな、こっちのグループこっちのグループとかっていうのだけじゃなくてね、なんかね、はい、交流が見えてね、
1: うんうん、
0: 受けると思って
1: 受ける、仲良くなってる。
0: そうそうそう、なんか俺そっちの系で盛り上がってるから上等上等と思って
1: 上等です。
0: いやね、ありがとうございます。そしてこのムーチーさんはもうめちゃくちゃ、
1: はい、
0: 何回ライブ 1,2,3,4 回、あの最後のハイサイフェスタのステージ以外は来てたんじゃないかな。最後以外、うん、最後以外だったと思います。
1: すごい、
0: そう、うん、すごいね、来てくれてね、ありがとうございます。すごい盛り上げんの、そして、
1: うん、素晴らしい
0: ね、素晴らしかったです。いいです、ありがとうございますよ。もう一つ読もうかな、
1: はい、
0: 山梨の、横さん、はい、お、横さんね、山梨県、ありがとうございます。また山梨からのメッセージが多いね、今日は ね、
1: ですね、山梨に
0: 、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ターカー、先週は怒涛のターカーウィークお疲れ様でした。はい、ありがとうございます私は3日のハイサイと4日の島原ライブに参戦させていただきました。島原では石垣島の夕焼けチャイムだという遠藤の花という歌を聞き、情景が浮かぶようでとても素敵でした、
1: うん、
0: お、初めて聞いたのかな、ね、しっとりと沖縄民謡が聞けたり、コール&レスポンスでめちゃくちゃ盛り上がったり、最高に楽しい夜でした。そうそう、もう陽子さんはね、本当に今の俺とナーミより近いぐらいの距離にいたからね、
1: はい、すごい間近で
0: そうそう、間近でね、うん、コール&レスポンスしてくれて、超至近距離のターカーは顔ちっさ、あ、ありがとうございます超至近距離だったからね、ずっと顔ちっさい顔ちっさい言ってた、ね、
1: なんか嬉しいですね、
0: 嬉しい、喜んでいいのかな、なんかね、
1: いや、嬉しい、
0: 脳みそがちっちゃいなって言われてるのかない
1: やいや
0: そういうわけではないと思うけどね、うん、そしてラジオメッセージの常連さんやターカーファンの皆さんともお話ができましたよ。みんな優しい。やっぱりこっちもね、交流があったっていうのは挙げてますけど、
1: はい、
0: 次回を楽しみに毎日頑張ります。PS ボーノーとステッカーをスマホの裏に入れてみたらいい感じです。 あ、これな、
1: ありがとうございます。
0: そうそうそうそう、ね、
1: いいですね、
0: うん、いい感じいい感じ、うん、ボーノーとステッカーちょうどいいね、
1: うん、
0: ちょうどいい大きさで、ありがとうございます。ヨーコさんね、
1: ジャケットのね、そうイラストですね。
0: そう、ヨーコさんあれだから、ありがとうございましたって手つないだらね、もう一生離さなかったからね、
1: はい、嬉しい。
0: だから俺が手ああって噛もうとしたらどうぞどうぞみたいな感じ
1: 熱狂的な、
0: 熱狂的な、
1: はい、
0: うん、ありがとうございます。そう、本当にファンとの、ファンの方の同士の交流があってですね、うん、みんなで楽しくやれたかなと思います。ね、本当にね、初日のね、
1: はい、
0: 5月3日か、うん、川崎ルフロンっていう、ステージでやったんだけど、
1: はい、
0: なんだろう、今までなかったステージなのよ、ハイサイフェスタで。
1: あ、
0: 新しく新設された、
1: うん
0: うん、ステージで、なんか駅と併設されてる施設っていうか、
1: はい、
0: 駅と併設されてる

0: なんだっけ、デパートみたいなところの、
1: はい、
0: にステージを組んで、もともとそういう風に作られてるあの施設なんだけどね、ステージ組んだらライブができるっていう。
1: なるほど、はい、
0: だから結構太くて多数の人も通るし、うん、だからなんだろう、面白いのがさ、3日間ともなんか最初は最初から結構人多いのよ、俺のライブ、はい、ありがたいことに、
1: はい、
0: 何人かわらわら前の方に行って、始まったらなんかどんどん集まってくるの。
1: おお、
0: で最後パンパンみたいな感じなのでね、
1: はい、
0: 3日も、それでテンション上がって、
1: うんうん、
0: もう確かね、幸せにできますようにからレッツ白鉾歌、
1: はい、
0: 行って響こう歌みたいな、
1: うんうん、
0: もうレッツ白鉾歌の時にもう血管切れるぐらいよ、エンジン全開だから、
1: はいはい、最初から
0: そう、響こう歌の時に、あ、なんか疲れたみたいな感じになってた。
1: あらあら
0: そう、すごいね、楽しくて、皆さんからね、元気をもらいましたよ、僕は、うんうん、すごい楽しい、ライブがいっぱいできたんで、この後も、ハイサイフェスタの話も、やっていきましょうね。
1: はい、
0: はい、それでは一旦 CM 行きましょう。
2: おじい、何聞いてるの？
3: サンサンラジオさ、あんたも聞いてごらん。
2: え、今日こんなイベントあるんだ。この曲いいな。音楽、ニュース、地域の情報はサンサンラジオにお任せ。周波数は 76.1761 FM 石垣サンサンラジオ、みんなも聞いてね。
0: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家、パーカーこと横目広隆です。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、よろしくお願いします。横目広隆でした。はい、真ん中水曜日です。引き続きお届けしていきます。はい、横目広隆、高です。いっぱいなんか番組始まったらバッとメッセージ送ってくれるんですね、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、はい
0: はい、ありがとうございます。いっぱい届いてるからちょっと今日も駆け足にならないようにバンバン呼んでいきましょう。
1: はい、
0: はい、信玄餅の妻、おい、
1: おすごい
0: 今のところなんか山梨からしか来てないと今
1: そうですね、すごい3
0: 通連続
1: 山梨から
0: 、ターカー、先週のハイサイフェスタ、横浜新大久保のライブ本当にお疲れ様でした。5月3日から、5日までの3日間参加させていただきました。楽器を持ってあちこち移動も大変でしたね、うん、大変でした、うん、ライブもいつも全力投球でパンタサイだったと思いますが、いつも楽しませてくれてありがとうございました。ちゃんと方言も覚えてる ね
1: すごい、
0: はい、ターカーの音楽を通してたくさんの方と知り合えてとっても幸せな時間でした、これからもずっと応援しています。ターカーも体に気をつけて、これからも素敵な音楽で楽しませてくださいと、すごく至極真っ当なメッセージをありがとうございます
1: 嬉しい
0: ありがとうございます、
1: ね、
0: ちょっとだけなんだろうな、ちょっとだけ続くとですね、
1: はい、
0: パンタサイだったと思いますが、これはですね、この場合はですね、パンタサ買ったと思いますがっていうのが正しい使い方です
1: 難しい
0: そうそう、だから なんだろう、忙しいはパンタサイなの、
1: うん、ああはい、
0: なんかなんだろう、忙しかったっていうとパンタサ買ったとか、なんかそういう使い方ね、
1: はいはい、
0: そう、ちょっと細かいオプションですけど、
1: すごい、
0: そう、スポタラサくない、
1: うんうんうんうん、
0: とか、はあ、もうボッタラサいね、ボッタラサこれ普通だな、
1: うん、
0: 最高パもなんかモスパンタだったとも言うよ、
1: モス
0: モスってめっちゃみたいな、
1: うんうん、聞きますね、
0: モスパンタめちゃくちゃ急バタバタだった、
1: はい、
0: はあ、もうモスパンタパンタだったあるみたいな、そういう使い方もしますね、はい、ありがとうございますね、うん、信玄ムチさん
1: ありがとうございます、
0: ね、夫婦ともども、
1: うん、
0: 常に、ね、最前列でいてですね、なんか意外となんかいろんなところとつながってるのかなと思ったら、
1: はい、
0: 今回でいろんな人とつながったのかな、なんか意外となんか初めましての反応じゃない反応をする2人だから、
1: うん、
0: わかるわかる、
1: うん、なんか昔からね、
0: そう、昔から仲良かったのかなという感じの雰囲気なんだけど、
1: はい、
0: うん、なんか多分そうじゃないんだろうね、
1: うん、いいえ、接しやすい、
0: ね、そう、接しやすい感じで ね、
1: ですよね、
0: はい、ありがとうございますはい、もう1つ、はい、ルー大柴さん、
1: お、
0: 女性ですね、
1: お
0: ルー大柴さん、東京都、ターカーさんこんばんは、はい、こんばんは、
1: こんばんは、
0: ナーミーさんはじめまして、
1: あ、はじめまして、
0: はい、少し前からラジオを拝聴していますが、メッセージは初めてです、いや、ありがとうございます、
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、

0: ターカーさん、私はハイサイフェスでお話ししたときに英語と日本語が混ざってビジーだからと言ってしまってです。おーだからルー大柴な。
1: なるほど。
0: ルー大柴な。てかルーちょっとひねった方がいいんじゃない？ルー大柴ってそのままそのままだろ。ルー大柴からメッセージ来たのかなって。
1: ね、聞いてしまった。
0: でも女性ってあるから。
1: うん、ね、うん、
0: ね。なんか考えといてくださいね。そうなんかね話してて、
1: はい、
0: なんか。物販のところで、
1: うんうんうん、
0: すごい物販の行列すごい行列できたの俺、
1: よかったありがとうございます
0: 3日間とも、はい、でその、物販買った人の先で、はい、いろいろ話したりとか、うん、サインくださいって人に対応したりとか、うんうん、いうのやってていろいろこの方と話してて、
1: はい、
0: あいあいもなんかモーストビーズイだからみたいな、
1: お
0: ビーズイって何みたいなそうそう英語が混ざってなんかね、うん、
1: 普段喋られるんでしょうね。
0: そう多分ねその海外のも長い方なのかな、
1: うん、
0: ビジーだからと言ってしまったルー大柴さんね。
1: かわいい、う
0: ん、ちょっと名前考えといてくださいね。これはちょっとねま真ん中水曜日だから大丈夫だけど
1: 誤解はね
0: そう大丈夫だけど
1: まさかね、
0: そうルーね聞いてる人が混乱するかもしれないかねはい、続きですね、
1: はい、
0: 人生でラジオにメッセージを送ったことがなかったのでラジオネームが思いつかなかったのですが、
1: うん、
0: あの時ルー大柴みたいな喋り方になってしまったのでルー大柴にしてみました。ああちゃんとごめんなさい、ここまで読んでから喋れば
1: よかったね。高さんが決めたらいいじゃないですか。
0: ルー大柴、そうだなちょっと宿題にさせてください。
1: 結構熟考するやつだ
0: そうだな、
1: はい、
0: こういうのパッて出てこないわけ俺、大喜利とかできないから俺。
1: いやもう真面目にこう一生懸命考えるとねやっぱ時間欲しくなるんじゃない
0: ですか。そうね、真面目に考えたくないからよ
1: そうですか。
0: そうそう
1: そう、あそうなんだ、
0: うん、あこんにちは、どうもどうも、はいこんにちは、はい、はい、ポカーンって顔で見てくれてましたね今ね
1: 何やってるんだろう、
0: 何やってるんだろうってね、うん、
1: ラジオですね、
0: うん、話は戻ってハイサイフェスタお疲れ様でした、はい、連日楽しませてもらいました。ただいま絶賛ターカーロスです。マジか、そうですか、ターカーロスなのねなるほどね
1: ネイティブに
0: 一緒に行った初ターカーの友達もすっかり虜になっています。 ありがたい、そう連れてきてくれたんだね、うん、友達ね。その友達から白星氏の歌のレールレってどういう意味って聞かれたのですが、私も分からずどういう意味か教えてくださいと。ですね、あレールレー大柴でいいんじゃないか。
1: あいいですか
0: レールレー大柴にしましょう。
1: 大柴を残すんです
0: そう大柴を残そう
1: レールレー
0: 大柴、レールレー大柴でいきましょうこれでいきましょうね。
1: いいですね、
0: はい、でレールレーはね、うん、意味って言われてもね、なんか意味っていうかね、これは掛け声みたいなのだからね、
1: うん、
0: はいやいやささってどういう意味って言ってるのと変わらない感じになってしまうんだけど、なんか指をねこう出してぐるぐる回しながらレールレっていう仕草をやって、うん、やるんですが、なんだろうねこれ、そう獅子を呼ぶときにね、なんかこうやって手をねぐるぐるやってたんじゃないですか、わからないけど俺も、
1: うん、
0: それ言うときになんかはいやいやささと出ないじゃんこの、うんうん、この動きに対して、だからレールレになったんじゃない
1: 白鳳特有ですよね。
0: そう自然と出てきたんだと思うよ多分、
1: うん
0: うん、意味なんて意味なんてないと思うよ。
1: あ、うん、そうですね、
0: ふんとかそういう言葉ってなんか別に意味なんてないじゃん、
1: う
0: ん、
1: 音ですね、言葉っていう
0: か そうだね、うん、オノマトペというかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのじゃないかな。はい、レールレ、ね、お芝さんこれでお願いしますレールレお芝でいきましょう。
1: レールレお芝いいですね、
0: うん、そうなんかそうなんだっけな、そうビーズイって言ってたのか、
1: はい、
0: そうベリーベリーなんかね、なんかインスタでなんか DM が来たからなんか頑張りで返したんだよな忘れちゃった、ごめんなさい、言おうと思ったけど全然忘れてた
1: 忙しい、
0: うん、はい、もう一つメッセージ読みますね、はい、はい、こんばんは横浜のベリーホットです。おベリーホット
1: この方も
0: ね、確か先週初めてメッセージ
1: うん、うん、
0: サンサンラジオのリスナーの方ですね、
1: はい
0: 川崎ハイサイフェスタ最高でした。
1: お
0: ありがとうございます、ね、挨拶してもらった。
1: おお、お会いできました。ってあすごい、うん、
0: 言ってもらいましたね。
1: いいですね、お会いできるの、
0: ね、ルフロン広場前は自由に動けたから走りすぎて疲れたでしょう、うん、まあルフロン広場前じゃなくても走り回るんですけども、
1: はい、
0: どこでも最後写真も撮ってもらってありがとうございました、来週代々木どこかに出るんですよね。
1: お
0: 日曜日、木山商店とか島袋まさるさんの沖縄オールスターズとか見る予定です、うん、ではまたよろしくお願いしますと、うん、ベリーホットさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうそう、うん、2日間ぐらい見に来てくれてたっけな、

0: そうそうそう、確かね、そうなんです、うんうん、あのこの方は確か先週ですね、あの先々週か、はい、先々週の放送でメッセージくれて、うん、そもそもサンサンラジオのリスナーで俺を知ってくれてっていうパターンでね、うん、ラジオやっててよかったっていう、
1: いや本当に思いました
0: ね、本当にね、
1: うんうん、でお会いできたのいいですね。
0: そう
1: です
0: ね、うん、インスタとかでは一応なんか窓口的に交流できるけどさ、はい、なんかラジオでこうやって交流してると、
1: うん、
0: こっちもなんか覚えやすいというか、
1: うんうんうん、
0: あのラジオネーム名乗ってくれるしとかでね、はい、なんかラジオやってよかったですよ、なんかいろんな人に、
1: うん、
0: 初めましての人もたくさんあってですね、
1: はい、
0: はい、ね、来週の代々木はですね、うん、ちょっとじゃ あの告知挟ませていただきますけど、
1: はい、
0: 沖縄フェスですね、
1: はい、
0: あのミラフェス、沖縄フェス、
1: うんうんうん、
0: 沖縄フェスでいいのか、沖縄フェス、がですね今週の、土日ですね、土日にあります、
1: はい、
0: 5月16日土曜日、17日日曜日にありまして、私はですね5月16日土曜日の、13時20分からチュラステージで行われるですね、
1: はい、
0: 東、ごめんなさい間違えました東じゃない、あいざとリオネーネーのね、
1: はい、
0: サポートで、ちょっと行かせてもらいますので、
1: うん、
0: はい、ちゃんと後ろでしっかり、気配消しながら
1: サポートバージョンの
0: サポートバージョンのターカーでね、
1: はい、サポートモードですね、
0: サポートモードの時しっかりサポートやるからね、
1: いや本当そうですよね、
0: でしょ、プロなんで。でもフロントマンになったらね、
1: はい、
0: もう好き放題プロなんでね、
1: 切り替えがすごいねしっかりありましたよね。
0: そうそうそう、うん、プロだとは思ってないかもしれない、自分ソロの時は、プロだと思ってないかもしれない、自由だって思ってるかも
1: しれない、全部何でもできる
0: んです、そう何でもできるん
1: で、ね、メインだったね、はい、
0: それで出るんでね、
1: はい、
0: ベリーホットさん、会えるの楽しみにしてますね、
1: うん、
0: はい、いっぱい届いてるんで、ありがとうございます、
1: はい、
0: 読みましょう、もう、
1: はい、
0: バンバン読みましょう、
1: ぜひぜひ、
0: 北海道にお住まいのターさん、
1: はい、
0: お、ご無沙汰ですね、はい、こんばんは、北海道のターです、どうも
1: こんばんは、
0: ナーミーさんお誕生日なんですね、
1: おー、ありがとうございます、
0: おめでとうございますと、ありがとうございますね、
1: 照れますね、はいはい、ラジオでお祝いされる、
0: はい、いくつになったんだい、
1: 31になります、
0: あ、31年、わっけえな、
1: いや嬉しいです、若いって言っていただ
0: いて、いや若いよ、いやもう40に足突っ込んでますから、
1: いやそうですね、
0: もうカウントダウンだからね、うん、僕はね、タワーカーのイベントの時の話ちょこちょこ耳に入ってきていて、
1: はい、
0: そうなんですか、イベントに来た人じゃなく通りすがりの人と握手をしていたとか、マジ、え、俺そんなことやってた、本当やばいやつじゃん、
1: 怖っ、
0: 大丈夫、今あの流行りのナンパの、あ、ごめんなさい、なんでもないです、
1: 触れないでおこうと思って
0: たやつ、なんでもそうだね、そうですね、はい、
1: 触れない
0: で
1: おこうと思って
0: そうだね、うんうん、賛否両論あります
1: から、
0: はい、ね、そう、通りすがりの人と握手してたんですかね、やってたかもしれないですね、あんまり記憶がないです、
1: 屋外ステージとかね、なんかそのオープンなところとかなんでしょうね、うん、きっと、
0: はい、相変わらず笑かしてくれるターカーは最高です、ちなみにこれ誰情報なんだろうね誰から北海道に情報がいってるんだろうね、
1: そう、北海道まで行くんですね、うん、
0: 通りすがりの人と、ああ、わかった
1: あ、思い出したんですか、
0: 違う、通りすがりの人じゃないですよ、これは、
1: あ、よかった、
0: あの、あれですよ、あの、6日、
1: はい、
0: 6日の川崎ルフロンステージのことだ、これ、
1: ああ、
0: あのね、川崎ルフロンステージ、さっき言った、
1: はい、
0: 駅と併設されてるところ、うんうん、あのよ、ステージの横に、
1: はい、
0: 階段があるわけ、
1: あれそうなんですね、ルフロンなんですね、
0: そうそうそう、はい、あの多分普段は開放されてるけど、うん、ステージがあるときはちょっと封鎖されてて、っていう階段で、
1: はい、
0: ちょっと話は長いんだけど、
1: はい、
0: 俺3日と6日ここに出てるんだけど、
1: うん、
0: はい、なんか4日とか5日にさ、
1: はい、
0: なんかみんな階段があるから、
1: うんうん、
0: ドゥルベレレレレドゥーベドゥストドゥベレンドゥーデーベッペレデデレレレディリッテディーンピッピリ、
1: はい、
0: M ステの曲をやって、
1: はい、うん、
0: ボーカルが上から降りてくるっていうのを、
1: はい、階段降りね、
0: やってるのを見たわけよ、
1: お、
0: そして俺もあれで降りてきたらいいのにって3日の日に言われたわけ、
1: お、
0: 確かにって思って、
1: うん、
0: そして翌日にはもう やられてて、
1: はい、
0: 誰かに、
1: うんうんうん、
0: あ、いや、
1: あ、先に
0: やられたと思って、
1: はい、
0: もうこうなったら別の何か考えるしかないじゃん、
1: うんうん、
0: だから6日の日に神谷アーズのみんなに、

0: はい、
1: 弾いてっつってこの M ステの、
0: はい、
1: とりあえず弾いとけばいいからっつって、
0: うんうんうん、
1: でででででででででででってなって、
0: はい、
1: みんな階段見るさ、
0: はい、
1: 階段見てる時に、うん、俺は脇から普通に出てくるっていうねやったわけよ、
0: はい、
1: おい階段から出てくると思っただろうっていうつかみで、はい、
0: うんうんうん、
1: 俺は今日階段一回も使わんからなっつって、
0: はい、
1: ライブ始めたわけよ、
0: はい、
1: バーって始めて、うんうん、で6日の最後の曲は、幸せにできますようにだったの、
0: はい、
1: 幸せにできますようにをあのタッタラベーベーパッパッダーンって書き直してる時に、うんうん、皆さんもう我慢できませんっつって階段にバーって俺走ってって
0: やりたかった
1: そうそうそう、
0: はい、
1: 走って行って、はい、2階席があったわけよ、
0: はい、
1: 2階席の人と全員ハイタッチしてお
0: おぐるめっちゃ走りましたね。
1: そうめっちゃ走ってぐるーって回ってまた下に降りてきて、はい、ジャンプで締めるっていうのをやった、
0: うんうんうん、
1: そうそうだからねあの通りすがりの人っていうか一応あの そういうあれでしたね。
0: あーなるほど
1: そう多分ねなんかで、ね、あげてたんで俺が、
0: はい、
1: それでそう
0: 見て
1: くださったんですね、
0: うん、
1: そうそうそうなんでね一応ねあの観覧車が、
0: はい、
1: とタッチしましたねめっちゃ走った
0: ね、
1: うん、
0: 結構な距離じゃないですか。
1: 最後倒れたもん俺、うん、
0: ちゃんと力尽きて
1: そうそうしばらく声出なくてもいいやと思って
0: あもうやりきりましたね
1: そうそう どうせね俺ね2日ぐらい黙ってたら戻るのよ喉なんかだからねあの大丈夫なんです。
0: いやいや、
1: はい、ちょっとね喉はこうやって鍛えておりますからステージで鍛え上げられておりますから、うん、僕の喉はね、はいはい、
0: ありがとうございます、
1: はい、たくさんのメッセージをさあ、じゃあ一旦CM いきましょう。
0: はい、FM 石垣サンサンラジオ聞いてね聞こうよサンサンラジオいつでもどこ

0: 特定非営利活動法人夏花が運営している白穂日曜市の紹介をいたします。石垣島白穂集落で2013年に設立された NPO 法人夏花は、伝統文化や豊かな自然を守りながら地域を元気にする活動を続けています。世界最大級の青サンゴ群集や赤瓦と福木が残る美しい景観、そして受け継がれてきた行事や祭り、こうした白穂ならではの魅力を未来へつなぐために地域づくりを進めています。その取り組みの一つが白穂日曜市。毎週日曜日の午前10時から午後1時まで白穂サンゴ村にて開催。自然の恵みを生かす知恵を受け継ぎ、特産品として発信することで身近な自然を大切にする心を広げたいという思いで開かれています。地元で採れた新鮮な島野菜や果物、手作りのお菓子や雑貨など、白穂ならではの魅力がいっぱい。観光客の皆さんはもちろん、地元の方々にも人気の交流の場です。不定期ではありますが、三線や島唄などのライブもあります。詳しくは白穂日曜市の Facebook や Instagram でも発信していますよ。日曜の朝はぜひ白穂サンゴ村白穂日曜市へお越しください。
1: はい、真ん中水曜日、引き続きお届けしていきます、横見弘隆です。この番組は白穂日曜市三崎牛本店酒どころ高島唄三線ライブ居酒屋ゆいかじ沖縄ホームの提供でお届けしております。はい、はい、よろしくお願いしますね。
2: はい、
1: まだまだちょっとメッセージあるんで、ちゃんと読み切りたいので、はい、メッセージの日にしましょうね今日ね。はい、初めてメールしますおという方からメッセージ届いてますね。横見さん、今から48年前かな、うん、母と自動二輪小型免許一緒に合格した林道の花です。お拝聴しています、頑張ってくださいねと。これは私の母ってことでいいんですか
2: ねえ、うん、母さんのお母さんと一緒に一連に通ってた
1: 自動二輪小型免許一緒に合格した
2: 持ってるんですか、自動二輪。
1: 持ってるわけ
2: うちの。あ、じゃあそうですよ。
1: そうだよね。
2: おお、伝えなきゃ。
1: そうだね俺が生まれる10年前ですね。
2: おお
1: 48年前。
2: こういうつながりあるんだ、はい、面白いですね。
1: 林道の花、誰だ
2: いやもうお母さんの
1: 誰かな。おかね、おかのお知り合いね
2: ありがとうございます。
1: 林道の花とか、なんかさっき

0: もね、あの、はい、あれがあったさ、あの遠藤の花歌ってっていうのが あったな。なんかそう歌ったわけよ、あの、
1: はい、
0: ハイサイフェスタのライブ、うんうん、あ、ハイサイフェスタでは歌ってないけど、
1: あのワンマンで、
0: そう、ソロの時に歌ったのよ、うん、歌うか。じゃあちょっと一応、ね、今日ギター持ってきてるからさ、
1: ね、ぜひぜひ、
0: うん、ちょっと待ってよ、遠藤の花、一応歌詞をなんか心配だからちょっと
1: そうです ね、
0: まあワンコーラスな、
1: はい、
0: 多分大丈夫、わかるはず。あ、これか、待ってよ、で、あったあった、
1: はい、
0: どんな色かな、あ、こんな感じか。

0: イエイ。はい、こんな感じでいいかな。
1: おお、なんか懐かしい気持ちになりました。
0: ね、俺大好き、エンドの花。ちょっと久しぶりにあのギター持ってきててね、ギターでやったわ。
1: はい、おお、
0: なんかね、あの、そう、今度、
1: はい、
0: リオネーネーのサポート、今週、末ありますけど、うん、まあ、三振と、
1: はい、
0: 一曲ちょっとアコギ弾かないといけないのがあって、
1: お
0: なんかね、普段俺一期一会もほぼ毎日、
1: はい、
0: ほぼ毎日触ってるんですよ、
1: はい、
0: で似たような楽器じゃない、うん、弦もスチールで、はい、似たような楽器なんだけど、三振と一期一会毎日触ってるのに、なんかギターをそのサポートに向けてちょっと最近久しぶりに練習やってるんだけど、はい、なんかね指痛いんだよね。一応なんかギターってやっぱ初心者の頃指が痛くなるって言ってたね。でなんか弾いてたら痛くなくなるのよ、力の加減とかが分かってきて、
1: うんうん、
0: で、まあ、ギターなんて俺ずっとやってたから、うん、あれなんだけど、久しぶりに弾いたら一期一会とか触っててもギター弾いたら多分別の使い方してるんだろうな。
1: あー、違うんですね、ちょっとね。
0: そう、なんかね、あの楽器持ち替えた時に俺たまに腱鞘炎みたいになることあるのよ、
1: はい、
0: あのちょっとベース弾かないといけないときにベース触ったりしたら、うんうん、ちょっと左手の手首がちょっとなんか炎症っていうか違和感がずっと残るのがあって、うん、だからまあ、ベースだったら分かるさ、
1: はい、
0: もう弦の太さも仕組み、うんうん、システムも違うけど、一期一会とギターって似てるようだけどね、やっぱ多分違う、あの筋肉と押さえる位置も多分違うんだろうね、うん、
1: でしょうね、う
0: ん、ちょっとそう、ここ数日練習やってたら指が痛くて、
1: はい、
0: なんかね、そういうのもあるんだなって発見をしました、うん、はい、なのでね、楽器弾いてる方、いろいろな楽器触ってね、
1: はい、
0: したあ、はい、こんにちは
1: こんにちは、
0: こんにちは、どっから来たんだはい、あ、今日石垣に来たんですか、どこから、あ、東京から、東京、あ、なんか東京らしからぬ可愛らしい、なんか
1: 可愛、
0: はい、
1: い
0: ねえ、お味噌がいっぱい売れそうな

0: マルコメミソ、
1: かわいい、
0: ミソ、黙っちゃったありがとうございます。ちょっとね、あの石垣でミュージシャンやってるんです僕ね。はい、それで今ラジオ横目ひろたかって言うんですけど、はい、なんか聞いた歌ありますか。はい、おお、
1: はい
0: え、なんか好きな歌ある。
1: 好きな歌

0: 米味噌。
1: はい。ああ。ありがとう。笑ってもらいました、ね。
0: 今週末東京に行くからよ。うん。代々木公園でライブやるからよ。
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ぜひ。まあ僕じゃないんですけどね。僕はサポートなんですけどその日。東京にも行ってるんでね。はい。はい、ママにあの人のインスタ探してって言うんだよ。
1: 横目ひろたか
0: です。横目ひろたかだよ。マルコ目味噌。
1: もうそうです
0: 。味噌。バイバイ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 照れてますね。
0: 今ちょっと絡んじゃいました。ちょっと、ね、可愛い子がいたんでね。
1: サテライトなんで。
0: サテライトなんでね。
1: はい。
0: 何の話してたっけ？あ、指が痛いって話だ。
1: 指が痛い。
0: そうそうそう、指が痛いくなるっていう話してました。あ、もうじゃあちょっとメッセージに戻ろうね。まだ、はい、まだメッセージあるさ。
1: おお、嬉しい。
0: はい、ありがとう。真ん中水曜日、ターカーさん、ナーミーさん、クヨナラ。はい、クヨナラ。茨城のホッチユーと、本当にありがとうございました。なかなか休みも取れないので皆さんがライブに行ったというメッセージを聞いていて、うん、悔しい思いをしていました。あー、なるほど、これまではねってことね、
1: うんう
0: ん、やっとやっとターカーさんのライブを楽しむことができました。
1: お
0: う、うん、しかも茨城から一緒に行った友達も楽しんでくれたのが嬉しかったです。おう、よかったよかったよかった、ね、友達連れてきてその友達が楽しんでると連れてきた人は嬉しいよね。
1: ほっとしますし ね、 ほっとするね、もう嬉しい。
0: いや、もうそういうね、頑張りまして僕もよかったよかった、うん、他のアーティストさんにはごめんなさいですが音楽もパフォーマンスも圧倒的な存在でした。
1: お
0: 本当
1: すごい、お褒めの言葉。
0: いやいや、ありがとうございます。他にもね素晴らしい人いっぱいいたんですけど、うん、マルコーメミソミソミソミソ大丈夫かな、怒ってないかな。
1: 何って顔して
0: る。ハイサイフェスタもそうですが島唄カーニバルも最高でした、これで石垣島祭りまで頑張れそうです。ありがとうございました。またやさい、ではではと、
1: はい、
0: ありがとうございます。そっか、祭りはまた今年も来るんです ね、
1: ね、
0: 去年も来られてましたからね、うん、そう、ハイサイフェスタもそうです。島唄カーニバルも来てくれてましたね。 お友達を連れて、来られて、いました。
1: はい、
0: 圧倒的な存在って嬉しいな、
1: ね、
0: うん、でもね、なんかね、やっぱそういうの向きだからね、
1: うん、
0: そういうフェス向きでは、
1: うんうんうん、そうですね、得意、
0: うん、
1: 得意って
0: 言ある気がするんで、うん、なんだろうな、30分ってなんか俺の中では結構短いんだけど、
1: うんうん
0: うん、45分ぐらいはやりたいってのがあるんだけど、
1: うんうん、
0: 30分っていう限られた中をバーって駆け抜ける、
1: はい、
0: のはまあ、向いてると思うの、なんか向き不向きがあるさ、ね、それは、
1: うんうん、
0: だから向いてる方かなって思うのと、ただバラードとか、はい、そういうのはそういう島唄カーニバルとか、
1: うんうん、
0: 島バル和田摘とかで、うん、しっかり歌わせてもらって、そういう緩急も、
1: はい、
0: つけれたかなと思うんでね、うん、両方来て、くれてありがとうございます。ホッチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、いつもありがとう。
1: はい、
0: それではもう一つ来てますね、はい、神奈川県お住まいのまっちゃんさん、
1: はい、
0: おまっちゃんさんね、
1: はい、
0: 田中さんこんばんは、まあ、神奈川県から、初めて投稿します。神奈川県のまっちゃんです。
1: はい、
0: 確か声かけられた。
1: あ、そうですね、見に来て、
0: そう、まっちゃんですっつって、あ、まっちゃん、まっちゃんだと思って、
1: あ、はい、
0: うん、こっちにもまっちゃんいるから ね、
1: ね、
0: そう、こっちにもまっちゃんいるから。去年に引き続きハイサイフェスタお疲れ様でした。私は3日と5日にお邪魔しましたが、2024年のサンサンラジオ T シャツを着てうろうろしていたらリスナーさんとの出会いもありましたよ。あ、いいね、
1: いいですね、
0: うん、そう、サンサンラジオの T シャツ着てる人何人かいたのよ。
1: あ、
0: やっぱ俺八重山のアーティストだから、
1: うん、
0: 俺のライブの時とかになんかうろちょろしてる人多かった気がする、その T シャツ着て、
1: うんうん、石垣を好きで、
0: そうそうそう、だからもう

0: たら、あの人リスナーの人だ、うんうん、多分わかるから声も書きやすいじゃん ね、
1: いいですね、
0: うん、いいと思うよその T シャツ着て、うん、来年もまたお会いできたら幸いですと、
1: はい、
0: いやもうこちらこそ、ね、まっちゃんさん、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、サンタンザラジオ T シャツと、まあ、ボーノーとパーカー T シャツ着てたら、まあ、まあ声かけやすいんじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、まあ、なんかみんな顔なじみになっていくような気がした。なんか今回のイベント
1: 見ててね、すごいいいコミュニティですね。
0: そうそうなった気がした、うん、ではちょっとメッセージ来たさ。
1: お
0: レールレー大芝からよ。
1: 改名した
0: 改名したな。レールレー大芝、いいね
1: いいですね。
0: パーカーさん名付けてもらってありがとうございます。
1: よかった。
0: レールレー大芝気に入りました。 OK
1: よかった
0: ちょっとベリー気に入ったんだね、
1: うん
0: うん、これからはレールレ大芝でメッセージ送らせてもらいますね。私は東京出身なので方言があるのとても羨ましいです、うん、これからも白穂の方言石垣の方言教えてくださいねと、
1: はい
0: はい、ありがとうございますね。
1: ありがとうございます、
0: うん、方言ね僕もまあなんだろうな勉強中なんですけど、
1: うん
0: まあ、勉強っていうのもおかしいと思うんだけどね俺は。
1: なんかまあナチュラルに使うから分かんないですよね、うんうん、何が方言か。
0: あ、まあそうね、
1: っていうのもね。
0: そう、なんかまあ残していくために学ばないといけないもんでもあるとは思うし、
1: う
0: ん
1: そうですね、
0: だけどまあなんか難しいよね、うん、その言語の
1: 難しい
0: 移ろいはさ、
1: うん、
0: でも僕もなんか面白い言葉がいっぱいあるなって思うんで、
1: はい、
0: そういうのを何かしら歌に載せるなり、
1: うんうん、
0: なんかでね皆さんに伝えていけたら面白いなと思っているんでね、はい、はい、レールレー大芝いい名前だね。
1: いいですね
0: CM 行こう。
2: はここはどこだ。
3: 異世界じゃよ。今日から君はこの世界で生活してもらう。
2: そんなこの世界のこと何も知らないのに生きていけるわけないよ。
3: 大丈夫じゃ、このラジオをつけてみるのじゃ。
2: あ、サンサンラジオだ。
3: これで八重山の情報がわかるし大丈夫じゃろう。
2: ありがとう神様。って異世界の情報わからないままじゃないかい。
0: はい、皆さん石垣島白穂出身の音楽家田川こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにてよろしくお願いします。横目広隆でした。はい、真ん中水曜日引き続きお届けしていきます、
1: はい、
0: まあ必然的というか今日はなんかハイサイフェスタの話で持ちきりになっちゃったね、
1: うん
0: うん、あとちょっと10分ちょっとですけど、
1: はい、
0: なんかやっぱりねなんて言うんだろう、そういう遠征っていうか、
1: はい、
0: こういうイベントに行った時に会う方、来てもらうのすごい嬉しいですし、うん、まあやっぱり いつも言ってるのはやっぱ 島の人に愛されてこそだと 思っているん で、
1: うん、
0: やっぱ島での活動っていうのも大事にしつつですね、
1: はい、
0: そういう遠征もやりつつっていう活動をね、
1: はい、
0: 今後もやっていきたいんですけど、
1: うん、
0: なんかいろんな人に結構ね、島に帰ってきたら、
1: はい、
0: あれあんたこっちに住んでるの最近言われるわけよ
1: 拠点自体が
0: そうそう、なんかあれ今東京じゃなかったっけとか、まあ、住んでるのはこっちだと分かってても、
1: はい、あ東京にいるんじゃないかと、
0: そうそういるってなんか思われている いるのがですね、
1: はい、
0: ちょっぴり心外でちょっぴり、ね、
1: いるよっている
0: よっていうね普通に今日あっち行ったよ、ママズタコス行ったよ。
1: おあ
0: 新しくできた、
1: 最近オープンねしましたね。
0: そうそう島民200円オフだったよ。
1: 大きい。
0: そうそう、
1: すごいタコライス
0: 普通にほっつき歩いてるんでね、
1: うん、
0: だから島にもいるんですけど、島の人たちにもね、僕のライブ見てもらいたいですよ、
1: はい
0: はい、僕結構やってますよ島でも、
1: うん、
0: よし告知をしよう、
1: はい、
0: そこで
1: いい ねぴったりの、
0: うんはい、FM 石垣サンサンラジオ開局20周年へ向けた特別ライブイベント、
1: はい、
0: 石垣ラバーズですね、
1: はい、
0: 開催されます。普段番組をしているアーティストによるスペシャルなライブをですね、ステージをお届けします、
1: はい、
0: いつものラジオをより楽しむためのライブステージ、番組で聞く声とは違う生の歌声ご堪能ください、
1: はい、
0: 来年、迎える開局20周年へ向けた記念イベントですね、うん、この石垣ラバーズは、
1: はい、
0: ラジオを聴いてる方はもちろん、ラジオを聴かないけど、ライブ好きだよという方、うんうん、お一人様でもカップルでもご家族、はい、ご友人揃ってでもね、
1: うん、
0: みんなでとあの楽しんで盛り上がっていけたらなと思っております、
1: はい、
0: 5月

0: 23日、はい、石垣ラバーズですね、石垣島でやるライブですよ、はい、5月23日土曜日に、会場18時、開演18時半、はい、料金は、学生さんが前売り3000円、
1: はい、
0: そして当日、5000円と、うん、ドリンク別です、
1: はい、
0: で一般の方が前売り3500円、はい、当日4000円、
1: はい、
0: ドリンクこちらも別となっております、
1: はい、
0: 会場は、三崎町のね、ミュージック&パブ、シティジャック、
1: はい
0: はい、僕も大好きなシティジャックで、ね、やりますので、出演がですね、まず司会に、ババスペの2人、
1: はい、
0: うん、サンサンラジオおなじみですね、ババスペの、2人と、シルム、
1: はい、
0: 高校生バンドですね、
1: はい、優勝した、
0: ね、シルム、そして、熊本県の、シンガーソングライター、僕の番組の前で、番組やってますね、ニッキーボリバンちゃんですね、
1: はい、
0: 来てくれます、石垣に。そして、私横目広隆の出演となっておりますのでね、うん、
1: はい、
0: 5月23なんで来週の土曜日ですね、
1: はい、
0: 石垣の人はギリギリでしか予約しないからですね、毎回演者をヒヤヒヤさせるんですよ。
1: ヒヤヒヤ中ですね。
0: ラジオ聞いてるかい、島中、
1: ぜひぜひ、
0: ね、パーカー歌うぞ島で、よろしくね。
1: はい、
0: はい、シルム今日見てきたよ俺、そういえば。
1: あ、そうですね。
0: そう、あ、なんかあの今度大会に出るんだって。
1: そうですね、直近で。
0: だからちょっとあの覗かせてって言って、
1: はい、
0: 見てきて、なんだろうな、やっぱレベルも上がっていってるから、あのそれもね、楽しみに来てよ、
1: ね、
0: みんな、そういう告知でしたね、石垣ラバーズ2026、はい、お待ちしてます、
1: はい、
0: あともう少しちょっと告知、まあ、さっき代々木の告知はしたからいいとして、
1: はいはい、
0: これも今週の、金土ですね、
1: はい、
0: 僕が出るわけではないんですが、
1: はい、
0: 夢の後先でというですね、演劇が、今週の、金曜日15日、16日土曜日と2日間あります、
1: はい、
0: 全字が見えないさ、ちょっと待ってくださいね。
1: はい、
0: 石垣演芸でできたっけ、
1: 石垣演劇で、
0: 石垣演劇だ、間違えた、
1: はい、石垣演劇、
0: 演劇で、
1: 高橋さんも関わってますからね。
0: そうそう、僕も関わってるんですね、うん、5月15日金曜日が19時開演、
1: はい、
0: 16日土曜日が13時開演と18時開演の、計3公演ですね、
1: はい、
0: 石垣市民会館中ホールで、
1: はい、
0: 大人2000円、高校生以下1000円、未就学児膝上無料と、当日は500円待ちとなります、
1: はい、
0: 素晴らしい演劇、です。俺も何回か練習見に行ってるんですけど、うん、僕がその BGM を担当しておりますので、
1: はい、
0: 気になる方ですね、あの演劇も楽しみながら、
1: うん、
0: ちょっと音にも耳かけ傾けてもらえたら、嬉しいですね、
1: はい
0: はい、ちょっと告知をさせていただきました、
1: はい、
0: ね、そう、なんか、うん、昨日かな、見に行ったんですけど、はい、通し稽古、
1: はい、
0: もうちょっと途中からだったけど、やっぱだいぶ緊張感も出てきて、
1: そうですね、佳境、うん、ですね、う
0: ん、やっぱなんかね、上位をごめんなさいね、大鷲さんか、
1: はい、
0: とか田中なんだっけ、
1: 愛ちゃん、
0: はい、あれで愛なんだよね、
1: 愛姉ちゃん、はい、
0: とか、やっぱプロの人が入ってくるとね、うん、
1: お、
0: なんかね、
1: お
0: 現場の感じが
1: ババスペも
0: そうそう
1: キュッてなる、
0: なんかねキュッてなるわけ、
1: すごい
0: 緊張感、
1: うん、空気締めて、
0: そう、空気が締まってきてですね、はい、すごく、仕上がっていってるんで、
1: うん、
0: 見れないのが非常に残念。
1: 私見てきますね。
0: あ、お願いね、
1: はい、
0: お願い、もう俺の分も見てきて。
1: はい、お手伝いがて
0: ら、俺リオネネの
1: そうですね、
0: アコギ頑張ってるから
1: そうです、楽しみです。
0: あ、レールレー大芝、
1: お、
0: 今日獅子の歌でエンディングにしてると。
1: エンディングは獅子の歌になりました。
0: ちょっとメッセージまた駆け込みで来たな、チャイカナ、チャイカナ来たな。東京都のチャイカナさんね、
1: はい、
0: かっこ偽、
1: あ、偽
0: 偽、いやこれはよ、
1: はい、
0: チャイカナは奥さんの方わけよ。
1: あ、はい、
0: 奥さんのチャイカナっていうラジオネームを旦那さんが、
1: はい、
0: 盗んでるわけよ、
1: これ、シェアしてるんだ。
0: そうそう、だから偽だっていうね、
1: わかりやすくてありがとうございます
0: っていう話をした。届いてないかと思ってもう一回送ります。あ、送ったんだね、届いてなかった、
1: う
0: ん、こんばんは、チャイカナパパの方です。
1: はい、
0: ゴールデンターカーウィーク最高だったぞ、爆盛り上がりすぎて川崎が揺れましたね、本当に楽しいライブだった、
1: うん、
0: すごかったんだよね、本当にね、ありがたい。保土ヶ谷のソロライブはリクエスト曲や民謡もたくさん聴けて特別感あって大

0: 満足のライブでした。ありがとう。最後はみんなでスタンディングで楽しかった。そう思うよ。
1: すごい。
0: ちょっとなんだろうな、距離感の近い店内でみんな立つからさ、はい、怖かった
1: すごい
0: 怖かった、ね、圧がすごかった、うん、逆に、今回のライブでたくさんの方々とも出会えて嬉しかった、
1: はい、
0: うんうん、俺も嬉しいです、うん、ターカーファンの方々は温かい方ばかり。きっとターカーの人柄がそういうファンを呼び寄せる力があるんだろうな。ワクワクでドキドキでキラキラの連休をありがとうございました。また関東でのライブ開催を楽しみにしておりますと、
1: はい、
0: ありがとうございます。一族総出てきたわけよ。
1: わすごい。
0: おじいちゃん、自分たち、子供、はい、
1: か
0: 3世代で来てね。あ、あの兄弟も一緒に来てたんだ。だから、あのだから子供たちでいうおじおばの、はい、人たちまで来て。でね、チャイカーナさんがターカーのファンの方は温かい方ばかりって言ってくれてるんだけど、
1: うん、
0: これはね本当に俺も思った、
1: うん、
0: なんかね、なんていうかな、すごい治安がいいんだよ、うちの子さものすごい治安が良くて、そう、平和、
1: ありがたい、本当
0: ありがたい。なんだろう、その島田カーニバルとか、はい、あの和田摘のライブはもちろん、もちろんというか、その初めましての人っていうか知らない人同士で集まってるんだけど、うんうん、なんかね、みんなね勝手にね、なんか秩序があるの、なんか、
1: あ、ちゃんとマナーというか、なんか
0: なんかね、治安がすごい良くてさ、うん、だけどすごい、はい、なんだろう、しっちゃかめっちゃかするんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: なんか誰にも何も迷惑もかけないしだから一番迷惑かけてるの俺かもね
1: 一番、
0: そうそう、俺がなんかふざけてるのをみんな温かく見守ってくれてるみたいな感じがあって、ね、なんかすごい治安がいいくてね、
1: はい、
0: 本当にありがとうって思った。
1: 来やすいですよね、初めての方もね、
0: うん、来やすいかなと思うんで、うん、
1: お友達連れたりね、
0: そうそう、もし初めての方だなって方がいたら多分みんな、
1: うん、
0: 優しくしてくれると思うんで、うんうん、うちのファンの方ね、
1: すごい優しい方ばかり、
0: ありがたかったですね、
1: うん、
0: はい、ちょっと時間が、残りわずかなんですけど、はい、本当にハイサイフェスタ楽しかったですし、今週もね東京行きます。そして石垣、はい、でのライブもあります。
1: あります。
0: また、今週もですね、
1: はい、
0: 楽しい週末にしましょうエンジンがかかってきてるはずなんでね、
1: はい、
0: はい、今日の真ん中水曜日の放送も皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 石垣島に着いた。よし、島一周するぞ。ん、なんか流れてる。
3: 日本最南端のラジオ局、音楽、ニュース、地域の情報をお届け。周波数は 76.1761。
2: めっちゃ面白そう、聞いてみよう。
3: FM 石垣33ラジオ。

0: 石垣島のぶっちゃけユンタクタイム。 APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけユンタクタイム。この番組は旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル、ここで出会い、ここで体験し、ここから始まるユイマール、ゲストハウス、ここで石垣島で別荘の清掃ならお任せください。合同会社アダオ、石垣島の一棟貸しのリゾートビラ白穂ビーチサイド、トータルアミューズメントコーディネートなごみ、各社の提供でお送りします。
1: 海外人材の採用、誰に相談したらいいかわからない、そんなあなたにぶっちゃけます。
2: 答えは現地に。 APEX なら旅行の手配はもちろん、外国人の人材紹介から登録支援まで丸ごと解決。
0: 旅のワクワクを人の未来へ、現地を知り尽くした私たちに全部お任せ。旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル、
3: お問い合わせはホームページまで。
0: ケーランネーラークヨーナーラー、皆さんこんばんは。 APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけオタクタイムの時間がやってまいりました。
4: この番組は FM 石垣サンサンラジオで生放送でお届けしております。調布 FM ではサンサンラジオの前半部分を翌週21時半から30分放送しております。
5: またアーカイブはポッドキャストにアップしていますので、ポッドキャストはサンサンラジオの番組ページからアクセスしてください。
0: はい、というわけで最近、清掃のお仕事でシーツの気持ちがやっと分かってきたキラリンと、
4: 今日ズームで話した人がびっくりな人だったは、デミと、
5: 牛の競りを今日見てきたカオリンの3人でお送りします。
0: はい、
5: はい、シーツの気持ちはじっくり聞きたいから後でゆっくり聞こうかな。
0: それは後ほど ねお話ししましょうね。
5: すごいな、すごいよね、生き物じゃないものの気持ちが分かるんだからね、キラリね。さすがだね。
0: ちょっとついに頭がみたいな。
5: え、でデミさん、ズームで話した人、何、どんな人だった？
4: ちょっとお話をさせていただいた人が、なんとなんと乙姫ってわかる？
0: ああ、あのトイレの
4: そうの音を作った方だったんです、もうびっくり、もう思わず手叩いて喜んじゃった私。
5: なかなかその人にピンポイントでね話せることないじゃない、
4: すごいと思って、なかなか

0: ほら、まあ多分その作った時はこんなにたくさんのところが使ってくれるとは多分思ってなかったと思うんだよ。だけど今はもうどこに行ってもあるでしょ、う
1: ん、あれ画期的だったよね、うん、その、うん、なんていうの、前はその用を足している時の音が、まあ、特に女の人は音が気になっちゃうから流してたんだよね、水をね。でそれが多分もったいないっていう話で、あの画期的な音姫ができたと記憶している。
0: あれもちゃんとね、こう癒しとかいろんなことを考えてあの音になったらしい。
1: なるほど、
0: ね、そうそうそうそう、ただ単に音で消しちゃえっていう感じではなく、川の流れの音とか、うんうんうん、その鳥の鳴く音っていう、うんうん、癒しっていう。で私一つでキラリンに聞きたかったんだけど、うん、男子トイレって音姫ってあるの？
2: う
0: ん、
2: あ、そう、それがある、ありますよ。
0: あるんだ。
1: その個室の方には。
2: 個室の方にあるところはある。
0: うん、あ、まあ、女子トイレほどではないのかな。
2: まあその女子トイレに入ったことないから。
0: あら、キラコはないのかしら。キラコ。帰ってらして、キラコ。
2: 日常生活はキラコとして生きてませんからね。
1: そうですよね。
2: そうなんですよね。
1: まさかね、女子トイレに入ったって言わないよね。
2: そう、捕まっちゃうから ね。
0: そうかね。でもあるのはあるんだね。
2: あるのはあるし、やっぱり男性でも、うん、ほら、ね、例えば知り合いと一緒にね、お手洗いに入る時とかってやっぱり音が気になりますよね、
1: はいはい、
2: ね、だからやっぱりそういうのあると、
1: 使う人は
2: 使うんでしょうけど、うん、でも使ったことはないですね。
0: あ、
2: 気になるとはいえ ね、だから普通に流しちゃう、
1: うん
2: う
1: ん、
2: そういう時
0: は個室のところだけだよねって。ごめん、空海こうと聞いて個室のとこだけキラリンを受けしてるけど、
1: あの
2: そう、
0: 個室じゃないとこはついてないんだね。
2: ついてないですね。
0: なるほど。
1: 勉強しましたね。
2: おでこうね、未知の世界だもんね。
1: 未知の世界だからね。
0: だってあのデミオになったことがないから。
2: なんかデミオっていいですね。
1: デミオ。キラコとデミオ。
0: なるほどね。そう、ちょっとね、なんかいいと思わない自分が作ったものとかが、うん、こういろんな人に喜んでもらえるっていうのは本当に素晴らしいなと思って、
2: そう、なんかその特許みたいだよね、うん、
1: 特許なのかな、
2: 特許になるんだよね、
0: 特許じゃないのかな、
2: ね、当時なかったものが生まれたわけだもんね。
0: そうですよね。すごい。
1: あのシャワートイレもさ、私それの話で思い出したんだけど、シャワートイレも画期的なものだったじゃない。昔、ね、昔なかったでしょ。
2: なかったなかった、
1: ね、うん、であれがなんていうのかな、なんかその開発者のなんか話を聞いたことあるんだけど、
0: うん、
1: あのその要するに トイレってさ、やっぱりこう隠さなきゃいけないっていう場所じゃない。だからあの例えばお尻とかビデとか、うんうん、そういう言葉をつけるのすっごいやっぱり社内で猛反対があったみたくて、ものすごいいろんなことをクリアして、うん、あれを商品化したっていう話を聞いたことがある。
2: まあ、今ではなくてはね、ならないものだけれども、やっぱりそういう恥ずかしいものだもんね、うん、
1: 本来はね、隠すべきっていうイメージをそういう表に出すっていうことを、ね、
0: ね、もう外人ちっちゃいできない、ごめんなさい、外国の方も、うん、すごい喜んでるっていうか、日本に来ると
1: 感動するしてるよね。
0: そうそうそうそう、
1: 持って帰りたいって、買って帰りたいっていう人すごい結構いて、もうスタンダードでついてるじゃない、日本のホテルとかだと。
2: そうだね、
1: まだまだね、海外だとついてない、だいぶついてるようになったけど、まだまだついてないからね。一般的では家庭にもね、そこまで普及してないんじゃないかな、日本ほど。
2: そうですよね、確かに。だって下手したらもうね、トイレに入ったらもうあの蓋、
1: うん、
2: 便座の蓋がね、
1: も
2: う自動で開く。
0: あ、ね、うちのトイレそう自動で開くんだけど、
2: うん、
1: そう、あれさ危険じゃない、他行った時にさ、
0: うん、
1: あ、忘れるでしょ。
0: 忘れて座っちゃったことがある。私よく、私あのお友達の子供がトイレに行くって言って行ったはいいけど、泣いて帰ってきたって、怖いって、
1: あの自動で開くから、
0: 自動で開くから。
2: あ、なるほどね。確かに怖いか、
0: ね、
1: なんかね、便利すぎるのも時々ね、どうかと思う時はあるけどね、
0: うん、そうだね、
2: うん、そうね、なるほどね、
1: ま トイレもね

0: 本当綺麗になってね、快適な空間になったよね、
1: うん、日本は特にね、綺麗綺麗
0: ね、綺麗よね、うん、昔はね、暗くて汚くてっていうところいっぱいあったじゃない、特に公共のトイレみたいなところは、うんうんうん、今本当に少なくなったなと思って、うん、

0: 部周りが窓、
1: うわ
0: で、男子トイレがその外に向かって1個立ってる、立ってるっていうかそのあって、うん、外を見ながら用を出すっていうみんなもう写真撮りに入ったもん。
1: それはさ快適なのか爽快なのか
0: どうなのキラリ
1: ン。なんか高いとこ苦手な人とかさ、うん、出るものも出なくない？
0: そうだね。でもまあ上の方だからさ人には見られてはないと思うけど
1: 落ち着かない
0: よ。多分ね北海道の方は知ってるよっていう人がいると思います、うん、バスガイドさんにあの行ってみてって言われて
2: ちょっとしたなんて観光名所になってるんだ、
0: ね、そう
1: なんか東京のホテルもどっかであったよ。
0: あそう
1: そう、いや私微妙だなと思ったけどね、なんか集中できない
2: よね。集中ができないよね。
1: あーね
2: ー本当に本当に
1: 面白いね、
2: まあでもねそのまあなんかなぜかトイレの話になっちゃいましたけど、
1: ごめんなさい。
2: お手紙の話からね、うんうん、
0: はい、
2: まあでもね、うん、そうやってやっぱりこうないものを作るっていうことは大変なことですよね。でもそれが今やもうなんていうのスタンダード、うん、なくてはならないもの、
1: うんうん、あるのが当たり前っていうふうに、ね、
2: わけですよ ね、
1: でも素敵な仕事よね。
0: 本当
1: そうやって自分が作ったものがみんなが使われてみんなに知ってもらえ、うん、当たり前のように知ってもらえて、う
0: ん、なんかね、みんなのお困りごとを解決するのが大好きなんだって。あ素敵よね。
1: いいね素敵ね。私たちのお困りごとも解決しても
0: 何かあったら教えてって言われた。
1: 嬉しいわ、心強いわ。
0: いつでも LINE してねとか言ってくれたから
1: 心強い。素晴
2: らしい、うん、いいですね。何かあったら連絡してみましょうかね。
1: はい、
2: はい、
0: はい、
2: ではそろそろね本日のオープニングナンバーに参りたいと思います。
1: はい、本日のオープニングナンバーはビリー・ジョエルのアップタウンガール。

0: ここが日本最南端のラジオ局か。どんなとこなんだろう。
1: このラジオはね、周波数 76.1 で聞けるし、ネットを使えばどんなところでも聞けるんだよ。
0: 次はニューヨークに行くのだが、ニューヨークでも聞けるのか。
1: うん、聞けるよ。
0: ヨークサメ
1: ス。え、風は南から。 FM 石垣33ラジオ。
2: 石垣島で新たにリニューアルオープンしたゲストハウスココデは、まるで隠れ家のようなプライベート空間。ここでは新たな出会いや体験、つながりが広がり、思い出に残る石垣島の滞在になります。お問い合わせはゲストハウスココデ公式インスタグラムまで。
0: 石垣島のぶっちゃけゆんたくタイム。
2: オープニングナンバーはビリー・ジョエルのアップタウンガールでした。引き続き石垣島のぶっちゃけ音楽タイムをお送りします。そういえばカオリン、あのセリに行ってきたんだって。
3: はい、牛のセリ行ってきたの。見たことある？
4: ない
3: よね。
4: ない。1万円とか2万円とかってやるの？
3: そんなレベルの無駄じゃないわよ。
4: まあ
3: ま
4: あ、何十万とか何百万、
3: う
4: ん、
3: そうです。まああの1年ぐらいのち、まあ、子牛って言っても大きいけど、何百キロってある牛のセリなので大きいけど、うん、あのまあまあ何十万かな。でもすごい、あの基本的にあのすごくこう何電光掲示板化されていて、こう手でやったりとかっていうのはないわけ。
4: あ、ないんだ。
2: そうなんだ。
3: そう、牛がこうあの連れてかれて、その会場の目の前に連れてきて、ではい、なんとかなんとかって名前を、番号と名前と何キロとかっていうのを言って、うん、で競りがスタートするわけ。いくらからスタートです？35万からスタートって言って、多分手元で皆さん競りのいくらいくらいくらいくらっつって、こうピカピカ光りながら、あのどんどんどんどん競りの値段が上がっていくんですよ。で最終何十万、何番、何十万で決まりみたいな感じで、どんどんどんどんその牛が何10頭もこう流れていくっていう。
4: 面白
3: い。初めて見ました、競り会場。てか思ってみればね、あの石垣牛とか三崎牛とか、うん、とても有名なので、うん、石垣島和牛がね、うん、あのあってしかるべきなんだけど、うん、全然なんかほら競りっていうのが生活の中にないので、うん、
4: 確かに確かに、
3: うん、こんなんあるんだと思って。でなんかいい離島とか、うん、あのま、毎月2日間やってるんだけど、うんうん、離島とかあと県外からもやってきて、うん、でその日に競りが行われるっていう感じなんだよね。
4: それはさ、なんか一般の人も入れるの？
3: なんていうのかな、チェックはあんまりないから、見ようと思えば別に見れるかな。でも知らないとね。
4: あ、まあね、面白さは分かんないかな。
3: いきなり行ってあのどこ行ったらいいか分かんないだろうから、
4: 広いからね、
3: うん、基本的にはあの、まあ、関係者しか入らないというか入れない場所ではあるんだけど、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうだよね、うん、そのいつやってるかって知らないよね。
3: 知らないよね、
2: 我々は ね、うん、
3: やっぱり本当にその生産者だったり、うん、まあ、あの買う方だったりとか、うん、そういう人しか多分用事がないからね、うん、行かないところではあるんだけれど、うん、今回ね、私実はねアルバイトをしてきたの。
4: お、
2: あ、そう、
3: そう、牛のセリ、
4: セリのアルバイトって何するの？
3: 何するんですよ、何するかと思うでしょ、ね、うん、あの牛がね、そのセリの会場でこう連れて、人間にこうやって連れてかれるんだけど、うん、牛の鼻紐がこう上に滑車がついてて、そこの鎖に紐がこうつながれてるわけ、うん、それをその紐を持って、そのルートが、その滑車がこうぐるっと回るルートが会場内すごい広いところあるんだけど、うん、それで連れてかれて競り会場に来て、競り落とされて、でそのまた競り落とされた牛が連れて行かれて、多分 それぞれ買った人のブースだと思うんだけど、うん、そこの場所に、

0: の1番とかあの2番とかうの3番とかなんかそういうところに連れて行かれるわけ、
1: うん、
0: でそこに入れてあの多分運ばれるのを終わった後運ばれるのを待つんだと思うんだけど、その滑車を回収する係、回収するアルバイト
2: 長かった、
1: 長かった
0: 香りの
2: 何のバイトだってこと
0: ですよ、香りの仕事に行き着くまでが
2: 長かった。
1: でも分かんないもんね、説明してもらわないとね、
0: 分かんないでしょ。
2: 終わった後に香りがその滑車を回収する、
0: そう、うん、そうだから、そう 上に滑車がついてるんだけど、うん、あのものすごいそのセリ場が広いので、うん、滑車のがぐるーっと回るところが広大なわけ、
2: うん、
0: でその滑車を集めて、うん、あのずっとこう場内をこうずっと歩いて、その滑車を元のところに戻すっていう、うん、そういう仕事想像つかないよね、でもね、
1: まあ、いろんな仕事があるんですね。
2: それは何、高いところにあるの、
0: 紐がついてる、と鎖がついてる、あ、滑車に鎖がついてて、その鎖の先っぽにあの牛の鼻紐をこういうふうに通すのよ。だから要するに牛がちゃんとまっすぐのルートを歩くようなシステムなんだと思うんだけど、
2: すごいな、
0: ね、
2: 見たことがないから
0: 想像つかないでしょ
1: う、ね、
0: あのさっき2人には LINE 送ったから後で見といて、
2: うん、なんか可愛い牛がいっぱい出てて、
0: そうお尻が可愛いでしょ、お尻が、お尻がね並んでて可愛いのよそう、でも結構大きいから子牛といえども、ちょっとね襲ってこないとかね、アルバイトをするにあたってね、いろいろ聞いたんですよ、
1: うん、
0: 突撃とかさ、突進とかされないとかね、いろいろ聞いたけど、うん、一応やっぱりあのその何人が一緒に歩いてるので、
1: うん、
0: 暴走したりとかしないんだけど、
2: やっぱ後ろに立つと危ないんだよね、あれね。
0: ああでも全然みんな立ってたけど、うん、
1: あ
0: まあ、ただもう嫌がる牛とか前進まないから、うん、こうお尻ペチペチ
2: 叩かれて
0: かわいそう、ね、そうするとこういやいやなんかこう のしのしみたいな感じだったけど、
2: うーん
0: でも可愛いよ、なんか同じ場所にずっと立って、その滑車を回収するからずっと場所に立ってたんだけど、うん、ずっと私のことを見てる牛とかいるわけ、気になるから見ないでっつって
2: 何時間ぐらいやったの？
0: 4時間ぐらいかな、
2: セリ自体がやっぱそのぐらいの時間ある
0: ってことね。そう、うん、1日目は午後だけ、
2: うんうんうん、
0: 今日は2日目で、午前だけ、
2: うんうんうん、
0: ね、まあでもそれでも結構いっぱい牛もな、多分何十頭どころじゃないな、多分な 100は超えてたんじゃないかと思うんだけど、競りに出た牛さんがね、
2: あ、じゃあ全部売られて、
0: そうねえ、なんかね、あの和牛業界もまあまあ今は大変みたいだけど、
2: できるけどね、
0: なんか値段がね、あの高価しちゃったとかいろいろ聞くけどね、でも活気ありましたよ、市場自体はとっても。
2: 毎月あるんでしょ、
0: 毎月ある、
2: また行きたい、
0: ね、ぜひアルバイト募集中
2: 行こうかな
0: 、まあ、立ち仕事なんでね、それが辛くなければ全然そんなあの重労働っていうわけでもないし、あと牛臭いのダメだったりするとちょっとあの匂いつくので、洋服とか髪の毛とかにそういうの気にする方はちょっとダメかもしれないね。
2: あとどこも行かなければ大丈夫ね、帰ってお風呂入れば、
0: そうまっすぐ帰ってお風呂入れば大丈夫かなと思いますね。
2: あ、楽しいバイトだったね、
0: なかなかねない経験だったので、
1: そうですね、
0: よかったなと思います。
1: はい、
2: はい、また行ったら教えてください、
0: はい、
2: はい、
0: じゃあ次は、
1: はい、
2: はい、じゃあ、私のコーナー、アリンクリン探求コーナーです。はーい久しぶり、
0: うん、
2: はい、このコーナーは石垣島のお土産や観光名所、景色や文化のあれやこれやをちょっと深掘りして紹介、へーほーっと思わず言っちゃうミニ探求コーナーです。はい、ということで今日はちょっと簡単に豆腐、沖縄の豆腐についてちょっと話をしたいと思います。
0: はい、聞きたい、
2: はい、食べたことある人
0: そりゃほぼ毎日食べてるわよ、はい、
1: それはありますよ
2: そうだね、どんな風にして食べる、 いつも。
0: 私はそのままが好きなので、
2: あ、冷ややっこ、
0: 冷ややっこにいろんなソース作った、自分のソースをか
2: ける。さすが、
1: さすが、
2: うん、ガチマヤで喋れるじゃない。
0: パクチーソースとか美味しいわよ。
2: キラリンは？
1: 僕もね、一番多いのはやっぱり同じく、
2: あ、
1: そう、冷ややっこでお醤油かけたり、うんうんうん、意外とね、あのね、美味しいオリーブオイル、
2: あ、オリーブオイル
1: が合うんですよ。香り高いやつね、
0: はいはい、
2: オリーブオイルだけかけるの？
0: 塩とオリーブオイル。
1: あ、そうだね、塩とオリーブオイル、ね、
2: 塩ね、
0: 美味しそう、
2: いいかもいいかも。ね、内地では多分ね、冷ややっことか湯豆腐っていうイメージだと思うんだけど、うん、まあ石垣はチャンプルだよね。
0: チャンプルだね、
1: チャンプルですね、
2: チャンプル、チャンプル、そう、野菜炒めの豆腐入りバージョンみたいな感じ、うんうんうんうん、でもまあ木綿豆腐ではちょっと炒めるときにこう崩れてしまうので、うん、こっちでは島豆腐っていうちょっと硬いのを使います、
1: うん
2: うんうん、そう、多分ね、大きさから言うと木綿豆腐の 1.5 倍ぐらいかな、うん、
0: 結構大きいよね、
1: ずっしり、ね、
0: ずっしり
2: と、ね、してね、うん、で硬いんだけど、たまになんかね、ちょっとにがりの状態なのか柔らかい時もあるんだけど、
1: うん
2: うんうんうん、そうで、木綿豆腐の、金額よりはちょっとお高いかな。
0: そうね、ちょっと高いよね。
2: そう、島豆腐がだいたい250円から300円ぐらいの間かな、
1: うん
2: うんで、他の木綿豆腐とか絹豆腐ちょっと調べてくるのを忘れたんですけど、まあ、そのぐらいのお値段でね。で、こう島豆腐って硬いでしょ、
0: うん
2: うん、なんででしょ、
0: なんでか、
1: なんでか、うん、考えたことなかった、
0: 考えたことなかった。
2: そう、普通の豆腐とちょっと作り方が違う、
0: 原材料は一緒よね、
2: 多分一緒だ、
1: 木綿豆腐の一種だよね、多分、
2: うん、多分一緒、
1: うんうん、
0: でも木綿豆腐よりも硬い気がするよね、
1: うん、
2: そう、
1: なんだろう、このあれかな、その大豆を、うん、あれってこうすりおろすのかな、
0: あ、
1: まあ、すりおろすっていうかこう、
2: 大体一緒なんだ、
0: 作り方は、
2: うん、多分ね、多分ね、詳しいのはちょっと私も豆腐屋じゃないか分かんないんだけど、
1: うん、
2: なんかね、水分をすごい抜いてるらしい、
1: あ、
2: で圧縮してる、そう、だから崩れにくくて味が濃い、
0: へ
1: ー、あー、密度が高い、
2: そうそう、うんうん、でチャンプル以外に私のおすすめがあって、
1: うんうん、
2: 厚揚げ、
0: あー、
2: うん、何にもつけずにそのまんま揚げる、
0: あ、自分で作るってこと？
2: そうそうそう、
0: お豆腐屋さん厚揚げ売ってるけど、そうじゃなくて
2: 自分が揚げる、そうそう、油の中にドボンと、ちょっとつからないと困っちゃうんだけど、まあ半分ずつこう裏返してしまえばいいんだけど、
0: 水分取って、
2: そうそう、
0: 素揚げするってこと？
2: 水分っていうか普通に、普通に、まあでも家だったらね、ちょっと取った方が、うんうん、あの跳ねちゃったりしたら嫌なんで、うん、ちょっと水分をこう取って、うん、でそのままジャボンと、あの片栗粉も何もつけないよ、つけずにやる、めっちゃ美味しい、
0: 本当、
2: そう、あの170度で約7分、
0: あ、結構長くやるんだ ね、 ね、
2: そうそう、だから、家のフライパンだと半分 3.5 分とか半分ずつ、
0: あ、半分裏返してね、
2: そうそうそう、
0: 表裏ね、そうそうそ
2: うぐらいがいいかな、はい、うん、でちょっともし足りないようだったら、まあ、硬さもその好みがあるので、
0: うんうん、
2: ちょっと固めがいいなっていう人は10分ぐらい揚げてもいいかもしれない、そのままやると美味しいんだけど、かつお節とネギと上に乗っけてお醤油をちょろっと出すと、もう最高に美味しい、
0: 生姜とかみょうがとかも美味しそう、
2: 美味しいと思う、
1: ね、
2: 一丁ね、すぐもうペロッといけちゃう、
0: うん
2: うん、そうそうそう、ということでね、なんか他にもなんか好きなものある？好きなものっていうか、その豆腐で
0: 麻婆豆腐、実は昨日作ったの、
2: あ、でも島豆腐いいかも
0: で、うん、三河食堂さんって知ってる？
1: あの、
0: ちょっと真ん中ぐらいにある、真ん中辺にある、あ、
2: 分かった分かった、うん、行ったことある、
0: そう、あそこはね、油脂豆腐でね、麻婆豆腐が定食があるのよ、
2: 油脂豆腐、
0: 油脂豆腐の麻婆豆腐、美味しそうで、美味しいんだよ、本当に、意外とね、私はいつも島豆腐で作っちゃうんだけど、
2: うん、
0: 油脂豆腐の麻婆豆腐なかなか美味しいよ、
2: 面白いね、油脂豆腐の麻婆豆腐って、
1: あ、なるほど、
0: そう、おすすめです、
2: へ、はい、
1: うん、
2: え、三河食堂さん、
0: 三河食堂さんで、はい、
1: ちょっと行ってみよう ね、
0: ぜひぜひおすすめなので、
2: 髪がどっかいいっちゃって何を喋ろうか
0: そうそう、うん、むっちゃいっぱい調べてるからね。
2: むっちゃいっぱい調べたんだけど、
0: 分かんなくなっちゃうね。

0: ね、
1: どこに行ったのか。
0: じゃあまた後で出てきたらベンさん ね、喋ってもらいましょうかね、うん、
1: はい、
0: はい、はい、じゃあそろそろね、はい、ここで1曲ねお届けしましょうね、
1: はい、はい、失礼いたしました、はい、では私からのリクエストでアーハのTake on Meです。

0: APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけ4択タイム。この番組は APEX インターナショナル、ゲストハウスココで、合同会社アダオ、トータルアミューズメントコーディネートナゴミ、白穂ビーチサイド各社の提供でお送りしています。
1: 700万年前。
2: うほう。
1: 私は神だ。これを聞け。
3: サンサンラジオ。7億1。
1: こうして人類は言語を覚えたのであった。
4: 周波数は 76.1。761サンサンラジオ。
0: 石垣島のぶっちゃけユンタクタイ。
5: お届けした曲はアーハの Take on Me でした。時刻は20時33分を回りました。引き続き石垣島の ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしています。
0: 番組宛てのメッセージリクエストはメールアドレス 76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp サンサンラジオのホームページにあるリクエストフォームでも受け付けておりますので、どしどしメッセージを送ってくださいね。はい、はい、

0: じゃあここでお仕事情報の方行きたいと思いますが、
1: はい、
0: 先週までねちょっと、言ってました、お風呂のお掃除、
2: うん、
0: 決まりました。
2: そうですね、決まりました。
1: よかったね。
0: よかったです。ありがとうございます。はい、そしてもう一つのお仕事情報の方はキラリに、
2: はい、はい、カビラ湾で働いてみませんか。このね目の前に広がるエメラルドグリーンの海を眺めながら楽しく働けます。カビラ湾の施設にてレジンキーホルダーのワークショップ講師販売スタッフを募集しています。こちらはやっぱり何といってもカビラ湾まで徒歩1分、休憩時間はビーチまでお散歩もできちゃいます。未経験者も大歓迎。アクセサリー作りが初めての方でも丁寧にお教えするので安心してください。お客様が少ない時は休憩時間を延長することもできますので、ゆっくり島の時間に合わせて働けます。募集要項です。勤務時間は9時半から16時30分、休憩あり、お給料は時給1100円からプラス、交通費の支給ありです。週5日程度働けますが、希望日、勤務希望日のご相談も OK です、ね、少しでも気になった方はお気軽に今から申し上げる、連絡先までご連絡をお願いします。お問い合わせ先は、担当足立さん、メールアドレスは、adaoadachi@gmail.com、adaoadachi@gmail.com、お電話番号は 090-8291-0031 090-8291-0031 となっておりますので、お気軽に、お電話メールよろしくお願いします。
0: はい、はい、
2: ね、
0: はい、
2: はい、
0: じゃあ引き続き、
1: うん、
0: お仕事つながりで、うん、
2: はい、
1: キラリンの
2: シーツの
1: 話、シーツの気持ちが気になって仕方がない。
0: 本当本当。
2: そうですね。今ね、こう人生初のね、別荘とかホテルの清掃もちょっとお手伝いをさせてもらってるんですけれども、うんうん、まあやっぱりね、最初はね、シーツが言うこと聞かなくてね。
0: 大きいしね、シーツってね、意外とね。
2: 大きいしね。このほらこう。例えば敷布団だったら、ね、その掛けカバーにね、うん、こう中のお布団をこう、ね、こう入れて、
0: はい、
2: 角を合わせて、うん、パサパサパサってこう、ね、均等にこう行き渡せるんですけど、もうそれすらも最初できなくてね。
0: いや難しいわ、あれ。
2: そう、家でやってもね、普段お家でさやるって言ってもさ、うん、ちょっとしかやんないじゃん、
0: うん、
2: たまにしか、
0: うん、
2: ね、毎日やるもんじゃないじゃん、それって、うん、それをいざねお仕事になるとね、うん、まあ大変で、
0: どっちが長い方でどっちが短い方か分かんないよね、
2: う
0: ん、でだからこっちと思ってたら全然違う方向に入っちゃったりとかね、するんだよね。
2: そうそうそうそうそうそうそうそうね、うん、でこう清掃ってね、このまずそのお客様が使ったシーツとか、うん、そのね、このカバーとか外すんだよね、まずね、
0: うんうん、
2: この外すのも重労働で最初、もう
1: なんか苦労してるって言ってたもんね。
2: でそれがね、最近やっとなんかね、こうスッと入るようになったりとか、なんかこうピシッピシッって決まるようになってきて、
0: うん
2: うん、
0: あ、気持ちやっぱり慣れるとできるようになるものなのかな。
2: そう、不思議だよね。なんかこうね、あ、こうするとシーツが言うこと聞くんだなっていうのが分かってきて、
1: まあ、ちょっとね、できないことができるようになるのは嬉しいことだよね。
2: そうですね、そう
0: シーツの気持ちが分かるようになった。
2: そう、分かるようになってきて、そのだいぶ早くなりました、ベッドメイクが。
0: すごい。
2: そうそうそう。
0: え、上の布団はそのなんだっけ、こう今言ったなんか
1: 入れるタイプ、
2: うん、入れるタイプ、
1: 袋になって、
0: ね、
1: 袋状になって、
0: ね、下は、
2: 下は2種類あって、うんうん、その別荘とかによってはボックスシーツね、
0: はいはい、
2: ガバッとこうかけるのね、
0: ゴムが入ってるよ、
2: ゴムが入ってる
0: よね。
2: そう、でもそれすらも最初の大変だった。うまく入んなくって、
0: はいはい、
2: もうちょっと中に入れてくださいとかって言われながらやってたんだけど、夫婦言いながらやってて、で何が大変かって、そのボックスシーツじゃないシーツが大変ね。
0: 1枚の布ってことね。
2: そう、1枚の、そう、それをベッドの、あれなんていうか、スプリング、
0: はいはい、
2: にね、こう折ってこうね、
1: 中に入れるんだよね、こうくるむんだよね、ベッドの
2: そうね、
1: マットレスをね、
2: そうそうそう、

0: うん、私も介護の資格一応持ってるので勉強したんですけど、もう忘れました。
1: あの何そういう何シーツの
0: 絵とか、はい、
1: そういうのがあるの、
0: うん、あるある、
2: う
0: ん、
2: あそう、うん、
0: そうベッドメイクもちゃんとあるんです、
2: う
0: ん、
2: あそうなんだね、うんうん、で結構ねこのやっぱりこう最初ってさいろんな人がいろんなやり方を教えてくれるわけさ、
1: はいはい、分かんなくなっちゃう、
2: そう分かんなくなっちゃうし、うーんどれが一番やり方がねあのやりやすいんだろうと思いながらね、まあやってだんだん分かってきてね、やっ
1: ぱりなるほどなるほど、
2: そうそうそう、こう真ん中合わせてとかね、
1: うん、
2: 合わせ方とかね、
1: なんかキラリンすごいさこだわりあるからさいろんなことに、あのベッドメイクだけじゃなくてなんかこう角とかピッとか出しそう、きちっとやるからね、やる方法をねなんか研究しそうな感じがする、
2: やっぱりねこうデザイナーとしてね、うん、
1: そのほら美しくないのは許せないっていう、
2: そうデザインの仕事もそうやってこうねこう角合わせたり平行にしたりとかやっぱやってるので、だんだんねこのねピシッピシッピシッってね、こう一発とまだいかないけど、うん、あのだいぶその四苦八苦が減ってきましたね、
1: まあ、出来上がった後は、まあまあ、ゆるいいかなっていうクオリティまでは引き上げてるってことですね、
2: あそうそうそうそう、まあ、とりあえずはその仕上がりはこうだんだんね、
1: うん、
2: こう自分自身も納得でそのチェックする人がいて、
1: はい、
2: チェックする方もレベルアップしましたねなんて言っていただけてね、
0: カオリンもやったことは
1: あるよ、民泊の仕事をやってるので、ね
0: うん、
1: あのお掃除もお掃除もやるし、うん、一枚の布かな、ボックスシーツ型もある、
0: うんうんうんうん、バッチリも
1: いや私はちょっとやっぱキラリンと違って適当さ加減が全面にあの早いよ、私むっちゃ早いけど、うん、適当さ加減が全面に出てしまうのでで
0: も私もカオリンタイプかもしれない
1: まあ、許せるかなぐらいな感じになっちゃった
2: この手だったらいいかなみた
1: いな、いいかな許してくれるかなみたいな、
0: まあカオリンとか自分とこの
1: 仕事だから ね、 そ う、 ね、 そ、 うねそういうのもあるからね
2: そうだね、確かに、
0: まあ
2: ねそんな感じでね、あの石垣島のね、まあ、でもこの清掃の仕事っていうのは多分かなり、あの石垣島では需要のある、
1: そうです ね、
2: ねお仕事かなと
1: は、リゾートだからね石垣島ね、やっぱり宿泊施設も本当にたくさんあるし、あと清掃のお仕事って本当にこうタイミング見計らってうまくパーツで入れるというかさ、この時間空いてるとかこの日空いてるとかで入れたりするので、まあいい仕事だと思いますけど ね、
2: そうですね、
1: 私はね
2: これね本当にね、あの移住したての頃したかったかも、
0: あね、移住これ今から考えてる人ぜひ、
2: あそうかも、まずこの清掃から入ってくるっていうのはありかもしれない、
0: ね、そうね、どこでも仕事できるでしょ、それができるようになったら、
1: うん、
2: ほんと、
0: うん、
1: でもね特に資格とかいらないし、
2: うん、
1: 比較的時間、まあ、会社にもよるかもしれないけど時間自由になるような仕事でもあるし、
2: うんうん、ね
1: あのねであと移住したてで入ったらほらあの石垣島の地図が覚えられる、
2: あ
1: いろんなところにあるから別荘が、
2: あそうだね、こういろいろ回りながらね、うん、できるかもしれないです ね、
0: 入れない、
2: う
0: ん、ね泊まらないと入れない、
1: そうね、素敵な別荘とかもね入れたりするし ね、
2: うん、ね、うん、この移住を考えていてお仕事をまずどうしようって考えてる方にはいいかもしれない、
1: ね、いいかもしれないですね、
2: ねそんな感じで、ね、ちょっとこうキラリンのリアルな体験のお話も交えながらね、
1: はい、
2: ちょっとお仕事情報をお届けしました、
1: はい
2: うんはい、ではね、ここで1曲お届けしたいと思います。これは僕からのリクエストで、歴史の憲法セブンティーンです。

0: 76.1FM サンサンラディオ。
1: 海外人材の採用、誰に相談したらいいかわからない、そんなあなたにぶっちゃけます。
2: 答えは現地に。 APEX なら旅行の手配はもちろん、外国人の人材紹介から登録支援まで丸ごと解決。
3: 旅のワクワクを人の未来へ。現地を知り尽くした私たちに全部お任せ。旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル。
4: お問い合わせはホームページまで。
5: 石垣島のぶっちゃけゆんたくタイム。
6: お送りした曲は歴史の憲法セブンティーンでした。この時間は石垣島のぶっちゃけゆんたくタイムをお送りしています。
7: はい、本日もメッセージをね、
8: はい、
7: いただいております。
8: ありがとうございます、
7: はい、ご紹介したいと思います。はい、今日もですね、茨城のホチさんからいただいております。
8: いつもありがとうございます。
7: キラリンさん、デミさん、カオリンさん、ハイサイ、
8: ハイサイ、
7: ハイサイ、休みといえどいろんな番組に登場する茨城のホチヤイビン。まあなんかトイレ話で盛り上がってますがですね、ちょっとオープニングトークでね、うん、盛り上がっちゃいましたね、うん、あのフィリピンの大型施設に行ったらドアが半分ないのよってしかも便座が大きいから落ちそうになるわけ。便座の大小を変えてほしいです。
9: でもフィリピンの人別に体格大きくないのにね、私たちと同じ感じじゃない？なんで便座だけ大きいの？
7: ねえ、
9: うん、大きい体格の国のトイレならわかるけど、
7: アメリカとかね、
9: ねえ、なぜかしら、
7: なんかあるのかな、そのいろんな、例えばほらね、民族が働いてる、
9: あ、そういうこと？
7: いろんな国の方が働いてるからってこと？
6: 半分って
9: ドアのドア
6: から下ってこと、足
9: が見えちゃうってこと
6: が見えちゃうってことなのかな、うんうん、そりゃそうだよね、扉が半分だったらちょっとね見えちゃうよね。そ
7: っち、ちょっとちょっとだよね、
6: 半分ってどの半分って今からちょっと
9: それ新しいな、それ丸見えじゃん。半分どころか
6: ね、え、本当に、
7: まあまあ海外あるあるなのかな、ね、
9: トイレ事情違うからね、本当にね、
7: 日本では考えられないね。
6: 便座が高くて座るのが大変だったな私、
9: うん、
6: 座ったら足が浮いちゃうっていうのはあった、うんうんうん、海外でね、
7: 確かに確かに、うんうんうん、ね、さて今日のトークテーマは豆腐、うん、といただいてますね。はい、はい、あって麻婆豆腐は飲み物ですよね。一応確認します。
9: 飲み物でしたっけ、
7: 麻婆豆腐は飲み物でしょうか。
6: 麻婆豆腐、油脂豆腐なら飲み物になるかな。
9: 飲み物と言っても、うん、許せるかな。
7: ね、なんかホチさんはね、島豆腐を初めて食べたらお腹いっぱいになって、他の食べ物を注文

0: まあ、できなかった記憶があるということ
1: ですね。
0: なんかね、初めてね、去年ね、ゆし豆腐を食べたそうですよ。美味しいですよね。
2: 美味しいね。
3: あの固形になってないお豆腐ってどうなのって思ってたけど、美味しいよね。
2: 美味しい、あのお塩だけで食べるとすごく美味しい。
0: お豆腐の美味しさがね、
2: ゆし豆腐ね、
0: ゆし豆腐ね、
3: こっちだとね、みんなお味噌汁にね、入れたりとか、食べるよね。
2: あとお味噌でちょっと味付けして食べたりとか。
3: あ、お味噌かけるってこと？あの味噌汁ではなくて、
2: そう、味噌汁ではなくてちょっと味噌をすくって乗っけて食べる。
3: 美味しそう、美味しそう、
2: 美味しい。
0: ねえ、美味しそう。なんかホチさんはね、あの去年ね、前歯が抜けちゃったんですって。
3: あら、美味しいもの食べられないじゃない。
0: だからね、この石豆腐、お豆腐は気になる食べ物です。
3: あ、なるほどね。あの飲めるからね。
2: なるほど
0: ね。そういえばね、あの今月のトークテーマは、今食べたい石垣のお料理。
2: そうね、
1: 沖縄料理でもいいよがトークテーマですね。
0: はい、ありますか、お二人は。
2: 今でしょ。
3: 今
2: はね、ちょっとね、さっぱりしたものが食べた。
3: 例えば何？
2: へえ、沖縄のもので言うとやっぱり海ぶどうとか。
3: あ、なん
2: かちょっとポン酢で。
3: あ、最近食べてないな、そういえば
2: 海ぶどう。そう、私も食べてない。
0: 食べてないかも。
3: 私もね、最近食べてないなと思って、ふと思って、島らっきょう、一昨日買った。
0: あ、ほん
3: と。そう、なんか旅行とかに来ると居酒屋に行って頼んだりするけど、あの島らっきょうってさ、あの薄皮むくのもめんどくさいんだよね。
2: そうね、そうね、
3: あの下処理が。
2: 確かに確かに。
0: そうなんだ。
3: そうそうそう、そのね、めんどくささを考えてしまって、ついついちょっと遠のいていたんだけど、やっぱ食べたいなと思って、早速食べました。
2: 塩もみして。
3: 私ね、そのまま食べる。
2: え、
3: 塩もみしない。
2: え、皮だけをむいてきれいに洗って、
3: あの鰹節とお醤油ちょっとだけ、それだけ。
0: シンプル、
3: シンプル、シンプル。私ね、前にもデミさんに言ったと思うんだけど、食べ物の苦味とかアクとか大好きなの。
2: そうだよね、
3: 抜かないの。
0: なるほど、ね、
3: 抜きたくないの。なんで苦いものを苦いまま食べないんだろうとか思っちゃうわけ。なんで、あのアク抜きの工程とか塩もみの工程は結構 はしょることが多くて、
0: もう素材そのままね、
3: 好きなんですよ。
0: あ、なかなかワイルドですね。
3: ワイルドですよ。
2: 私もやってみようかな。
3: いいよ。
2: 口の中大丈夫だった？
3: はい、いや、いや、私は本当に好きなので、その野菜の苦味とかえぐみとか、
0: あの癖、
3: 臭みとか、
0: 癖 が、ね、
3: 癖がとっても好きなので、
2: ちょっと今度やってみる。私も、
3: ぜひぜひ。
0: ね、
3: キルリンは？
0: 僕はね、数値化ですね。
3: あ、キラリン数値化好きだって言うよね。
0: そう、
3: どうやって食べる、いつも。
0: あのね、まあ、どうやって食べるっていうか、どこで食べるっていう話
3: なんだけど、どこで食べるか、
0: 実は波照間島で食べてます。
3: へ
0: ー。波照間島 の、 あの食堂にあって、ちょっと今 何の食堂か出てこないんですけど、あって、そこで絶対食べます。
2: スーパーでも売ってる
3: よ。売ってるよ、売ってるよね、
2: 数値化ね。
3: 売ってるけど、料理しないんじゃない、普通。私実は一回もしたことない。
2: あ、私もしたことはない、なんか売ってるからそれ買ったぐらいな感じか。
3: でも脂身よね、基本的にね、数値化ってね、
0: まあ、そもそもがあの保存食みたいなもんだよね、確かにね。
3: はいはいはい。
0: そう、だからあんまり、どうなんだろう、石垣島でこう食べることが少ないというか、
3: あんまり出てこない。
0: 出てこないよね、
3: 保存食だからかな。
0: ね、そのやっぱ家庭料理なのかな。
3: なんかやっぱり脂身を上手にあの出せないんじゃないのかな、わかんないけど、
0: ね、
3: やっぱりちょっと
2: 数値化って初めて聞いた人いるかもよ。
0: あ、そう、ね、
2: 説明してあげないと。
3: そうか、私も詳しくないからな。
0: そうだね、数値化じゃあまたあの次回、
3: アリングリンでやって
0: みる。アリングリンで
3: お豆腐に次ぐアリングリン。深掘り、なんか保存食ってことは多分歴史もあるし、面白そうじゃない？
2: 私にさせようと思ってまで売ってるでしょ。
3: そうそうそうそう、
2: いっぱいやらなきゃならないものがあるじゃない。
3: そうよ。
0: そうですね、あのね、次々に出てきますよ ね、 ね、
2: はい、
3: はいはい、楽しみにしてます。
2: はい、
0: ね、この番組もね、ちょっと突然話が変わるんですけど、 もう今日で中中通算通算
3: 通算中山
0: 中山
2: 中
0: 山ね中山95回目でございますね。
3: すごいな、もう100回目までカウントダウンよ。うん
0: ですね。はい、
3: 6月24日ね、100回記念ですね。
0: そうですね、うん、
2: はい、
0: それに向けてね、はい、今あのステッカーを作っておりますので、ぜひね、あのリスナープレゼントとしてね、
3: はい、
0: はい、あのプレゼントしたいと思っておりますので、
2: はい、
0: ぜひメッセージにね、うん、あのステッカー希望と書いてメッセージ送ってください、
3: はいはいはい、お待ちしてますよ、はい、
0: 3名様に当たりますのでね、
3: はい、
0: はい、
2: で
0: ぜひお願いします。
2: ほらほら、なんか上半期のポッドキャストで、
0: うんうん、あ、それはあの100回目の放送の時に、
2: そうそう時に、
0: はい、あのお話ししようと思うんですけど、うん、このね2026年の上半期のトップ、まあ、3か5か分かんないですけど、うん、人気放送回をね、うん、ちょっとあの改めてねご紹介したいと思っております。
2: はい、
0: はい、
2: お楽しみに。
0: はい、はい、では、はい、そろそろこの番組もエンディングに近づいてまいりました。
2: はい、この番組ではメッセージリクエストを受け付けております。今月のトークテーマは今食べたい今食べたい石垣の料理、沖縄でもいいよになりますので、ぜひメッセージしてくださいね。宛先はメールアドレス 76.1@fmisigaki.jp 三三ラジオのホームページにあるリクエストフォームからも受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。
0: お相手はキラリンと
2: デミと
3: カオリンでした。また来週この時間でお会いしましょう。せーの、
4: また後からね。

APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけ四択タイム。この番組は旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル、ここで出会い、ここで体験し、ここから始まるゆいまーるゲストハウス、ここで石垣島で別荘の清掃ならお任せください。合同会社アダオ石垣島の一棟貸しのリゾートビラ白穂ビーチサイド、トータルアミューズメントコーディネートなごみ、各社の提供でお送りしました。

0: 参礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1011番地、との城団地1号棟511号室、ハエノワタル様が5月12日火曜日ご逝去されました。享年74歳でした。ハエノワタル様の告別式は5月14日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は長女の平瑠香様です。繰り返し参礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1011番地、との城団地1号棟511号室、ハエノワタル様が5月12日火曜日ご逝去されました。享年74歳でした。ハエノワタル様の告別式は5月14日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主は長女の平瑠香様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。参礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 参礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座白穂68番地米森正様が5月11日月曜日ご逝去されました。享年91歳でした。米森正様の告別式は5月14日木曜日午後2時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の米森範之様です。繰り返し参礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座白穂68番地、米森正様が5月11日月曜日ご逝去されました。享年91歳でした。米森正様の告別式は5月14日木曜日午後2時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の米森範之様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。参礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

ドイツ出身のシンガーソングライターキム・ペトラスの新曲 Need for Speed です。デビューは25歳の時の2017年ですけれど、幼い頃から独自に楽曲制作していたということですよ。デビューシングルは Spotify のバイラルチャートで1位という、彼女も SNS を中心に盛り上がりを見せているアーティストです。改めましてこんばんは。5月13日のこの時間、タイムトラックス担当しておりますのは DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、冒頭雨に濡れちゃってまあなんて話をしていましたら、同じ関東近県エリアの皆さん、雨なんか降ってましたかなんていう人もいますですね。SNS の X シャープ T アンダーバートラックスというハッシュタグで皆さんのご様子を伺っておりますが、こじこじさんこんばんは。久々に夏の匂いがしたと素敵な表現ですね。乾いたアスファルト、そして土の上に雨が降った時に立ち上るあの匂いですよね、きっと。多分その匂いですよね。すごくわかります。違ったら恥ずかしいんですけれど、確かに今日はなんだかもう季節がまた一歩進んだような気がしますね。やはり雨っていうのは切り替わりの合図になりますかね。キム・ペトラスの新曲めっちゃいいですよねのご反応もありがとうございます。ラジオネームあーちゃんさんは北海道から、北海道でも雨の降った地域あったようです。今夜もよろしくお願いしますと。こちらこそよろしくお願いします。これはありがたいと言ってしまってはあれですけれども、リスナーの方で雨雲レーダーを載せてくださってる方がいらっしゃいますね。ちょっとこの目に入ってしまいまして助かります。ありがとうございます。そんな中でありますけれども、皆さんの日々のご様子について伺っていきたいと思います。ぜひメッセージを寄せください。番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 そして今私が目を通しておりました X、 こちらはハッシュタグシャープですね、シャープ T アンダーバートラックス、こちらをつけてぜひご感想をポストしてください。拝見させていただきます。皆さんのリアクションをお待ちしております。先週末はそして母の日でありましたけれども、皆さんは何かされましたか。恥ずかしながら私は大人になってからようやくそうした何か形に残るものをありがとうの気持ち をやる習慣がついたんですけれど、これまでは自分で一生懸命考えて、何がいいかな、これがいいかななんて、お洋服がいいかなとか考えて、一方的に送りつけていたんですけれど、

今年はですね、母はあの韓国ドラマとか韓国料理とかに非常に興味を持っておりますので、何かそういう韓国料理鍋セットみたいな、あ、そういうものをあげたら喜ぶんじゃないか

インスタグラムのリールなどでよく使われているイメージですね。 BGM でちょっと疲れちゃった時、そんな時をセキララに口に出して歌っている可愛い歌になります。2022年リリース、 M バイホルトナムリトルバグという曲でありました。Never chase bread, chase the vision. Make your word when you say it be the business. No cap, God am a witness. Success feel better independent. 9-11 at the valley, Adeline. Big master P vibe, no limit. Falling hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, Mr. Hem.

さあ時刻は9時15分です。ハッシュタグ T アンダーバートラックスナムリトルバグ、今でもよく使われているんですね。2022年そして23年頃によく使われていたイメージですという書き込みを見つけました。これ私が3年前の記憶を今まだ使われていると思っているか、もしくは私のタイムラインだけまだ3年前か、どっちかですね。でも私が見ているのは結構文房具の紹介だったり、あとは外国の女の子が可愛らしいリールを撮ってたりとかするものが多いんですが、割と未だによく流れている印象があります。さて母の日についてお話を振らせていただきましたところ、ご反応を続々といただいております。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp、 ラジオネームパープルさんからです。私は両親もいません、義母だけです。母の日のプレゼントは義母にとったらひ孫の3歳の男の子と2歳の女の子のフォトブックです。お花はいらないというので私も物はいらないので遠方の孫たちからのテレビ電話をもらい、心に花が咲きましたよと。パープルさんありがとうございます。いや素晴らしいですね。私も弟が子供ができて初めてその自分の家族にチームメイトが増えるっていうような体験をしたんですけれど、いやーやっぱり可愛いですし、その子がニコニコと自分にこう笑顔を向けてくれるであったりとか、交流を持ってくれるって、それだけで心に花が咲くっていうのも、その表現非常によく伝わります。お孫さんだともうなおさらでしょうね。そして函館から美穂さん、こんばんは。平成9年生まれの娘が小さい時に似顔絵やお手伝い券、肩もみ券をもらいました。もったいなくてなかなか使えずにいたら娘に怒られましたと、ほのぼのエピソードを教えていただいております。ありがとうございます。いいですね、肩たたき券というのは、これ不思議ですよね。昔から全国各地で行われていますよね。今みたいに例えば SNS とかインターネット上で、母の日のプレゼントは肩たたき券がベストみたいな投稿がされているわけではないにもかかわらず、これ全国的に肩たたき券っていうのがあったっていうのは、これはやっぱりその、なんていうか疲れを取ってもらいたいというような愛情の表れなのか、あとはうちはそうだったんですけれど、母がやたらずっと肩を揉んでくれ、肩を揉んでくれ、肩を叩いてくれっていうのをよく言う親 でして、母というものは肩叩きが非常に嬉しいものなんだ、そして、非常に小さな体で労力を使うというので、プレゼントにぴったりっていう発想になるんですかね。このあたりちょっと考えてみると面白いですね。ワンマン DJ でやっております。皆さんからのメッセージを今スマートフォンで拝見しておりますが、続々いただいております。この後も時間が許す限りたくさんご紹介していきたいと思います。さあ、それではですね、ここまで、皆さんと交流を取りながら、いや母の日でしたね先週なんて話もしていたんですけれど、今日実はちょっとですね、寂しいニュースが飛び込んできました。もうテレビやまた他のラジオ番組等々でもお話があったかもしれませんけれども、アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で亡くなったというニュースが伝わってきました。葬儀告別式は近親者で行ったということで、後日お別れの会を開く予定だということです。ルパン三世のあのルパンザサードのあの曲ですよね。もうもはやルパンを見たことがなくても知っている

う曲じゃないかなというふうに思います。私も子供の頃も見ておりましたけれども、1972年くらいに第一シリーズが始まったんですよね、ルパンっていうのは。でその72年の時はちょっと全く知らないオープニングテーマ曲だったんですけど、まだ緑色のジャケットで、でこの大野さんが携わったのが1977年のルパン三世テレビの第2シーズン。この時からこのルパンのテイストも非常に明るいコメディーチテイストになったよう でジャケットも原作と同じ赤色のジャケットに変わったのもこの時だったというのを今日調べてちょっと知ったんですけれど、そしたらもう歴史的な大ヒットアニメルパン三世、そして、今でも高校野球などの応援でも使われるもう定番の曲ですよね。非常にキャッチーで耳に残る曲をたくさんたくさん作られた方でいらっしゃいます。名曲ぞろいのその作品をですね、今日この時間いくつかおかけしていきたいと思います。ちょっと寂しいニュースではありますけれども、大野さんの作品明るくて素敵な曲が多いと思いますので、まずはおなじみのこの曲からいきたいと思います。

おなじみルパン三世のテーマですが、こちらは1979年にリリースとなりました。これルパン三世80なんですかね、80でいいんでしょうか。ルパン三世78というのが、あの皆さんのよくおなじみのルパンザサードって始まる曲ですね。夜この時間タイムトラックス、こちらの方が似合うかなということでおかけいたしました。ルパン三世80と言わせていただきます。皆さんはあれちゃんとルパンザサードって言ってましたか？ルパンルパンって言ってましたか？変わってこちらもルパンから峰富士子のテーマだそうですね。ラブスコールというのがタイトルです。歌っているのはエゴラッピンの中野芳恵さんです。

お聞きいただいているのはエブラッティの中野芳恵さんが歌うラブスコールです。これオリジナルのリリースは1978年のようなんですけれど、この2010年にカバーを出されたということで、結構いろんな方がやはりこの大野さんの楽曲カバーされていらっしゃるんですよね。やっぱいろいろ見ていましたが、2019年に7インチのバージョンかなんかを出して、それがなんか非常に人気だったみたいですね。ということでお聴きいただいておりますのは峰富士子のテーマ、ラブスコールです。あと先ほどルパン三世のあのバージョンがいろいろあるっていう話でおかけしたのは80か80かなんて話をしていたら、ミュージックバードのスタッフさんが紙を差し入れてくださいました。ルパン三世80じゃないかということです。英語表記だとルパンザサード80なので、確かにということで、ルパン三世80、そしてラブスコールをお聴きいただきました。さあ大野さん手掛けられましたのはルパンだけじゃありません。映画では犬神家の一族、そして人間の証明と1970年代の映画がありますが、アニメで言いますと1980年代初頭のアニメスペースコブラがあります。そのスペースコブラからこの曲です。エンディングテーマソングでありました。タイトルはシークレットデザイア、歌は前野陽子さんです。

タイムトラックス、今日この時間は大野裕二さんの訃報が伝わってまいりました。大野さんを偲んで3曲作品をかけさせていただきました。84歳であったということですよ。最後におかけしましたのはシークレットデザイアーです。ラジオネームさくらんぼさん、ミルキーさん、はじめまして、こんばんは。今夜も最後まで楽しく拝聴いたします。ルパン三世、好きなアニメで楽しみにして見ていました。テーマソングも曲も好きです。大野さん、ご冥福をお祈りいたしますとメッセージを寄せいただきました。この時間一緒に曲を聴いてくださった皆さん、ありがとうございました。ニュースウェザー、時刻は9時33分です。この時間までに伝わってきているニュースをお伝えいたします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みで、iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたとロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。 OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロード・ミュトスを

巡り、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。続いてはスポーツです。フィギュアスケート女子の坂本花織が今日神戸市内で行った記者会見ですが、持ち前の明るさと笑顔であふれていました。およそ120人の報道陣が集まり、最後にこうやって引退会見を開くぐらいの選手になれてよかった、本当に幸せと挨拶しました。直後には結婚を報告し、会場をどよめかせました。練習の送迎など長年支えた母の手紙も写され、思わず涙のシーンもありました。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで頑張れたと懐かしそうに語りました。それでは明日の全国のお天気の概況です。明日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となるでしょう。北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があるでしょう。天気の急変に注意が必要です。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は安定した晴天です。沖縄は梅雨の中休みとなりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多くなるでしょう。以上、明日のお天気お伝えをいたしました。

0: SNS の最近の大ヒットといえばこの曲ですよね。サカナクションの夜の踊り子、リリースは2012年でありますけれども、これ最初はどなたが広めたんでしょうか。非常に特徴的な映像を見ていただけるかと思います。気になる方ぜひ実物の動画をどこかで見ていただければなと思います。何より歌詞が本当に素晴らしい名曲です。夜の踊り子でした。Music for all. The Time Tracks. さあ、メール、そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、さまざまなご反応をいただきましてありがとうございます。今日は恵比寿 FM から失礼いたしますと、白石アミノさん、スペースコブラしばらく前のテレタマでの再放送で見たことありますが、この曲はやっぱりルパンに曲調が似ていますねとご感想ありがとうございます。そしてサトシックスさん、大野裕二さんといえば角川映画、人間の証明、野生の証明、金田一耕助の冒険やらと、あ、思い出振り返っていただきまして、そしてお写真がついているんですが、これは大野裕二さんのベストアルバムか何かですよね。お持ちでお好きでいらしたんですね。さまざまなご反応を皆さんくださいましてありがとうございます。母の日に関してのエピソードも添えていただきましてありがとうございます。また10時台にもご紹介できればと思います。タイムトラックス、ポップス中心にお届け中です。ミュージックフォーアール。
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

さあ同世代の憧れです、リアーナ、リリーサ2012年、ダイヤモンズです。カリブ海出身のもう本当太陽のようなヘルシーさ、そして力強さがありますね。3児のママでありますリアーナ。2023年のスーパーボウルのハーフタイムショーは本当しびれましたね。真っ赤なつなぎで大きなお腹でパフォーマンスしています。かっこよかったですね。皆さんにはこの曲どんな思い入れがございますでしょうか。先ほどの夜の踊り子とリリース年齢が近いですね、リアーナのダイヤモンズをおかけいたしました。続いてはよくリアーナと並べられることも多いようなんですけれども、どっちもそれぞれの魅力にあふれているなと思うアーティスト、この方タイラーです。彼女は南アフリカの出身になります。2002年生まれ、大変なヒットとなりました。

タイラーウォーターを聴きいただいています。そのメットガラーというファッション界最大のチャリティーイベントがありますが、これファッション誌ヴォーグの編集長が主催しているファッションイベントなんですね。メトロポリタン美術館で行われるもので、皆様の本当どうなってんのそのドレスというようなもので登場する、そんなファッションイベントが先週5月の第1月曜日に行われたんですけれど、そこでリアーナとそしてタイラが少し会話をできたそうですよ。ということでリアーナそしてタイラ続けてお聞きいただきました。はあ、今日もあっという間ですね。9時51分、まもなく52分というところです。タイムトラックス。9時から11時までお送りしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今夜のお相手は私、ミルキーとなっております。

大野裕二さんの特集も組ませていただきましたけれども、結構それに対するご反応ですね、の SNS またメールの方でもいただきましてありがとうございます。戸塚区の坂江区さんはレディオ湘南が、から今日は FM 戸塚から聞きますとご入場いただいてありがとうございます。そして桃次郎さんはコブラの DVD を写真で載せてくれていますけれど、いやーすごい、さすが人気のアニメですよね。また海外でも人気が高いんじゃないでしょうか。アニメになった曲というのはそれぞれの世界的なヒットになりますからね、そんな、偉大な名曲をたくさん残した大野裕二さんの楽曲を今日まとめてお聴きいただくことができてとても嬉しいです。9時53分となりまして、9時台そろそろお別れのお時間となります。続いての曲がこの時間の9時台のラストソングとなります。一部の放送局の皆さんとは次の曲で最後となります。 Baby Come To Me、 放題はアマネクアイで1981年リリース。

1981年リリース Baby Come To Me、 パティ・オースティンとジェームス・イングラムによるデュエットです。放題はアナネク・アイデー、結構なラブソングでありまして、どうも歌詞の内容を見てみますと、公衆電話の中からこう一生懸命電話をして、あもうずっと君と電話していたいよみたいな描写があるんですよね。小銭がどうのこうのっていうようなくだりがあったかと思いますので、なんかそれも時代を感じますね。ラジオの前のあなたはいかがだったでしょうか。公衆電話、お電話、そして、ポケベル等々、何か思い出はありますでしょうか。なんか情緒があっていいですよね、そういう恋愛は。好きです。さあ9時台、まもなくお別れとなります。一部の放送局の皆さんとはここでお別れです。また明日9時にお会いできればと思います。この後10時台は

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

3月にはニューアルバムをリリースして、ワールドツアーも予定されている絶好調なハリー・スタイルズの2022年のナンバーです。タイトルも曲もすごいですね。ミュージック・フォー・ア・寿司・レストランというタイトルでございました。ミュージック・フォー・アタイム・トリックス。改めましてこんばんは。時刻は10時3分。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時まで全国のコミュニティ FM へ向けて生放送ワンマン DJ スタイルでお送りしているミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間、そしてここからの1時間いつ放送を聞き始めましたでしょうか。局の皆さん、聞いていらっしゃる局によっても、そして生活のスケジュールによってもラジオとの関わりって違いますよね。ぜひ今日あなたの日常を教えてください。ハッシュタグ T アンダーバートラックス X でのリアクションをお待ちしています。そして番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 このミルキーのスペルがちょっと変わっておりまして MILKEY です。私の名前ミルキーは K の後に E が一つ入っております。メッセージ、この後もお待ちしております。ハリースタイルズの曲冒頭にかけましたけれども、最初聞いた時なんてかっこいい曲なんだと思って、空耳じゃないかと思いましたね。ミュージックフォーア寿司レストラン、歌詞の中では途中で、エクスキューズミー、何でしたっけね、グリーンティープリーズじゃないですけど緑茶くださいみたいなフレーズもあるんですよね。どこでしたかね。あ、エクスキューズミーやグリーンティーと、緑茶くださいっていうフレーズ入ってますね。何を思って寿司お寿司どころでこのイメージだったのか分かりませんが、ちょっとラブソングなんですかね。可愛らしくて

っても気に入っております。さあ今日は9時台放送をスタートから、皆さん母の日何かありましたかなんていうふうに話題を振らせていただきました。ラジオネームサッタンさん、ミルキータンと同様に母の好きなものコーヒーをプレゼントしていますが、今年はそれにプラスして父親の介護に疲れているのか眠れない辛いと嘆いていたので、コーヒーのほかヤクルト1000も添えてプレゼントいたしました。過去これ飲むとぐっすり寝られるらしいですということで、結構寝つき悪い方の間で話題になっていたりしましたよね。それぞれ皆さん眠る時のテクニックっていうのはあるかと思いますけれど、最後に書かれていますね、親が元気で生きてくれてるのは当たり前じゃないと思う今日この頃ですといただきました。そしてラジオネームもじゃてんさん、母の日ですが、自分の母は20代の頃に55歳の若さで亡くなっているので、今年は好きなビールやサラダ巻きをお供えしましたと、今でもしっかり交流とっていらっしゃるんだなというのが伝わりますよね。私は母はとっても元気で嬉しいんですけれど、父がですね43歳の時に急にちょっとお空に行ってしまったんですけれど、やっぱりその10代だったんですね。まだ私は19歳の時で、まだその会話をするっていうのが上手にできないと言いますか、お父さんどうしてその仕事にしたのとか、どんなものを好きでいたのとか、どんな音楽聴いてるのとか、そういう会話をしないままだったんですよね。もちろんその何かこう親孝行とか、そういうのができなかったっていう経験もやっぱりあって、人一倍そのなんかなので日々後悔のないようにと思って、やたら会いに行ったりとかしているんですけれど、家族の関係なんてそれぞれだったりもしますしね、たまたま我が家はそういう経験を経てそうなったっていうだけではあるんですけれど、なんかちょっとそれぞれ思うところがあったりいたしますよね。ちょっと口がうまくなくて失礼しております。そしてこんばんは、ミキさん、はじめまして。 FM 第5からリスントゥザラディオをしております。 FM 第5からありがとうございます。私つい最近まで本籍地が第5でありました。ちょっと結婚して変わっちゃったんですけれど、いいですね、いろいろなところからご参加いただいている様子が分かってとっても嬉しいです。もちろん聞いていただけるだけで嬉しいです。ここからは9時台にもより増して音楽満載でお届けしてまいります。

聴きいただいているのはロビン・シュルツ、デビッド・ゲッター、そしてチート・コーズによるシェット・ア・ライトという曲です。ちょっとドライブ気分でお聴きいただければこのミックスタイム嬉しいです。

レイニーというバンドになります。グッドガールズという曲です。リリース2017年と少し古いんですけれど、あのティファニーの CM でも使われたという、ちょっとエモーショナルでかっこよくて、そして私にとってはちょっとこう、ま、空間のような、なんていうか、そのドライブとかしたら夜気持ちよさそうだなというジャンルの一つになります。グッドガールズお聴きいただきました。時刻は10時21分です。様々なご反応も皆様ありがとうございます。さあ、前半は近年リリースのポップスです。このあたりを一緒にお聞きいただきましたけれども、後半のこの10時台のミックスでは80年代90年代このあたりをフィーチャーして概ねかけていることが多いです。タイムトラックス水曜日ということで、今夜もお聞きいただきたいと思いますが、今日は 80s でお届けします。バーチャルラディオステーション

さん来たなんてご反応をいただいておりますね。The Glow of Love がこの曲のタイトルになります。いいお声ですね。やはりしかし、ちなみに私が初めて音が鳴っている、いわゆるクラブというか DJ バーというか、お酒と音楽を共に楽しめるような場所に初めて行ったところの名前がバールーサーでありました。違う由来だったような気がいたしますが、あ、それでもやはりこのルーサーというお名前にも、あ、何やら思い出深いようなそんな思いもあります。ザ・グロー・オブ・ラブが、ここまでのセットとなります。お聞きいただいてありがとうございました。

さあ時刻は10時40分です、ここからはよりスローなところを楽しんでいきたいなと思いますけれども、5月13日という日が終わるのもあと1時間と20分くらいです。まだお仕事をやってるようですとか、お仕事帰りだよとか、これから夜勤だよという方、それぞれスケジュールがあるかとは思いますけれども、一旦はこの5月13日というこの日を締めくくりたいなと思います。のでゆっくりした曲、いつもですとここですとブラックコンテンポラリーですとか、もう非常にスローなソウルなナンバーをかけることが多いんですけれど、今日ちょっとそういえば最近の曲のスローをかけたりすることをしていないなと急に思い立ちましたので、まだルーサーがかかってますね。今日はですね、2019年、2026年、そして2016年にリリースされたスローなナンバーを聞いていきたいと思います。皆さんは最近の楽曲の中でのバラードまたはチルなサウンドではどのあたりがお好きでしょうか。タイムトラックス、あともう少し11時までどうぞお付き合いください。

さあ2000年代入ってからのスロー、チル、ちょっとリラックスできるようなゆっくりとしたナンバーを聴きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、反応を見てみますと、やはり宇多田ヒカルさん人気ですね。チャーリープースとタッグを組んで今年リリースされた曲ホームという曲にご反応をいただいていますね。三浦海岸さん、ミリオンダラーさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム山田子さん、好みの AOR やダンスクラシックスの楽曲がノンストップで

続いていい感じですと、ご感想ありがとうございます。そしてキャスターキャメルさん、10時30分頃から聞こえてきたナンバーが大好物でしたと、かけた楽曲をずらっと書いていただいて、あ、とっても嬉しいです。そしてやはりこのファンキーなダンスクラシックスと呼ばれるジャンルという言い方であっていますでしょうか、人気が高いですね。そして私もとても大好きです。乗れるのに温かい気持ちになれるっていうのがいいですよね。そしてちなみに今日私がおかけしました、It Must Be Love という曲が私はこの年代で、一番好きな曲になります。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時50分、続いてのナンバーがラストのナンバーになります。最後はやはりたっぷりとしたソウル、フィラデルフィアソウルの名曲で一緒にいいゆったりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さあ何がかかるか、皆さんもう予想はついていますでしょうか。ララ means I love you、 ララは愛の言葉、デルフォニックスによります1968年の名ソウルバラード。改めて、ララ means I love you。

Music for all.今夜のラストナンバーララミンズ I love you デルフォニクスの名曲をお聴きいただきました。ミユキさんのラストナンバーいつもしみるとご反応いただきました。カプリコンさんありがとうございます。さあ今日は9時台でですね、

ウのユージさんの訃報が伝わったということで、その名曲の数々を、まあ、3曲だけではありましたけれども、まとめて皆さんと一緒に楽しむ時間がありました。改めて、ルパン三世やNHK の小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが東京都の自宅で亡くなったというニュースが今日伝わっておりました。大野さん84歳であったということです。そしてですね、すぐメールが出せるかな、三四郎さんからメッセージがいただいてました。見に行かれたことがあるということで、だいぶ難しいになりますが、友人とお茶の水にあるライブハウスに彼の演奏を聞きに行ったことを思い出しました。友人の話ではよほど機嫌が良くないとルパンザサードはやらないらしいということなんで、そんなに期待していなかったんですけれど、最後に弾いてくれたんですよ。もう本当にラッキーでしたと、今でも彼の渾身のピアノ演奏は良い思い出ですと、そのエピソードを寄せてくださいました。この放送で、大野さんが亡くなられたということを知ったということで、その時の思いも寄せていただきました。そしてその他、今日は母の日の話も皆さんに振らせていただきましたね。 FM 安住のからペンネームたかこさん、今日は仏壇にカーネーションを備えましたよと、母のつけてくれた奈良漬けが美味しかったですと思い出共有をしてくださいました。はい、そして最後まで頑張って帰り気をつけてねの温かいメッセージもありがとうございました。9時から11時にかけて2時間、生放送ワンマン DJ のスタイルでここまでお送りしてまいりました。月曜から木曜日にやっている番組です。水曜木曜の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。それでまた明日9時にお会いしたいと思います。あと1時間と少し、皆さんこの後も良い夜をお過ごしください。

0: 使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

JOZZ ゼロ BC FM。 お聞きの放送は FM 石垣三三ラジオです。周波数は 76.1 メガヘルツ、出力20ワットで放送しています。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考え

0: パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM Radio La Beats 放送ラジオ Breakthrough the Wall。 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
4: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
1: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
4: そうです、作っていたと命令されて、
1: 命令されて
4: これを作れと、これをやれと。はい、はい、
1: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。その川又さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
4: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても
1: 自分の出たところはいけない
4: っていうところなんですね。暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
2: 拘置所が今うち間借りしてて、うちの敷地内にあるんですよ。
4: 岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよあれってここ俺出てきたぞみたいになって、
3: 懐かしい
4: あれって俺間違ったかなと思ってちょっとうろうろしてたんですよ、そしたらいたんですね。
2: 私がたまたま通りかかって
3: すごい、
2: はい、そしたら水上の先生ですよねって言われて、え、私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、でじーっと顔見て7年前にここ出ましたって言われて、あーって言って、
1: あー、で思い出したんですね。
2: 初の卒業生との再会です。
3: 初の卒業生、
2: 初めてです、はい、
4: そしてちょっと待ってって本番めちゃめちゃ
2: これ買いなさい。
1: そのタイミングだったんですね。本を出された後の
4: あなたのエピソード書いてるからってなってそんな感じでした。
1: すごい感動の再会じゃないですか。
2: そうなんですよ。
3: なかないですよね、その出所者の人が刑務所での職員の方となんか再会してなんかこう一緒に何かやってる
4: って聞いたこと
2: ないですよね。そうですよね。でそこね、会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったから会ったんであって、通らなければね、本当にニアミス会わなかったと思うし、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
1: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
2: はい、
1: 本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
2: はい、
1: なんかすごいキャッチーなタイトル
2: そうなんです。これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムシュランって思いついたのはね、本当にもうパッと思いついたんですけど、
1: 黒柳さんご自身の

0: メディア。
1: あ、そうなんです。
0: すごい。
1: もう本当天才だなって思ってます。
2: 僕すごい気になるのが、はい、岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか。
1: はい、
2: あの無所の三つ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか。受刑者の人差し入れて。
1: 入ります。
2: 入るんですか。
1: はい、で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、漢方にしたらいいのにね。
3: 漢方にね。
2: それ何なんですか。
1: 漢方っていうのは漢の物品として買う。だからそうすると漢方として入れば誰でも読める、
3: ね。そうですね。
1: ね、借りてね。
0: うん、そうそうそうそう。そのムシュラン三つ星の中に川本さんも出てくるんですか。
3: 出てきます。
2: へえ。あ、そしたらドラマでも川本さん役がいるとですかね。
1: はい、川本さん役いないか
0: な。いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことで、はい、すごい楽しみ。
1: でも川本さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、
3: そうそうそう、
1: でちょっとちょっとちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、うん、これにあんた乗ってるから買いなさいって言って、
2: そうそうそう、あげるんじゃなくてです
3: ね、後日いただいたんですけど我が家に2つあるんです。それが去年の
1: 夏
3: ぐらいですかね。
0: じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかもしれない。
1: まあそんな感じの、こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね。
2: ドラマはいつ頃からどうやって見るかは、
1: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で。
2: あ、5回、
1: はい、
2: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はいはい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
1: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、であとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも彼らにこれ混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいっていうと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうことで、でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよもう。
2: 刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買えるの強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極うまドーナツでしたかね、
1: はい、
2: あれは刑務所の中で誕生してるんですか。
1: そうです、実際に売ったのは名古屋 のドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、うん、開発費用はちょうど川本さんがいた頃が刑務所出たら何食べたいっていうと、うん、結構ミスドっていう人多いんですよね。じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、うん、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうことで、ミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあ、ドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は
3: 160人ぐらい、
1: はい、160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでまあ、ちょっといろいろと工夫しながら、川本さんがいた時にちゃんとしたドーナツ出た？
3: あ、出てないです。
1: じゃあもう途中ですね。途中で出てた。
0: じゃあ本気には出てた。
1: 途中で出てた。
3: そうそう。
1: 失敗ドーナツ。
3: 失敗ドーナツってどういうことですか？
1: なんかおドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう揚げるっていうのにしたんですよ。その時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの
0: まさに、
1: うん、こういう形だったのよ。そう

だからそう、あ、しまったドーナツはこれと思ってすっごいへこんで、でそしたらあの私の本の中に出てくるウイ君っていう子が、先生どまいとか言って慰めてくれて、もうね抱きしめたくなったんですけどもうそこからもうちょっとまた

0: 作ってたっすもんね。
1: 無所なんですか、ね、
0: 何つも作ってんだと思って。
1: じゃああれね、最初は例えばとんかつとかも 100g のお肉を頑張って予算を黒字にして他で節約して 120g にしましたって言っても、そこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ、
2: はいはいはい、
1: 水上の子たちは多少わかるんだけれども、一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつって、あ、栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
2: うん、まあ、確かに、
1: うん、でそれがね顕著に、あのなんかこう、おいつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって思って、でそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
2: なるほど。
1: そう、男子もねスイーツ好きになってくんだよね、刑務所にいると、うん、

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
3: でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので、
4: 元同僚ですか。
5: あ、同僚、確かそうですよね。確かに刑務所で出会った
6: 同僚、まあ、そう、同僚であり、なんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな、調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで
7: 僕はない、なかった従順な従
6: 順な、なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はぁって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいなそうそうそうそう、そんな風にね、ちょっとこう落とす時もあります、はい、
3: なんかすごいやっぱりなんか広がりがすごいなっていうふうに思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその食っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのがすごい、黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます、
6: うん、ありがたいですね、うん、なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ、うん、刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうすると、って驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね、うん、でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に、うん、刑務所の飯ってどんなんっていう、でそういうで、またやじ馬根性的なっていうのをなんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、あのそういう人の全く知らない人に広げるには、やっぱりそういう面白さなんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
3: いや、なんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。なんか
7: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそう、できたら関わりたくないって、うんうん、なんか、ま、思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかむしろ水星読んだり黒柳さんの話聞いてると、なんかこう、あ、刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていう、なんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
6: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあんまりしないと思うんですよ。でも例えば川又さんって普通のお家の子でしょ。
8: まあ一応
6: なんかすごく例えばね、虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとかそういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ こう加害者側にっていうか犯罪加害者、うん、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
7: この構成ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちにも聞いてもらってるので、ちょっと愛知少年院

0: 少年院と岡山の看病所の子たちに向けた言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あのお二人から、
1: はい、いや愛知少年院は私あの伺わせていただいたことがあります、うん、でもその時の子たちはもういないのかな、
2: うん、愛知少年院で講演をされたっていうことですか。
1: あ、そうです、あのデカ
2: とそうなんですね、
1: はい、あ来た時についでにちょっと、うん、あの黒柳さんもって感じで、うん、ついでにペラッと喋らせてもらったんですけど
2: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかってあったりしますか。
1: あのよく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけど、ちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない、うん、だから本当に、今ね少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけど、やっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、うん、まあそれを頭にどっかの隅に置いて出てってもらえると嬉しいなと思います。 いろんな事情があってね、あの少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね、うん。
3: 愛知少年院には名古屋ダルクとしても講演に行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れない環境だったりね、様々なことがあって、たまたまだね、悪いことをしちゃって、まあ、その法律を破ってね、その中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、うん、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、うん、なのでそういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね、社会でちゃんと指導してくれるというか、導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
1: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子は特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、うん、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、うん、でなんか最近なんちゅうの、水上でもなんか指導してるとなんかこう熱い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとか、これ痛いからって言うと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモアを含めて返してくる子がいるんだけど、説教するんですよ。男だからとか、今時古いぞって。今は男だから我慢しなきゃいけないとか、女を守らなきゃいけないとか、そうじゃなくて、自分の弱みを見せられる、うん、本音を語れる人っていうのが好かれるんだからねって言って説教します、うん、
2: あでもそこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
1: だから助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくって強がっちゃって、うん、ね、突っ走っちゃう、うんうん、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
3: うん、そうですね、やっぱり
1: だから男の方が自殺率高いしさ、うん、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、うん、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
3: なんか俺が怒られてるみたいなすいませんみたいな
0: 、はい、
2: ありがとうございました。 78.6 FM Radio La Beats
4: 構成ラジオ Break Through the Wall。

0: 新聞記者の羽賀美幸が佐伯工房士サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、またぜひ厚生ラジオ出演していただけ

0: ると嬉しいです。ありがとうございます。
1: いつでもありがとうございます。
2: そうですね、塀の中で出会ったお二人が、公務員の方と元受刑者の方がこう一緒にやってるってことが、まさにこう、塀を壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくて、なんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所に戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日嬉しい気持ちになりました。
3: はい、ありがとうございます。刑務所っていう場所はすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされているけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁で、こういうところに来させていただいて、高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね、あることも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって、別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対すること思いやりとか感謝とか、なんかそういうのをこう大事に生きていくと、奇跡みたいなことも、きっとあるんだろうなと思って、自分もまたね、ちょっと忘れてた感覚っていうか、当たり前になってて、そういうのがなので、そういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 78.6 FM
4: Radio Lobby構成ラジオ Break through the wall。
5: 構成ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大輝さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って、
2: 一回少年院行ってからは、出てきてからは あんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目に出た時はまだ17ぐらい
2: 17歳ぐらい。
3: じゃ、また暴走族に戻ったんですか？
2: 戻りました。暴走族に戻って、 むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: 少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなる人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: まだ少年に行ってないから、
2: そうです、初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうと、それがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態によくなってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置状態、結構きつかったですか？
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなって思いました、ね、
3: あれ2回目3回目になるとそのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって、一番最初留置所とか行く時点でもう2回目とか3回目の時は、もう次1年後だなみたいな感じにな、こう心境になってましたね。
1: 慣れちゃうっていうことなんですよね。
3: 多分人って多分体験したことがないこととか、分からない、見通しがつかないことってこう不安に感じると思うんですけど、一回留置所鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますもんね、先だったりが。それからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
1: 少年院の生活の方 もう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか？
2: もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
3: 1回目と2回目と全然違いますもんね、その きつさが。
2: そうですね、
1: そうなんですね。
2: もう本当に日常と変わらないぐらい感覚です。1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで、回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、僕の場合は捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でしたね。
1: なるほど、
3: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。多分何回も行くと、多分井原さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、多分それ一緒なんですね、回数が。1回でやっぱり、もちろん被害者の人もね増えてしまうし、
2: 感覚が麻痺していくと思います、
1: なるほどな。じゃあ生の中の生活も慣れちゃったし、別に逮捕も怖くないっていう状況から、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか？
2: 僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、僕はちょっと冒頭でもご紹介した通り、キックボクシングやってたんですね。で10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はその飛行とか遊びの方がもう最優先だったんで、ほとんどやってなくて、で19歳、出てきたら周りの友達とかも大体みんなちょっと落ち着いてる感じになってて、で、地元のその友達に、僕は昔キックボクシングをちょろっとだけやってたことを知ってる友達に、もう一回なんかその友達が行ってたその当時のジムに誘ってもらったんですね。 で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ本当気兼ねなしというかにフラッと行った感じだったんですけど、そこからあの僕の場合はちょっとこれでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というかそれがもう一番強くなっていったんです。そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
1: どういうとこにハマったんですか？
2: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れというか惹かれるものがあるのかなと思っていて、その19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とか、まあ、非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた、
3: ああかっこよさの価値観が変わる、
2: はい、あそうです
3: そうです、すごい立ち直っていく上にめちゃくちゃ重要だと思っていて、
2: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、
3: なんかその例えば50代の時は、まあ、暴走族がみんなが集まってたら、まあそのまあ、面倒見とかケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
2: はいはい、
3: ものすごい綺麗な女性の人とか連れて登場、はい、するとみんな、まあ、挨拶して、はい、かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
2: はい、
3: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのと、また違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、はい、多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
2: なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、で、まあ、仕事は行ってまた夜遊んでっていう毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは、もう友達との遊びもほとんどなくなって、もうか

0: 勝手にというか自然とその練習に行きたいとかジムに行きたいとかっていう欲求の方がこう勝ってきたんですね。
1: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか。
0: そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
1: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
0: はい、かっこいいなと思いました、うん。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM 豊田ラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
3: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
4: あ、そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、
3: うん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、はい、
4: かっこいいなと思いました、
3: うん、でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人ってまあ、たくさんいると思うんですけど、うん、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、うん、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね、
4: うん、あ、そうですね、う
5: ん、なんかあの10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、うん、なんか五十嵐さんが10代の時一緒に悪いことをやってた人たちでも、
4: はい、
5: 10代後半とか20代前半でまっとうに生きていく道に行けばちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
4: 一部なんす。
5: そうですね、はい、まあ、僕はもう一部いるんですけど、
4: はい、
5: 僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半は、なんか10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、
4: はい、
5: なんか例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするってそれやってお金を得ることじゃないじゃないですか、
4: はいはい、
5: そういうのがこう多いけど、
4: はい、
5: 10代後半とか20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、
4: はい、
5: なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいな変わっていくので、
4: はい、
5: よりこう悪質になったり抜

0: 抜け出せなくなる、でその10代で飛行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かれていくか、まあ、井原さんの場合はその格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、なんかそこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
1: そうですね、
2: うん、逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかってありますか？
1: うん、そうですね、やっぱ、うん、まさき原さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりまあ10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあかっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんとまあ、こう正当なやり方でお金持ちになりたいとか、まあ、1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ、難しいとは思うんですけど広げてみて、自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
0: 少年にいた時とか、まあ、出た後でもいいんですけど、はい、あなんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
1: いや当時はあんまり感じてなかったです、ね、
0: その後とかないですか？
1: いやでも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとかっていうのは思いますね。
2: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか？
1: なんでしょうね、まあその暴走族で、まあ、かっこつけるとか、他の地元のなんか他のこう地区の暴走族に見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんて言うんでしょう、一歩外出て何も残らないというかなっていうのをこう僕がまあ普通にこう仕事をしてたりとか、まあ生活をその後していく中で感じましたね。何も残らないな
0: みたいな。でもやっぱそこいろんな経験とか体験、そういろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に、まあ、自分の中で気づいていくものですね。
1: はい、はい、
2: そうですね。
0: その、まあ、非行とか犯罪やってると、はい、まあ、井原さんの愛知県に住んでて非行犯罪やってて今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、はいはい、まあ、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、はい、そのまあ、一部ちょっと悪いことやめてない人たちとか見ると思うんですけど、はい、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしてやったんですかね？
1: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんですけど、
0: まあ、友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
1: そうですね、ゼロではないですけど、でも、まあ、もちろんその誘いというか良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども、うん、
0: 定期というか、ね、お食事会とかであったり、
1: いや食事会とかはないですけど、まあ、不定期というかそのなんかこうなんか思いだったらみたいな。
0: 僕とかだとやっぱりその広島とかだとちょっと落ち着いていったとしても、はい、例えば年末になったらなんか鮭を一人一枚で買えとか、
1: はいはいはい、
2: 鮭
0: もう本当落ち着いてる人にもなんかその年に1回2回のそういう付き合いもの、はいはい、まあ、元不良はもうなんかもうずっとやっていかないといけないようなこう、はいはい、なんか流れがちょっとあったりするんですけど、はい、そういうのはないですか？
1: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやった以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、まあ、それがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、まあ、10年近くそういうもんガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないですね。
0: あ、そうです。井原さんだからないのか、はい、みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、
1: ね、
0: ちょっと中途半端に生きてるように見られると、
1: はい、
0: なんかそういうの言われ付き合いものを年に1回2回言われてしまってるのか、それとも本当に全然みんなないのかどうなんですかね。
1: いやでも地元 にまだ残っていて、まあ、こう
0: ちょっと半グレというか中途半端な感じで来てる人いるじゃないですか。
1: だと、多分そういう定期的な集まりとか、うん、まあ、なんかそういうものを買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういう、こう縛りというかは、うん、ちょろっと聞きますね。
0: まあ、井上さんがさて言われてないっていうのは、まあ、誰から見てももうなんかすごい変わって生きようとしてるっていうのがはっきり伝わったのかもしれないですね。
2: 高坂さんは、まあ、そのまだ地元で付き合いあるっていうお話されてたんですけど、
0: はい、
2: どういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか。
0: あ、はい、あ、僕の場合はこの今少年に入った少年たちと関わるその再非行再犯を減らすって活動してるっていうのがものすごい断りやすいこう言葉になっていて、例えば先輩とかなんかそういうちょっとでなんかこの話ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるのでもう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことはできたとしてもそういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては、まあ、1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: 静かにこの歌に向き合っている少年がいる塀の中で。
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合えることもあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。
2: 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンドを駆け回る。

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。リギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって、僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。そこ

ですね。今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に、私上地仁志が、選曲してお届けしようと思っております。ということでまず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラからキャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55RPM からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄一章のですね、栄一章歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聴きください。

それでは続いてですね、私上地仁のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。それでは次の曲はビギンで岩井クース、聴いてください。

聞いていただいたのは岩井クスでした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創世をお聴きください。

今日最後の曲はですね、BEGINの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろなあんずクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこのあんずクリニックさんの、まあ、会員して10年

ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目にアンズクリニックさんの方がアンズの家という、医療依存度の高い利用者さん患者さんをお迎えして、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちも訪問看護ステーションスタイルという訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもハピタルハウススタイルという11床なんですけれども、患者さんをお預かりするような施設があったりして、私たちの町とても在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。ますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり疼痛コントロールや、苦痛の緩和を目指していって、緩和ケアの充実した町にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人あんず会あんずクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼あんず訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんと、あんずの家施設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日あんずクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: 2
0: 週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、2週目はね、ちょっとフランクに、あんずの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、はい、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
2: はい、医療法人あんず会理事長であんずクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、
0: はい、
2: 長谷川さんとまたラジオで共演できて、
0: はい、
2: 嬉しいです。
0: どうぞ。
2: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4担当してます。
2: ありがとうございます。
0: もうね、最近は二手に分かれてやっています。
2: 今日あんず会で収録させていただいて本当にありがとうございます。はい、今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設あんずの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております。ね、
0: 研修のように、
2: 研修のように
0: すみません準備中の
2: 聞きずれております。
0: そう、
2: ね、私たちこの代表者が何を語るかというですね、一言一句聞いておりますので、
0: はい、
2: 出現のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
0: は
2: い、
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
3: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
3: あ、はい、
0: はい、
3: 頑張ります。
0: はい、
3: よろしくお願いします。
0: はい、
4: はい、医療法人あんず会あんずの家施設長を、務めさせていただきます王朝です。はい、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
4: 今回はフランクに行きたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、はい、そんな感じなんですかね。オープニング
3: まで、
0: ね、
3: はい
0: はい、
3: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、はい、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、

0: ドキドキ、
1: うん、ワクワク
0: ワクワクしてます
1: ゴールデンウィークもありますからね。
0: そうですね、たくさん準備することがあって、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、そういうことを考えるとドキドキしてきます
1: はい、ね、はい、大内さんどうでしょう。
2: はい、私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、はい、やはり中東の情勢の影響で、
1: 物価が高い、はい、
2: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、はい、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないというところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、
1: ね、
2: はい。
1: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとかも、
0: はい、
1: もう高級手袋になっちゃって、
0: はい、
1: こっち目もこっち目も使わなきゃみたいな、
0: はい、
1: なんか、
0: そうですよね、
1: 点滴とかは大丈夫なんですか。
0: 今は、はい、ね、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、ね、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
1: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、
0: はいは
1: い、まあ、いろんなことが新しくなって、
0: はい、
1: 裏も表も事務方も現場も大変だと思うんですけれども、
0: はいはい、ですね、
1: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
0: はい、
1: まあ、施設をオープンされるということで、
0: はい、
1: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から、
2: はい
1: はい、入って、
0: はい、
2: 5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いで、
1: うん、
2: できる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
1: もともと施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかそのこう施設基準はどのような、
2: はい
1: はい、
2: もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、
1: うん、
2: 対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し、介護度を高く、うん、設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
1: うん、はい、大変今お風呂が、
2: はい、お風呂が
1: 手に入らない
0: 時代ですね。
2: そうなんですよ、トートさんが
1: 一番そこが大変だったりして、
0: はいはい、壁の、
2: はい、
1: でそこも一気に1ヶ月で、
2: そうですね、はい、やる予定だったんですが、
1: あ、先生大変なことになってますよね。え、ねえ、ちょっと
2: でもやるしかない
1: やるしかない
3: はい、やれと言っております
1: あとはその20床の、まあ、住み、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコ住というのは特定施設ではなく、
2: はい、
1: ね、普通のサコ住にする、
2: はい、そうですね。
1: で要はその19床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ何回かに分かれてるんですね、はい、
2: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
1: はい、いや楽しみだね、はい、なんかでもほら安藤さんって、はい、いろんなね物とかもおしゃれなんですよ。皆さんもここちょっとラジオだからお見せできないんですけど、安藤さんってなんかおしゃれなんで、ね、いろんなものが、
2: はい、
1: だからおしゃれな施設なんですかね、は
0: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
1: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
0: あ、そうですね、
1: 木のぬくもりとか、
0: あ、そうですね、はい、そういう風にしたいです。
2: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、う
1: ん
2: う
1: ん、はい、おしゃれ
2: おしゃれで、
1: え、床の張り替えとか全部やるんですか。
2: いや、そこまでは
1: やらない、はい、今の既存の形 で、
2: はい、
1: で
2: ね、はい、
0: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、こう
1: 北欧風なのかしら、え、なんだカラフル、
0: そうですね、うん、結構ピンクとか

0: 紫とかオレンジとか緑とかいろんな色を、
1: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中なので、
0: そうですね、
1: 載ったらぜひ全国の皆さんも、はい、どんな施設なのかね、
0: はい、そうですね、
1: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい、
0: はい、
1: シーツもベッドもマットも入れて、
0: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
1: マットさん寝れませんね今一番
2: そうです、
1: ね、帰れません、ね、
0: はい
1: , 笑ってるけど
2: 毎日定時で帰ってます。
1: 定時で帰ってる、
0: はい、定時で帰ってますね。
1: 最高今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
0: 本当ですか。
1: そうですよ。
0: 長谷川さんはどうでしたか。あ、
1: ほとんど半分ぐらい、
0: はい、
1: 施設に泊まって、
0: うん、あ、本当ですか。
1: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
0: あ、そうなんですね。
1: まあ、住んでました家族で。
0: あ、本当ですか。
1: 子供連れてきて。
0: 本当ですか、うん、じゃあ私も住もうかと思います、
1: うん、はい、そう、結構でもね我が家になりますよ。
0: あ、本当ですか。
1: 住んでればね。先生も泊まる。
3: いや、僕も泊まろうと思って。
1: あ、泊まる。医者24時間付き。
3: 部屋が空いておりますので、
1: も
3: ともと24時間の対応の在宅医療なので、うん、当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね。
1: あ、そうですね。
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
1: うんうん、
3: はい、そうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
1: うん、
3: 安心につながるのであればね、
1: うん、
3: いいなと思っておりますが、
1: はい、診察にね、夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかく私たちの
1: 新しい、ね、
3: 施設なので、うんうん、特徴は医療へのアクセスの良さですね、
1: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
1: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
1: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、安心感を持った場所空間にして、そういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、これはですね、私が責任持って、泊まり込んでですね、でもですね、やりたいなと思ってます。
1: さすが。でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかって、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり、はい、安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、うん、はい、疼痛コントロールとか、はい、症状緩和っていうのはもう一番の、
0: はい、
1: まあ、強みっていうか、
0: うん、
1: ね、そう、先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
0: はい、
1: 常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
0: はい、
1: そこ24時間看護師さんもいる、
0: はい、
1: ここがね、大きいじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ナースさんも行ってもらって、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。あとは実施設の、やはり今鬼座長が言われたように、実施設のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね。
1: うちもすぐ取れますけどね。
0: そうですよね、
1: クリニックと。
0: ありがとう。
1: だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
0: それいいですね。
1: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝ててっていうのもないんですけど、ご近所だから、
0: はい、
1: うん、そうですね、いいですね。やっぱりちょっとやきもち焼いちゃった、はい
3: 泊まりに行きます。
1: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうから。
0: 欲しいです。
1: 泊まってね。て
0: はい、
1: うん、でもね、きっとこも困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
0: うん、
1: 念頭に来るかなって思いますね。
0: そうです
1: ね。家にいると不安のやっぱり負のスパイラルになってしまって、
0: はい、
1: 痛い、苦しいと怖い、はい、不安ってなって、
0: はい、
1: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
0: はい、
1: ね、そういうところは。ちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
0: はい、
1: 治ったら帰りなさいよと、いうのも可能なんですね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: 困った時だけ利用していただいて、お家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね。
1: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、はい、一日の、は
0: い、あ、本当ですか。
1: 誰と何の話を、
0: はい、
1: どの人だったっけっていうのが、はい、もう写真撮りたいぐらい、
0: はい、
1: 分からないぐらいたくさん来るんですよ。
0: 本当ですか。
1: で、後からこう記録して、
0: はい、
1: めくっても、もう何番目の方だったっけと思うぐらい、
0: はい、
1: 皆

0: さんの話が濃いっていうかね、ずっとしてるので、相談員さん重要ですよ。
1: あ、そうですね、連携におそらく訪問診療部の、連携部も一緒に関わりながら、私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら、病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで、安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまな新規のお受け入れご相談というところはしてきた自負がありますので、円滑な連携ができればいいなと思ってます。
0: そうなると道長さん、今度は介護さんですよ。やっぱりね、ちょっとこう、少しご病状の、重い方が来る施設として、介護さんの連携も不可欠になるので。
1: そうですね、
0: 道長さんリハビリの方だし、そこも強みとして。
1: 本当ですね。
0: どうですか。
2: そうですね、
0: 最近の
2: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、たくさん応募いただきまして、そういった方々に入職していただいております。あとやはりその先週もお話にあったご自身がご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が何人もいますので、一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
0: もう先生安心しました。安心。
3: いや本当ね、願ってると言い方が気に入っていただいて、来ていただけるもんで、今希望に満ち溢れておりますけども、やっぱみんなでこう思いをね一つにしてやっていきたいですね。ただの入居施設ではなくて、本当に人生の貴重な時間、最後の時間を過ごす場所であるということですね。そういう時間を支えるというですね、プライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど。
0: そうです、もう本当楽しみな、楽しみっていうかね、自己実現ですね先生は。
3: 僕の夢はね、いいんですけどね、僕の夢はなんか誰かのね神になればまたそれ
0: は。でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、10年になんのかな、前のステーションが違う、8年で前のステーションからやっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ。先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ。だからね、間のと取り方とか話の聞き方とか、話し方がうまい、くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけど、うまくなった。どうでしょう。
3: もうこれ完全にあれですね、FM チャッピーさんのおかげですね。
0: ラジオ、
3: ラジオ大好きで。
0: そうね先生、
3: ラジオ昔私もですね、FM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ。今後ろに7人の職員が、おりますけども、
0: 復活する、
3: やりますかそろそろ。ラジオ大好きなんですけど。
0: そうラジオいいですよ。
1: 本当ですか。
3: 長谷川さんもね、すごく
0: そうですけど、そう5年でもうそろそろ潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、
1: いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん。
0: ありがとうございます。だから先生、10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、すごい立派だなと思いながら、ちょっと感動して聞いてるんですよ、最近。
1: 私も
3: 本当、
0: そう思いません？
1: その時に、私たちは訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、すごくいいお話聞いてくれてたり、あと患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、自分の、会社の、
3: ありがとうございます。
1: 一応ですけど、
3: それはいいんですけど、ただね、やっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、ホスピスでも 一緒だと思います。これは

0: 種によらずね、うん、なんていうと私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、
1: うん、
0: 患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからですね、うん、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですねあまり意味がなくて、
1: うん、
0: 相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので必然的にやっぱ話を聞く技術がね大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います、
2: う
0: ん、
2: はい、そうですね、それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて何を望んでらっしゃるのかとか、うん、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います、うん、
1: とね、なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなかね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、はい、やっぱもうお話先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、
2: はい、
1: いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、
2: はい、
1: そこがね、
2: はい、
1: 私のこうやる気を奮い立たせてしまう人に撮影するならいいって言ってくれるはずみたいない
0: やいやいや長谷川さん、ね、ありがとうございます。長谷川さんのおかげですよ。
1: いやいやいや、夢
0: を叶えてくれるのはね、もう
1: どこまでもね、うん、突き進んじゃうからね、
0: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れ て,
1: って、ね、
0: 連れてきましたね、長谷川さん ね本当にすごかった、
1: いろんなところにね、
0: うんうんうん、
1: だからよくそのスタッフもね、
2: はい、
1: 怒らないでついてきてくれるなっていつもね、また始まったあの人みたいな感じだからそう
2: 本当ですか、
1: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい、来てくれるんで、そういうね、お家ができるように先生も頑張っていってほしいなと思います、
2: はい、
1: ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
2: はい、
1: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、
2: はい、
1: お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからはまたFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれどもお時間になってまいりました、本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安ズの家の施設長王長さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長隆さんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、オープニングスタッフさんも揃ってきて、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、ハピタルハウスもこういろんなところで、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、ちょっと私も講義活動をしたりとか、全国に発信するようなこと、あと雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から千葉とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方が元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、

その地域に持ち帰っていただいて、頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとアンズさんのところもこうやって全国で発信すると、見に行きたいですっていう方もいるかなと思います。ぜひ狭山市内に私のところもあるので、アンズクリニックさん見に行く方がいたら、帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。メールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: んばんは、渡辺としみです。
1: こんばんは、草壁衛です。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてるときに雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな。
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかもう本当同じですね。この山火事もそうですけど、大変だよね。あれ地震あってそのまんまね、皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね不安になるよね、やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなってのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね、
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうかもうすぐ5月は行きますからね、青森の方

0: とかも行くし、八戸も行くし、
1: あ、はいはい、
0: うん、まあでもなんだろう、あのそういう悪いニュースもありながらも、うん、なんかこう自分のね日々日常というか、
1: はいはい、
0: その辺を、まあ一生懸命、
1: うんうん、
0: まずはやるというところからですよね、うん、一つはね、
1: そうですね、うん、はい、
0: で僕はまあ先週ですね、蒲郡、
1: うん、いかがでした、
0: うん、いやワンマンの前にリハーサル、普段は蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音だし、
1: うん
0: うん、大体、まあ、PA さんが OK であれば、
1: はい、
0: 大体大丈夫なんですけど、うん、まあ、新曲やりたかったんで、
1: うん、あーそうですね、
0: うんうん、結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、
1: うんうんうん、
0: やりました、うん、なのででもノリ的にはもう本当に、うん、いいやっぱり箱ですからね、あそこはね、
1: そうです
0: ね、うん、たくさん三重の方からも、あと名古屋の方からも、
1: うん
0: うん、みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会うのとの、
1: はいはい、
0: 日練習の、あの京将っていつもよ、あの俺の後輩なんだけど、それの、うん、あのお寺でやるんだけど、それの後輩とかが日練習の絡みの、
1: はいはい、
0: 名古屋でのも来てもらって、うん、大いに盛り上げてもらったりとかですね、
1: うん、実際まあ蒲郡は、まあ、音、うん、演奏を含めて皆さん熱い反応があるじゃないですか、
0: うん、
1: その中での新曲の反応とかはどうでしたか、
0: ね、いや、まあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高、
1: うん、場を作りますからね、完全にね、
0: うん、太郎ちゃんも、うん、まあ、久々のキラーチューンっていうか、
1: うんうん、
0: なんかそういうのができたんで、
1: うん
0: うん、客観的からまだ見れないんですよね、自分でその精一杯で、
1: はいはい、
0: ただただ楽し、あ、もう感覚としてはもう全然良かったですね、うん、うん、でまあ普通はみんな蒲郡とかみんな混じって、あのなんだろうね、あのご飯食べたりとかするんだけど終わって、
1: はいはいはい、
0: 今回はもうなんだろう、そのバンドのが終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、
1: うん、
0: あの太郎ちゃんとかみんな高ちゃんとか混ざんないで、うんうん、もう、
1: はい、
0: メンバー
1: オンリーで、
0: オンリーで、まあ、打ち上げて、
1: うんうん、
0: うん、楽しかったですね、そういった話とか、
1: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよね、
0: そうだね、
1: バンドのね、
0: うんうん、久々にこうなんていうのか、バカ話とかいうか、そういうよりは、
1: うん、
0: なんか、うん、明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね、
1: うんうんうん、
0: でもう俺 UJ と同じ部屋だった、
1: UJ、 はい、うん、
0: で UJ とケンネルと、あ、うん、ケンネルとマコト、
1: まあ、ケンさん言ってますからね、
0: うんうん、でシングル3つだったから、
1: うん、
0: とりあえず長田さんと、
1: うん、
0: あと運転手のみっちゃんと、
1: はい、
0: あとトムは1人でないとダメな人だから、
1: なるほど、
0: だからその3つ、
1: うん
0: うん、で俺は UJ といたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、あの打ち上げ終わってから、
1: はいはいはい、
0: でまあじゃあ帰って UJ がちょっともう一回コンビニ行ってきますって言うわけよ、
1: なぜに
0: 分かんないんだよ、
1: うん、
0: で、あ、そうっつって行ったらさ、全然帰ってこない、
1: うん
0: うん、1時間以上
1: 飲みに行っちゃってたんですか、
0: いや、迷子になったの、
1: あ、ホテルに戻れなかった、うん、宿に、
0: うん、
1: そんなことあるんですか、
0: で、メール来て、メールというか LINE 来て、
1: はい、
0: 明日の朝合流しましょう、たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、あの中村って言うんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
1: うん、
0: やっとこうネタの UJ 帰ってくるの待ってて、
1: うん、
0: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうんうん、ネタの3時過ぎぐらいかな、
1: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
0: まあまあやらかして
1: た、やらかしてた、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、でもう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
1: うん、
0: でもう寝な、あ、もう俺寝るわっつって、
1: うん、
0: そしたらやつはで俺朝起きて、
1: うん、
0: まあシャワーまた寝る、出る前に浴びようと思ったら、
1: はい、
0: もう抜け殻のようにその靴下ズボン

0: もう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け殻っていうのかな、
1: あの痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
0: うん、そうそう、うんうん、でもう、 もうバスタオルとかさびっしゃびしゃでびっしょびしょで
1: しょで
0: 、うん、久々の UJ やつ面白かったの、
1: いやいや、
0: うん、でまたね、
1: はいはい、
0: じゃあシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからっつって、うん、なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
1: うん、
0: UJ が、
1: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷ってた明るいですよ、もう、
1: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃないっ
0: すよね、まあ、もうすごい
1: ね、
0: うん、だからもうそのノリでね、新大太のフィーバーにタケちゃんのニガラタ、
1: はい、
0: のイベントに、はい、ガラパチに、うんうん、行きまして、もう UJ リハーサル時に、うん、頼むから殴られんなよと今日はいろんな強者がいるから、
1: はいはいはい、
0: うん
1: うん
0: うん、頼むからヘマそういうやんないでねって言うだけ注意事項だけして、そしたらずっとおとなしくして、
1: あ、はい、その日はおとなしく、
0: うん、まあでも楽屋はすごかったですね、
1: うーん、
0: まあホテイとね、まあもうひきちゃん、
1: うん、
0: もううちの従業員ですか、
1: そうかそうかそうか、
0: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドーチームなんだけど、うん、まあ元々は東京ドーとセルロイドって社長が一緒なんですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ、うん、
1: はい、
0: もらって、で渋谷の、うん、塩とタバコの博物館の裏に東京ドーっていうの
1: ありましたね、
0: 僕も、うん、僕もずっといた、いたりとかもした
1: んで、ビームスの並びみたいなところですよね、
0: そうそうそう、はい、でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せもらって、
1: うん、
0: で国王さんとかは AG とか、
1: あー、はいはい、
0: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、
1: うん、
0: まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
1: うんう
0: ん、まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、国王さんに紹介したの、
1: あー、そうなんですか、
0: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
1: うんうんうん、
0: やめてどうしようかって言った時に国王さんを紹介して、
1: うーん、うん、
0: だからもともとそのファミリーなんだよね、
1: なるほど、
0: その一派で、
1: うん
0: うんうん、だからもう同窓会みたいな感じでしたね、
1: うーん、
0: うん、でまたそれに翔ちゃんとかまあいろいろ来るわけで、
1: 来るわけで、
0: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
1: セキュリティがその中 UJ は静かに、
0: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、
1: うん、
0: まあチャーベとかもさ、
1: うん、
0: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、うん、あんまりそういうの気にしないで、
1: うんうん、
0: もう30過ぎたらもうダメだみたいな、乾杯みたいなやつなんだけど、うん、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾、盾っていうか俺が一番上だったって気づいた
1: の、まあ、その時代に戻ってる感じの、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: でオールデックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもうほん直系の荷柄の後輩とかも、そういうサコビリとかムツミとか、
1: うん、
0: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったっすね
1: 一番兄さんなわけですからね、
0: ね、
1: ほぼほぼね、
0: うん、うん、まあ、でもその時にもちょっと男セットにして前の日のそのワンマン、もちろんそのやった曲ありますけど、
1: はいはい、
0: まあ、なるべく男セットにして、
1: うん、
0: うん、やって、久しぶりに、うん、まあ、ずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
1: うん、あ、そうか、
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: だからいいなんつうのかな、うん、石を投げたというか、
1: うん、
0: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
1: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、
0: ね、うん、まあここ、まあ、長田さんが撮った写真とか、
1: うん、
0: 画像とかも、まあ、あのガマゴーリとかその辺のまとめて新しいこう新曲の、ね、トレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております、
1: うんうんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろ と新曲をね、
0: うん、
1: 聞かせてもらってるんですけど、うん、なんか集大成みたいなね、
0: うん、
1: メンバー的には集大成みたいな雰囲気はあるんですけど、うんうん、なんか 揃ってる曲は集大成っていうことじゃなくて、うん、いやちょっとすごい気合が入った新作仕上がってきてるな感がすごいあるんですよね、
0: うん、ね、うん、なんかやっぱあえてトムを一番最初はトムをこう入れてやってたんだけど、うん、

0: あったんで、
1: う
0: ん、
1: もう本当初期のズートのリボーンな感じですね、うん、リボーンですよ、
0: ね、だからレコーディングはまあほぼほぼ俺とみっちゃんと UJ でこうね、うん、あとまあゲスト、まあゲストっていうわけではね、ケンネルこうやってねみたいなのはあるんだけど、やっぱり、うん、ライブになると全く全然やっぱ違うし、
1: うん
0: うん、そういう楽しみ方がまた増えたかな、ライブっていうのは、
1: うんうんうん、
0: なのでもう決定、もう7月22日にアルバム発売しますが、
1: はい、
0: もうワンマンをもう抑えちゃいました。10月も
1: どちらですか？
0: 渋谷の方ですね。
1: あ、渋谷の方でワンマン、うん、
0: 土曜日地方からも来れるように、
1: ほー、うん、
0: まあ、DJ 陣もいろいろこう考えたりとかして、
1: うんうんうん、
0: なおかつ、福島でもやります。
1: 大体このぐらいの時期に、
0: もう福島早いですね、
1: はい、
0: 福島は、8月31日月曜日なんだけど、
1: はいはい、
0: その前の日が、前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、うんうん、で次の日が遠野でもやるんですよ、あの遠野物語ね、はい、
1: うんうん、
0: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
1: うん、
0: じゃあもう郡山福島、
1: うんうん、
0: ワンマンやろう月曜日だけど、
1: うん、
0: しかも入場フリーでやります。ただで
1: フリーで、
0: うん、ドリンク代600円だけもらって、
1: ああはいはいはい、
0: で配信もやって、そこで投げ銭とかで、
1: うんうんうんうんうん、
0: 1000円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば、
1: なるほど、
0: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンク、そういう風にあの配信の中 で
1: メンバーに
0: 指
1: 定でいけると、
0: はい、
1: うんうん、
0: だから入場はまあとりあえず福島はもう無料にして、
1: うん、
0: 月曜日だけどなるべく人そうやって来れるように、
1: 面白い試みですね、
0: はい、これはね、まあ、ピークアクションならではのね、うん、そういうフリーでやってもそういう風に投げ銭とかで、
1: うんうん
0: うん、できるので、まあ、そっちの方、うん、やろうかなと思ってます。うん、
1: ますますね、
0: うん、
1: どんどんどんどん新曲聴きたいですね。そうそう
0: そう、だから、うん、まああとはセブンインチとかね、
1: うん
0: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
1: はいはい、
0: あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなとはね。
1: 曲がね今回すごく粒揃いだと思っているんです、
0: うん、
1: そうするとどの曲をシングルカットするのかみたいな ね、
0: うん、ですね。
1: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
0: とかね、
1: 悩みどころは満載ですね。
0: 満載ですね、
1: うん
0: うん、まあそういう嬉しい悩みですね。
1: いやいや、
0: うん、で今日さ、
1: はい、
0: 来たらさ、もう鉄、うん、がさ、鉄ロックがさ、
1: 鉄が、はい、
0: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
1: 開口一番は、
0: うん、なんか
1: 生まれ変わる、
0: うん、
1: リボンですね、
0: うん、うん、年上は僕生まれ変わります、
1: 生まれ変わります
0: 何をしたのかわからないけど、
1: うん、
0: 生まれ変わりますと、
1: うん、
0: うん、生まれ変わってくださいってい
1: やいやね毎週毎週ネタが尽きないですよね彼は。
0: 昨日も片付けかなんか、なんかその、
1: うん、
0: 行ったら 人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
1: うん、
0: それ生首だと思って
1: そう、まあちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら目線の先になんか黒いものがボサッとあると、あれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
0: また腰抜かね、びっくりみたいな感じになり、
1: うん、頭はねこうチリチリのね、
0: うん、
1: パーマになってね、
0: うん、
1: またまた新しい鉄が、
0: うん、
1: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね。
0: らしいよ ね、
1: うん、
0: ね、生まれ変わってください、まあそういう曲ですけどね、まあ生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
1: うん
0: うん、世の中が変わんないんだったら自分で変えましょうという、そういう新曲でございます、
1: はい、
0: まあ、先週ちょっとかけましたが、
1: うん、
0: 歌い直したんで、
1: ああ、はい、なるほどなるほど、
0: 歌い直しました。隙間という曲なんです。

0: ですけども、はい、歌詞も若干変わってます。
1: お、
0: はい、
1: はい、
0: でまた、今週まあ明日、西早稲田のブラブラやって、
1: ブラブラ、
0: まあソロですけどね、うん、まあ次の日が、ガンマ号、沼津のね、
1: 沼津
0: のあ、まあ絹のところでポップアップやったりとか、
1: ね、
0: ライブやりますけど、はい、まあ、日曜日はもう戻ってきて、レコーディング、最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、
1: うんうん、
0: 多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、
0: ああ、その新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロから、
0: はい、
1: もうテンション上がってるじゃないですか、
0: うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも、自分のなんつうのかな、心の中というか、
1: うんうん、
0: 叫びというか、
1: うん、なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って、うんうんうん、聞いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあ、みっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その
0: ね、PA 側というか卓側は、
1: うんうん、
0: ちょっと不安になったの、自分のこの歌の感じ。

0: 違う。
1: はい、
0: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかってみっちゃんに一応問いかけた。
1: うん、
0: そしたらとしみさん、このままでいきましょうと。
1: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
1: うん、
0: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って、
1: そうですよね、ごめんねマイペースで言うところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ、
1: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね、
1: ちょっとねこれはしびれますよね、ライブなんかで、
0: うん、なんかねしびれてほしいですね、
1: うん、
0: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、先週はね、うん、僕らの時代ってなったの、
1: はいはい、
0: でも今じゃないんだよね、
1: うん、
0: だから今でもいいんだけど、
1: うん
0: うん、僕らの世代時代って、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
1: うん、
0: うん、
1: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、うん
1: うん
0: うん、ガラッパチ軍団ではなくて、
1: うんうん
0: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
1: うんうんうんうん、
0: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
1: う
0: ん、
1: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというか、つながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
0: うん、
1: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
0: うん、僕のその歌でそういう風に、うん、パンサーズの黒ひょが、
1: うん、
0: そういうね、ろくでなしの人でなしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆目合って、
1: バビル2世に黒い
0: いたね、
1: いましたね、黒ひょ
0: う、
1: いた、
0: うん、
1: いた、
0: うん、
1: あの感じ好きだったなってふと今話、ね、パンサーって時に、
0: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前に、はいはい、もう一曲いきますか、そうしたらワンドロップパンサー、
1: はい、
0: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとはみんなでそうですね、あの隙間もそうですけど、日曜日にみんなでガヤを入れたり、クラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
1: 完成間近ということですね、
0: はい、いきましょう、ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: はい、ザ・ズート16新曲でございます。ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね。
1: うん、
0: セブンインチ。
1: もう当面これずっと聴けるなって。
0: 聴けるよね。
1: またちょっと先ほどね、
0: うん、
1: これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか、うん、やれーやばいなー。
0: いいですよね。でキンク、キンちゃんがね、
1: はい、
0: デザイン、まあレコードジャケットをデザインするの初めてですよね多分。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、T シャツとかここ何年かはやってますが、レコードジャケットは初めてで、まああとはそのいろいろ知ってますからね、キンちゃんも。
1: そうですよね、
0: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあ、いろんなアーティストやってて、でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね。でこの前その2月にポップアップ周平が、
1: はい、
0: いた時に金ちゃんもあって、
1: うん、
0: ああいうステンシルのイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは、金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託して、それを実
1: もう
0: アナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。キャッチボールして、
1: こうそれこそアナログのね、アルバムなんかなったら、こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
0: そのザラつき感っていうか、
1: ザラつき感は遜色ないというか、時代がちょっと一回戻るぐらい、そういう感じですよね。
0: でずっとやってる井口くんとかもそういう感じだったんですよ。一、はい、回そういう風に自分でこう書いたやつをプリントアウトとか、はい、絵にしたりとか、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、なんつうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、
1: はいはい、
0: 実際作りましたからね、1ヶ月かけて。あのお面とか。
1: あ、そうなんすか。
0: そうそうそう、あれお面作ってんの、井口くんすごいんだよやっぱ。
1: あ、そこから持ってくるんだ。
0: それを壁にこう貼って、あ、まあ、貼って、だそういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱりこう。
1: でもそういうですよね、なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、サンプルという感じじゃなく、オリジナリティをすごく感じて引き付けられるみたいのがあるんで、やっぱそういうとこなんでしょうね、仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って、
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、楽しんでくれるというか、
1: 結局そうですね、まあ一枚の紙かもしれないけど、これに対する厚みが出ますよね。
0: だ本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも。
0: で今日インスタにもちょっと上げた、はい、あさってからやるその絹のところで、
1: はい、
0: で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、
1: はいはい、
0: そうなんだ、ね、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんという子、徳島県出身、あ、徳島じゃない、香川県出身かな、
1: はいはい、
0: でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワッコマリアに入ったんだよね一時期、で入って辞めて、プラプラしてて刺繍始めました。

0: それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
1: ああの T シャツに刺繍されてた方、はいはい、バラの、はい、
0: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、うんうん、久しぶりに会ってなんか一緒にやんねみたいな、
1: うんうん、
0: なんか作品ちゃんと、まあ、周平とも話した時にやっぱ商品ではなくてやっぱそういう人って作品で勝負、うん、最終的にはね、うんうんうん、だから、まあ、まあ作品作ろうよと、
1: うん
0: うん、でキャンバスは俺ベレー帽やるから、
1: うんうんうん、
0: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど、
1: 先ほどちょっとね、うん、
0: 肉眼でね、
1: 肉眼で見ましたけど、
0: うんうん、だからああいう、まあ高いけどでもそういう意識の中で一生懸命、
1: うんうん、
0: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、うん、
1: だからもうなんていうんですか、アクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
0: うん、
1: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
0: ん、まあその辺がどんどん自分、うん、まあヘッズ以外にもね、そういう、うん、まあ、ずっとも含めて自分、要は自分の中の、
1: うん、
0: そういうワンドルパンサーズが集まってくれれば、
1: うんうん、なるほど、
0: いいんじゃないですか、そういう風に表現者というか、
1: うん
0: うん、今までいなかったわけではないけど、なんか自分のその自分のまあ土台というかそのキャンバスを使って表現したり、
1: うんうん、
0: 一緒に何かやったりとかして、まあ広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、
1: うん、こうね、またニューアルバムを作っている、
0: うん、
1: さなかそういう方々が集まり始める、う
0: ん、始める、また戻ってくるみたいなね、
1: うん、なんかストーリー作れてますね、
0: なんかこういい感じのリズムがね、来てるんですよね、メッセージいきますか、
1: はいはいはいはい、うん、お、ダイヤマくんですね、
0: はい、
1: としみさん、ベイベイくん、おばんですと、
0: おばんでございます、
1: 新曲隙間、
0: うん、
1: さらにかっこよくなっていいですね、は
0: い、といいですよ、
1: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
0: うん、
1: 渡辺俊美ずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
0: うん、
1: 突き上げても突き上げても盛り上がりたいと、4月29日の大阪モヒカンナイトで聴けるのが楽しみです、
0: はい、
1: そうかそうか、
0: もちろんやりますよ、
1: か
0: 姫路もね、やっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
1: うん、はいはい、
0: うん、まあ、これも縁でね、
1: うん、
0: 去年かな、高松と松山と、やって、その後淡路島でライブやった時にですね、
1: はいはい、
0: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
1: はいはい、うん、お店をやられてる
0: か、いや、お店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
1: うん
0: うん、でぜひ姫路でやってくださいと、こういう箱がありますというやり取りして、
1: なるほどなるほど、
0: やりましょうというのが、まあ、実現したわけですよね、
1: うーん、
0: まあ、一応、まあ、やってみ、秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはズートで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
1: はいはい、
0: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うん、楽しみなんですよね、
1: いいですよね、こう、うん、出会った方とその子のその人のつながりで、
0: うん、
1: そこの町でライブをやるって、うん、その流れとしみさん多いですけど、
0: いや多いですね、
1: でもそこで出会いがまたね、
0: ね、だから俺白鷺城初めて見るかも、
1: うん、ああ、うん、そう、
0: うん、
1: 暴れん坊将軍のとこですよね、
0: そうですね
1: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
0: 暴れん坊かどうか、
1: 暴れん坊だったというのか、
0: いやもうね、田舎っぺ大将というか、
1: 田舎っぺ大将
0: 暴れ八着というか、
1: 暴れ八着か、
0: うん、
1: そっかそっか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うん、僕はそれを意識したのはど根性ガエルの京子ちゃんだって話

0: をしてるんですよね、うんうんうん、やっぱとしみさん先輩だからちょっと上なんですよね、うんうん、それが田舎っぺ大将
1: の田舎っぺちゃん大将の花ちゃんとキクちゃん
0: 、うん、はい、
1: うん、
0: キクちゃんそうですね、うん、あキクちゃんってあの秘密のアコちゃんみたいな髪型の
1: そう
0: ね後ろで2つ縛、
1: うん、
0: 縛っての、
1: うん、
0: そうそうそうそうそんな話をしてましたね、
1: 田舎の子と都会の子なんかそういう感じので、うん、うん、
0: まあ、その話の中でね哲くんはまるっきり入ってこなかったですね田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな、
1: は
0: い、
1: なんでそんな風になったかっていうと、まあ、まあ来週かけますけど、
0: はい、
1: その川内小唄っていうのを今回やってるんですよ
0: そうですね、
1: うんうん、まあ温度っていうか、
0: はい、
1: うん、祭りっぽいよ、でそれをかけた時に愛の手をね
0: 愛の手です、
1: まあ、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの合いの手なんで、
0: うん、
1: 全員入ってからかけようと思ってます、
0: はい、
1: でその合いの手を聞いたらそういうど根性ガエルの
0: そうです、僕はど根性ガエルのあの温度、
1: うん、
0: あの温度が好きで、ね、ないないないぞへそがない、うん、あよいしょよいしょ
1: よいしょ、ね、
0: あね、うん、
1: で川内幸太もそういうのどっこいしょじゃないけど、
0: はい、
1: それからどうしたとか入ってるわけですよ、
0: もうドリフチックな部分クレイジーキャッツな部分みたいなね、
1: うん、
0: はいはい、
1: で田舎っぺ大将もいででたってかたったみたいな
0: 大ちゃん温度で
1: 大ちゃん温度、はい、だんそういう温度みたいなのが入ってるということですね、
0: そうですね、考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね、
1: 温度だってね、
0: ドラえもんぐらい
1: ドリフとあれなんじゃない、なんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
0: 多かったですよね、うん、多分あの辺ってきっとなんお盆の、
1: うん、
0: 時に大概こう、うん、盆踊りとかするじゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
1: うん、
0: そういうなんか風習があったんですかね、
1: ね、いやだから俺震災後さ毎年その川内のね、はい、ボンダンス、うん、もう10年以上行ってるわけですが、はい、やっぱり音源にしたくてねいつも歌ってて、
0: うんうんうん、
1: でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
0: はいはい、
1: みんな若い子分かんないわけですよ、
0: そうか、
1: うん、川内村出身の、
0: はい、
1: うん、
0: 川内幸太、
1: うん、
0: はい、
1: だからそれを、まあ、この前あの町長ともあ村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、
0: うん、
1: だからそういうのなんか残したいなって音源としてね残ってないから、
0: そうですね、合わせて、うん、なんていうんですかねその地元の方の、
1: うん、
0: こ
1: う
0: 年配の方の、うん、俗に言う民謡的な
1: そうだね
0: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
1: うんうん、僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内ああそうだな作ってねえなーみたいな、
0: うんうん、
1: そういう作ってないっていうかあるから、
0: うん、
1: それを伝承しようというう
0: ん、
1: う
0: ん
1: さらにこうなんつうのかな今っぽくと、
0: うん
1: うん、そういう風に、うん、まあ見送るセーラーズじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
0: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って、
1: うん、
0: 誰でも入れるんですよね、
1: うん、
0: 愛のそうなのよ、もう手拍子愛の手も打てるし、
1: うん、
0: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
1: うん
0: うん、
1: そういうのね考えたりしてますよ、
0: いやいや、
1: うん、まあそこでね、
0: はいはい、
1: あの川内幸太は、まあ、来週かけるということで、うん、またもう一曲ねこれね、うん、最後にできた曲なんですけど
0: 最後に、はい、
1: うん、なんかみっちゃんと三つ星とね、
0: うん、
1: うん、僕で今回そのアルバムをやった証というか、
0: うん、
1: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね、
0: うん
1: うん、二人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証をですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないですこれは、
0: そっか、
1: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで一応電子ドラムで叩いてますが生ではないです、
0: うん、
1: みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
0: 2人だけっていうのがまたいいっすね、
1: うん、
0: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、
1: うん、
0: あの2人で、
1: うん、
0: みっちゃん花本持ってとかで、
1: うん、震災後はね
0: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそこに戻ってる感じもあって
1: ね、
0: うん、
1: あそこからまず2人でできることなんか、うん、そういうのをちょっとやってみたいなと、
0: ちょっと聞きたいですね。

0: で、まあ、タイトルはいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあ、もう仮が一長蘭っていう、こうなんか
1: 一長蘭、はい、
0: なんかね、なんだろう、俺は常に一長蘭なんだよね。どこ行っても、まあ、気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、でも自分なりには外に出る時は一長蘭なわけですよ、
1: はいはい、
0: ステージに立つ時でも、だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、自分も問いかけたいけど、今年60になるんで、ちょっと気が抜くと、あ、もうちょっとで死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ。あと周りが亡くなったりとかね、
1: はいはい、
0: でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで、あ、これダメだったなみたいな、のも直せますよって、まだ間に合うよって、間に合うよというのでメイクイットっていう曲にしました。
1: はい、
0: 聞いてください。ザ・ズートシクスティンでメイクイット。

0: はい、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: なんだろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、ちょっと入り方が、
0: うんうんうん、
2: これが自分の、まあ、得意技っていうか、うん、この感じなんだよね、
1: うん、
2: こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあ、としみさんだなって、
2: うん、
1: なんかこの感じすごくど真ん中に、
2: うん
1: うん、
2: まあ好きかな、うん、
1: うん、
2: まあそれを言葉をね、
1: うん、
2: なんかどういう風に、うん、埋め込むかって言ってらへんの、自分が常に思ってることとか、
1: うんうん、
2: そういうのが音符に乗せれればなっていう、
1: うんうん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、うん、こうこうしようぜ、
2: うん、
1: こうだろ、
2: うん、
1: じゃなくて、
2: うん、
1: もうちょっとさ
2: もうね、
1: うん、
2: 前っていうその前の歌は男のリズムとか、
1: うん
2: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
1: うん、
2: ほんと親とかからも親戚とか学校の先生から言われたこと、うん、でも忘れちゃうと思うんだよね、
1: うん、
2: 意外と、
1: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
2: うん、
1: なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
2: うんうんうん、
1: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
2: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
1: うん、
2: でもまあサビにねやっぱりこう夢中になることを本当見つければ、
1: うん
2: うん、それが例えば嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
1: うん、
2: 知らなくても俺いいと思うの、
1: うんうんうんうん、
2: 特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
1: うん、そうなんですよね、
2: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、
1: う
2: ん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
1: はいはい、
2: そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです
1: よ、うん、トラウマ的なものはね、
2: うんうん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、うん、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話が聞けるというか、
1: そうですね、
2: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりああそう大変だねっていうわけではなくて、ああ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようとか、
1: うん、
2: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
1: うん
2: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
1: そうですね、
2: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
1: 心削られちゃうとこありますからね、
2: うん、あるから、
1: うん、
2: だそういった意味では、うーん、なんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
1: うん、
2: あれやんなきゃいけない、これやんなきゃいけないとか、
1: うん
2: う
1: ん、
2: いうよりはもう本当頑張ら、本当頑張んなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
1: はいはいはいはい、
2: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、うん、意外と無責任だったりするから、
1: うんうん、
2: 十分優しく、うん、生きてるねっていう風に言えればね、
1: うんうん、
2: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
1: あそこなんか分かるような気がしますね、
2: うん
1: うん
2: う
1: ん、
2: そういうのが一曲自分の中で、そのみっちゃんとのその
1: うん、
2: なんつうのかな、うん、日常会話で出てきたやつと

0: ができたものにが入れば、
1: うんうん、
0: このアルバムはもう一つこう区切りがあるというか、
1: うん
0: うん、またそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
1: うん
0: うん、
2: なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、
0: うんうん、
2: その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
0: でもういいそれでいいと思います、
2: うんうん、本当に、うん、
0: だから今キャンペーンの練習です。
2: もう本当にそのコメントがね多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、うんうん、こう詩を含めてね、
0: うん、
2: あのなかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、
0: うん、
2: だけどとしみさんそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、
0: うん、
2: で伝えたいことがあってみたいな、うん、そういうとこはあったりしてて、
0: うん、特に今回はそういうのですね、
2: うん
0: うん、言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
2: うん、そうですね、
0: 何かしらこう役に立つというか、うん、自分にも言い聞かせてるんですけど、
2: うん
0: うん、なんかそういうのができればいいかなと思って、うんうん、ですね、はい、メッセージ来てます。
2: はい、はい、興奮してますねこの方は加賀の人
0: はい、
2: とし見さん草壁さんこんばんは。
0: はい、こんばんは。
2: ヘッドヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、うん、ワンドロップパンサーズと、はい、かっこいい、超かっこいい、超超かっこいいと、
0: はい、
2: ヘッドヘッド超消しですと、
0: うん、
2: 効果大と
0: ありがとうございます、
2: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め娘とサンボマスターの横浜を、
0: うんうん、
2: サンボマスターの横浜を諦めてたら、
0: うん、
2: ずっとの新曲2曲も聴けて、サンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、うんうん、当日に通販の知らせを見て、うん、超ご機嫌ですと。
0: そうですね、
2: もちろん、待機してポチりますよと。
0: そうですね、
2: はい、
0: 山口くんからリクエストあってずーっとっぽい T シャツを作りたい。
2: おお、そうなんですね。
0: そうそうそ
2: う、うんうんうん、うん、
0: やったんですけどね、こうね、
2: うん、なるほど、
0: うん、
2: あ、この感じサンボの山口さんはずーっとっぽいっていう、
0: うん、
2: あ、いいな、なんかそういう
0: 常にねずーっとの、うん、そういう T シャツ着てくれてますからね、
2: うんうん
0: う
2: ん、う
0: ん、いや嬉しいですよ。
2: いやいや、
0: うん、
2: 確かに、ああ、なるほどなるほど、
0: うん、
2: ね、イカズチ雷がいいな、
0: そういう感じで、
2: はい、
0: うん、
2: で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、
0: うん、
2: で書いていたらさらに一曲盛り盛りすぎですよと、
0: はい、
2: 5月5日の能登まで頑張れますと
0: 能登までね、
2: 能登まで頑張れますと
0: 1ヶ月、まあでもあれか、もう
2: 時期ですよ。
0: そうですね、
2: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
0: そうね、
2: うん、
0: わお、わおだね、うん、
2: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、
0: うん、
2: それこそご家族とどこかにみたいなところはまあ
0: ないですよね、
2: ない状態ですよね、
0: うんうん、あのみーくんのピアノの発表会は、うん、あるんですけど、
2: はいはい、
0: それ終わってすぐ能登に行きます。
2: それ終わって能登に行く、
0: うん、そうそう、ギターうーん、それぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、うん、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、うん、高崎行きますからね、三連ちゃん。
2: お忙しゅうございますね、
0: はいはい、まあでもまあまあ何ですか、
2: うん、
0: 嬉しいですよ、こういう風にポップアップもやりながら、うん、ゲストもありながら、うん、うん、
2: そっかそっか。いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないですか、
0: うん、俺ね、
2: ちょっと前なんか、うん、なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って
0: 時代劇のね、
2: うん、
0: やつの読んでたんだけど、
2: うん、
0: 最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、亀と話せたらとか。
2: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、
0: うん、
2: 僕には鳥の言葉がわかるという本。
0: ああ、そう、あ、それ売れてるらしいよね。
2: そうなんですよ、これちょっと面白いです、うん、
0: 面白い、
2: うん、
0: だからそれに似てる感じ
2: ですよね、
0: うん、
2: うん、
0: そのカメムシの立場とかテントウ

0: 虫とか、
1: はいはい、
0: うん、
1: こう会話をしてるようなね、コミュニケーションを取ってるんですよね、そうそうそう、うん、っていう、
0: うん、そういうのとか、喋ってないから、うん、結局そういうので動くじゃない、
1: うんうんうん、
0: うんうん、すごい楽しい、あの読んでて面白い、
1: 面白いですよね、
0: うん、自分が虫になったような仮面になったようなとか、そういう感じだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、また来週も元気で僕来ますので、ぜひ、聞いてくださいね、ということで渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
1: 草加ベイベーでした。
0: 来週も新曲かけます、また来週、さよなら。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

JOZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、うん、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、うん、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、うん、ねあの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、ね、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでねお願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は大野にしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野雄二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔いのノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲、デュラン・デュラン&ナイル・ロジャース Free to Love。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツ大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰は共に3敗目を喫しました。

熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結び若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結びの高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴栄峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し、連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス、今朝は雹。動物の雹ではありません。空から降ってくる雹でございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなって重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが雹が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。雹の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに雹が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また雹の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ。こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において、犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽のね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われてるそうですね。まあ、そんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに、角川春樹さんとジョー山中さんが英語詞を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですかね、本当に多くのね楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ジトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ジトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のジトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ジトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%。確かな効き効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の

0: 内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりなくなったんです。ね、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん、大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです。で、皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです。
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分を回りました。5月14日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎月第2木

0: 曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
1: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。あの東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど日本はね、そちらどうですか。
1: はい、今日はねよく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで
0: 過ごしやすい、
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね。はい、
0: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど
1: 本当にね、本当にいいんですカラッとして
0: 気持ちいいな、なんかさて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、サッカーワールドカップ、いよいよね、あの日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということ で、ね、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うんうん、今回はあの北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークもあの会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
0: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
1: 決勝ニューヨークですね。あの11日にあのメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね。
1: うん、1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい、
0: なるほどね、そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、あの決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: そうか、はい、日本は、はい、あのそこでやる可能性あるんですか今のところ。
1: あのグループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回あの3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国があの普段より多い大会なので、そして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね、そうかそうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれ分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
1: サッカーはですね、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あらそれはあの千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか。
1: おっしゃる通りでございますおっしゃる通りでございます。
0: じゃあニュージャージー州にあるんですか。
1: はい、そうなんです。ただやっぱりあの、うん、FIFA あの主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりねアメリカ開催で決勝ニューヨーク、うん、言ってもニューヨークブランドありますよ、
0: まあね、
1: うん、名前に、うんうん、はい、ということで、つけたいので、うん、なぜか、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして、今回。
0: そうなんだ。
1: はい。ニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムだと、うん、はい、いうことでございます。
0: そうですか。でも近いね、お隣ですもんね、確か。
1: そうですね、でまたニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンからニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですかね。はい、
0: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では、
1: ね、おっしゃる通りです ね、はい、
0: そうですか、なるほど。でその、ニュージャージー州ね、はい、20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、アメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、はい、今回も。
1: そうですね、NFL の試合なんかが

0: ときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、うん、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね車で来るなと、
1: う
0: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電車を推奨してるんですが、はい、問題になっておりまして、
1: どうして、
0: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、はい、通常 12.9 ドルのところを、はい、当初の発表で150ドルにすると。
1: え？
0: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
1: 10倍以上。
0: 観戦に来る方の料金は。はい、そうなんです。
1: どういうこと？
0: 大会に伴うやっぱり大きな大会ですから、はい、警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、はあ、いうこと、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、はあ、でまあCEO の方は、最高経営責任者の方はやっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、まあね、警備に大きな負担がかかるんですと、はあ、で一般の鉄道利用者ではなくて観客、感染客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、はい、自動的に購入しなければならないと。
1: 普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか？
0: はい、そうですね、ただ、はい、シャットダウンしてしまうので、はい、当時試合当日の前後5時間ぐらいは、はいはい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
1: ないですよ。びっくりです、はい、だって私
0: 警備のコストがかかるのは
1: 時々電車乗りますけど、300円ぐらいなんですね、だいたい私が乗る区間は、はい、それが急に3000円とかになるってことでしょ。
0: おっしゃる通りですね、本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、なアホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で今日このレポートのちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースではさらに値下げになって今98ドルまで下がってます。
1: はあ、まあそれにしてもね。
0: はい、通常 12.9 ドルです、
1: うん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、はい、ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間で的には。
0: 大体30分から40分かかんないくらいですね。
1: はあ高っ
0: そうですね、だから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、うんうんうん、これが今為替考えると1万5000円から6000円近くになる
1: ちょっとその、ね、電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、はい、どういうことやねんって感じですけど、はい、他になんかないんですか移動手段。
0: 一応ですねシャトルバスが出まして、はいはいはい、でこれも面白くてですねシャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです最初
1: 高いね、
0: はい、はい、1万2000円超えますね、はい、80ドルとなると、はい、ただ今日これもニュース入ってきたらこれはガクッと下がりまして、
1: はい、
0: 相当反発があったんでしょう、はい、今20ドルまで下がりました。
1: それくらいならまだね、まだなんかちょっと
0: それくらいなら行けます、3000円かかんないぐらいですかね、だったらいけるかなっていう感じ、
1: まあ、まだちょっとわかる気がする、うん、
0: はい、
1: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブタクシーとかねいっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
0: あーもうタクシー、ウーバー、あー、それからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、うん、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
1: そうね、
0: それから近くのショッピングモールの駐車場に止めてそこから歩こうなんていう、ね、うん、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今225ドルに設定してる
1: 3万2万5000か3万円ぐらいな感じです
0: 3万円近くになっちゃいますね

0: ものすごいなんかね、なんかあだからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
1: えぐいことをしますね
0: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
1: あ、もう本当にで、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから、
0: まあね、まあまあね、はい、そもそもね、はい、谷沢さんどうなんですか、はい、見に行くんですか。
1: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、はいはい、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、日本戦ではないですけども、うん、200ドルですね、うんうんうん、だから3万円しないぐらいですかね、うん、今の為替で、うん、
0: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたらやっぱり自転車ですか、
1: はい、そうですね、自転車も禁じられてまして、ちょっとプラス徒歩でも絶対来るなっていう、本当にあの警察からのお達しがあるんで、
0: ひどいな、
1: はい、もう選択肢はないんですよ。
0: すごいですね、
1: えぐいです、本当に、
0: えぐい、笑っちゃうぐらいですけどね、まあ、それでもね、行く人は行くでしょうからね、なるほどね、はい、はい、わかりました。今朝もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、また値段下がりましたらお伝えします、
0: はい、よろしくお願いします、続報待ってます、はい、ということでニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。久保秀和がお相手させていただいています、モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね、お気に入りのものとかね。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね、ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期仕事帰りファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来る時あのファミリーマートのところにフラッペって上り出てたわ、ね、暑くなってきましたからね、うん、なるほど。新潟県の猫議長さんはローソンのスイーツよく食べますね、エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ、近頃はティラミス、モンブランお見かけしませんね、値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。 FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、 袋入りのパンよく新製品チェックしてます、先日照り焼きマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、照り焼きチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら何のこっちゃない、照り焼きソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね、うん、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、王の、お、大相撲毎日楽しんでます、お、大きな力士を昌平力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

お届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方たくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでしたということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオンタウンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よっちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。FM 島田ドジのセーラームーンさん、おっとっとっと、こけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、あ何でもないところでこけちゃう時あるから気をつけないとということで、本当ね気をつけましょうね。FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、お気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聴いていますということで、列車どっか旅してんのかなもんね。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、ののんびりしたいとか悩みどころでしたね。沖縄ね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあそして、コンビニ話、高野豆腐さん、 FM ナナミ、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。FM 世田谷、夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが、買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱ってるコンビニの数年々減ってて、売ってない店も当たり前になりました。ああね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時にきちんと使います。コンビニ行きます。そうね、面白い使い方だよね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですねっていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM わさびマンさんは、ミント味のタブレット、仕事から眠気覚ましですってことでね、車かなね、今日も安全運転で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている

0: 方はまずはお電話を0120-016-707 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲から

0: 楽です。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船明の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船明音祭り、高年祭、七、船明小中学校の運動会、賑やかな日も楽しいけど船明はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 万円観光の船に乗って
4: 私たち
3: の島々にぜひ一度遊びに来てください。
4: 万円観光が朝7時をお知らせします。
5: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。
6: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
7: 安永観光の船に乗っていこう。
6: 西表島、上原、
7: 大原、
6: 鳩間島、
7: 竹富島、
6: 小浜島、
7: 黒島、
6: 波照間島の各島々へ
7: 高速船、貨客船を運航。
6: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
7: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
6: ホームページ予約特典満載。
7: 今すぐ
6: アクセス。

おはようございます。5月14日木曜日です。時計の針午前7時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組です。サンサンモーニングお送りをする時間になりました。担当は照屋博文です。ニュースの朝木曜日、この後10時までの3時間です。今朝もスタートした朝の時間を皆さんと共にしたいと思います。お付き合いのほどよろしくお願いします。西の方向からですね、雨雲がじわじわじわと迫ってきております。今朝もですね、雲行きが広い、天空を見上げますと雲行きの広いですね、そして灰色の雲、暑いですね。もっと灰色が濃くなって黒に近いぐらいのですね、雨雲が遠くの方向、海上方向などにですね、見える朝であります。この後ですね、八重山地方は今日の夕方から夜にかけては大変な大雨になるという予報になっております。梅雨前線、活発化してまいります。石垣島中央気象台、大雨と雷及び突風に関する八重山地方気象情報第2号を4時41分に発表しました。八重山地方は今日の夕方から明日にかけて雨雲の発達の程度によって警報クラスの大雨となる恐れがあります。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水、落雷、竜巻など激しい突風に十分な注意をしてください。今日予想される1時間降水量、多いところで30ミリ、明日に予想される1時間降水量も多いところで30ミリから20ミリ、今日の午前6時から明日の午前6時までに予想される24時間降水量は多いところで石垣島地方で80ミリです。与那国島地方60ミリ予想しております。今日の夜から明日明け方にかけて激しい雨が降るところがある見込みです。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水に注意が必要です。雨雲の発達の程度によりましては警報クラスの大雨となる恐れがあります。積乱雲が近づく兆しある場合には建物の中に移動するなど安全の確保に努めてください。気象台4時41分に発表しました大雨と雷及び突風に関する八重山地方気象情報2号でした。はい、気象情報のですね、2号が発表されました。雲行きをレーダー画面をちょっと引いてですね、台湾方面まで入る範囲で見てみますとですね、台湾の北の部分にですね、停滞している雨雲がずっと前線上に伸びてきましてですね、八重山地方上空、それからお隣の宮古島地方まで伸びている様子が伺えます。この後しっかりとですね、雨はやってきそうであります。今日はこれから出発する皆さん、傘をですね、お持ちになって出発することが肝心だというふうに思います。さて5月14日、明日はですね5月15日 5.15

日本復帰からですね54年目を迎えます。沖縄タイムスです。沖縄が日本に復帰してから明日で54年を迎えます。入域観光客数は過去最多を更新するなど観光業が好調を維持する中で、改正沖縄振興特別措置法の中間見直しに入るなど振興策の転換期でもあります。過重な基地負担は解消されない一方で自衛隊の体制強化は進んでいます。沖縄県の統計によると1972年日本復帰当時、沖縄の米軍専用施設面積は2万7800平方メートルを超えていました。2025年1月1日時点では1万8454ヘクタール、復帰の時と比べれば減少していますが、依然として全国の 70% 超えが集中しています。沖縄に基地負担が偏る構図は変わっていません。日米が返還を合意しているものの時期が確定的に見通せない施設も多く、辺野古の新基地建設をめぐっては埋め立て工事や提供の手続きを含めて十数年を要すると見込まれ、軟弱地盤の問題などから工事の難航も予想されています。普天間飛行場返還時期も未定。アメリカ国防総省が辺野古とは別に長い滑走路を日本政府が選定するまでは返還されないという見解を重ねて示すなど新たな懸念も浮上しています。那覇軍港や牧港補給基地のキャンプ金沢も返還時期が明らかにされていません。一方、自衛隊の体制強化は急速に進んできました。県の資料によると11年は40の施設で 677.6 ヘクタールでしたが、25年1月1日時点で59の施設 812.5 ヘクタールまで増えています。26年度は陸自第15旅団を師団に格上げして人員や装備を増強、石垣駐屯地に新たに電子戦部隊を置く計画です。与那国駐屯地には30年度に地対空ミサイル部隊も配備をします。アメリカ軍基地の大幅な返還が進まない一方で、自衛隊の体制強化、訓練の多様化が進み、基地の負担は相対的に増してきているのが今の沖縄の現状です。振興予算で見ると沖縄戦やアメリカ軍統治など特殊事情を踏まえて日本復帰に伴い国の責任として沖縄振興開発特別措置法、沖振法、今の沖縄振興特別措置法が制定されました。改正を重ね2022年4月に施行された今の沖振法は10年間の期限付きで新たに5年以内の見直し規定が盛り込まれました。26年度その見直しに向かっていく転換期でもあります。県は国が26年度中に沖振法見直しの報告書をまとめるのに合わせて市町村の意見などをもとにした地元側の政策の提言案を決定、近く政府や与党に要請をします。国や県が沖縄の自立的な発展や豊かな住民生活の実現に寄与する政策を練り上げられるかが焦点になります。一方で沖縄関係予算、辺野古の新基地建設を容認した中居間博一県政の時、政府が21年度まで3000億円台の確保を約束しました。しかし2014年、新基地に反対する翁長武氏が知事に就任すると予算は減額に転じ、22年度から5年連続で3000億円台を下回っています。反面、国が市町村に直接交付する特定事業推進費は近年増加の傾向にあります。辺野古をめぐる県政のスタンスなどを背景にして政治的裁量という名の是非も指摘をされております。振興予算、政策の見直し焦点、はい、3000億円台に上ったのがですね、2021年度まで、ということでありまして、その21年度以降ですね、3000億円台を下回るということに、なりました。これもですね、国と県のですね、対立、辺野古をめぐる対立というのが背景にあるということであります。ずっと沖振法減額がですね、続いております。こういった部分を見てですね、日本復帰54年、明日15日に迎えます。

雷を伴って激しい雨の降るところがある見込みです。沿岸海域ではうねりを伴い波がやや高いでしょう。石垣島地方では明日は次第に波が高くなる見込みです。八重山地方波浪注意報、失礼しました、八重山地方は雷注意報発令中です。八重山地方雷注意報発令中です。予報です。石垣島地方今日14日木曜日です。東の風のちやや強く曇り時々雨、ところによって夜雷を伴って激しく降ります。海上は波が 1.5 メートルのち2メートルうねりを伴うでしょう。降水確率正午まで 50%、 その後 40%、 午後6時から 60% です。最高気温28度予想です。明日15日金曜日、石垣島地方です。東の風やや強く曇り、昼前まで時々雨、ところによって明け方まで雷を伴って激しく降ります。海上波2メートルのち 2.5 メートルうねりを伴うでしょう。明日の降水確率は6時まで 60%、 その後 50%、 正午から 30%、 午後6時以降 10%、 最低気温朝23度、最高気温は27度予想しております。与那国島地方今日14日木曜日です。東の風のちやや強く曇り時々雨、ところによって夜遅く雷を伴って激しく降ります。海上は波が 1.5 メートルのち2メートルうねりを伴うでしょう。降水確率正午まで 50%、 その後 40%、 午後6時から 50%、 最高気温28度の予想です。明日15日金曜日、与那国島地方です。東の風やや強く曇り、昼過ぎまで時々雨、ところによって夜初め頃まで雷を伴うでしょう。海上は波が2メートルうねりを伴うでしょう。明日の降水確率は6時まで 40%、 その後 50%、 午後6時以降 20%、 最低気温朝23度、最高気温27度予想です。週間天気予報です。あさって6日土曜日曇り、17日日曜日以降です、20日水曜日までは曇り時々晴れ、この間の最高気温30度、最低気温24度予想です。潮の動き、中潮です。干潮は11時30分になります。40センチ。満潮午後5時38分160センチ。夜干潮午後11時34分67センチ。日の出は6時1分でした。日の入りは午後7時19分になります。小指です。新暦5月14日木曜日です。旧暦は3月28日です。土の絵の根、六葉は釈光です。天気予報でした。

キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催お知らせです。キーストーン動物医療センター石垣では4月から6月までの期間、健康診断キャンペーンを実施しています。なぜ健康なのに病院に行かなければならないのと思われる方もいらっしゃると思いますが、当院では8歳未満は年に1回、8歳以上は年2回健康診断を受けることをお勧めしています。それは血液検査で今の健康状態を知るだけではなく、定期的に受けることによって結果を蓄積していくことで病気の早期発見につながっていきます。キャンペーン中は一般検査が通常9000円のところ、特別価格の7500円で受けることができます。健康診断は年齢などに応じたコースを揃えております。元気なワンちゃん猫ちゃんもぜひ一度ご覧ください。健康診断のご予約はお電話0980877728番、877728番まで。キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーンのお知らせでした。有限会社安永観光、本日の運行状況をご案内です。高速船安永号です。波照間航路は1便運行します。2便と3便は運行するかどうか未定です。その他の高速船安永号通常運行です。貨客

線パイカジ石垣大原間、石垣黒島間航路運行です。フェリー波照松はドックのため、本日から運休となります。有限会社安永観光運行状況をご案内でした。

0: 康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。三十ハッピーエブリデイ。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット、
2: 乗るだけセットです。
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、
4: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせはリクーン総合まで。
0: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店、安心安全で美味しいお水です。ほっともっととのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。

7時23分参りました。木曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。外の様子です。どんよりとした雲がですね、東西にわたって広がってきました。低い雲もあればですね、かなり高い雲もあるような感じがスタジオから見ていたします。今日はですね、この後早いところではもう雨がですね降り始めている場所もあるようです。長い時間にわたってですね雨に見舞われるということをですね想定していろいろと準備をしていきたいですね。傘を持っての出発はお勧めしたいと思います。外の様子、午前7時10分の観測データアメダスです。都の城気象台、気温25度2分、東の風 2.7 メートル、湿度 83%。 石垣空港守山24度5分、東の風 3.3 メートル。北部伊原間25度ちょうど、東の風 3.6 メートル、湿度は 84% です。風は東から吹いています。竹富町です。西表島上原24度ちょうど、南東風 1.3 メートル、湿度 94%。 西表島大原24度4分、北東風 1.9 メートル、湿度 86%。 波照間島25度ちょうど、東の風 2.9 メートル、湿度は83% です。与那国町です。村内が23度5分です。南東風 3.1 メートル、湿度 85%。 与那国空港23度2分南東風 3.1 メートルの観測です。与那国はですね、すぐそこまで雨雲が迫ってきております。かなりですねまとまった雨雲で、発達した雨雲でですね、東西にわたって見られます。で現在与那国島上空は、レーダー画面で見ますと雨雲はない状況ですが、周辺にもうたくさんありますので、この後また雨雲が寄ってきて雨が落ちるということがですね予想されます。八重山地域全般にわたってレーダー画面では雨雲がですね近づいている様子が伺えます。午前7時10分のアメダスデータからでした。

台湾航路29日に初めての就航、明日から乗船チケットを販売します。沖縄八重山日報です。石垣市と株式会社商船八重山は昨日午後、石垣市庁舎で会見して、八重山丸で運航する石垣キールン定期フェリー航路が29日に初めて就航すると発表しました。台湾側の旅行需要に応える形で5月から6月は週間で1便、木曜夜にキールンを出航して翌金曜の朝に石垣に着で運航します。7月からは週2便、秋頃から貨物を乗せた運航も目指します。15日から乗船チケット市民割引の販売も開始します。就航初日にはセレモニーや祝賀会を開催します。八重山丸は台湾沖での試験航行をすでに終了しましたが、事業自体は計画を一部変更します。当初は旅客に貨物輸送を加えた複合型国際航路として計画しましたが、港湾の中の保税地域、物流網の調整に時間を要するため、貨物輸送の本格開始は秋頃を目指します。日本側の船舶代理店は SKL ジャパン株式会社とケイトマンザスカイが担当、2月以降に参画が決まりました。台湾側はユニワゴンマリン、船員は台湾人とフィリピン人40人から50人ほど、就航当初は午後11時キールン発、翌日午前8時に石垣に着きます。金曜から日曜まで石垣港に置き泊、日曜の夜に石垣を出航してキールンに月曜午前8時、木曜まで台湾キールンなどに停泊をします。石垣市は市民の割引事業を実施して、片道運賃の半額割引、上限1万円を実施します。料金は最安値で大部屋の1人オフシーズンでおよそ1万円、中央ツーリストパイヌ島石垣店で15日から販売開始、順次対応店を増やすとしています。昨日の会見で八重山のヘトナ統括部長は、直近の原油高の影響があるので試算は必要だと説明しています。当初は週3便、旅客の乗船率5割、貨物搭載率1割から2割程度で採算が取れると試みの計算をしておりました。台湾側の旅行需要やマーケット動向を分析した結果、週末を石垣で過ごす滞在型需要に重点を置いた運航計画に見直したと強調しています。台湾側のニーズに合わせた運航を行うとし、台湾側の旅行需要は一定の手応えを感じていると胸を張っています。八重山丸は今月28日夜にキールン号を出航して、およそ8時間の航海を経て翌29日の朝に石垣港に到着する予定です。初就航の乗船者は200人から300人ほど、台湾関係者を予定しております。中山石垣町はクルーズ船で来ていた台湾人が台湾航路を使って石垣に来て宿泊をする、飲食を含め新たな需要を生む経済的に大きな効果だと強調。商船八重山の大浜社長も大きな可能性を持った航路だと、その魅力を語りました。

中山市長が小泉防衛大臣と面会してシェルターの運営で財政支援を要請しました。中山市役市長は13日防衛省で小泉防衛大臣と面会、台湾有事などに備えて政府が整備を進めている住民避難用のシェルターについて維持運営費用を軽減する恒久的な財政支援制度の創設を求めました。中山市長は備品の調達、更新などを含め年間で4000万円以上費用がかかるという概算結果を紹介。

設置した後の維持管理が自治体の負担になると大きいと訴えました。小泉防衛大臣は政府全体で受け止めて対応を考えたいと述べました。共同免税カウンターを公設市場に。11月1日施行の新しい免税制度に合わせて、石垣市公設市場を指定管理している株式会社石垣島物産公社は、外国人観光客が複数の店舗で購入した物品の免税の手続きを一箇所でまとめて行える共同免税カウンターを市場の2階に設置して運用します。新制度では免税店が外国人の購入者に対して税込み価格で物品を販売し、購入者が出国した後に消費税額が返金される仕組み、酒類は酒税も免税の対象になります。物産公社設置の共同免税カウンターは免税店の個店単位ではなく、共同で免税手続きを行います。これまでは特定の施設に限定されていましたが、新しい制度では大幅に緩和され、広い範囲のエリアを対象とすることができるようになります。石垣島物産公社は共同カウンターの運用で市内事業者の免税店拡大、免税手続きの負担の軽減、インバウンド観光の消費拡大につなげたい考えです。今回取り組みは観光庁の消費税免税モデル地域構築事業に採択されていて、免税販売手続きを効率化するシステムを提供する株式会社 J&JTAXFREE が来年の3月まで伴走支援と消費額収入拡大効果の検証などを行うとしています。石垣島物産公社の下地社長は、これまで手続きの面倒くささなどから免税店になることを控えていた店舗もあると思うが、新しい制度では免税店ならどこからでも共同免税カウンターを活用することができる、この機会にインバウンド客にアプローチしてほしいと呼びかけをしております。

5月の競り八重山は83万3992円、黒島79万5882円です。JA 沖縄運営する八重山黒島家畜市場の5月の競りが12日と13日開かれました。2日間行われた八重山家畜市場では、584頭の子牛が取引され、平均価格、過去最高を記録した前回より1798円値下がりしたものの、83万3992円の高値となりました。12日のみ行われた黒島家畜市場は119頭取引され、平均価格は79万5832円と過去最高を記録。売上総額八重山が4億8705万1400円、黒島が9471万円となりました。八重山市場では2日間で584頭子牛が入場し、全頭売却されました。購買者の数は初日44人、2日目34人でした。平均価格は初日の去勢が86万5861円、メスが77万8983円、2日目は去勢87万7280円、メス78万3350円、2日間で去勢87万2323円、メス78万1326円でした。黒島市場では入場した119頭すべて取引が成立、購買者は34人、平均価格は去勢85万2974円、メスが72万7161円、前回競りより大幅な値上がりとなりました。

海綱の採取、9つの漁協が懸念です。沖縄タイムスです。沖縄県が海綱の採取に関して県内の13漁協にヒアリングしたところ、9つの漁協の組合員から水産

資源や環境への影響を懸念する声が上がっていたことが13日までに分かりました。また有識者への聞き取りでも海生生物や海岸の浸食へのリスクが上がっているとして県は海砂採取総量の規制を導入するか検討を進めていて、こうした意見も参考に議論していきます。沖縄平和市民連絡会北上田さんが県に求めて開示された公文書で明らかになりました。ヒアリングは2024年度に県が総量規制を検討するために実施をしました。羽地漁協では海砂の、砂利の採取の時にサンゴが一緒に上がってくると聞いている。うるま市の与那城、それから伊是名漁協からはもずく収穫への懸念が上がりました。今帰漁協など4つの漁協からは魚が取れなくなるなど漁場環境を心配する意見がありました。糸満漁協では基本方針として海砂採取は行わないことが望ましいと採取の停止を求める意見もありました。また規制や対策への具体的な要望としてはもずく養殖場に近い海域での採取禁止のほか、区画漁業圏から2キロ以上離れて採取してほしいなどの距離の制限や汚濁防止膜の徹底、採取前後の環境調査の結果の報告を求める意見がありました。沖縄県は同じ時期に海砂の採取業者5社への聞き取りも実施、回答した全4社が総量規制に強い反対を示しました。規制は経済活動に影響を及ぼすや、島嶼県の沖縄には他の県のように代替財がないなどの理由がありました。県によりますと海砂が採取されている九州沖縄の6県のうち総量規制をしていないのは大分県と沖縄県だけ、西日本では鳥取島根両県も規制を設けていないということです。海砂をめぐっては市民団体などが環境への影響や辺野古の新基地建設に使われているとして反発し、県に総量規制の導入を求めています。一方沖縄県が海砂が建設の資材などに使われていることから慎重な姿勢を示しています。

平開馬が初めての月間 MVP です。セントラルリーグ、パシフィックリーグ、両リーグは13日3月4月の月間 MVP を発表し、セントラルリーグはバッターが佐藤、ピッチャーが高橋で、共に阪神勢が選ばれました。パシフィックリーグ、バッターはソフトバンク近藤、ピッチャーは西武ライオンズ平開馬が選ばれました。平開馬は5試合に登板して2勝0敗、防御率 0.49、 リーグ第2位の36の奪三振でした。今シーズンから先発に再転向した西武ライオンズの平開馬、初めての MVP 受賞に自分のパフォーマンスをしっかり出せるように1試合ずつやってきた、その積み重ねだと思うので嬉しいと静かに喜びました。3月29日千葉ロッテマリーンズ戦でプロ初完封を飾るなど、3月4月合わせて5試合で3失点と安定感抜群でした。先発に戻って球速と脱三振へのこだわりがより強くなったそうで、世界最速を目指し、全バッターを三振に打ち取りたいと壮大な目標を掲げております。平開馬、防御率 0.49、 すごい数字です。辺野古の見学、公立学校調査です。名護市辺野古沖で平和学習中の船2隻が転覆し、京都府の同志社国際高校の女子生徒ら2人が死亡した事故を受けて、沖縄県教育委員会が県内の全公立学校を対象に辺野古の新基地建設現場や周辺海域の見学を実施したことがあるかを尋ねるアンケートを行っていたことが13日に分かりました。新基地建設現場の見学を行っていたのは1校で、会場での見学はありませんでした。県教育委員会は学校における教育活動に関するアンケートという名目で、事故3日後の3月19日から26日の期間、公立の小中高校特別支援学校全484校を対象に調査を行いました。

担当者によると県議会2月定例会で県内の学校の辺野古周辺での課外活動の有無について質問があったことを受けて実施したということです。質問フォームに答える形で全校が回答、質問は2024年25年度に辺野古新基地建設現場や周辺海域を見学したことがあるか、現場や周辺海域を会場から見学したことがあるかの2問で、はいといいえの2択形式。質問には県立高校1校がはいと回答、25年度に沖縄県が名護市の瀬高の浜などで行った戦後80周年平和記念事業に参加したということです。辺野古での事故が発生した際、県議会が開会中だったこともあって、県教育委員会が緊急アンケートを実施したことは理解できると話すのは琉球大学の山口武史教授です。もし県内の児童生徒が新基地建設の現場を見学していれば安全が保たれていたかどうか状況を把握する必要があっただろう。事故を受けて文科省は4月に全国の教育委員会に対して校外活動での安全確保の徹底を求める通知を出している。危機管理や政治的中立を求めた教育基本法などを周知して教育活動が適切に計画実施されているかの確認を求めている。この通知に乗じるかのようにネット上などで沖縄の平和教育への誹謗中傷がひどくなっている。不当な攻撃を恐れて教育活動が萎縮してしまうことが懸念される。生徒らが主催者として育つためには実際に現場で賛成や反対などさまざまな立場の人の思いを聞きながら学んで自分の結論を出せるような教育が要求される。校外活動の現場での安全管理の徹底はもちろん、平和教育が継続できる取り組みが必要だろうと話しております。

0: 。この時間は有限会社 IA 観光の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
3: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
4: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーゼの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで

7時45分になりました。サンサンモーニング木曜日の朝お送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオからです。

続ける場所に移動する時間、ピークを迎えようとしております。お父さん、お母さん、出発の準備は進んでおりますか？すでに出発している朝からもう仕事が始まっているお父さん、お母さん、早くから今朝もご苦労様であります。さあ、子どもたちです。玄関を元気に飛び出していきましたでしょうか？学校の近くです。スクールゾーンでハンドルを握られております有料ドライバー皆さん、登校登園が今朝も始まっております。あなたのその優しい眼差し、安全運転ですね、子どもたちしっかりと守ってあげてください。お願いいたします。石垣空港、守山、パイの島空港方面向かっている皆さん同様であります。大浜、三原、白穂、鵜飼色、三輪、川原、それぞれの地区や地域でも登校登園スタートしております。地区の手前に来たら減速する運転です。スピード落とす、交通安全のご協力をお願いいたします。さあ、今朝皆さん元気に送り出す朝の出発ソング前の一言は、フランスのファッションデザイナーでありましたココ・シャネルです。1883年から1971年の活躍です。ブランドシャネルは大変今でもですね人気でありますけども、このその創業者シャネルさんの一言、20歳の顔は自然の贈り物だ、50歳の顔はあなたの功績だということです。これ鏡を見てですね言っているということで、ありますけどもね、はい、人間の顔はですね鏡に映し出されて初めて、自身で自分の顔をですね、覗くことができるんですけども、だんだんと顔の表情も変わって、まあ、老いていくたびにですね、いろいろな顔にはですね、変形が生じてきますけども、それでもですねココ・シャネルのこの言葉の中にあるように、この変形、シワであったりシミであったりはですね功績なんだということであります。はい、今日も鏡を見つめて何かを思うんでしょうか。さあ、皆さんを元気に送り出す今朝の出発ソング、桑田佳祐、明日晴れるから。サンサンモーニングリスナー皆さん、サンサンラジオご愛聴の皆さん、木曜日の朝です。今朝も元気にいってらっしゃい。

0: サンサンモーニング木曜日の朝、今朝の出発ソング桑田佳祐、明日晴れるかなでした。さあ皆さん、今朝も元気にご出発ください。交通安全を一日お忘れなく。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
3: シルバー人材センター。
2: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
3: シルバー人材センター。
2: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっととのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。

7時54分もありました。サンサンモーニング木曜日の朝をお届けをしております。さあ外の様子はだんだんとですね、雲が広がって朝の光がどんどんとですね失われていく様子が伺えますけども、時間は進んでおります。この後8時に向かいます。

0: ニング。この時間は有限会社 IA 観光の提供と各社の協力でお送りしました。
1: 石垣市健康福祉センター管理栄養士の田尾です。新年度が始まり早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病

のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか？石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月14日木曜日です。時計の針は午前8時を回りました。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオから朝の情報番組サンサンモーニングをお送りしております。担当照屋博文です。ニュースな朝です。引き続きこの時間8時台もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。気象台は4時41分に大雨と雷及び突風に関する八重山地方の気象情報の第2号を発表しております。この後ですね、雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨になる恐れがあるということです。特にですね、今日夕方から明日の朝にかけて雨雲が発達するということが予想されております。ご注意ください。今日のですね、午前6時から明日の午前6時まで予想される24時間降水量、多いところで石垣島地方80ミリ、与那国島地方60ミリです。それから今日予想される1時間降水量、多いところで30ミリを予想しております。1時間に30ミリまとまった雨が落ちてくることが予想されます。発達した積乱雲の近づく兆しある場合には建物の中に移動するなど安全の確保には十分、努めていただきたいと思います。石垣島地方気象台4時41分発表の大雨と雷及び突風に関する気象情報の第2号でありました。さて、市販の袋にゴミの処理券を混ぜる南城市がシール方式を取ることになりました。中東情勢の悪化で県内の自治体のですね、ゴミの出し方にいろいろと違いが出てきているようです。対応が分かれております。中東情勢の悪化により原油を原料とする有機溶剤のシンナーが不足しで家庭用の指定ゴミ袋が品薄になっている問題で、南城市は昨日までに欠品が深刻化した場合は市販の袋に有料のゴミ処理券を貼って出してもらう方針を固めました。北谷町と竹富町、伊平屋村はゴミ処理券なしで市販の袋を代用を可能にします。石垣市は与那原町と同じようにゴミ袋の素材に色をつけることでシンナーが必要な印字をなくすことにするとしております。南城市内では早ければ来月にも指定ゴミ袋が一部店舗で欠品する見通しです。ゴミの処理券は粗大ゴミ処理券と同じシール方式で1枚20円10枚セットで販売します。使える市販袋は透明から半透明でサイズは20リットル以上50リットル未満。南城市によりますと市販袋の1枚あたりの販売価格は市内の主要7店舗で平均で 9.9 円、ゴミ処理券20円と合わせると合わせて 29.9 円で今の指定ゴミ袋1枚あたり30円と同じになります。シール方式は手数料の標準的な徴収方法として環境省がガイドラインに定めています。この導入に向けて南城市の廃棄物処理及び清掃に関する条例の改正案を5月下旬予定の臨時議会に提案することにしています。南城市の生活環境課は市民と行政の相互協力型で危機を乗り切りたいと話しています。一方で市販の透明袋、半透明袋をゴミ処理券などなしで導入する動きが広がっています。豊見城市は11日にこれを開始しています。北谷町は18日から当面の間、竹富町は25日から8月末までの少なくともおよそ3ヶ月の間実施する予定です。サイズは2つの町とも20リットルから45リットルでレジ袋は不可とします。今年4月に燃やす

ゴミの袋を有料化したイヘア村は45リットル袋がゴールデンウィーク前に欠品しました。30リットル70リットル袋の在庫がなくなり次第透明の市販の袋で対応したいとしております。石垣市は燃やすゴミの小サイズが近く欠品するため5月下旬から印字をなくします。6月の下旬には中サイズ大サイズにもこの燃やすゴミの欠品への対応を印字をなくした形で適用します。市販の袋をゴミ処理券なしで代用する措置は近隣の自治体の住民がゴミを持ち込みかねないこと、家庭ゴミに事業系のゴミが混ぜられても判別ができないことなどの懸念もあるようです。ゴミの出し方です。中東情勢の悪化がですね、我々のですね、市民生活にこうやってゴミの出し方で影響が出ております。自治体はですね、その対応が割れております。竹富町はですね、ゴミ処理券なしで市販の袋を、このゴミ処理として対応可能にするということで25日から8月末まで、およそ3ヶ月間、こういった措置を取るとしております。石垣市は燃やすゴミの小さいサイズが近く欠品します。5月の下旬から印字をなくします。6月下旬には中サイズ大サイズにもこれを適用します。で、石垣市のホームページで見てみますと、この燃やすゴミの対応でありますけれども、今赤い袋、ごめんなさい、透明の袋に赤い印字でですね、燃やすゴミというふうにされておりまして、この燃やすゴミの収集は週2回であります。生ゴミ、食用油、紙おむつ類の衛生用品、ラップやアルミホイル、それから衣類、ボロ切れ、プチプチのエアパッキン、フルーツのキャップ、紙くず類、小枝、草類、お米の袋、レジ袋、菓子の袋、シャンプーの詰め替えの袋、などなどがですね、この燃やすゴミの指定袋で出すことができるということであります。で、この小枝や草類、そして葉っぱ類などはですね、小枝としてはですね、1束の直径30センチ、長さ60センチ以内に束ねて、小さいサイズ以上の指定袋に1束1枚添えてもこれがですね、可能だということであります。はい。で、燃やすゴミはですね、焼却処理した後に残渣物と焼却灰となって排出をされるということになっております。燃やすごみ石垣市ですね、これ燃やすごみと赤い印字がされなくてもですね、対応していきたいとしているということです。このほかですね、青い色で表示されております、燃やさないごみ、こっちはどうなんですかね。ここはですね、燃やすごみほどですね、やっぱり出す量がそんなに多くないので、まだですね、在庫はあるんでしょうか。そういうふうにこの記事からはですね、推察をすることができると思うんですけども、いずれにしましても、実際にその燃やすごみ赤い表示の指定袋がですね、もう在庫がなくなってどこでも求めることができないので、石垣市はこういう対応を取るということであります。印字をなくします。はい。ただですね、印字をなくしてもこれは、透明の袋での対応だというふうに認識をしております。半透明の袋はですね、使えない、これはですね、いろんな場所でも使えませんね。ペットボトルを出す、缶類を出すにも透明袋になっておりますので、そういった対応をしっかりとですね、情報を収集して、5月下旬からこの印字をなくした形で燃やすごみを出すことにします。石垣市です。市販袋、ゴミの処理券で対応するなど、県内の各自治体、中東情勢の悪化によってですね、ゴミの出し方に、対応が分かれております。

天気予報です。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供です。石垣島地方気象台、4時33分発表です。八重山地方は梅雨前線に流れ込んでくる湿った空気の影響で曇っています。弱い雨の降っているところがあります。明日にかけて気圧の谷や前線に流れ込む湿った空気の影響で曇りや雨の天気です。雷を伴って激しい雨の降るところがある見込みです。

沿岸の海域うねりを伴って波がやや高いでしょう。石垣島地方では明日次第に波が高くなる見込みです。雷注意報が出ております。予報です。石垣島地方今日14日木曜日です。東の風後やや強く曇り時々雨、ところによって夜雷を伴って激しく降ります。海上波 1.5 メートル後2メートルうねりを伴うでしょう。降水確率正午まで 50%、 その後 40%、 午後6時から 60% です。最高気温28度予想です。明日15日金曜日、石垣島地方です。東の風やや強く曇り、昼前まで時々雨、ところによって明け方まで雷を伴って激しく降ります。海上は波が2メートル後 2.5 メートルうねりを伴うでしょう。明日の降水確率は6時まで 60%、 その後 50%、 正午から 30%、 午後6時から 10% です。最低気温朝23度、最高気温は27度予想です。与那国島地方今日14日木曜日、東の風のちやや強く曇り時々雨、ところによって夜遅く雷を伴って激しく降ります。海上は波が 1.5 メートル後2メートルうねりを伴うでしょう。降水確率は正午まで 50%、 その後 40%、 午後6時から 50%、 最高気温28度予想です。明日15日金曜日、与那国島地方は東の風やや強く曇り、昼過ぎまで時々雨、ところによって夜初め頃まで雷を伴うでしょう。海上波2メートルうねりを伴うでしょう。明日の降水確率6時まで 40%、 その後 50%、 午後6時から 20% です。最低気温朝23度、最高気温は27度予想しております。週間天気予報、あさって16日土曜日曇り、17日日曜日から20日水曜日にかけて曇り時々晴れ、この間最高気温30度、最低気温24度予想しております。潮の動き、中潮です。干潮11時30分です。ピークは40センチ、満潮は午後5時38分160センチ、夜干潮午後11時34分です。67センチです。日の出は今朝6時1分でした。日の入りは午後7時19分となります。暦です。新暦5月14日木曜日です。旧暦は3月28日です。土の絵の根、六曜は釈光です。天気予報でした。この時間 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供でした。

有限会社安永観光、本日運行状況をご案内です。高速船安永号です。波照間航路1便運行します。2便3便運行するかどうか未定です。その他の高速船安永号通常運行です。貨客船パイカジは石垣大原間、石垣黒島間航路の運行です。フェリー波照間2波照間航路、本日からドックに入ります。6月までのドックの期間の予定であります。有限会社安永観光、運行状況ご案内でした。

0: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
1: 2年間の無料保証延長できますよ。
0: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、波
2: 照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリ

0: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
0: 今すぐアクセス。
2: 自然豊かな石垣島。

0: 興センター。
1: どうも石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
2: お願いします。
1: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
2: 頑張るぞー。

泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課82-1285まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

8時20分回りました。木曜日の朝のサンサンモーニングをお送りをしております。一曲お届けいたしましょう。小林明です。熱き心に。

おはようございます。ふたばオートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かいふたばオートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。87-6280、ふたばオートサービス、レンタカー、中古車販売も行っています。

月間 MVP に選ばれました。セントラルリーグ、パシフィックリーグ両リーグは13日、3月と4月の月間 MVP 賞を発表しました。セントラルリーグはバッターが佐藤、ピッチャーが高橋で、ともに阪神勢が選ばれました。パシフィックリーグ、バッターはソフトバンク近藤、ピッチャーは西武ライオンズの平海馬が選ばれました。平海馬は5試合に登板して2勝0敗、防御率は 0.49、 リーグ第2位の36の奪三振でした。今シーズンから先発に再転向した西武ライオンズの平海馬、初の受賞に自分のパフォーマンスをしっかりと出せるように一試合ずつやってきた、その積み重ねだと思うので嬉しいと静かに喜びました。3月29日の千葉ロッテマリーンズ戦でプロ初完封を飾るなど、3月と4月は合わせて5試合で3失点と安定感抜群でした。先発に戻って球速と奪三振へのこだわりがより強くなったそうで、世界最速を目指し、全てのバッターを三振に打ち取りたいと壮大な目標を掲げております。平海馬やりましたね。まあ、この記事にありますように静かに喜んでいるということで、インタビューなどに答えるときはですね、本当に物静かな様子で、ただですね、目標とか数値を上げますとですね、すごい数値を上げるんですよね。はい、世界のですね、全バッターを三振に打ち取りたい、そういった形で球速もですね、球種によっては、球の種類によってはですね、ぐんぐん伸びているということでありますので、平海馬、はい、先発転向大成功ということで、この後どれだけ三振を奪ってくれるか楽しみです。

全九州卓球選手権沖縄県予選で長島利太下部男子シングルス頂点です。全農杯2026年度全日本卓球選手権大会第31回全九州卓球選手権大会沖縄県予選は4日沖縄市の沖縄市体育館で開かれ、男子単下部小学4年生以下で牧良小学校4年生の長島利太リトルキングス沖縄が優勝しました。また女子で荒川小学校4年生の中曽根由里が準優勝を飾りました。女子タンホープス小学6年生以下では荒川小学校6年生中曽根しおりが6位入賞を果たしました。長島と中曽根由里は7月の24日から兵庫県で開かれる全日本選手権への出場が決まりました。中曽根しおり含めて3人は7月19日から長崎で開かれる全九州選手権に出場することになりました。八重山毎日新聞からです。長島利太はすべてストレート勝ち。男子単下部の長島利太は予選から決勝まで全5試合ストレート勝ち。得意のフォアドライブも冴えて圧倒的な強さで頂点に立ちました。決勝リーグ初戦の第1ゲーム、宮古の藤田に流れを作られましたが、相手が得意とするバックハンドを封じる戦術に変更、武器とするフォアドライブを徹底してストレートに打ち込み連続得点、逆転でゲームを奪ってそのまま勝利しました。その後も危なげなく勝利を重ね優勝を飾りました。2年前のバンビの部2年生以下について2度目のオールストレート勝ちでの沖縄県の優勝です。長島はプレッシャーあったが勝ててほっとしたと安堵の表情、ライバル以上に自分の成長を感じることができたといい、ラリーに持ち込んでフォアで連続攻撃を仕掛ける展開に持ち込めた、冷静にプレーができたと振り返りました。

さあ大相撲夏場所大関霧島4連勝です。沖縄タイムスです。大相撲夏場所4日目2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は一山本を叩き込んで4連勝としました。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇は共に3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され琴勝峰は藤の川の突き落としに屈しました。小結の若隆景は大栄翔を押し出して無敗の4勝目を挙げました。全勝は霧島、若隆景、平幕琴栄翔

の3人となりました。チラノ海3勝目を挙げました沖縄県勢です。東前頭6枚目チラノ海は若元春を押し出しで破って3勝目、西十両9枚目嘉陽は白熊を寄り切って初白星を挙げて1勝3敗の星勘定としました。それから郷土力士です。竹富町西表出身の美ら富士は昨日寄り切りで勝決を下しました。これで2勝ということであります。連勝ですね。調子がいいようです。アメリカメジャーリーグドジャースの大谷が53打席ぶりのホームランアーチをかけました。アメリカメジャーリーグは12日各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのジャイアンツ戦に1番指名打者で出場して1対1 3回に4月26日以来のホームランとなる7号ソロホームランを放つなど4打数2安打1打点でした。先発山本は6回3分の1を投げて3ホームランを浴びて5失点で3敗目、チームは2対6で敗れ4連敗です。右腕の疲労から復帰したアストロズの今井はマリナーズ戦に先発して4回を投げて6失点、初黒星を喫しました。2本のホームランを含む5安打5つの四死球と乱調、試合は2対10で敗れています。ホワイトソックスの村上はロイヤルズ戦に2番ファーストで出場して3打数ノーヒットでした。チームは6対5で勝って3連勝です。ブルージェイズ岡本は4番サードで出場したレイズ戦で4打数ノーヒットでした。試合は延長10回6対7で敗れ3連敗です。カブス鈴木はブレーブス戦に5番ライトで出場し3打数ノーヒット、チームは2対5で敗れて3連敗。レッドソックス吉田は1対2で敗れたフィリーズ戦に4番指名打者で出場して3打数1安打でした。パドレス松井はブルワーズ戦で3対6 6回から登板して2回1安打無失点でした。試合は4対6で敗れています。プロ野球パシックリーグ、西武ライオンズの高橋が完投の5勝目、制球力でリーグ最多です。西武はソフトバンクに2対1で勝ちました。西武の高橋が今シーズン2度目の完投でリーグトップの5勝目、2回のソロホームランによる2回のソロによる1失点にとどめました。打線は3回冒頭と犠牲フライで2点を挙げて逆転、今シーズン初めて6連勝としました。ソフトバンクは打線がつながらず9回の反撃も届くことがありませんでした。セントラルリーグ、巨人の坂本、逆転の通算300号ホームラン、広島に4対2で逆転勝ち、延長12回です。巨人が2夜連続のサヨナラ勝ちで3連勝、1対2の延長12回のワンアウト1塁2塁で坂本が通算300号となるスリーランホームランをレフト越えに運びました。8番手宮原がプロ初勝利、広島は12回に1点をリードしましたが6番手の遠藤が粘りきれませんでした。

琉球ゴールデンキングス難敵ラハネ地震です。明日から準決勝、名古屋と激突です。プロバスケットボールリソナ B1 リーグ西地区3位の琉球ゴールデンキングスは13日リーグ年間チャンピオンを決めるプレーオフのチャンピオンシップ準決勝に向け報道陣に練習を公開しました。桶谷ヘッドコーチは15日から始まる名古屋ドルフィンズ戦にホームで戦えるのは幸せだ、おごらずプレッシャーも感じすぎず一致団結していいチーム状態だと自信を覗かせました。練習では松脇やロー、ドットソンらがリラックスした様子でシュート練習して汗を流しました。脇と小野寺はゴール下での動きを確認、キャプテンの一人小野寺は桶谷ヘッドコーチやサッサアソシエイトヘッドコーチらと話し込む場面がありました。チャンピオンシップ準々決勝では地区2位で今シーズン1勝3敗の対戦成績だったシーホース三河に連勝です。ローはチームで準備したことが出せた、キングスはチャンピオン

0: ピオンシップで本領を発揮できることを示せたと振り返りました。準決勝で戦う名古屋戦にキングスでは日本一を経験した今村がいます。友人としていい試合をしたいが、ライバルとしては負けられないと闘志を燃やしました。桶谷ヘッドコーチ、名古屋戦について、スチールが多いチームなので攻撃でミスをしないことが大切、オフェンスリバウンドも強く二次攻撃をさせないようにしたいと警戒しています。名古屋にはリーグで2敗しており、また戦えるのは嬉しい、目の前の試合に集中して1試合ずつ勝っていくと力を込めました。準決勝2戦先勝方式、15日午後7時から第1戦、16日午後5時5分から第2戦、1勝1敗の場合は18日午後7時35分から第3戦を行います。会場はいずれも沖縄サントリーアリーナとなります。サッカー日本代表、明日発表されます三笘、ワールドカップ中の復帰は困難です。サッカー日本代表で左足を怪我して離脱をした三笘薫は、ワールドカップ北中米3カ国大会期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の取材で分かりました。ワールドカップの代表の発表を15日に控え、森保監督は難しい判断を迫られます。大会は日本時間の6月12日に開幕します。1次リーグ F 組の日本は14日にオランダとの初戦を迎えます。三笘は5月9日に行われたイングランドプレミアリーグのウルバーハンプトン戦で左の太もも裏付近を押さえながら異変を訴え交代しました。森保監督は10日に、スタッフから軽傷でないという印象は聞いていると述べていました。三笘はワールドカップ初出場だった前回大会で日本の16強入りに貢献、スペイン戦でゴールラインを割りそうなボールを諦めずに折り返し逆転ゴールをもたらしたプレーは三笘の1ミリと呼ばれました。今年3月のイングランド戦でも勝利につながるゴールを決めて、今大会もエース格だと見られています。サンバサンバブラジルサンバ、サンサンスポーツでした。このコーナー、株式会社双葉オートサービスの提供でした。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーオート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くなら、やっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
4: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
5: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。

8時41分待っています。木曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオスタジオからです。1曲お送りいたします。平成ジャンプです。瞳のスクリーン。

0: 平成ジャンプ瞳のスクリーンでした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
3: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や

0: 価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 大切なペットのこと私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
0: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。 Good morning。
3: 8時48分を回りました。木曜日の朝のサンサンモーニング、ここからはニュースです。

台湾航路29日初就航、明日から乗船チケットの販売です。沖縄八重山日報です。石垣市と株式会社商船八重山は昨日午後、石垣市役所で会見して、八重丸で運航する石垣キールン定期フェリー航路が29日に初めて就航すると発表しました。台湾側の旅行需要に応える形で5月から6月は週1便、木曜日の朝に台湾キールンを出航、翌金曜朝に石垣港に到着で運航、7月からは週2便、秋頃から貨物を載せた運航も目指します。15日から乗船チケット市民割引の販売も開始します。八重山丸は台湾沖での試験航行をすでに終了しましたが、事業自体は計画を一部変更します。当初は旅客に貨物輸送を加えた複合型国際航路として計画しましたが、港湾の中の保税地域や物流網の調整に時間を要するため、貨物輸送の本格開始は秋頃を目指すことにします。当初週4便、旅客の乗船率5割、貨物搭載率1割から2割程度で採算が取れると試算していましたが、会見では商船八重山のヘントナ統括部長が、直近の原油高の影響がある、再度試算は必要だと説明。台湾側の旅行需要やマーケット動向を分析した結果、週末を石垣で過ごす滞在型需要に重点を置いた運航計画に見直したと強調しました。台湾側ニーズに合わせた運航を行うとしました。台湾側の旅行需要は一定の手応えを感じていると胸を張っています。まずは安定運航が最優先、 CIQ や港湾のオペレーションを含めた受け入れ体制を段階的に整えるとも説明をしております。シェルター運営で財政支援要請、中山市長が小泉防衛大臣と面会です。八重山毎日新聞です。中山石垣市長は13日防衛省で小泉防衛大臣と面会、台湾有事などに備えて政府が整備を進める住民避難用のシェルターについて、維持運営費用を軽減する恒久的な財政支援制度の創設を求めました。中山市長は備品の調達や更新などを含め年間で4000万円以上費用がかかるという概算の結果を紹介、設置の後の維持管理費用が自治体の負担になると大きいと訴えました。小泉防衛大臣は政府全体で受け止めて対応を考えたいと述べました。5月の競り、八重山は8

23万3992円です。 JA 沖縄の運営する八重山黒島家畜市場5月の競りは12日と13日開かれ、2日間行われた八重山家畜市場では2日間で584頭子牛が取引され、平均価格は過去最高を記録した前回より1798円値下がりしたものの、83万3992円の高値。12日のみ行われた黒島家畜市場では119頭取引され、平均価格は79万5832円と過去最高を記録しました。売上総額は八重山が4億8705万1400円、黒島が9471万円となりました。

沖縄タイムスです。ゴミのシアン袋を処理券をシール方式、南城市です。中東情勢の悪化によって原油を原料とする有機溶剤のシンナーが不足して、家庭用指定ゴミ袋が品薄になっている問題で、南城市は13日までに欠品が深刻化した場合は市販の袋に有料のゴミ処理券を貼って出してもらう方針を固めました。北谷町と竹富町、伊平屋村はゴミ処理券なしで市販の袋を代用可能にします。石垣市は与那原町と同じようにゴミ袋の素材に色をつけることでシンナーが必要な印字をなくすことにしております。北谷町は18日から当面の間、竹富町は25日から8月末まで少なくともおよそ3ヶ月の間実施する予定です。サイズは両町とも20リットルから45リットルで、レジ袋は不可とします。今年の4月に燃やすゴミの袋を有料化した伊平屋村は45リットル袋がゴールデンウィーク前に欠品、30リットル70リットル袋の在庫がなくなり次第、透明の市販の袋で対応するとしています。石垣市は燃やすゴミの小さいサイズが近く欠品するため5月下旬から印字をなくします。6月下旬には中サイズ、大サイズに適用します。市販の袋をゴミ処理券なしで代用する措置は、近隣自治体の住民がゴミを持ち込みかねないとか、家庭ゴミに事業系のゴミが混ぜられても判別できないなどの懸念もあります。共同通信です。ニューヨーク株式市場4日ぶり反落、67ドル安です。アメリカのインフレ懸念で売りが優勢でした。13日のニューヨーク株式市場ダウ工業株30平均は4営業日ぶりに反落して、前の日に比べ67ドル36セント安い4万9693ドル20セントで取引を終えました。アメリカのインフレ加速への懸念が広がって売り注文が優勢でした。4月のアメリカ卸売物価指数は前の年同じ月に比べ 6.0% 上昇と、3年4ヶ月ぶりの高い水準でした。企業のコスト負担増やアメリカ金利高止まりが警戒され、相場の重しになりました。ハイテク株主体ナスダック総合指数は反発して 314.14 ポイント高い 26,402.34 と数値の最高値更新しています。

ウォーシュ FRB 議長承認、アメリカ上院インフレ対応が課題です。アメリカ議会上院は13日の本会議で FRB 連邦準備制度理事会の次の議長にウォーシュ元 FRB 理事を起用する人事案を賛成多数で承認しました。利下げを主張するトランプ大統領の指名人事で野党民主党系議員のほぼ全員が反対に回りました。中東情勢の緊迫化による原油高でインフレが加速していて難しい対応が迫られます。採決は賛成54、反対45でした。15日に任期が切れるパウエル現議長の後任として就任します。政策金利の方向性をめぐるウォーシュ氏の姿勢は判然としません。2006年から11年、 FRB 理事を務めた当時は物価安定を重視して金融引き締めに積極的なタカとされました。しかしトランプ大統領が即時利下げへの支持が新議長選びの試金石だと公言した選考過程で

0: トランプ氏の利下げの路線を支持したとされています。この時間はニュースでした。木曜日のサンサンモーニング、この後9時に向かいます。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 まで、どしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお